įvardinti metaforomis, aliuzijomis. Ir tai yra tarsi irgi skirtingos komunikacijos priemonės.

0: muzikiniais simboliais, nes na, ką reiškia piano, ką reiškia pianissimo ar mezzoforte, nu, tai yra tokie tušti indai, kurie nieko nesako.
1: Tai žmonių susitarimas.
0: Tai yra susitarimas, bet jeigu vat, orkestras griežia vienoje salėje ar kitoje salėje, tie orientyrai absoliučiai praranda savo logiką. Tai vat, tai atlikėjas šiuo atveju yra, man atlikėjas nėra kažkoks laborantas, kuris sėdi ir atlieka instrukciją. Man tai yra pašnekovas, partneris, su kuriuo mes ieškome kartu, pasitikėdami skirtingomis patirtimis. Aš atėjau su savo patirtimi, su savo, reiškia, nežinau, dirigavimo, komponavimo, repertuaro patirtimi ir vat, sutinku atlikėją, kuris taip pat turi savo atlikėjišką patirtį ir gali galbūt pasiūlyti ar pasufleruoti kažkokį tai sprendimą atitinkantį tą bendrą vaizdą. Tai šiuo atveju darbas su Lietuvos kameriniu orkestru ir su dirigentu Aliesu Peteriu Braunu buvo tikrai tokio pobūdžio. Nebuvo jokios hierarchijos, kad kažkas diktuoja, vat kaip turi būti. Mes nuolat ieškojam kartu sprendimų ir orkestras tikrai labai atvirai priėmė tuos bandymus. Taip pat ir Rimvydas Savickas, kuris griežė solo klarneto partiją, ypatingai sudėtinga, siūlė labai daug įvairių sprendimų. Tai atlikėjas yra kompozicijos partneris. Kompozitorius šiuo atveju jis tik tai prisiema tą galutinę atsakomybę už bendrą vaizdą. Aš nesikė su pasitelkęs tą palyginimą vat, kompozitoriaus kaip režisieriaus, kuris dirba su labai talentingais aktoriais, scenografais, apšvietėjais ir taip toliau. Bet atsakomybė už tą galutinį pavidalą vis dėlto prisiima jis. Ir tai yra tikriausiai metodikos klausimas.
1: Aš manau, kad daugeliui žmonių, kurie patys nerašo muzikos, netlieka tokios muzikos, galėtų būti labai įdomu, kaip atrodo kompozitoriaus, režisieriaus darbo stalas, kai gimsta štai tokie kūriniai. Mes šiandien yra metu šiek tiek kalbėjom, kad čia ir daug matematikos, ir daug fizikos, apie ką galbūt kiti galėtų net ir nepagalvoti. Tai mano klausimas ir būtų, kaip atrodo galbūt tavo tas metaforinis darbo stalas, iš ko susideda pats procesas. Ir antra klausimo dalis, tu į pirmą klausimą atsakydamas jau minėjai kompozitorius, kurie irgi domėjosi išplėsinėmis derinimo sistemomis, bet šiaip labai įdomu, kokie tekstai, nebūtinai muzikiniai, tave veikė, tekstai, žmonės, miestai, galbūt kitos patirtis, kai tu rašiai būtent substanciją Alba ir substanciją nominatą, kas buvo aplink tave, kas buvo tos įtakos tavo ant tavo metaforinio darbo stalo?
0: Na, tas mano darbo stalas iš tiesų yra migruojantis stalas. Jisai yra kompiuteris, popierius, tušinukai ir įvairios struktūros, bet kadangi tenka nemažai keliauti, tai vat, pavyzdžiui, šiemet dirbdamas prie naujo kūrinio, jį pradėjau Niujorke, po to dalis jau buvo parašyta Italijos Alpėse, po to pietuose, po to Stambule ir vat, labai įdomu, kad aš toj partitūroje atpažįstu netgi tas vietas, vat, kažkur pavyzdžiui vienam mieste mane tiesiog pritrenkė tokia varpų polifonija, po to kitoj vietoj kažkokie kiti dalykai ir jie kažkur ten partitūroj tarsi nusėda. Bet kalbant apie veiksnius, kurie buvo šalia rašant tos kūrinius, na paprastai aš kai jau sėdu išrašinėti kūrinį, nes tas pirminis procesas labai dažnai man vyksta vis dėlto vaikščiojant, mąstant labai ilgai. Vat, nėra taip, kad aš tiesiog atsisėdu ir rašau, bet aš pirmiausia labai ilgai mastau apie tą jo tėkmę, diriguoju balsu, netgi bandau tą tėkmę muzikos sau įsivaizduoti. Ir jau po to sėdu kaip koks dzenbudistas ir vienu judesiu tą kūrinį išrašau. Tai dažniausiai tuo atrašymu

0: procesų, jokių pašalinių tekstų ar kitų patirčių nebūna, nes tai būna nepaprastai intensyvus darbo periodas, reikalaujantis kartais ir 10-12 valandų per dieną, tai gali trukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, bet aš leidžiu savo sąmonį ir pasąmonį veikti labai asociatyviai ir laisvai. Tai ten tikrai atklysta ir įvairūs tekstai, metaforos, dažniausiai tai yra poetiniai dalykai. Poetiniai dalykai kartais surezonuoja kažkokia talpi metafora ar kažkoks kino filmo kadras, kuris kartais labai, labai netikėtai randa vietą vat, muzikiniais pavidalais. Tai rašant Substanciją Alba, vis dėlto tas pirminis impulsas buvo medicinos studentų piešiniai, nes jie turi išmokti atkartoti smegenų struktūrą, nugaros smegenų struktūrą, vat, kur ta medžiaga ir yra, ir man padarė nepaprastai didelį įspūdį, kad jie vat, turi ranką išmokti nupiešti, kaip tos smegenys ten, kokie kaip jų sandara, reiškia, kaip žemėlapis veikia, ir aš galvoju, nu, čia yra stipru. Ir kažkaip vat, man surezonavo tai, ir po to aš pamaniau, kad nu, vat, ir substancija yra, ir muzikinė substancija. O antras kūrinys substancijai nominata, tai buvo inspiruotas galimybės dirbti su 17 dalių lygia temperacija. Aš tiesiog susikūriau tam tikrą technologinę matricą, kaip ta sistema galėtų veikti ir pradėjęs eksperimentuoti su įvairiais akordais, tiesiog pasidaviau jų tokiam grožiui, rezonansu, aš tiesiog vieną akordą, kitą akordą ir tai galvoju, nu čia tiesiog vat reikia jos eksponuoti ir leisti jam būti ir kažkaip tas kūrinys taip labai natūraliai išsiskleidė. Kūriniai parašomi gana greitai. Aš nemėgstu ilgai užsibūti prie kažkokių tai variacijų sprendimo. Man patinka ta kūrybinio akto tekmė, tas vos neimprovizuotas toks, sakykim, pojūtis, kad tu va dabar va čia samuoju laiku tveri kažką. Po to jau vykstant repeticijoms, galbūt nuskambėjus kūriniui pirmą kartą, tu gali kažkokias korektūras atlikti, bet tas pats va kūrybinio akto azartas, jisai man atrodo nepaprastai svarbu. Aš negalėčiau kurti statistiškai, vat, sėdėdamas 3 mėnesius prie kažkokios tai struktūros, vartydamas vienai par kitaip, man reikia garso. Aš vis dėlto esu garso centristas ir tai galiu deklaruoti be didesnės baimės. Aš tiesiog vat, atsiduodu garsui, aš myliu garsą, man patinka garsas ir aš esu vat, toks padaras, kuriam patinka netikėti sąskambiai.
1: Kristupai, artėjant mūsų pokalbį prie pabaigos, aš norėčiau truputėlį išlipti iš albumo ir pakalbėti apie kitą premjerą, kuri čia jau visai ant nosės, tačiau manau, kad visai tiesiogiai ji yra susijusi ir su to, kas čia užfiksuota albume, kadangi ten taip pat bus galima išgirsti netipinį derinimą ar ne. Ruoši iš tikrųjų išskirtinę premjerą, kuri bus pristatyta Gaidos festivalio atidarimo koncerte, kurią atliks kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Fort Vio ansamblis šiemet švenčiant savo jubiliejinę sukaktį. Ir kiek žinau, tokio kūrinio, tokio žanro kūrinio dar apskritai Lietuvos istorijoje nebuvo. Tai tas paskutinės mūsų 5 minutės gal galime skirti ir pokalbiui labai trumpam pristatymui būtent šio kūrinio, kuris irgi taps įdomiu mūsų muzikinės kultūros įvykiu.
0: Kūrinys pavadinimu jubilizmą nebūtų tikrai atsiradęs, jeigu nebūtų ir šių kūrinių, kurie albume atsirado. Tai yra plėtinys idėjų, kurios vat, užgimė šiuose kūriniuose. Svarbu paminėti, kad fortepijoninio trijo sudėtis ji šiuo atveju pasitelkta ne kaip kažkoks tai vientisas organizmas, bet aš norėjau sukurti tapatybę tiek fortepijonui, tiek solo smuikui ir violončeliai. Fortepijonas yra suderintas pagal labai neįprastą ir mano žiniomis pirmą kartą panaudota tokia vat struktūra, kuomet fortepijonas perderintas į 11 garsų dermę grįsta natūralių obertonų pirminių skaičių

0: tokia serija ir vienas garsas, kurio ten trūksta, kadangi, kaip minėjau, yra 11 garsų, yra re nata ir kiekvienas tas re klavišas fortepijono yra suderintas pagal intervalą vadinamą jubilizmą. Tai čia nieko tokio jubiliejiško tame nėra, čia toks gal žodžių žaismas, bet tas intervalas tai yra harmoninis santykis maždaug vat, šeštatonio nuotoliu, tai kadangi fortepijono klavišas turi tris stygas, tai vat centrinė styga lieka nepakeista ir šoninės stygos yra nuderintos šeštatoniu į viršų ir žemyn ir gaunasi toks tarsi, vat, kaip roko muzikoje, choruso efektas, reiškia tokio skilusio unisono. Smuikas ir violončelė griežia vietomis makamus Libano, reiškia į Turkijos kraštų, bet tai nėra stilizacijos, tai yra tam tikri intonaciniai kompasai, o orkestras eksploatuoja 11, 13 ir 7 dalių grinosios darnos sistemas. Tai tikrai pirmą kartą Lietuvos turbūt šiuolaikinės muzikos istorijoje tokie dalykai išbandomi, bet vėlgi tikslas yra tam tikra dramaturgija skambesio nauja, tam tikra reiškia ekspresija muzikos ir tai yra 35 minučių koncerto groso, kurio premjera vat, įvyks jau penktadienį, spalio 16 dieną, 19 valandą Nacionalinėje filharmonijoje, griežiant Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, fortepijoniniam trio ir visą tai interpretuos maestro Modestas Pitrėnas.
1: Na ir, Kristupai, turbūt jau visai paskutinis klausimas. Tai, ką tu pasakoji, yra nepaprastai įdomus muzikiniai procesai įgyvendinti muzikiniai partitūroj. Ko reikalauja tai iš klausytojo?
0: Klausimasis yra apkrėstas tam tikra kultūrinių referentų sistema ir man labai norėtųsi, kad klausytojas ateitų tokiom atvirom ausim, neturėdamas iš ankstinių lūkesčių, ką jis nori girdėti. Aš manau, kad garsas savaime yra pakankamai įdomi substancija, medžiaga, kuri vat yra toks dvelksmas ore, galintis tave nunešti kažkur į dar neregėtas teritorijas. Tai kadangi nieko nesistengiu primesti klausytojui, grįžtant prie tos minties, kad man muzika nėra retorika, man muzika nėra literatūra, man muzika nėra postmodernas, kur aš kažkaip tai noriu pajokauti ar kažką ironizuoti, man tai yra labai tokia patraukli materija, iš kurios matau daug potencialo tverti naujas kažkokias skambesio erdves. Tai jeigu klausytojas ateina be iš ankstinių lūkesčių, ką jis ten tikisi išgirsti, jeigu jis ten nori išgirsti Bramso trio, tai be abejo tikriausiai nusivils, bet jeigu tu, taip sakant, ateini su galbūt tokia nuostata, kad tu nori būti nustebintas ar patirti kažką naujo, tai manau, kad ta muzika tikrai prisibelsi kito klausytojo.
1: Ačiū labai, primenu, kad šiandien garso ekspedicijos studijoje viešėjo kompozitorius Kristupas Bubnelis, kurio debiutinis autorinis albumas Akordatūra būtent šiandien pasirodė jau visose muzikos klausymosi platformose. Šį vakarą ir oficialus šio albumo pristatymas šiuolaikinio meno centro skaitykloje vyks ir šis leidinys be abejonės siūlo labai įdomią klausymosi patirtį, tad kviečiu atkreipti dėmesį. Ačiū Kristupai, kad užsukai.
0: Ačiū Rasa už kvietimą, ačiū LRT klasikai.
1: Ir aš savo ruoštu noriu priminti, kad tiek šio pokalbio, tiek visų kitų garso ekspedicijos laidų galite savo patogiu metu ieškoti LRT radiotekoje, jos jūsų laukia, bet kuriuo jums patogiu metu. Na, o šį mūsų pokalbį palydės dar vienas fragmentas iš Kristupo albumo, iš antrojo jame įrašyto kūrinio substancija į nominatą. Ir čia girdėsime klarnetininko Rimvido Savicko, perkusininko Andriaus Rakašiaus, Lietuvos kamerinio orkestro, diriguojamų Elgeso Peterio Brauno atlikimą. Visiems linkėdama gražaus pirmadienio ir gražios prasidėjusios darbo savaitės, atsisveikinu. Iki.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Šis traukinio A maršrutas įkvėptas žinios apie tai, jog šiais metais saksofonininkui Emanueliui Wilkinsui skirta MacArthur'ų stipendija. Ta proga, aš, Laima Slepkovaitė, noriu perversti jo lyderio vaidmenyje sukurtus įrašus, įskaitant šių metų trijų dalių Live at the Village Vanguard. Johno ir Catherine MacArthur'ų stipendija įprastai skiriama mokslininkams. Praėjusiais metais didžiavomės, kad jie pelnė lietuvių antropologė Ieva Jusinytė. Tai didžiulio prestižo ir itin dosni premija, kurią sudaro 800 tūkstančių dolerių, skiriama asmenybėms, kurios jau turi ženklių pasiekimų bei dar ženklesnį potencialą. Tai nėra atlygis už nuopilnus, o paskatinimas talentingiems tyrėjams toliau žengti pasirinktų keliu. Šiai premijai gauti nėra teikiamos jokios paraiškos. Nominantai yra tiesiog renkami komisijos, kuri stebi, kaip tie žmonės dirba,

Ir šis apdovanojimas juos ištinka iš giedro dangaus. Jie nenutuokia, kad pretenduoja į šią garbę. Džiazo muzikantams anaip tol ne kasmet tenka atsidurti tarp intelektualų elito šio pagerbimo ženklo, dar vadinamo genijų stipendiją recipientų gretose. Pirmasis iš džiazo kūrėjų ją pelniusių buvo Maksas Roučas, ją gavo ir Džordžas Russellas, taip pat Cecilas Tayloras, Ornetas Kolmonas, Steve'as Lacy's. Iš dabarties kūrėjų Regina Carter, Miguelis Zanonas, Jasonas Moranas, Vijayus Iris, Steve'as Kolmonas, Tishonas Soris, Mary Halvorson, Silma Klorin Salvan, Tome Karyt, Kreigas Teiburnas ir dabar štai Emanuelis Wilkinsas. Tik tiek per 45 metų istoriją tarp šimtų, tūkstančių kitų sričių apdovanotųjų. Tad nors visuomet pabrėžiama, kad ši stipendija teikiama be įpareigojimų investuoti ją į ateities veiklas, anksčiau šio įvertinau sulaukusių žmonių pasiekimų svoris, neišvengiamai stumia naujuosius laureatus pranokti save ir įgyvendinti savo ambicingiausias, drąsiausias idėjas. Emanuelis Wilkinsas tam turi dar labai daug laiko, alto saksofonininkui tėra 29. Jis debiutavo 2020-aisiais albumu Omega, kurį išleido Blue Note, kaip ir visus jo vėlesnius albumus, jau turėdamas solidžią sidemeniškąją patirtį Michael Dizo, Joelio Rosso, Harish Raghavano rinkiniuose. Ir tai buvo išskirtinės brandos, galingas prisistatymas, kurį Jazz Times kritikas Tomas Konradas pavadino svarbiausiu džiazo debiutiniu įrašu per daugelį metų. Man atrodo, tarp džiazo profesionalų iš kartais įtvirtino konsensusas dėl tokio vertinimo, nes netrukus Emanuelis Wilkinsas ėmė lyderiauti Downbeat kritikų apklausose ir kiekvienas jo kūrybinis žingsnis tapo labai palankiai, dėmesingai ir analitiškai sekamas. Didelę dalį debiutinio albumo sudaro Suita, sukomponuota studijuojant Džiuljarde. Iš esmės, nuo 2015 metų, kai jis įstojo į Džiuljardą ir prasidėjo jo profesionali karjera, o vieni pirmųjų jo ženklių pasirodymų įvyko pianisto Jasono Morano Thelonious Monkui dedikuotoje programoje. Beje, Jasonas Moranas yra prodiuseris jo debiutinio albumo Omega, iš kurio išgirsime trečiąją suitos dalį Eulogy.

Manau, tai įtikinamas muzikinis argumentas, pagrindžiantis Emanuelio Wilkinso ypatingumą. Omega atskleidė išskirtinai puikų instrumento valdymo meistriškumą žmogaus, kuriam te buvo tuomet 22. Taip pat fantastiško susigrojimo ir taipogi stiprių techninių galimybių kvartetą, kuriame kartu groja Maika Tomas, Darylas Džonsas ir Kvekvis Ambris, bei jautrę gilę tautos likimo žinutę. Emanuelis Wilkinsas kompozicijose gvildena skaudžios istorijos problematiką, kuri liūdnai ir neplanuotai surezonavo su aktualijomis. Kaip tik albumo išleidimo metu kilo Black Lives Matter judėjimas, kurio jaunas saksofonininkas įrašų metu negalėjo dar numatyti. Kūrinys Mary Turner, An American Tradition pasakoja mums apie siaubą, 1918 metais patirta juodaodės merginos, kuri už tai, kad viešai pasmerkė nulinčiavusius jos vyrą žudikus, buvo nukankinta. Ji ir jos įsčiose buvęs taip ir negimęs 8 mėnesius nešiotas kūdikis. Jos atminimui ir jos kančiai, atliepiančiai visų nekaltų besipriešinančių smurto aukų kančias, paskirta ši muzika.

Po tokio įspūdingo debiuto iš Emanuelio Wilkinso buvo tikimasi panašios gelmės antrajame albume ir 2022 The Seventh Hand viršėjo lūkesčius. Wilkinsas sukūrė vientisą siuitą, vien savo formą, nepaprastai grakščią ir originalią, tai tarsi savarankiškos kompozicijos susietos teminių ryšių. Tam tikri leitmotyvai atsikartoja, evoliucionuoja per visą siuitą, suteikdami jai gražaus vientisumo ir tapdami atspirtimi labai laisvam kvarteto narių tarpusavio pokalbiui. Ta teminė struktūra ir labai aiški ir tuo pat metu pakankamai atvira, kad jie galėtų kalbėtis. O paskutinėje dalyje jie leidžiasi į absoliučiai laisvos improvizacijos srautą, kuris jau žymi ant gamtinės jėgos įsikešimą ir religinę ekstazę. 6 simbolizuoja žmogaus galimybių ribas, 7 dievišką intervenciją. Tad pats Emanuelis Wilkinsas apibūdina

šį savo 7 dalių tvarinį kaip rengimasi tapti Dievo laidininku. Šią siuitą jie buvo atlikę ir Lietuvoje festivalėje Vilnius Mama Jazz su ta didžiulė srautinė 7 dalimi, o dabar iš albumo The Seventh Hand išgirskime pradžią Emanation.

po Omega ir po The Seventh Hand Emanuelis Wilkinsas tapo vienu labiausiai intriguojančių, labiausiai sekamų saksofonininkų. Ne vien jaunos kartos, jie žvelgiama kaip į vieną kūrėjų, kurie rodo dabarties džiazo kryptį. Ir jo trečiasis albumas vėl patvirtino jo kūrybinio mąstymo originalumą ir drąsą paklibinti tą švaraus akustinio kvarteto pasaulyje gyvenančio virtuozo reputaciją. 2024 metų Blues Blood yra produsuotas Michel Ndegio-Kelo ir tai tiesiog trenkia į ausis. Čia įtraukta vokalistų, svečių ir muzikoje daug transo, atmosferos, sluoksnių, kalbėjimo tekstais ir daug taškiais. Wilkinso rekomendacija – albumą klausytis ruošiant valgį, nes jis yra apie bendruomenę, ryšį su protėviais, ritualinį išgyvenimą. If That Blood Runs East girdėsime jų Adžimano vokalą.

0: Blues Blood buvo nominuotas Grammy alternatyviojo džiazo kategorijoje ir nelaimėjo tiesiog todėl, kad įrašas netransliuoja kvapų, maisto kvapų, kuriuos šio albumo pristatymo koncertuose skleidė tarp atlikėjo buvęs virėjas. Šiais metais išleistas naujas, trigubas Emanuelio Wilkinso albumas Live at the Village Vanguard. Šlovingame Village Vanguard klube jis koncertavęs yra nesykį ir kaip tik praėjusią savaitę turėjo ten ilgą koncertų seriją. Ir kaip labai spontaniškas, mėgstantis improvizuoti ilgametį kvartetą turintis muzikantas, pasikeitė tik jo kontrabosininkas, naujajame albume tai Ryomi Takenaga. Jis turėjo anksčiau ar vėliau išleisti savąjį Live at the Village Vanguard ir tai vyko anksčiau. Saksofonininko Karolio Šarkaus aš paprašiau pasidalyti įspūdžiais pasiklausius albumo.
1: Jis gyvai labai kitaip elgėsi su forma, kur, nu, ta prasme, mes suprantam, kad tai yra, nu, ne studinis įrašas, o laivo toks, kaip sakant, pavertimas į albumą, bet vis tiek, kūriniai yra labai ilgi, ta medžiaga labai ilgai vystoma ir vieną mintį kažkaip laiko labai ilgai ir vis jie vysto. Bet čia iš geros pusės, aišku. Dar man labai įstrigo, kad visam šitam įraše nėra taip, kad Wilkinsas dominuotų kaip instrumentalistas. Toks labai jaučiasi tas pasiskristimas tarp viso kvarteto. Ir tas yra labai, labai faina ir man ganėtinai artimas su mano paties kūryba. Bet tas kūrinių ilgumas irgi įdomus, nes kartais atrodo, jo tokia nueina net kaip tokį spiritual kažkokį transą, aš nežinau, ar panašiai. Iš tos visos formos vystymo. Kažkaip labiausiai siminė Warriors dėl savo energingumo ir Charanam, jeigu teisingai tariu, nes ta tokia meditacinė Coltrane'o ir panašiai pusė pasirodė labai. Tikriausiai mane labai užkabino tas jų toks gebėjimas, tas ilgai išlaikyti įtampą muzikinę, tas kantrumas. Tokios mano mintis, nežinau, ar tinka, tikiuosi tinka, jeigu ką, parašyk man. Iki.
0: Ačiū, tinka tavo išvalgos, Karoli, ir jos labai rezonuoja su anotacija rašiusios Tinos Kemp apmąstymais apie improvizaciją kaip nesibaigiančią repeticiją ir ribų tarp atlikimo ir repeticijos nebuvimo Wilkinso kvartete. Jie tarsi gyvena tai, tai yra apeigos ir dėl to ta trukmė tarsi neribojama. Mes su jumis įsijungsime į ilgą ritualą su Charanam, kurioje yra aliuzijų į Alice Coltrane.

Live at the Village Vanguard šiais metais išleidęs Imanuelis Wilkinsas pelnė MacArthur'ų stipendiją. Kaip rodo šio apdovanojimo istorija, neįpareigojanti pranokti save stipendiją gali būti gera pranašystė. Dėl to nekiek neabejoju aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalinę sankciją su Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Pasak užsienio reikalų viceministro Kristupo Vaitiekūno, jeigu parlamentarai pritartų, būtų numatyti nauji ribojimai susiję su nekilnojamojo turto įsigijimu bei informacijos klaida.
2: Siekiant sumažinti grėsmių riziką, Rusijos ir Baltarusijos piliečiam bus ribojamas įsigyti turtas, kuris yra šalia strategiškai reikšmingų objektų ir karinių objektų. Taip pat bus siekiama apriboti informacinę sklaidą neteisingą, tai yra propagandos veiklą apriboti ir šiaip viešoje tokią neigiamą įtaką daryti per viešasias organizacijas, per sporto renginius, kitus kultūrinio sportinio pobūdžio renginius. Nebus galima demonstruoti Rusijos ir Baltarusijos simbolikos renginiuose, negalima bus įvažiuoti į šalį, čia gal kultūros labiau žmonėm aktualu, jeigu jie nėra pasmerkę kurso Rusijos ir Baltarusijos.
1: Užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitiekūnas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dyzelino tiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas. Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad abi pusės turės rasti sutarimą dėl karo.
3: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino, kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori labiau nei Zelenskis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos sostinėje Kyjive per naujausią Rusijos ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Dronas pataikė 25 aukštų daugiabutį. Tuo metu Charkive per ataką sužeista daugiau nei 10 žmonių. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą ir dabar smūgius renga ne tik naktį, kaip daugiausiai būdavo anksčiau, bet ir dienomis. Šiandien rengiamas 3-asis nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas. Vyresnių klasių moksleiviai tikrinsis gebėjimus kritiškai vertinti informaciją, atpažinti dezinformaciją ir nepasiduoti skaitmeninės erdvės manipuliacijoms. Dezinformacijos analizės centro D-Bank projektų vadovė Jovita Tautkevičiūtė Karinauskienė.
4: Dezinformacija, nukreipta į mūsų, niekur nedingsta, nemažėja, keičiasi smarkiai jos įvairūs būdai, išlieka ir standartiniai, bet tobulėjant technologijoms, tai yra randama būdų, kaip tą dezinformaciją skleisti per tas naujus būdus. Tai yra viena iš naujų temų, kaip dezinformacija patenka į mūsų akiratį per dirbtinį interesą chatbotus. Šiandien turime net 7000 registracijų, kas iš tikrųjų yra keletą kartų bent didesnis skaičius nei praėjusiais metais.
1: Dezinformacijos analizės centro D-Bank projektų vadovė Jovita Tautkevičiūtė Kalinauskienė. Kauno Žalgiris šį vakarą Eurolygos išvykos rungtynėse susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Praėjusią savaitę Žalgiris išvykoje nugalėjo Barcelonos ekipą, o savaitgalį po sunkios kovos Lietuvos krepšinio lygoje įvykė Kėdainių Nevėžį. Gerą bangą pagavę žalgiriečiai atvyksta į Stambulą, kur laukia lietuviškoji Fenerbahčė. Jasikevičiaus treniruojama ekipa praėjusią savaitę patyrė pirmąją nesėkmę šio sezono Eurolygoje. Pralaimėjo turnyro lyderiai Atėnų Panathinaikos ekipai. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Fenerbahčė pažįstamas varžovas, o akistata turėtų būti įdomi.
6: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų.
5: Trenerio teigimu, Žalgiris sudėtyje dar neturės Nigelio Williamso Goso, o kelios skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti. Pagrindinio įžaidėjo skylė Žalgiriui gali kainuoti nemažai. Fenerbahčė vasarą pasipildė.

Malonus klausytojai šioje programoje. Greit pasveik. Maldos ir solidarumo žinios Leonui 14. Popiežiaus audiencija labdaringai katalikiškai draugijai Romoje. Šventojo Karolio Akučio minėjimas Asyžiuje. Rinkliava žemės drebėjimo aukoms Panamoje. Casa Luisita Meksikoje. Vienuolių pagalba dingusiųjų motinoms. Dalyvavome viešpatės angelo maldoje, atvykome iš Florencijos. Su malonumu išklausėme, kaip ir kitais kartais, popiežiaus katechezę. Momentas, kai popiežius pasidalijo su mumis tikinčiaisiais, tarsi su šeimos nariais, apie savo sveikatos problemą ir būsimą operaciją buvo labai jaudinantis. Sekmadienį Vatikanių sakė Elizabeta, pilgrime Italė. Linkime greitai pasveikti, pridūrė jį. Kaip žinia, sekmadienio vidudiniai Leonas 14 pranešė, jog per medicininę patikrą jo plautyje buvo aptiktas nedidelis ankstyvos stadijos darinys, kuris, patariant gydytojams, artimiausių metų bus pašalintas operacijos būdu. Šventojo sosto spaudos salė patikslino, kad po operacinę reabilitaciją Romos Agustino Džemelį ligoninėje turėtų trukti apie savaitę. Galima pridurti, kad popiežiams susirgus paprastai kasdien skelbiami trumpi medicininiai pranešimai apie gydymo ir gyjimo eigą. Ačiū už jūsų dvasinį artumą. Patikiu save jūsų maldai. Sekmadienį sakė šventasis tėvas. Spalio 12-osios spaudos salės pranešime patikslinta, kad į ligoninę popiežius atvyks jau antradienį, spalio 13-osios priešpetį. Jis jau sulaukė daug solidarumo ir maldos žinių. Pirmiausia, iš bažnyčios Romoje ir Italijoje, taip pat iš Italijos valstybės vadovų. Savo asmeninę ir bendruomenės maldą už šventąjį tėvą užtikrino Romos viskupijos apaštalinis vikaras, kardinolas Baldasari Reina, Italijos viskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Mateo Zupi. Solidarumo žinias atsiuntė Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella, premjerė Giorgia Meloni, Romos meras Roberto Gualtieri. Šį vakarą motiniškam mergelės Marijos užtarimui ypatingai patikėme šventąjį tėvą, lydėdami jį savo maldą už jo sveikatą, jo asmenį ir už jo tarnystę visuotiniai bažnyčiai. Nurodyta spalio 11 dienos Marijos Didžiosios Bazilikos Facebook paskyroje. Bazilikos, kurioje kaip arkikunigas tarnauja kardinolas Rolandas Makrickas, pranešime priminama, jog kiekvieną spalio mėnesio vakarą prie bazilikos laiptų kalbama rožinio malda. Žiniai apie būsimą operaciją apskriejusi pasaulį, maldos ir solidarumo žinutės paskelbė daugybę pavienių tikinčiųjų ir ganytojų, viskupų konferencijų, politinio ir pilietinio pasaulio veikėjų. Sekmadienio viešpatės angelo maldos susitikime popiežius Leonas 14, kreipdamasis į piligrimus iš Peru, aiškiai užsiminė, jog lapkričio 6-17 dienomis planuota apaštalinė ir labai intensyvi kelionė į Lotynų Ameriką, per kurią jis žada aplankyti Urugvajų, Argentiną ir savo antrąją tėvynę Peru, nėra atšaukiama. Dar sekmadienį

0: savo maldos ir sveikatos linkėjimus viso žemynų tikinčiųjų vardu, Leonai išreiškė Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų taryba. Selam. Šventasis tėve, mūsų Lotynų Amerikos ir Karibų regiono bažnyčios vienijasi su jumis maldoje, patikėdamos viešpačiu jūsų sveikatą ir pasveikimą. Meldžiamės, kad operacija vyktų sėkmingai, kad būtų nušvestas jūs gydančių gydytojų darbas ir kad greit atgautumėte jėgas. Jūsų pasitikėjimas malda ir kvietimas vienytis maldoje primena, kad bažnyčia yra šeima, kuri lydi, remia ir dalyjasi, taip pat ir trapumo akimirkomis. Rašoma Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų tarybos laiške popiežiui Leonui XIV. Laiško paskutinėse eilutėse Guadalupės Dievo motinos užtarimu šventajam tėvui linkima viešpatės Jėzaus, kūno ir sielos gydytojo ramybės. Urugvajaus, Argentinos ir Peru vyskupų konferencijos taip pat paskelbė atskiras maldos ir solidarumo žinutes. Urugvajaus pirmosios popiežiaus lankysimos Lotynų Amerikos šalies ganytojai pažymė. Šiuo metu popiežiaus Leono XIV apaštališkosios kelionės į Urugvajų numatytos lapkričio 6, 7 ir 8 dienomis programoje jokių pakeitimų nenumatyta. Urugvajaus bažnyčia toliau dirba, rengiasi priimti šventąjį tėvą ir kartu švęsti šį įvykį. Visą spalio 12 dienos rytą Leonas 14 skyrė įvairioms audiencijoms. Pirmiausia, šventasis tėvas susitiko su apaštaliniu nuncijumi Lichtensteino ir Monako kunigaikštystėse, arkivyskupo Martinu Krepsu. Po to priėmė Tokijo arkivyskupą kardinolą Tarčisio į savo Kikučį, kuris taip pat eina Caritas Internationalis pirmininko pareigas. Kardinolą lydėjo Caritas Internationalis generalinis sekretorius Alisteras Dutonas. Kitose pirmadienio audiencijose popiežius susitiko su arkivyskupu Jorge Eduardo Luzano, San Juano miesto Argentinoje ganytoju ir su apaštaliniu nuncijumi Nigerijoje arkivyskupu Maiklu Kroti, kuris taip pat atstovauja šventąjį sostą Vakarų Afrikos valstybių ekonominėje bendrijoje. Po to šventąjį tėvą aplankė Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės ordinaras arkivyskupas Timothy Brolio, ir Nikaragvos vyskupų konferencijos pirmininkas, vyskupas Karlusas Enrik Herrera Guteresas.
1: Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti. Sono molto lieto di accogliere per la prima volta il circolo San Pietro.
0: Pirmadienio vidudienį Leonas kreipėsi į istorines. Nuo 1869 metų veikiančios Šventojo Petro draugijos – Čirkolo San Pietro narius. Dėkoju jiems už tai, kad jie rodo gražų į bažnyčios veidą ir liudija Evangeliją tokiu būdu. Svarstydamas apie tris jūsų charizmos ašis – maldą, veikimą ir pasiaukojimą, šiandien norėčiau jums pabrėžti žodį, kuris jas visas tobulai suderina – meilė. Audiencijos dalyviams sakė šventasis tėvas. Malda, pasak jo, yra krikščioniškos meilės pamatas ir neatsitiktinai draugijo šūkis tai akcentuoja. Galime duoti tik tai, ką patys esame gavę. Malda yra ryšys, per kurį gauname tą meilę, kurią patys esame kviečiami dovanoti. Pabrėžė Leonas, ragindamas audiencijos dalyvius nuolatos grįžti prie neišsenkančios Dievo žodžio ir maldos versmės. Kitas žodis, veikimas, pabrėžia būdą, kuriuo realizuojasi artimo meilė, ir malda tampa veiksminga. Dievo meilė, kurią mūsų širdise išpila šventoji dvasia, virsta artimo meilė, gyvenimo ir tarnystės įpareigojimu. Karitatyvinė meilė turi tapti mūsų gyvenimo tikslu, būdu, ir prasme. Trečioji ašis, aplink kurią sukasi Šventojo Petro draugijos charizma, yra aukojimasis, auka. Leonas 14 citavo Šventojo Augustino pastebėjimą, jog pasiaukojimas yra tikras tada, kai kreipia mus iš

0: šventą bendrystę su Dievu, aukodami savo laiką, entuziazmą ir nuovargį mažiausiųjų labui, dalyvaujate pačiame Kristaus, kuris mus mylėjo ir atidavė už mus savo gyvybę darbe, susivienyje su jo auka, jau nebe mes gyvename, bet pats Kristus gyvena mumise. Apaštalo Pauliaus žodžiais Galatams priminė popiežius.
1: Carissimi, la carità sia sempre fonte della vostra preghiera. Anima della vostra...
0: Mylėjai, tegul meilė visada būna jūsų maldos šaltinis, jūsų veikimo siela, jūsų dvasinės aukos išraiška. Linkėjo popiežius Leonas XIV audiencijos dalyviams. Spalio 12-ąją bažnyčios liturginėme kalendorijoje minėtas šventasis Karolis Akutis, gimęs 1991-aisiais, miręs 2006-aisiais. Mūsų dienų jaunuolis, savo gyvenimą mokėjęs kreipti aukštyn, taip pat ir tada, kai susirgo mirtina liga. Jaunajam Karoliui visada buvo artima šventasis Pranciškus Asižietis, jaunystėje pasirinkęs gyventi pagal Evangeliją. Išpildant jo troškimą, 2019 balandį Karolio kūnas perlaidotas Asyžiuje. Asyžiuje 2020 spalį įvyko ir jo beatifikacija, o po 5 metų, 2025 rugsėjį, Leonas XIV vadovavo jaunuolio italo kanonizacijos apeigoms Šventojo Petro aikštėje. Kartu šventuoju paskelbtas ir kitas jaunuolis Petras Jurgis Prasatė. Šiemet Šventojo Karolio Akučio liturginis minėjimas spalio 12-ąją, tai diena, kai jis gimė dangui, švestas antrąjį kartą. Ir Asyžiaus Nočeros Umbros Gvaldo Tadino viskupija jam skyrė išskirtinį dėmesį. Spalio 9 ir 10 dienomis Asyžiaus Didžiojoje Marijos bazilikoje, kur šventasis palaidotas, jaunuoliams buvo skaitytos katechezės, vyko adoracija ir muzikiniai pasirodymai. Spalio 11-ąją Šventojo Karolio Akučio minėjimo mišes Asyžiuje aukojo Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Taglė, o spalio 12-ąją Asyžiaus vyskupas Felice Akroka. Panamos arkiviskupija pranešė, kad nuo spalio 12-osios veikia 4 centrai, kuriuose renkama parama daiktais ir aukomis tiems, kurie nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo penktadienį. Spalio 9-ąją šalį supurtęs žemės drebėjimas buvo stiprus, siekė 7,7 balo ir padarė daug materialinės žalos, bet laimė nebuvo pražutingas. Pasak Panamos valstybės pareigūnų, buvo sužeisti 27 asmenys, nukentėjo 419 mokyklų, apie 20 sveikatos apsaugos įstaigų, 200 žmonių turėjo evakuotis iš nesaugiais tapusių namų. Panamos viskupų konferencija pranešė, kad nuo žemės drebėjimo įvairių laipsnių nukentėjo mažiausiai 13 bažnyčių, tarp jų Penonomės viskupijos katedra, dedikuota Šventajam Jonui Krikštytojui. Vienas jos bokštas įgriuvo, o sienose atsivėrė plyšiai.
2: Tūkstančiai moterų, motinų, seserų, žmonų keliauja po Meksiką ir organizuoja renginius, kad išsaugotų savo dingusių artimųjų atminimą. Apie šią pilietinę kelionę L'Osservatore Romano straipsnėje pasakoja žurnalistė Lucija Capuzzi. Sunku apibrėžti Casa Luisita. Mėlynieji namai, kaip juos vadina kvartalo gyventojai, pagerbiant Meksiko mieste stovinti Fridos Kalo mėlynąjį namą. Tai ne centras, ne prieglauda, ne institucija. Tai namai, ieškotojų namai, motinų, seserų, partnerių, žmonų, dukterų, kurios nusivylę valstybės inertiškumu, būrėsi į asociacijas, kad rastų dingusius artimuosius. Karas su narkotikais, kovai su nusikalstamumu pasitelkė kariuomenę, 20 metų nesėkmingai vykdė 4 skirtingų politinių pažiūrų vyriausybės. Remiantis oficialiais duomenimis, dingusiais laikomi mažiausiai 134 tūkstančiai žmonių. Tačiau tikrasis skaičius yra daug didesnis, nes dauguma atvejų lieka nepranešti. Žodis desaparecidos, lietuviškai dingę asmenys, ilgą laiką sietas su 20-ojo amžiaus Lotynų Amerikos diktatūromis, rado naują skambesį šalyje, paverstoje masiniu kapu su nacionaliniu himnu, kaip teigia aktyvistai. Tik dabar dingsta netikri

ar potencialūs politiniai oponentai, paimti į nelaisvę, kankinami ir žudomi autoritarinių režimų, prekeivių narkotikais klanų, virtusių tikromis ekonominėmis imperijomis, vykdomose kovose dėl teritorijų kontrolės ir jos išteklių rizikuoja visi. Dažniausiai nukenčia jauni vyrai, bet taip pat moteris, vaikai, pagyvenę žmonės, pagrobti ir priversti tapti gaujų nariais, verčiami vergiškai dirbti arba nužudyti, siekiant įbauginti gyventojus. Iš 100 000 dingstančių grįžta nedaugelis, dažniausiai mirę. Ir tai tik dėl giminaičių atkaklumo, kurie ieško užuomenų, informacijos nuotrupų savartynuose, nedirbamuose laukuose ir apleistuose namuose, išsibarščiusiuose po didžiulę šalį. Niekas kitas to nedaro. Namai Casa Luisita, Guadalajaroje, Jalisco valstijoje, tragedijos epicentre, kuriame dingo daugiau nei 16 000 žmonių, yra jų artimųjų oazė. Pradėjome atsitiktinai, kai 2019 m. rugpjūtį Jalisco valstijoje buvo rasti sunkvežimiai su kūnais, sako sesuo Dolores Ramirez, geriau žinoma kaip motina Lolita, švenčiausiosios širdies karmelitė. Teisingumo ir taikos tarnybos atstovai mūsų paprašė priimti grupę giminaičių, kurie atvyko atpažinti kūnų. Pirmuosius 25 apgyvendinome bendrame vienuolyno pastate. Tuo metu mėlynasis namas, kur 1937 metais mirė vienuolyno įkūrėja, buvo užimtas. Po 4 metų jame motina Lolita ir kitos vienuolės įkūrė centrą, kuris tapo nuolatinę stotelę pro šalį vykstantiems asmenims, ieškantiems artimųjų. Casa Luisita oficialiai atidaryta 2023 metų spalio 15 dieną. Erdviuose kambariuose kas mėnesį apsilanko vidutiniškai 80 motinų. Ketvirtadalis atvyksta iš kitų Meksikos valstijų. Kai kurios pasilieka kelioms dienoms, kitos kelioms valandoms, dalyvaudamos įvairių kongregacijų vienuolių organizuojamoje veikloje. Tai psichoterapija, meditacija, seminarai, masažai. Vienuolės siekia padėti ieškotojoms, nes vaiko dingimas sustabdo visos šeimos gyvenimą, kuris įstringa nevilties-vilties spiralėje. Skausmas dažnai kenčiamas tyloje, nes visuomenė taip įgąsdinta, kad ignoruoja dingusiųjų tragediją. Ieškotojos kovoja su savimi, kad nepasiduotų skausmui nevilčiai po kiekvienų bevaisių paieškų. Jų kančia ir jų atkaklumas mus evangelizuoja, jų stiprybėje, kuri jas palaiko nepaisant kiekvieno gniuždančio pralaimėjimo, matau nepalaužiamą Jėzaus meilę. Kartais norėčiau būti būrėja, teisininkė, prokurorė, kad galėčiau bent šiek tiek palengvinti jų naštą, bet turiu išmokti priimti bejėgiškumą. Mano tarnystė – bendrų ašarų tarnystė, sako sesuo Lolita. Tokią tarnystę atlieka ir 62 metų vienuolė Paula Kleriko, kuri 10 metų kartu su dingusiųjų šeimomis dalyvavo 100 lauko misijų, iš pradžių nacionalinės paieškos grupių veikloje, kurių visoje Meksikoje tuo metu te buvo 8. Dabar jų yra daugiau nei 250. Savo drąsa ir trapumu ieškotojos motinos padėjo man iš tikrųjų pažinti Dievą, ieškantį Dievą, kuris nesusitaiko ne su vieno savo vaiko dingimu. Bejėgi Dievą, nes pasirinko palikti mus laisvus, sako sesuo Paula. Ji koordinuoja grupę Bažnyčios ir dvasingumas, kur 14 skirtingų tikėjimų ir religinių pažiūrų žmonių teikia dvasinį palydėjimą ieškotojų grupėms. Sesuo Paula pasakoja, kad to prašė šeimos. Nepaisant išgyvenimos tragedijos dėl dingusio vaiko, jos neišsižada Dievo. Dažnai pykstant jo, šaukia jam apie savo kančią, vis dėlto jos negali be jo apsieiti. Buvimas su giminaičiais ir svarbiausia dingusiųjų motinomis išgelbėjo mano tikėjimą ir vienuolinį pašaukimą. Jos išmokė mane iš tikrųjų būti vienuolę, sako sesuo Paula.

0: klasika.
1: Dabar 7:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, esą Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dyzelino atiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas.
2: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori ir labiau nei Zelenskis.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Pasak užsienio reikalų viceministro Kristupo Vaitiekūno, jei parlamentarai pritartų, būtų numatyti nauji ribojimai susiję su nekilnojamojo turto įsigijimu bei informacijos sklaida.
3: Siekiant sumažinti grėsmių riziką, Rusijos ir Baltarusijos piliečiams bus ribojamas įsigyti turtas, kuris yra šalia strategiškai reikšmingų objektų ir karinių objektų. Taip pat bus siekiama apriboti informacinę sklaidą neteisingą, tai yra propagandos veiklą apriboti ir šiaip viešoje tokią neigiamą įtaką daryti per viešasias organizacijas, per sporto renginius, kitus kultūrinio sportinio pobūdžio renginius. Nebus galima demonstruoti Rusijos ir Baltarusijos simbolikos renginiuose.

0: Alma, bus įvažiuoti į šalį, čia gal kultūros labiau žmonėms aktualu, jeigu jie nėra pasmerkę kurso Rusijos ir Baltarusijos.
1: Užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitiekūnas. Šiandien rengiamas trečiasis nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas. Vyresnių klasių moksleiviai tikrinsis gebėjimus kritiškai vertinti informaciją, atpažinti dezinformaciją ir nepasiduoti skaitmeninės erdvės manipulacijoms. Dezinformacijos analizės centro Debunk.org projektų vadovė Jovita Tautkevičiūtė Kalinauskienė.
2: Dezinformacija nukreipta į mus, jinai niekur nedingsta, nemažėja, keičiasi smarkiai jos įvairūs būdais, išlieka ir standartiniai, bet stabilėjant technologijoms, tai yra randama būdų, kaip tą dezinformaciją skleisti per tas naujus būdus. Tai yra viena iš naujų temų, kaip dezinformacija patenka į mūsų akiratį per dirbtinį interesą chatbotus. Šiandien turime net 7000 registracijų, kas iš tikrųjų yra keletą kartų bent didesnis skaičius nei praėjusiais metais.
1: Dezinformacijos analizės centro Debunk projektų vadovė Jovita Tautkevičiūtė Kalinauskienė. Seimas šiandien svarstys, ar pagalbinio apvaisinimo paslaugos turėtų būti prieinamos daugiau žmonių. Siūloma šias paslaugas valstybės lėšomis teikti ir vienišoms moterims, jei tam yra medicininių priežasčių. Taip pat norima sudaryti daugiau galimybių išsaugoti vaisingumą žmonėms, kuriems jis gali sutrikti dėl ligos ar gydymo. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrasis FIBA čempionų lygos rungtynes. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Rytui praėjusi savaitė buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanterija. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks dvi geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laikus stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
1: Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 7, Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties, nestipros, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 7 valandos 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
2: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.

0: ryto Allegro.
1: Sveiki, dabar 7:30. Jūs klausotės LRT klasikos, o aš Justė Krikščiūnė sveikinuosi su jumis šį antradienio rytą, spalio 13 dieną, ir kviečiu artimiausias 1,5 valandos skirti kultūros aktualijoms. Štai kas jūsų laukia. Baigėsi metus trukusi Lietuvos kultūros programa Italijoje subūrusi daugiau kaip 150 menininkų ir kultūros profesionalų. Po 8 valandos žinių pasidomėsime, ar pavyko sustiprinti Lietuvos kultūros matomumą Italijoje, ir kokias pamokas ši patirtis suteikia, rengiant būsimus Lietuvos kultūros pristatymus užsienyje. Šiandien poetui, dramaturgui ir eseistui Rolandui Rastauskui būtų sukakę 72, kurie gimtadienį šiemet minimas dviem skirtingais renginiais, kokiais domėsimės prieš 8 valandos žinias. Nuo laidos pabaigoje kelsimės į Klaipėdą ir aiškinsimės, ką šiandien mums gali pasakyti Manuelio Kanto filosofija, kaip jo mintys padeda svarstyti šiuolaikinius iššūkius nuo dirbtinio intelekto ir dezinformacijos iki visuomenės susipriešinimo ar Kanto moralinis imperatyvas gali būti pritaikomas mūsų kasdienybėje. Šiuos ir kitus klausimus šią savaitę kelia Klaipėdoje vykstantis filosofinis minties festivalis Kanto dienos Klaipėdoje. Taip pat laukia ir dar daugiau kultūros temų, tad kviečiu būti kartu iki 9 valandos ryto, visai netrukus kultūros komentaras.

0: 7 valandos ir beveik 35 minutės LRT klasikos eteryje metas kultūros komentarui. Vilnius nėra sovietinė dykra, kurią reikia atgaivinti. Tai senas europietiškas miestas su barokinėmis ašimis, klasicistinėmis perspektyvomis ir romantiškais parkais, sako architektūros tyrėjas Kostas Biliūnas. Jis parengė komentarą apie barokinės ašis ir sovietinį žmogų. Pasiklausykime.
1: Ašis – archaiškas mūsų kalbos žodis, atėjęs iš indoeuropiečių prokalbės ir dėl to toks panašus į lotyniškai atitikmenį – axis. Europos miestuose atpažįstamos ašis, tiesios ištisus rajonus skrodžiančios pasivaikščiojimams skirtos alėjos, išpopuliarėjo baroko epochoje, kaip pavyzdžiui Champs-Élysées Paryžiuje ar Unter den Linden Berlyne. Ašis – ne konkretus objektas, o objektų kliūčių nebuvimas ilgame tiesiame kelyje. Barokinėje pasaulėjautoje tai turbūt reiškia dviejų tolimų dalykų sujungimą. Galimybė regėti tai, kas yra toli, tarsi jūreivių stebėtojus, skrodžiant horizontą žvilgsniu apriepti daugiau, jaustis kažkuria prasme pasaulio užkariautojų. Vilniaus mieste bene labiausiai atpažįstama šis yra Gedimino, buvęs Šventojo Jurgio prospektas, nutiestas 19 amžiaus viduryje ir sujungęs katedrą su naujai pastatyta Žvėryno cerkve. Einant juo nuo vieno galo iki kito jauti kaip pakylama ir vėl nusileidžiama, kaip ašis būdama išskirtinai antropogeninių ženklų, kontrasto principų išryškina natūralų reljefą. Turbūt seniausia Vilniaus ašimi laikoma Čiurlionio gatvė, tarsi styga vedanti į jėzuitų rūmus, Vingio parke ir numatyta dar Lauryno Gucevičiaus. Tačiau Vilniuje yra ir dar viena ašis, gerokai senesnė už šias abi vilniečiams pažįstamas pasivaikščiojimų alėjas. Tai Antakalnio Sapiegų rūmų ašis, kurios esminė savybė, atsiveriantis vaizdas į tolį, buvo sunaikinta 1973 metais. Prieš 2,5 metų atvėrę duris Sapiegų rūmai atgavino gerokai primirštą šios vietos istoriją. Dabar viduje galima pamatyti ir šiuolaikinio meno parodas, ir Mikelandželo Palionio tapytus egzotiškus ponus, muzikantus ir papūgas, o ypač verta atkreipti dėmesį į Giovanio Pietro Perčio stiko angokraščius. Kazimiero Jono Sapiegos rūmai buvo tik viena iš 17 amžiaus pabaigoje sukurto ansamblio dalių. Neperskiriamai jie buvo sujungti su parku ir bažnyčia. Nemaža dalis senovaizdžio, kuriame turėjo atsiskleisti architekto Giovanio Batistos Fredianio fasadai, jau negrįžtamai pakito. Žalia juosta turėjo supti Žvėrynas dabar, gyvenamųjų namų rajonas. Užstatyta ir ūkinio kiemo vieta, o tiesioginio to žodžio prasme ant parko tvoros kyla nauji pastatai. Ilga šis, panašiai kaip to paties Fredianio projektuotame Pažaislio vienuolyne, nusidriekė nuo rūmų per parką ir nesibaigė ties vartai su užkarda šalia dabartinės tinklinės kavinės. Ašis tęsėsi toliau, iki pat Vilijos, kaip anuomet vadinta Neris. Galime tik įsivaizduoti, kaip Sapiegos pasivaikščiojimą parke pratęsdavo iki upės. Seniausia Vilniaus ašis nutrūko sovietmečiu. Labai proziškomis aplinkybėmis, kai tiesiai per jos vidurį 8-ojo dešimtmečio pradžioje buvo pastatytas tipinis daugiabutis. Viršutiniu jo aukštų gyventojams šiandien turėtų atsiverti prabangus užmirštos ašies vaizdas su vienoje linijoje vartais, sodu ir rūmais toli horizonte. Kaip būtų galima bent iš dalies atkurti Sapiegų ašį? Pavyzdžiui, įrengti pėsčiųjų perėją ties sodo vartais. Kad taip mėgstama pasivaikščiojimą šiame parke būtų galima pratęsti kitoje Antakalnio gatvės pusėje ir apėjus daugiabutį nusileisti Neries pakrantę. Ašis – tai tuštuma, tarpas tarp pastatų ir medžių, plyšys, objektų nebuvimas. Gal dėl to ją taip sunku išsaugoti. Ji neapčiuopiama, nenufotografuojama, nes svarbiausioje joje slystanti žvilgsnis – kanalas sujungiantis mus su kažkuo esančiu tolumoje. Sapiego šis rūmus jungia su Vilija ir kitu jos krantu, nuo kurio per šventes buvo saliutuojama patrankomis. Jei apeitume sovietinį daugiabutį, savotišką Lietuvos didybės nugrimzdimo į užmaršties tartarą simbolį, nusileistume į naujai sutvarkytą Vileišio gatvę. Nuo ten paėję 100 metrų į kairę prieitume dar vieną ašį, arba tiksliau dar vieną kažkada atsivėrusi vaizdą. Įsižiūrėję, kitame krante tarp medžių viršūnių pamatytume kyšantį Tuskulėnų dvaro frontoną ir bent dvi iš trijų skulptūrų ant jo, kurios buvo atkurtos prieš porą dešimtmečių. Karolio Podčašinskio projektuotas dvaras specialiai gražiausiu savo fasadu atsuktas į upę. Šiandien plaukiant elektriniais viešojo susisiekimo katamaranais Tuskulėnų dvaro beveik nesimato. Jį užstoja nepažabota gamta. Tačiau greitai net ir potencialus vaizdas į dvarą bus užblokuotas. Senajame parke planuojama statyti irklavimo bazę. Patys savaime ir projektas ir funkcija atrodo kaip puikus sumanimas, vis dėlto ne šioje vietoje. Tenka priminti, kad Vilnius nėra sovietinė dykra, kurią reikia kabutėse atgaivinti. Tai senas europietiškas miestas su barokinėmis ašimis, klasicistinėmis perspektyvomis ir romantiškais parkais. Tuskulėnų dvaro viduje dabar nauja nuolatinė ekspozicija, pavadinimu Homo Sovietikus. Jos kūrėjai turbūt nenumatė, kaip taikliai išreikš sovietinį santykį su praeitimi. Pro raudonus ekspozicijos rėmus nebeįmanomai žiūrėti klasicistinės sienų ir net lubų tapybos ir apskritai suprasti, kur esi atsidūręs. Panašiai kaip ir tam sovietinės sistemos paveiktam žmogui, kuriam baisu prisiliesti prie praeities, nes reiks daug ką permastyti. Reikės palikti tuščią erdvę fantazijai, tam skirta ir neužstatyta ašis, atverti horizontus ir leisti nustepti išvydus tolimą vaizdą, kuris galimai pakilėtų sielą ir leistų pajusti ryšį su konkrečia vieta. Žinoma, tai manoma tik tol, kol ašies neužstato sovietinis daugiabutis arba jo šiandieninis atitikmuo.
0: Girdėjome architektūros tyrėjo Kosto Biliūno komentarą.

0: Ryto Allegro.
1: Šiandien poetui, dramaturgui ir eseistui Rolandui Rastauskui būtų sukakę 72. Kūrėjo gimtadienį šiemet minimas dviem skirtingais renginiais. Palangoje antrą kartą bus įteikta Rolando Rastausko literatūrinė premija. Šiemet jie skirta rašytojui Sondrai Simonai už romaną Potvinis Bohemoje, o Vilniuje skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai rinksis į Rastauskui skirtą muzikos ir literatūros vakarą Anyway. Koks Rastausko kūrybinis palikimas šiandien ir kaip jį išsaugoti gyvą, apie tai kalbame su rašytoja Sondra Simona. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir reperiu Pijumi Vasiliausku opera. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Taip jau, pradėkim galbūt nuo Vilniaus. Jo gimtadienį kviečiate minėti renginių Anyway, kuriame susitiks skirtingų sričių menininkai. Tai nuo kokios minties prasidėjo šio renginio idėja ir na, kokią gimtadienio šventę norite sukurti, nes dabar įvardijate tai vyksmu?
3: Jo, dažnai ieškau žodžio, kuris apibūdintų tokius reikalus, tai pasirenku vyksmas, bet dar žadu tą lietuvių kalbą labiau patikrinti ir kada nors geresnį žodį. Tai iš tiesų atsispyriau nuo to, kad kažkaip panorau išsaugoti tėčio atminimą per renginius, būtent per tai, kurisai dažniausiai ir būdavo, tai kažkaip pamaniau, kad tai turi būti ir muzikinis, ir literatūrinis, ir to pačiu teatrinis renginys, ir visiems prieinamas, ir svarbu, kad tai būtų skirtingo amžių menininkai ir skirtingo amžiaus publika, kažkaip taip, tai nuo to atsispyriau, nuo tokios idėjos, o paskui tas Anyway pavadinimas nuo tam tikros Rolando Rastausko esė atsirado.
1: Na ir be skirtingų kartų menininkų ir skirtingų kūrybinių kalbų žmonės bandote suburti, tai na, kaip tai atsispindės ir kaip tai bus išpildyta?
3: Na tai būtent skirtingų meno kalbų kalbom ir atsispindės, kadangi yra ir Bena Šarka kaip performeris, tai va čia kažkoks teatrinis žingsnis, yra Alina Rulova, yra džiazo muzikantai kaip Kutavičius ir Petras Višniauskas ir Gotesmanas, tame tarpe yra ir tokių reperių kaip Pijus Opera, tai man atrodo, kad labai va, skirtingos rytis, bet jos visos labai atspindi Ir patį Rorą, kuris buvo labai daugias sluoksnis ir labai talpino savyje įvairaus meno.
1: Tai būtent tą ir bandėte atspindėti, kaip suprantu.
3: Taip.
1: Bandysite, tiksliau. Labiau.
3: Bandysim, dar nespėjom.
1: Taip pat bus galima ir paskaityti tam tikrus tekstus, kaip suprantu, renginio metu ne tik pakviesti svečiai galės pasireikšti, bet ir žiūrovai iš publikos. Teisingai suprantu?
3: Jo, iš principo šį vakarą bus tokia kaip, pavadinkim, koncertinė dalis, kur jau iš tos tie numatyti pasirodymai, o paskui bus antra neformalesnė dalis. Jau šiek tiek kitoje erdvėje, kur bus atviras mikrofonas ir visi norintys paskaityti kokį nors eilėraštį, esę ar pjesės ištrauką ar gal net vertimą, jeigu tokį žino Rolando, tai bus, kaip sakome, more than welcome.
1: Na, ar prašysit praplėsti savo mintis, kodėl pasirinko vieną ar kitą tekstą, kad na, tai išsiplėstų į tokią didesnę diskusiją apie orą, ar na, vis tik paliksit kiekvienam pasibūti su tom mintim ir galbūt padiskutuoti mažesnėse grupelėse jau po visko, kaip na, tai atrodys?
3: Na tai užmanimas yra toks, kad tai kaip ir nevirstų į tokį prisiminimų vakarą tarybinį, o labiau būtų viskas vat, kalbama tekstais, o tenais kažkokie išsiplėtojimai ir atsiminimai liktų prie stalo, tai toks yra užmanimas.
1: Tai prie stalo, vėliau jau bus galima ir prisiminimais pasidalinti.
3: Bus galima, jei tik norėsit.
1: Na, Rolandas Rastauskas buvo itin savito kalbos ritmo, muzikalumo kūrėjas. Kaip jums pačiam, kuriančiam muziką ir dirbančiam su žodžiu, atrodo jo tekstai? Ir ar juose randate tai, kas būtų artima ir šiuolaikiniai muzikiniai kūrybai?
3: Tai kas be ko, iš tiesų pats Rolandas yra sakęs tokią labai įsimintiną frazę, kai prie jo prieina moteris ir sako, aš skaitau jūsų tekstus tyliai ir nieko nesuprantu, bet kai skaitau garsiai, tai viską suprantu. Ir čia vat dera su ta teksto akustika ir ritmu, kuris pats iš savęs kūrė prasmes, jau vien pats sąskambių mišinys, aliteracijos visokios. Bet tuo pačiu ir tenais yra labai daug tekstinės prasmės, tai va tas derinys prasmės ir akustikos yra iš vis siekiamybė iš mano šiuolaikiniai kūrybai, bet ir man atrodo kiekvienas žmogaus kūrenčia tiek muziką, tiek kokią nors poeziją.
1: Su mumis taip pat yra ir Sondra Simana, rašytoja, kuriai bus įteikta Rolando Rastausko literatūrinė premija už romaną Potvynis Bohemoje. Sondra, kaip na jum asmeniškai, ką jis šis įvertinimas reiškia ir kokią vietą na, užima Rastauskas jūsų pačios literatūrinėme pasaulyje?
2: Tai pirmiausia, turbūt noriu pasveikinti Pijų su tėčio gimtadieniu ir mus visus su Roros gimtadieniu. Ir jis rašė, kalbu rimtai, kad vakare pajustum širdies tvinksnius į sieną, o ryte rudens šviesa išnuodys tavo būstą, draugų balsais ir atminties kregžde. Tai va, tai aš manau, tai ką daro Pijus, tai yra draugų balsai, kad išnuodytų tą visą mūsų kažkokį paliktą, paliekamą iš vakaro būsta, o tai, kas bus Palangoj, tai, kad Rastausko premija gyvuoja ir praeitais metais Marija Sokolovaitė gavo premiją, šiais metais knyga mano Potvynis Bohemoj, tai tarsi atminties kregždė. Tai man visai gerai sugulė tas Rastausko eilėraštis iš jo aktorius pasitraukė, o man pačiai tai, nu, kas be ko, tai yra didelis įvertinimas ir Rastauskas buvo mano dėstytojas ir paskui tas žmogus, kuris po Klaipėdą vaikščiodavo senamiestį, sutikdavo ir kartais gal ir lyg šiol galvoju, va dabar to autobuso aš einu, man to gatvė galvoju, o čia važiuoja Rastauskas. Esmė tai jo žvilgsnis. Kaip jis mato, ką žiūri va, tų žvilgsnių, visada ieškai kitokių žvilgsnių į pasaulį. Tai ta žmogus buvo kitas, kitoks ir man tai jis buvo, nu, turbūt Klaipėdos įdomiausias praeivis.
1: Kiek, na, vat, kuriant, pagalvojot apie tai, kad ką galbūt pagalvos Rolandas Rastauskas, nes na, minit, kad važiuojant autobusu galvojot, kad čia vat, būtų galima sutikti, bet kiek kūryboj sutinkate?
2: Tai kūryba yra turbūt laisvė, tai aš nemanau, kad aš kažką galvoju apie Rastauską kurdama, nes Rastausko yra autentiška kalba, kiekvienas žmogus turi savo autentišką kalbą ir svarbu su ta kalba susitikti pačiam. Tai matai, nes rašymas yra išorybė, tai kad ištraukti visą tą į išorę, tai čia yra jau asmeninio žmogaus susitikimas. Bet be abejonės, jo kalba, kaip, nu, kaip Marčėnas sakė, Aidas, kad yra vieno sakinio generolas. Ir aš tada man jis atrodė juokingas tas pasakymas, nes tai buvo jau senai, gal Marčėno dar, kai jis rašė tos didelius pasažus, tokius kritinius. Tai galvojau, gerai šia pasakė kažkaip. Bet kad įsileistų tą kalbą, man reikėjo irgi pagyventi, nes iš pradžių aš jos iš tikrųjų nesupratau. Reikėjo pagyventi kažkokio tai turinio užgyventi pačiai, kad suprasčiau Roros tekstus. Dabar man jie atrodo skaitau ir visiškai savi. Aš tai buvau apakus nuo tokio skirtingumo savo, kai aš buvau studentė, tai bandžiau ir kai dabar skaitau jo tekstus. Galvoju, kaip dvi skirtingos kalbos. Tada manęs atrodė neįsileido niekas. O dabar tarsi aš jau pilnai galiu suvokti, apie ką tai.
1: Dabar gal skaitot garsiai, kaip jūs minėjo.
2: garsiai skaitom, žinai, kur garsiai skaitom. Nu, kai reikia, va, šiandien paskaitysiu garsiai Palangoj, kai reikia kažkur. Aš tai savo ne, aš savo skaitau savo vidinį erdvę. Pijus yra seno žmogus, nu, tai jis kitaip, o žinai, ne, aš tai skaitau tyliai.
1: Na, pakalbėkime šiek tiek ir apie jūsų romaną, kuris buvo apdovanotas, tai jisai nukelia į paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio Klaipėdą ir jos menininkų pasaulį. Rastauskas taip pat buvo glaudžiai susijęs su vakarų Lietuvos kultūriniu gyvenimu. Kiek, na, jūsų romane vaizduojama menininkų aplinka artima ir tai kultūriniai terpiai, kurioje kuria ir Rora?
2: Ta prasme, kaip artimai vaizduojama ta aplinka.
1: Ar galim pamatyti?
2: Ten, tai, žinai, reiktų klausti skaitytojų, bet, pavyzdžiui, Remigijus Treigys sakė, kad jisai jautė kvapus skaitydamas tą romaną. Tai mane kažkaip labai nustebino, nes galvoju, o, geras, apie kvapus iš vis negalvojau. Manau, kad ta aplinka, kadangi aš įsirbėjau daug laikraštienos Vakarų Ekspreso, tuo metu jisai buvo neįtikėtinai tirštas visą ko, tai aš įsirbiau tą visą, kaip sakyt, gatvių purvą ir tuos visus, nu, kiek ten vyko tokio viso aplinkui smurtinio tokio gyvenimo. Ir paskui šalia to menininkų jų perklausiau labai daug, 58, man atrodo, archyvus ir ten jų pasakojimus. Tai aš pabuvau tokių siurbtukų ir kas iš to siurbtuko išsispaudė romane, tai vat ir išsispaudė. Tai manau, kad tą laikmetį kažkuria prasme tai turėjau gerai pagauti, nes pati vaikštau tom gatvėm, atvažiavau gyventi Klaipėdą panašių metų, bet nu, pupelės tokio būsenoj buvau. Žemėje įkastos, tai nieko dargi nepažinojau, normaliai nieko. Mhm. Tai manau, kad pavyko, nu, tas įrodo vis tik dvi premijos. Jeigu būtų nepavykę, turbūt jų nebūtų, aš taip suprantu.
1: Pijau, na, grįžtant prie atminimo ir palikimo, praėjus dviems metams po Rolando Rastausko mirties, kaip, na, jum atrodo, ar kultūrinėme gyvenime jo palikimas yra gyvas, ar yra dalykų, na, kurių galbūt ir pasigendate?
3: Čia sudėtingas klausimas iš tiesų ir tas renginys mano, kurį apsėmiau daryti ir kurį žadu tęsti, yra tam tikra prasme vyksmas toksai, kuris turėtų išsaugoti tą kultūrinį palikimą ir toks yra pirminis planas ir kažkaip ieškau būdų, kaip Rolando palikimą nelaikyti hermetišką vazdoj, sakykime, 50-ųjų, 60-ųjų gimimo kartoj, kurie Rolando Rastausko kūrybą priema kaip vat, tokį kultinį dalyką, kito tarpų jaunimas kai kuris ir nežino tokio vardo ir pavardės. Tai iš tiesų

0: stengiasi kažkaip ją atnešti kartoms ir to, tai vat nežinau, čia man atrodo, kad yra tam tikrų apsišvietusių jaunų grupelių filologijos studenčių, kurios puikiai žino Rolandą Rastauską, bet toks bendrai tas vardas neįdi kiekvienoj kavinėj. Kita vertus, nežinau, ar kad tokia kultūrinė jauniša ir turi skambėti visur. Tai nežinau, įvairiai šitą klausimą apsvarstau ir man atrodo, kad kultūriniam pasaulyje, kas be ko, kad yra žinomas Rolandas Rastauskas ir jo kūrybinis palikimas, vien jau jo pačio asmenybė, ne vien pati kūryba, jau jo asmenybė yra kaip kultūrinis palikimas, bet man atrodo, kartais svarbu atsigręžti ne tik į pačią asmenybę, bet ir į tai, ką jis paliko, jo pjeses, į jo poeziją, į jo eseistiką, net ir į romaną, kurį spėjo dar išleisti, tai... Tai nežinau, man visada atrodo, kad per mažai atsigrėžimą, bet iš tiesų nėra jau tiek ir mažai.
1: Tai dėkoju jums abiem už pokalbį, būtų įdomu pasikalbėti ilgiau, bet mūsų laikas jau šią valandą eina į pabaigą. Dėkoju Sondrai Simonai ir Pijui Vasiliauskui operai už šį pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad šiandien poetui, dramaturgui ir eseistui Rolandui Rastauskui būtų sukakę 72, kūrėjų gimtadienis šiemet minimas dviem skirtingais renginiais. Palangoje bus įteikta Rolando Rastausko literatūrinė premija, ji šiemet skirta rašyti. Kitoje Sondrai Simonai, o Vilniuje skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai rinksis į muzikos ir literatūros vakarą Anyway. LRT klasikos eteryje netrukus skambės 8 valandos žinios, o po jų grįšime ir tęsime laidą. Iškart po žinių kalbėsime apie tai, kokia gi buvo Lietuvos kultūrinė programa Italijoje ir kaip jį pasisekė, tad kviečiu likti su Ryto Allegro laida iki pat pabaigos.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dizelino tiekimo į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas.
2: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori ir labiau nei Zelenskis.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Ukrainos sostinėje Kyjeve pranešama apie sprogimus, kol kas daugiau informacijos nepateikiama. Apie tai skelbiama po vakar Rusijos surengtų oro atakų, per kurias buvo atakuoti mažiausiai 6 Ukrainos energetikos objektai. Tuo metu Charkive po smūgio sugriauto pastato griuvėsiuose rasti 3 žmonių kūnai. Apie tai šiandien pranešė miesto meras. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą. Vokietijoje sulaikyti 2 Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaitės. Apie tai pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris sukeltą gaisrą pavadino hibridinio karo veiksmu. Lenkijos vidaus reikalų ministras, kalbėdamas apie kaltinimus įtariamiesiems, paminėjo sabotažą ir šnipinėjimą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Tuo metu Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simonakas teigia, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija.
3: Nėra abejonių, kad su šiuo sabotažo aktu susijusios Rusijos tarnybos. Verta pastebėti, kad Rusija vis dažniau atsigrėžia į žmonės susijusius su nusikalstamu pasauliu.
1: Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simonekas. Valstybinį telekomunikacijų bendrovai priklausantis Starlink stotis naudojama interneto srauto perdavimui per Lenkiją, taip pat ir Ukrainą. Išpolis surinktas naktį rugsėjo pabaigoje, tačiau stotis net ir po gaisro tebeveikė. Jungtinėms valstijoms paskelbus jų ketina tiesiog

0: Įtransliuoti mirties bausme nuteisto kalinio egzekuciją, dauguma kritikų ir teisės ekspertų sako, kad šiais laikais taip elgiasi tik Šiaurės Korėja ir Iranas. Anot Jeilio universiteto teisės mokyklos eksperto Eugene'o Fidelio argumentai, jog tai daroma dėl didesnio skaidrumo, neįtikina, o labiau primena norą padaryti šou.
1: Pentagonas aiškina, esą viešas egzekucijos vykdymas yra skaidrumo pavyzdys. Manęs tai visiškai neįtikina. Ši administracija linkusi į demonstratyvius veiksmus ir reginius, pradedant imtynių varžybomis prie Baltųjų rūmų, baigiant daugybę kitų dalykų, kai įprasti vieši renginiai paverčiami mitingais, progomis pasirodyti nuotraukose ar panašiais šou elementais. Deja, negaliu atsikratyti minties, kad visa tai paverčiama reginiu visuomeniai, siekiant pasiūlyti jai savotišką liguistą pramogą. Trūksta tik suvenyrų parduotuvių, kad būtų pataikaujama žemiausiam žmonių instinktams.
0: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis. Gruodžio 3 dieną Teksaso valstijos kariuomenės bazėje bus įvykdyta egzekucija buvusim karininkui Nidalui Hasanui, kuris prieš 17 metų toje pačioje bazėje nušovė 13 neginkluotų karių. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą Eurolygos išvykos rungtynėse susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Pergalė šiame susitikime žalgiriečiams leistų turnyrinėje lentelėje susilyginti su varžovais iš Turkijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Praėjusią savaitę Žalgiris išvykoje nugalėjo Barcelonos ekipą, o savaitgalį po sunkios kovos Lietuvos krepšinio lygoje įvykė Kėdainių Nevėžį. Gerą bangą pagavę žalgiriečiai atvyksta į Stambulą, kur laukia lietuviškoji Fenerbahčė. Jasikevičiaus treniruojama ekipa praėjusią savaitę patyrė pirmąją nesėkmę šio sezono Eurolygoje. Pralaimėjo turnyro lyderiai Atėnų Panathinaikos ekipai. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Fenerbahčė pažįstamas varžovas, o akistata turėtų būti įdomi.
3: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai tiek puolime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų.
2: Trenerio teigimu, Žalgiris sudėtyje dar neturės Nigelio Williams Goso, o kelios skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti. Pagrindinio įžaidėjo skylė Žalgiriui gali kainuoti nemažai. Fenerbahčė vasarą pasipildė talentingais ir patyrusiais krepšininkais, kurie suteikia papildomų galimybių puolime. Turkijos ekipoje įsitvirtino ir buvęs Vilniaus ryto krepšininkas Ignas Sargiūnas. Jis Eurolygoje ant parketo praleidžia po 14 minučių.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 7 ir 9 laipsnių šilumo. Šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus. Įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems. Prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš, Justė Krikščiūnė. Baigėsi metus trukusi Lietuvos kultūros programa Italijoje, subūrusi daugiau kaip 150 menininkų kultūros profesionalų. Per šiuos metus Italijoje vyko Lietuvos kūrėjų parodos, koncertai, pasirodymai ir tarptautiniuose festivaliuose užmėgstos naujos partnerystės. Organizatoriai skelbė, kad apie devynis pradėtus ilgalaikio bendradarbiavimo projektus, tačiau kokia tikroji šios programos vertė ar pavyko sustiprinti kultūros, Lietuvos kultūros matomumą Italijoje ir kokias pamokas šį patirtį suteikia rengiant būsimus Lietuvos kultūros pristatymus užsienyje. Dabar ir pasikalbėsime su Lietuvos kultūros instituto direktore Julija Reklaitė. Labas rytas.
6: Sveiki.
5: Taip pat su kultūros atašė Italijoje Erika Lastovskytė. Labas rytas.
7: Sveiki, labas rytas.
5: Ir buvusia kultūros atašė Italijoje Laura Gabrielaitytė Kazulienė. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Tai ponė Julija, prieš metus pradėdami Lietuvos kultūros programą Italijoje kalbėjote apie siekį ne tik pristatyti Lietuvos menininkus, bet ir užmėgsti ilgalaikius ryšius. Dabar programai pasibaigus, na, ką pati laikytume tuo svarbiausiu pasiektų rezultatu?
6: Iš tikrųjų, kai pradedi tokią programą, tai visą laiką turi labai aukštus lūkesčius, kad viskas bus sklandžiai, sėkmingai ir laimingai, bet man atrodo, kad labai svarbu yra ne tik tai, kas vyksta programos metu, bet ir koks kelias būna nueitas iki jos, nes tokia programa jinai negalėtų vykti be ilgamečio tikrai ir kultūros atašė, ir kultūros instituto įdirbio, daugybės vizito, daugybės pažinčių, daugybės projektų, kurie vedė link tokios programos. Ir man iš visų tų skaičių, kur yra ir 12 parodų personalinių, ir 12 fokus programų, ir tikrai labai įspūdingi komunikacijos skaičiai, turbūt svarbiausias tai yra tie 9 ilgalaikiai projektai užmėgsti dabar.

0: savo kolegoms vienoje ar kitoje šalyje, bet ką jie tarpusavį vieni kitiems pasakoja. Ir čia tikrai Laurai, kultūros atašė buvusiai, pavyko fantastiškai sukurti tą tokį didelį susidomėjimo lauką ir tokį, sakyčiau, net ir gandų lauką. Ir atsirado labai labai didelis noras dirbti kuo daugiau su Lietuva. Tai turbūt tai yra didžiausias rezultatas, nes tokie ryšiai jie tęsiasi labai ilgai.
1: Kiek na, tas gandų laukas išsiplečia ir į kitas šalis, turėsim Vokietijoje savo programą, bet galbūt ir kitos šalis domisi, kad na, Lietuva galėtų pristatyti savo menininkus kūrybą kitose šalise. Kiek na, tas gandų laukas išplito?
0: Mes tarpusavį, kai bendravom su kitais kultūros institutais, iš tikrųjų jaučiam, kad yra labai didelis susidomėjimas Lietuvos kultūra, nes vykdom labai daug vizitų, atvykę ekspertai, jie atranda Lietuvos kultūros lauką ir jo kontekstą, jie stebisi, kiek pas mus yra labai jaunų, labai aktyvių menininkų ir netgi ir susipažįsta kartais tarpusavį ir vėlgi pasaulis yra globalus, iš tiesų menininkai keliauja iš šalies į šalį. Ir aš to nevertinčiau vėl vien kaip tokio pasiūlymo, kur daryti vieną ar kitą fokusą, bet turbūt labiau per tą prizmę, kad mūsų menininkai tikrai labai labai daug juda. Ir jie turi labai puikiai išplėtotas tarptautinės karjeras. Ir turbūt tai yra svarbiausias rezultatas. Kita dalis, kuri mums irgi yra labai svarbi, tai tiesiog daugiau žinojimo apie Lietuvą, daugiau suvokimo, kad tai yra europinė kultūra, kad tai yra vertybėmis tam tikrom grįsta kultūra, kad mes turim labai daug bendro, kad pas mus yra tam tikros temos, kurios yra aktualios ir kitom šalim. Ir tas tinklas be abejo užsimas, vėlgi turim labai daug pavyzdžių, kai atvyksta ekspertas iš vienos institucijos, po to jis keičia karjerą, pradeda dirbti kažkur kitur, bet jo žinios apie Lietuvos kultūrą ir Lietuvos menininkus lieka. Ir jisai savo žinojimą nešasi kitur ir taip susikuria tam tikras labai tankus tinklas ir kuo jisai tankesnis, tuo mūsų darbas yra lengvesnis pasakoti pasaulį apie Lietuvą per kultūrą.
1: Taip. Ponia Laura, na, jūs buvote viena šios programos sumanytojų ir vykdytojų dar prieš programos pradžią esate sakiusi, kad pavieniai Lietuvos kultūros renginiai gali pasimesti itin turtingame Italijos kultūrinėme gyvenime. Na, kaip vis tik sekėsi Lietuvos menininkam įsitvirtinti šiame kultūros laukė ir kaip, na, matote tą programą jau praėjusią į šoną, kai jau nebedirbate atašė?
2: Tai tikrai pasilieku prie tos pačios nuomonės, kad pavieniai projektai vis dėlto pasimeta, nes iš tikrųjų, man atrodo, labai svarbu suprasti, kad Lietuva, Italija arba kitose šalyse, kur mes turim, na, sakykime, mano kolegės, mes esame pakankamai maži ir esame didžiulėje konkurencinėje kovoje, jeigu galima taip išsireikšti su kitomis šalimis. Tai šiuo atveju, sakykime, jeigu mes turim Italiją, kur turim didžiulius pajėgumus iš kitų šalių ir visi mes norime bendradauti, na, su tom pačiom organizacijom. Tai kaip padaryti, kad tos organizacijos norėtų dirbti su mumis, ne tik su mūsų menininkais, nes jos tiesiog gali pasikviesti mūsų menininkus, jie labai įdomus, ir bet daryti Lietuvos fokusą, pavyzdžiui, suteikti didesnę matomumą, didesnės galimybės, tai iš tikrųjų yra jungimas tam tikrų komunikacinių, galbūt pasakojimų, ir šiuo atveju, man atrodo, vienas iš svarbiausių momentų yra, kad susikūrė platformą ir mes Italijoje galime pasakyti, tai ką Lietuvos kultūros institutas yra tai čia veikia, kaip jie dirba, nes yra daugybė šalių su skirtingais modeliais ir tada ateina Lietuvos modelis, kuris sako, kad mes turime platformą, kuri yra virtuali, per kurią mes jungiame savo pasakojimą, savo naratyvą ir šiuo atveju programa buvo pasakojimas apie šiuolaikinę Lietuvą ir apie menininkus, kurie yra gimę, augę, formavęsi po 90-ųjų, tai yra ta nauja karta, kuri gali geriausiai papasakoti, na, apie ką dabar yra Lietuva.
1: Na, programa vyko ne tik tose didžiuosiuose Italijos centruose, bet ir mažesniuose miestuose. Tai kur, na, jūsų manimu buvo lengviausiai įsitvirtinti ir galbūt daugiausiai Lietuvos kultūros sulaukė susidomėjimo?
2: Man atrodo, kad gal šiek tiek, vat, kaip ir buvo minėta, tas nutiko toks kaip ir gandų momentas. Iš tikrųjų, vat, rengiant tą programą, tai buvo tikrai ilgalaikis planavimas ir toks, na, strateginis galvojimas, tai kaip tai galėtų įvykti. Ir jau pilotinis projektas, kuris įvyko,

0: atsitiko su Jono Meko šimtmečiu, rodė, kad jeigu tu pritraukė esminės organizacijas, kurias žino visi Italijoje, po to ateis ir visi kiti. Tai galbūt, sakyčiau, čia irgi nutiko lygiai tas pats modelis, kai pavyko susitarti su esminėmis organizacijomis, kaip Roma Europa festivalis ar Artissima meno mugė. Ir atėjo tada ir kitos organizacijos, kurios jau atpažįstamo savo tam tikrus kodinius, tokius žodžius, raktažodžius, norėjo irgi prisijungti. Ir aišku, šitame momente, kalbant, buvo labai svarbus ir institucinis palaikymas. Čia tikrai daug prisidėjo ir Lietuvos ambasada Italijoje, ambasadorė Dalia Kreivienė, kai buvo užtikrinta, kad Italijos kultūros ministerija oficialiai globoja šią programą ir tokioje didelėje šalyje tai yra svarbus ženklas ir svarbus toks pripažinimo parodymas, kad taip šita programa yra svarbi mums italams.
1: Taip, na, vis tik žvelgdama į visą programą iš šiokio tokio atstumo, ką laikytumėt galbūt ir silpniausia vieta, kokiu tų iššūkių buvo, kad na, galėtume ir mokytis ateinančiom programom, ateinantiem sezonam kitose šalyse?
0: Tai gal, sakykim, tas silpniausias tai visada yra galėjimas prieš ilgą laiką planuoti ir žinoti galbūt finansinės galimybės, nes jeigu žvelgiant atgal, tai buvo nuo 2 metinių biudžetų sujungimo iki paskui išaugimo, tai tiesiog tas užtikrintas žinojimas, kuo anksčiau, kaip viskas galėtų įvykti, tai man atrodo, šita dalis galėtų būti tokia na, planavimo stipresnė. Ir tai užtikrintų tikslesnį susitarimą su partneriais. Kuo tu anksčiau gali konkrečiai pasakyti, tai kaip viskas vyks, kaip viskas atrodys, tuo tie susitarimai įvyks anksčiau, tam pasiruošimui yra daugiau laiko. Tai gal iš tos pusės būtų galima, bet man atrodo pat labai svarbu, jeigu vat, užsiminėt apie kitus planavimus suvokti, kad kiekviena šalis yra unikali. Ir kad planavimą taip tu gali pasižiūrėti, kas buvo teisinga, kas neteisinga, bet kiekvienai šaliai, mano galva, yra reikalingi labai unikalūs priėmimai ir formatai.
1: Ponė Julijana, kiek būtų galima mažinti tuos iššūkius, ką paminėjo ponė Laura Gabrielaitytė Kazulėdienė, apie tą planavimą daugiau žinoti iš anksto, kiek tai yra įmanoma ir kiek tai yra sprendžiama?
2: Mes turbūt gyventume visiškai kitoje realybėje, jeigu galėtume prognozuoti keletą metų į priekį ir turėti užtikrintus resursus ir nukreipti savo energiją labai kryptingai vienos, kitos ar trečios programos kryptimi, bet mes irgi taip pat matome labai stiprią tendenciją, kad na, pasaulis tapo labai dinamiškas, ypač globalus pasaulis. Ir keliavimo įpročiai keičiasi, menininkų karjerų trajektorijos labai stipriai keičiasi, mūsų kaip šalies, vėlgi fokusai geopolitiniam kontekste labai stipriai keičiasi ir mes turime tai reaguoti. O planavimui, kuris padėtų žymiai stipriau jaustis, organizuojant tokias programas, tikrai padėtų nelabai aišku žinojimas, kad mes turim užtikrintus žmogiškus resursus ir biudžetą tam tikram laikui į priekį, o ne kiekvieną kartą. Kaip taip nutinka iš tikrųjų, kad mes turim na, ieškoti biudžeto, ar ne tik sugalvoti idėją, ne tik kažkaip tai sukurti programą arba galimybę, bet po to ir labai stipriai iš tikrųjų ir labai daug laiko sugaištami ir energijos ieškodami biudžeto. Ir tas neužtikrintumas, nežinojimas, negalėjimas pasakyti labai drąsiai taip, kartais kiša koja ir su to susidurim ne mes vieni. Tai man atrodo, vėl resursų turėjimas ir užtikrintumo turėjimas ir galimybė pačiam spręsti pagal esamą situaciją suteiktų labai daug lankstumo, bet tai yra tikrai strateginiai tokie kartais ir politiniai klausimai.
1: Ar na partnerių akise mes kažkaip prasčiau atrodome dėl to, kad to užtikrinto taip negalime pasakyti, tarkim, na žvelgiant į Italijos pavyzdį, į partnerius Italijoje, kad na vat dar vis nežinom, ar gausim tą finansavimą, bet tartis atrodo norisi, reikia, nes po to gali būti per vėlų. Kaip na vertina partneriai šitą situaciją?
2: Na, žinot, čia kaip pasižiūrėsi. Iš kitos pusės, dar šį savaitgalį buvau irgi susitikus su svečiais iš Italijos, tai jie apskritai žavisi mūsų finansavimu.

0: sistema ir tuo, kad Lietuva apskritai investuoja į tarptautinę sklaidą, kad menininkai gali aplikuoti kultūros tarybą įvairiausiom formom, gauti stipendijas, aplikuoti projektam ir taip toliau, ko Italijoje nėra arba yra labai mažai ir yra žymiai mažiau skaidrumo. Tai kaip pasižiūrėsi į tą situaciją, viena vertus tikrai labai norėtųsi, ypač kalbant apie tuos tokius, kuriuos Laura minėjo, tuos stambesnius, svarbesnius, tarptautiškai daugiau veikiančius partnerius, nes vėl reikia suprasti, kad mes konkuruojam globalioje rinkoje. Tai reiškia, kad yra šalių, kurios gali žymiai drąsiau žengti savo žingsnius arba turi žymiai daugiau resursų. Tai iš vienos pusės mes konkuruojam kokybę, mes tikrai nekonkuruojam turbūt finansiniam galimybėm ir panašiais dalykais. Kita vertus, Italijoje institucijų vadovai taip pat labai dažnai keičiasi ir būna, kad tavo pasiektas susitarimas jisai nueina veltui dėl to, kad pasikeitė politinė kryptis, pasikeitė vadovybė arba tiesiog nebeliko kontakto. Tai man atrodo, kad čia yra šalies išskirtinumas tas, kad kaip yra sakiusi ir ambasadorė Dalia Kreivienė, kad jeigu pasitaikė proga, tai tu turi nedelsiant reaguoti ir ją imti, o mūsų tiek biurokratinė, tiek finansinė, tiek turbūt sprendimų priėmimo sistema nebūtinai yra tokia lanksti, kaip norėtųsi.
1: Na, kalbant vis tik apie tas klaidas ir išmoktas pamokas, kalbant apie Vokietiją, ar jau aišku, ką planuotumėte daryti kitaip negu, kad tarkim, Italijoje, bet, nekalbant apie šalies išskirtinumus, kad, tai yra kitokia šalis, kitokios prieigos reikia, bet būtent apie tuos vadybinius darbus?
0: Programa Vokietijoje apskritai yra planuojama kitokiu principu. Tai yra visų pirma daugiau laiko ir resursų ir tai yra konkursinio pagrindu kuriama programa. Tai reiškia, kad mes esame paskelbę finansavimo konkursą ir priklausomai nuo to, kokie projektai konkursą ateis, tai bus formuojama pati programa. Tai yra žymiai ilgesnis kelias ir jisai turbūt labiau tinka tokiam dvišaliam partnerystės projektui, ilgalaikiam projektui. Kas Italijos atveju turbūt apskritai būtų ypatingai sudėtinga arba būtų tiesiog kitaip. Tai čia ne tik tai šalių skirtumas, bet ir pačios programos. Italijos programa, jinai buvo kuruota pačios kultūros atašė, be abejo, įtraukiant italus, atsirenkant programą, niekada vienas žmogus nesprendžia, kas ir kur pasirodys, tada sprendžia ta kviečiančioji pusė, mes šį principą naudojam visuomet. Bet Vokietijoje tai bus partnerystės principas per konkursą, tai reiškia, kad aplikuos finansavimui Lietuvos organizacija kartu su Vokietijos organizacija ir jie kurs bendrą projektą arba tiesiog lygiai teisiškai, lygiai vertiškai prisidės prie Lietuvos pasirodymo. Tai čia yra esminis turbūt skirtumas.
1: Tai iš esmės dar ilgesnis tas kelias bus iki tvirto taip.
0: Bet jisai sukuria tada ilgesnį bendradarbiavimo būdą. Kitas momentas vėl Vokietijoje sprendimo priėmimo laikas Vokietijos pusė yra žymiai, žymiai ilgesnis. Jie planuoja žymiai labiau iš anksto, jie negali taip laisvai turbūt irgi spręsti, ką jie rodys ir kada salės yra rezervuojamos likus 3-4 metam iki pasirodymo. Tai reiškia, kad kitų būdų mes apskritai labai, labai daug ko padaryti negalėtume.
1: Taip. Na, ponė Erika, kreipiuosi į dabartinę kultūros atašė Italijoje, Erika Lastovskytė. Tai ponė Erika, kalbant apie vis tik Italiją ir tą ilgalaikį bendradarbiavimą, skelbiama, kad per programos metus pradėti 9 ilgalaikio bendradarbiavimo projektai. Kaip jūs matote, kurie iš jų jau turi tos konkrečius tolesnius planus, o ką dar reikėtų numatyti gyvendinti, galbūt daugiau resursų tam skirti.
2: Tai galiu pasakyti, kad atėjus ir pradėjus darbą nuo pat pirmų dienų, ilgai nelaukus šios partnerystės, toliau parodė aktyvų, kaip sakant, gyvybę ženklą ir tai, kad baigėsi programa, visai man tokio nesusidarė įspūdžio, kadangi jau su partneriais būtent, su kuriais yra pasirašytos sutartys ir su kuriais vykdomos buvo veiklos programos metu, jau jie toliau bendrauja, kreipiasi ir nori tęsti, labai patiko dirbti su Lietuvos kultūros lauku, su įstaigomis, su menininkais, labai aukštas profesionalumo lygis, tokius teko įspūdžius girdėti ir štai jau toliau bendraujame su kai kuriomis institucijomis, pavyzdžiui, Čirkolo Skandinovo, su kuriais vyko rezidencijų programa, taip pat Vatelinos Lapelytės ir Parmos miesto Parma Contemporary.

0: naujybės įkuriančios įstaigos. Bendradarbiavimas, žodžiu, jau aktyviai labai tęsiasi ir planuojame veiklas kitiems metams. Tai šitas iš tikrųjų nuostabu. Na ir aišku, kiti partneriai iš tų būtent ilgalaikių, su jais palaikau ryšius ir galvojame, kaip galėtumėm kitais metais toliau tęsti bendradarbiavimą ir aišku, reflektuodami, ar tai turėtų būti taip pat, ar kažkokį naują elementą pridėti, žodžiu, vyksta aktyvus dialogas ir labai tai teikia daug džiaugsmo iš tikrųjų.
1: Kiek jum pačiai resursų pakaks tą susidomėjusį lauką suvaldyti ir kiekvienam skirti dėmesio, nes, na, kaip suprantu, tas susidomėjimas atkeliauja ne tik iš tų ilgalaikių partnerysčių, kurios yra užmėgstos, bet ir iš tų trumpalaikių, kad irgi domisi, kad vėl nori, kad Lietuva sugrįžtų. Kiek, na, jum pačiai užteks laiko ir galimybių visą tai apriepti?
0: Na, žinoma, negalima tikėtis, kad tiek resursų, kiek buvo skirta programai, būtent Kultūra Lituana in Italia programai, bus skiriama nuolatos kas met ir tos pajėgos, kaip sakant, visą šitą lauką toliau aktyviai plėtoti tokiu pat, kaip sakant, masteliu ir tempu. Tai dėja negalima pasakyti, kad tai galėtų būti manoma, bet žinoma, skiriant dėmesį pagrindiniams strateginiams ilgalaikiams partnerystėms, partneriams ir aišku, galbūt nusimatant, kur, tarkim, vienos partnerystės poveikis galėtų išsiplėsti į daug platesnį poveikį, tai matyt, tokie būtų mano mąstymo, tarkim, tokios mąstymo gairės, sakykime, kaip galima būtų tą daryti. Na ir žinoma, tai nereiškia, kad dabar turėtumėm skirti vėlgi labai daug dėmesio pavieniam tokiam projektam ir jau turiu minčių, kaip tam tikrus pavienius projektus ar iniciatyvas galima būtų apjungti į kažkokias vat, būtent tokias didesnės programas, kur netgi kažkaip tematiškai arba tam tikrais kitais fokusuojantis į tam tikrus kitus elementus galima būtų iškomunikuoti, kad tai ne šiaip su vienas koncertas, o kad tai yra platesnės kažkokios programos dalis. Tai čia turbūt reikės pasitelkti išmanumo nemažai, bet manau, kad tikrai bus įmanoma sugalvoti inovatyvių ir kūrybiškų būdų tai padaryti.
1: Mm-hmm. Bet vis tik netmetat tos galimybės, kad kažkam vis tik reikės pasakyti ne, neužtenka laiko, neužtenka resursų.
0: Na, natūraliai, dėja, tokia yra realybė, kad visko 100% visiems, kaip sakant, su visais pasakyti taip negali ir žinoma reikės vadovautis kitų metų sudaromiems, va, kaip tik šiuo metu dirbu ties kitų metų strateginiais planais ir teks laikytis tų gairių, o paskui žinoma yra visokios kitos galimybės, kur galbūt ne visada gali aktyviai plėtoti tam tikrą partnerystę, tačiau galbūt gali apie ją papasakoti, paskleisti žinę. Tai žodžiu, galbūt nebūtinai tas ne yra labai griežtas, kategoriškas ir absoliutus, bet galbūt pavyks sukurti galimybės, kaip kitaip gali padėti, prisidėti vieną ar kitą iniciatyvą ar projektų iškleisti Italijoje.
1: Kiek, na, Italijos institucijos yra pačios pasirengusios finansuoti bendrus projektus, nes, na, matyt, supranta, kad ta programa pasibaigė ir norint išlaikyti, reikėtų prisidėti ir iš savo pusės finansiškai. Kiek, na, matot iš jų tą norą?
0: Tai, žinoma, kiekviena institucija profesionaliai dirbanti planuojasi savo metinės veiklos planus ir ilgalaikesnius planus ir turi, kaip sakant, neturi tokio lūkesčio, kad dabar dirbant su Lietuvos kultūros lauku, tai kažkaip gaus visą finansavimą ir jie tiesiog maloniai priims. Ta prasme, tai visos programos metu Jie taip pat skyrė finansavimą, tai nebuvo niekada, kad vien tik Lietuvos finansuojami projektai vyko, tai visą laiką siekis yra, kad bendradarbiavimas būtų tas prisidėjimas prie tų projektų būtų lygiavertis. Ir nėra tokio lūkesčio, kad štai vat, programa suteikė daug resursų ir dabar jį nebebus. Tai, manau, šia prasme, partneriai labai aiškiai suvokia ir tai yra normalus, kaip sakant, bendradarbiavimo principas, kai yra prisidedama iš abiejų pusių.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį. Klausytams priminsiu, kad baigėsi metus trukusi Lietuvos kultūros programa Italijoje, subūrusi daugiau kaip 150 menininkų ir kultūros profesionalų. Tad apie šią programą ir pasikalbėjome su Lietuvos kultūros instituto direktore Julija Reklaite, taip pat kultūros atašė Italijoje Erika Lastovskytė ir buvusią kultūros atašė Italijoje Laura Gabrielaitytė Kazulėninė.
2: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20-metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitreinas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilisima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
3: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
4: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
6: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
7: Sofoklio filoktetas – tragedija pasakojanti apie išdavystę, nuoskaudas, pragmatiškumo ir principų konfliktą. Kodėl Odisėjų susižavėjusiame pasaulyje reikia prisiminti filoktetą? Apie ką ir kaip šiuolaikybėje turėtų kalbėti teatras ir kiek jame turėtų būti rezistencijos? Apie tai paribio pokalbiuose kalbėsime su režisieriumi, aktoriumi, teatro pedagogu Cezariu Graužiniu. Šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
8: Ryto Allegro.
1: 8 valandos ir beveik 32 minutės tęsiame laidą. Klaipėdos parodų rūmai atvėrė duris į mistišką armėnų lietuvių kilmės menininko kompozitoriaus Andriaus Urutiuneno ir Sauda Dizmailovos kino kūrėjos ir menininkės priklausančios pirmai Uzbekistano posovietiniai kartai garso ir vaizdo pasaulį. Andriaus ir Sauda atkuriamose pasauliuose šiuolaikinis gyvenimas ir nūdienos tikėjimų sistemos susiliejo su protėvių žiniomis bei senovės ritualais, taip pat taip susiklostant neapibrėžtoms chronologijoms, pasakoja kolegė iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
9: Paroda Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre pristato garso bei judančių vaizdų instaliacijas, tyrinėjančias rytų kosmologiją, senasias žinias, žemės transformacijas per laiko bei atminties perspektyvą. Parodos kuratorė Lua Wollard antrajame parodų rūmų aukšte pristato du jaunus, bet jau puikiai tarptautiniame meno lauke žinomus kūrėjus. Kino režisierė iš Uzbekijos Soldat Ismailova ir armėnų lietuvių kilmės menininką, kompozitorių Andrių Arutiunjaną.
10: Abu menininkai yra išties pripažinti tarptautiniu mastu. Soldat kaip režisierės darbai keliauja labai plačiai. Manau, kad viskas prasidėjo prieš kelerius metus. Nuo didžiulės

0: parodos AI muziejuje Amsterdame. Bet net ir šiais metais ji rengia parodą Šveicarijos institute Niujorke, Paryžiuje. Ji ką tik atidarė parodą Kunsthalle Bern Šveicarijoje. Taigi ji tikrai aktyvi ir daug keliauja. Andriaus pastarieji 2 ar 3 metai, manau, buvo tiesiog fenomenalūs. Jo kūriniai buvo įtraukti į daugybę tarptautinių bienalių. Taip pat jis neseniai surengė kelias personalines parodas. Šių metų pradžioje jis turėjo didelę personalinę parodą Hermes fonde Tokijuje. Tai puikia galimybė Klaipėdai pamatyti tarptautiniu mastu žinomus menininkus.
1: Parodoje Recurs O garso ir vaizdo instaliacijose sukasi pasikartojantys motyvai, kviečiantys patirti šio laikinio gyvenimo senovinių ritualų ir nykstančių peizažų susiliejimą. Parodos kuratorė sako, jog abu menininkai domisi panašiomis temomis. Jų darbuose daug rytų mitologijos, kosmologijos, žmonių stebėjimo, ypač keistų kartais šarlataniškų herojų. Juos jungia pomėgis kurti darbus, remiantis įdomiomis istorijomis, perkeliant jas į dabartį. Pasak kompozitoriaus ir menininko Andriaus Arutinjano, pasaulis mažėja, tad nenuostabu, kad žmonės ima dominti mažos šalys, jų tradicijos, įvairių kultūrų žinių lobynai, keisti herojai.
2: Ta prasme, kuo jis pasidaro mažesnis, tai tuo jis to pasidaro kartu ir įvairesnis. Atsiranda tas sąlytis mūsų labai jau tiesioginis su skirtingom kultūrom. Pasaulis panašėja šiuo metu, bet tai nereiškia, kad jisai kažkada anksčiau nebuvo perėjęs to pačio proceso panašėjimo, po to vėl skirties. Man atrodo, gal dėl to buvo pasirinktas parodos pavadinimas, tas rekursija. Tas principas, kai pasiemi kažkokį daiktą, jį pradedi žiūrėti ir nuo jo atsitrauki ir tu vėl pamatai, kad tu atsidūri tam pačiam pradiniam taške to paties daikto. Kaip visa ta grinai kosmogonija, jinai tiesiog pati grįžta iš savo ištakų, perkeliuoja tam tikrą procesą ir vėl grįžta prie jo. Bet tas procesas galbūt yra man pats įdomiausias. Tai kaip mes iš tiesų, kaip jūs minėjot, yra tam tikri galios centrai, kurie formuoja visgi, kaip mes įsivaizduojam, koks yra pasaulis. Ir čia nuo pačių paprasčiausių dalykų, pavyzdžiui, kaip mes nusipaišom savo žemėlapį. Tiesa, kur mes išsiplečiam Europą, arba, pavyzdžiui, Rusija pasidaro milžiniška, ir kaip jinai tai įtakoja, tai kaip mes įsivaizduojam, kas yra ta kultūra, arba kas yra politinės sistemos, kurios dominuoja. Nors tai nėra realybė, tai yra tiesiog tam tikra ikonografija, tam tikri kosmologiniai pasakojimai, kurie pradeda veikti mūsų galvas. Tai kai tu pradedi kažkaip tu gilintis, kas vyksta tuose taškuose, kurie gal, kaip sakant, ant popieriaus nėra galios centrai, bet tu pamatai, kad ten tau žinojimo ir ten tų modelių, kaip būti kartu arba kaip būti pasaulyje, kaip būti visuomenės dalimi, yra daug ir yra labai įdomių.
1: Semti žinių iš protėvių, iš skirtingų, ne visada dominuojančių kultūrų Andriui įdomu. Draugai jis neria į geopolitinės, ekonominės temas, sieja su mokslo, kultūros veikėjais ir jų istorijomis. Didžiojoje salėje Andriaus šių metų darbas Below. Fone vaizdo instaliacija, o salėje išrikiuoti smala juodos figūros.
2: Jisai yra paremtas iš esmės 2 tokių istorijų pagrindų. Tai viena yra istorija apie tai, kuriame naudojamas naftos produktas. Tai yra smala. O naftos išgavimo metodai yra įdomus ne tik tai tuo, kad jie yra, aišku, tas visas ekstraktyvizmas, kaip žalojama planeta, tie ištekliai, kurie, aišku, kad jie baigsis labai neužilgo, jau besibaiginėjantis. O kartu jis yra susijęs su tokia įdomia istorija vieno iš muzikos istorijos etapų, kuomet 1990 metais buvo išrasta automatinio derinimo technologija. Ir tą technologiją išrado toksai fleitistas pagal išsilavinimą, kuriam nelabai sekėsi groti fleitą. Ir jis nusprendė persiorientuoti į buvimą matematikus. O matematika jam sekėsi neblogai. Jis pradėjo kurti algoritmus Exxon kompanijai, kuri yra pati didžiausia naftos išgavimo korporacija visam pasaulyje. Ir jie iš esmės siūsdavo garso signalus į žemę ir gaudavo tam tikrą vaizdinį atgalios. Bet tai buvo labai labai daug duomenų, tai jisai grinai būtent kūrė algoritmą tam, kad galėtų tuos duomenis šiaip apibendrinti, kad jie galėtų būti nuskaityti, ar ten yra nafta po žemę, ar jos ten nėra. Ir iš esmės jisai vieną dieną suprato, kad tą patį algoritmą galima būtų panaudoti ir balso derinimui. Kadangi balsas, kaip toksai, jisai kuria irgi labai labai daug duomenų. Ir jį suderinti gyvai yra labai labai sudėtinga. Ir jis būtent pritaikė tą patį algoritmą, kuriuo jie išgaudavo naftą, jisai pritaikė jį būtent balso išgavimui, balso automatiniam suderinimui. Bet šitie kūriniai, jie kartu funkcionuoja ir kaip skulptūros, ir kaip garsiakalbiai. Ir per šitos garsiakalbius, per pačius skulptūros viduje įtaisytus specialius garsiakalbius, kurie rezonuoja, aš leidžiu pirmas 5 Britney Spears dainos Toxic sekundes, kurios yra sulėtintos 7 kartus, tai reiškia, toks gaunasi labai toks, tas vadinamas drono toksai garsas. O tą dainą pasirinkau dėl to, kad ją išleido tą patį mėnesį, kai Amerika įsiveržė pirmą kartą į Iraką. 2003 metais, mes aišku visi puikiai žinom, dėl ko buvo tas įsiveržimas, dėl to, kad galėtų Amerika kontroliuoti naftos išgavimą būtent Irake. Tai ta tokia alegorija ir paralelė tarp Britney Spears Toxic ir jos to kalbėjimo apie toksiškus santykius su savo žmonėmis labai kažkaip irgi surezonavo ir su Amerikos santykiai, su kitomis valstybėmis būtent tokiais toksiškais.
1: Parodoje 3 Saudatės Smailovos video darbai ir 6 Andriaus Arutiuniano instaliacijos. Per parodos atidarymą žiūrovams skirtas ir patyriminis projektas Armen, besitęsiantis nuo 2017 metų. Armėnų lietuvių kilmės kompozitorius pasakoja apie šios idėjos ištakas.
2: Kūrinys, jisai vadinasi Armen, jisai kilo iš tokios kolekcijos įrašų, kurią aš pradėjau rinkti prieš keletą metų, grinai būtent armėnų diasporos muzikos. Ir tai yra ypač pop ir disko, kasetės, vinilai, įrašai. Tai iš esmės performanso metu aš tiesiog sukūriau naują kompoziciją, nusemplindamas, pasimdamas kažkokius daleles tų originalių pop ir disko muzikos įrašų ir rašydamas naują kūrinį muzikinį, kuris yra išleistas kasetės formatu. O performansas vyksta taip, kad tiesiog į seną Mercedesą, dažniausiai būna Mercedesai, kurie turi kasečių grotuvą, tu sėdi su 2-3 nepažįstamais žmonėm ir važiuoji maršrutu, kur ir klausaisi tos kasetės būtent 45 minučių maršruto trukme.
1: Taksi automobiliai su armėniškos popdisko muzikos pagrindu sukurtų garso takeliu važinėjosi niujorkiečiai, taivaniečiai, prancūzai. Performansas vyko Vilniuje bei Jerevane. Tačiau tai vienos dienos performansas, o paroda Recurs O bus galima lankyti iki naujųjų metų. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: Ryto Allegro.
1: Ką šiandien mums gali pasakyti Imanuelio Kanto filosofija? Kaip jo mintys apie moralę, laisvę ir atsakomybę padeda svarstyti šiuolaikinius iššūkius nuo dirbtinio intelekto ir dezinformacijos iki visuomenės susipriešinimo? Ar Kanto moralinis imperatyvas gali būti pritaikomas mūsų kasdienybėje? Šiuos ir kitus klausimus šią savaitę kelia Klaipėdoje vykstantis filosofinės minties festivalis Kanto dienos Klaipėdoje. Šiandien čia rengiama ir tarptautinė konferencija skirta bendruomeniai pareigai bei socialiniai atsakomybei. Na, šiek tiek šiuos klausimus aptarti ir juos atsakyti bandysime ir mes. Pokalbyje dalyvauja Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat Kanto viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas Julius Reinikis. Sveiki.
3: Labas rytas visiems.
1: Bei Klaipėdos universiteto filosofijos ir komunikacijos katedros dėstytoja docentė daktorė Ernesta Molotokienė. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Tai mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti su vaizdu, jeigu įsijungsite LRT klasikos transliaciją portale lrt.lt. Ir ponė Renata, pradėkime nuo paties festivalio ir šių metų festivalio idėjos. Tai kokie jinai buvo ir ką, na, apie ką labiausiai norite pakviesti žmonės susimastyti?
2: Na, aš pirmiausia norėčiau pristatyti, kad mūsų pirmasis eksperimentas filosofinis tai įvyko prieš 3 metus, minint pasaulinio mąstytojo Imanuelio Kanto 300-asias gimimo metines. Ir kartu filosofinės minties festivalį organizavome su Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriumi ir organizavome tarptautinį dailininkės Renatės Lūšis vardo akvarelės plenerą. Šiais metais taip pat organizuosime ir festivalį Kanto dienos Klaipėdoje ir akvarelės plenerą, nes Imanuelio Kanto tėvo miestas yra Klaipėda ir protėviai kilę iš Klaipėdos krašto, todėl jaučiame pareigą kalbėti ir domėtis šią garbingą giminę. Na, o mūsų filosofinės minties šių metų festivalio didžiausia vertė, sakyčiau, mąstymo žadinimas, mąstymo kultūros ugdymas, savarankiškas kritinis požiūris ir toks realių patirčių įgyjimas. Nes ypač svarbu šiuo metu, kai viešoji erdvė skatina priešingai, socialiniai tinklai reikalauja greičio ir galime sakyti, gyvename greičio amžiuje, susidurime su dirbtinio intelekto plėtra, manipuliacijomis, karo grėsmėmis, socialiniu susipriešinimu, todėl aktualu iš naujo klausti, ko klausė Imanuelis Kantas, ką galime žinoti, ką privalome daryti, ko galime tikėtis ir kas yra žmogus. Šie 4 Kanto klausimai ir Klaipėdoje šiais metais minimi socialinės atsakomybės metai tampa pagrindinė festivalio tema ir sujungia tarptautinę konferenciją, viešas diskusijas, pokalbius, virtualios realybės patirtis, na ir meninius renginius, džiazo muziką, akvarelės plenerą į vieną bendrą programą.
1: Tai, na, įvairiais būdais bandysit ieškoti įkvėpimo kantiškoj filosofijoje, bet, na, kaip ir paminėjot, festivalis vyksta 3 metus, tai matyt, susidomėjimas Klaipėdoj šiuo festivaliu yra, bet kalbant apie jaunimą, kiek jie domisi Kanto idėjomis ir ateina į festivalį ir susipažįsta su šiomis idėjomis?
2: Taip, tai jaunimui mes kviečiame dirbtinio intelekto įrankių profesionalus ir organizuojame būtent bibliotekos jaunimo bibliotekoje seminarus, susitikimus, dirbtuvės būtent dirbtinio intelekto klausimais. Na ir vakar jau spalio 12 mes įžengėme su klaipėdiečio džiazo virtuozo Laimono Urbiko saksofono improvizacijomis į šį Kanto festivalį šiais metais 3-ąjį ir kartu su daktarės Daivos Tamošaitytės knygos posthumanizmo amžius pristatymu. Tai iš tikrųjų renginyje susitiko kelios kartos ir vyresnieji ir jaunimo dalyvavo, tai tiesiog gerbiamos Daivos pranešimas ir buvo toks tam tikras informacinis sprogimas, nes biotechnologijos, futurizmas, socialinė atsakomybė ir tokia grynoji žmogiškoje prigimtis pokalbiai apie tai sukėlė labai daug klausimų iš auditorijos. Tai būtent šiandien kviečiame visus kartu bibliotekos, kartu su Klaipėdos universiteto filosofijos ir komunikacijos katedra į tarptautinę konferenciją. Bendruomenė pareiga viešasis protas, Imanuelis Kantas ir jo socialinė atsakomybė, mūsų visa socialinė atsakomybė. Ne? Ir pranešimus skaitys filosofas daktaras Arvydas Juozaitis, filosofija Daiva Tamošaitytė, Karolio universiteto iš Čekijos filosofijos mokslų daktaras Šaun Kristoferis Vigilis, kultūros mecenatas Rimantas Cibauskas apie socialiai atsakingą verslą kalbės, Klaipėdos universiteto docentė daktarė Rosita Vaičiulė, bei VŠI apglėb pasaulį direktorius Aleksandras Davidovas. Na ir išgirsime pranešimą iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos filosofijo fenomenologo iš Ohajo universiteto profesoriaus Algio Mickūno. Pranešimą nuotoliu. Taigi šią savaitę laukia daugybė prasmingų susitikimų ir pokalbių. O vienas iš jų su aktoriumi Kirilu Glušajevu, kuris įkūnijo Imanuelį Kantą. Taip pat su parfumerijos filosofijos edukatorė Edita Vigelytė. Na ir su dirbtinio intelekto būtent įrankiais, kurie dirba žmonės, kviečia jaunimą į susitikimus.
1: Programa tikrai plati, bus galima su ją susipažinti.
2: Taip.
1: Pone Juliau, norėčiau žvelgti į konferenciją šiek tiek, na, pane Renata jau praplėtė, kasgi joje laukia, bet vis tik vienas, na, pagrindinių konferencijos klausimų yra, ar Kanto moralinis imperatyvas gali tapti šiuolaikinės visuomenės sprendimų pagrindu. Kaip galbūt ir jūs pats į tai atsakytumėt, vis tik ieškant, na, tų pranešėjų, galbūt reikėjo paieškoti ir atsakymą į šį klausimą.
3: Na, tikrai taip, kadangi tai bus 8-oji tarptautinė konferencija, jau organizuojama Kanto bibliotekos ir šiais metais, kadangi Klaipėdos miestas paskelbęs yra socialinės atsakomybės metus ir dėl to reikėjo ir Kantą kažkokiu būdu prie socialinės atsakomybės paieškų paieškoti, ar ne? Nors jisai kalba labiau tokia kaip ir pareigos viešojo proto klausimais, tačiau atsakomybė ir pareiga yra du labai glaudžiai susiję dalykai. Ir dėl to ir gerbiamos direktorės išvardinti prelegentai, kurie šiandien nuo 11 valandos jau pradės skaityti pranešimus, jie yra iš, na, sakykime, skirtingų disciplinų. Taip, tai yra labiau humanitariniai, galbūt kažkada surasim ir tiksliųjų mokslų paieškos, tačiau šiuo atveju socialinė atsakomybė pati kaip sąvoka dengia labai daug sričių. Nuo medijų skaitmenos iki kasdienybės mūsų imigracijos šiandieną klausimas, ar ne, ir visa tai turi būti paliesta būtent jų pranešimų reikalų. Dabar dėl tos konferencijos diskusijos, kad visuotinio dėsnio taisyklė elgis taip, kad tavo elgesys galėtų tapti visuotiniu dėsniu. Ir klausimas labai paprastas, filosofinė svajonė ar įgyvendinamas tikslas. Tai labai, labai toksai, tokia mintis paprastai. Reiškiasi, tai dažnai nėra matematiniai skaičiukai, kad mes galėtume. Tai yra kartais ir pajautos dalykas. Ir tada būtent filosofija arba gali kalbėti apie tą moralinį klausimą, apie pojūčio, kaip aš jaučiuosi visuomeniai, kaip aš jaučiuosi šeimoje, kaip visose ląstelėse aplinkoje ir savo gyvenime esu, kokioj pozicijoje. Ir vadinasi, jeigu aš kažkokiu būdu elgsiuosi ir rodysiu pavyzdį savo kaimynui arba artimajam arba priešui, tai įsivaizduokite, kaip utopiškai būtų tada tas poelgis, kad tai, ką aš darau, tada ir kiti veidrodinių būdų darytų, ar ne? Tai vadinasi ir jums, ir man, ir visiems klausytojams, tu prasme, pabandykime vieną dieną padaryti taip, kaip norime elgtis, kad visi elgtųsi. Toks valstybinis eksperimentas. Tai va, tai su ta diskusija mes bandysime prieiti prie šito galbūt kaip būtų įmanoma tokį vat, bent jau bandymą pasiekti.
1: Vis tik kalbant apie filosofinės diskusijos ir tokias konferencijas kaip šiandien, na, ar jos gali turėti realų poveikį visuomenės gyvenimui, galbūt išeiti už tų diskusijų ribų, persikelti į politinius sprendimus, na, vieną pasiūlymą pateikėt, pabandykit patys tai velgtis ir tuomet, na, vat, sužinosim, koks rezultatas bus šio eksperimento, bet, na, kiek, nu, jūs matot, kad šitos konferencijos, na, iš tiesų padeda keisti kažką?
3: Labai geras klausimas iš tikrųjų ir mes jį labai, labai bandom mąstyti ir svarstyti. Pati kaip konferencija, pats įvykis yra savaime, nu kas, atėjo, prasidėjo, mes suorganizavom, pakvietėm, įvyko ir kas iš to, ar ne? Tai be jokios abejonės ši ir kitos konferencijos turėtų tapti kažkokiu išliekamosios vertės kūriniu, iš kurių galima atsispirti, iš minčių, prelegentų minčių, ar ne, pavyzdžiui, arba kažkokių tai idėjų diskusijų įkylant. Ir, na, įvairiom minkštosim ir kitosim priemonėm galima ir siūlyti kažkokius tai, na, konkrečius variantus, jeigu mes kažkokį konkretų probleminį klausimą apsvarstom ir tada išeinam į, na, tarkim, vat, viešumą su jūsų pagalba, sakykim, ir tada jau... Dėliojam, nes viskas prasideda nuo pačios, ar ne, nuo piliečio balso, jis eina į bendruomenę, jis eina paskui į savivaldą ir paskui galima į kažkokią tai, na, įstatymų projektinį ir panašiai.
1: Taip.
3: Ir filosofija čia labai artima, čia yra praktika, čia yra žmogaus gyvenimo kokybė, valstybės, gerovės valstybės klausimai.
1: Pone Ernesta, na, girdim, kad Kantas nepalieka mūsų, galima surasti, kurį galime pritaikyti šiandien. Kodėl, na, jis yra toks aktualus ir gyvybingas ir ta filosofija nemirštanti yra, atrodo?
4: Be jokios abejonės, kolegos labai teisingai akcentavo svarbiausius dalykus, kalbant apie Kantą, tai mes juk šiandien ir gyvename pasaulyje, kuriame iš tikrųjų daugiau informacijos turbūt negu bet kada anksčiau, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad mes ją geriau suprantame ir nors technologinės galimybės mums suteikia vis daugiau ir daugiau galimybių mūsų pasirinkimams ir mūsų sprendimams, tačiau moraliniai sprendimai jie vis dar yra labai sudėtingi. Ir Kantas būtent ir kelia tuos pamatinius klausimus apie žmogaus laisvę, apie žmogaus orumą, apie žmogų kaip tikslą patį savaime, apie jo moralinę atsakomybę, apie vertybių svarbą, apie proto svarbą. Kantas buvo apšvietos filosofas, kada, na, labai stipriai buvo pasitikima, tikima racionalumu, protu ir buvo manoma, kad galima dalykus išspręsti pasitelkiant mūsų racionalumą ir mūsų vertybės. Šitie dalykai šiais laikais yra ypatingai svarbus. Aš pastebiu, susiduriu su įvairaus amžiaus auditorijomis, su mokiniais, su studentais. Tai ypatingai yra svarbu vertybinis pagrindas ir ugdymas vertybių, kreipiant, sugražinant mus prie klasikos, prie didžiųjų mąstytojų. Kantas yra vienas iš jų. Ir tai, ką atlieka kultūros dabar jau festivalis, Kanto dienos Klaipėdoje, tai išties tai yra gražinimas prie šaknų ir netgi, sakyčiau, Klaipėdos miesto filosofinio, na, pagrindo toks tvarus plėtojimas, nes Klaipėda iš ties yra labai daugiakultūrė ir čia esama filosofinio paveldo, bet tas sugražinimas prie gyvo dialogo, prie diskusijų, prie konferencijų, įvairiausių edukacijų, kūrybinių veiklų, tai iš tikrųjų akivaizdu, kad šitas festivalis, mąstymas apie Kantą, įvairios įgalinančios veiklos skirtos Kanto idėjoms įprasminti, jos, na, iš tikrųjų kūrė Klaipėdoje gyvą, unikalią tradiciją. Tai galima sakyti, kad yra kuriama labai unikali, labai autentiška mąstymo kultūra Kanto filosofijos pagrindu ir mes galime ir turime galimybę sugrįžti prie prie amžinųjų filosofinių klausimų. Nes,
1: Taip.
4: na, tai yra labai svarbu.
1: Dar vienas klausimas, liko kelios minutės. Sakykit, ar vis tik yra iš Kanto idėjų minčių tai, kas jau galbūt mūsų visuomeniai yra pasenę, ar vis tik, na, imant tas Kanto idėjas, viską galim taikyti ir prisiminti ir atsigręžti jas?
4: Na, vienareikšmiškai visos idėjos Kanto išsakytos, jos tikrai yra, na, prasmingos ir vienai per kitaip koreliuoja su mūsų kasdienybė. Ar tai kalbėtumėm apie atsakomybę, ar laisvę, ar kategorinį imperatyvą ir mūsų moralinę pareigą priimant tam tikrus sprendimus, ar protą ir vadovavimąsi protu, tai yra dalykai, kurie mums turėtų būti svarbus ir nebejotinai tokie ir yra.
1: Taip.
4: Ir tai bus puikų proga apie tai pagalvoti ir pamastyti festivalio platformose.
1: Tai, manau, šiandien tą galime ir baigti mūsų pokalbį. Dėkoju visiems pašnekovams, klausytams. Dar kartelį priminsiu, kad vakar prasidėjo filosofinės minties festivalis Kanto dienos Klaipėdoje. Šiandien čia rengiama ir tarptautinė konferencija skirta bendruomeniai pareigai bei socialiniai atsakomybei. Apie tai šiandien ir pasikalbėjome.

Pokalbyje dalyvavo Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė, taip pat Kanto viešosios bibliotekos vyriausiasis bibliotekininkas Julius Reinikis ir Klaipėdos universiteto filosofijos ir komunikacijos katedros dėstytojo docentė daktarė Ernesta Molotokienė. Na, o šio ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje skambės 9 valandos žinios su naujausia informacija. Iš Lietuvos bei pasaulio, jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą galėsite rasti netrukus LRT radiotekoje antradienio ryto nuo 7:30 iki 9:00. Draugės su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė. Ryto Allegro laidą kuria visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika. Na, už atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų du laivai apgadinti dronu. Vienas jų nuskendo. Apie tai pranešė Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Pastaruoju metu incidentų Juodojoje jūroje daugėja. Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Pasak užsienio reikalų viceministro Kristupo Vaitekūno, jei parlamentarai pritartų, būtų numatyti nauji ribojimai susiję su nekilnojamojo turto įsigijimu bei informacijos sklaida.
2: Siekiant sumažinti grėsmių riziką, Rusijos ir Baltarusijos piliečiams bus ribojamas įsigyti turtas, kuris yra šalia strategiškai reikšmingų objektų ir karinių objektų. Taip pat bus siekiama apriboti informacinę sklaidą neteisingą, tai yra propagandos veiklą apriboti ir šiaip viešoje tokią neigiamą įtaką daryti per viešasias organizacijas, per sporto renginius, kitus kultūrinio sportinio pobūdžio renginius. Nebus galima demonstruoti Rusijos ir Baltarusijos simbolikos renginiuose, negalima bus įvažiuoti į šalį, čia gal kultūros labiau žmonėm aktualu, jeigu jie nėra pasmerkę kurso Rusijos ir Baltarusijos.
1: Užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitekūnas. Visi 29 ankstesnės kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai savivaldybei grąžino daugiau kaip 224 tūkstančius eurų. Tai portalui 15 min patvirtino prokuratūra. Beveik 9 500 eurų pernai grąžino ir dabartinis Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius. Pinigai grąžinti kilus į klausimų dėl vadinamųjų čekiukų, politikų kanceliarinėms išlaidoms skirtų lėšų panaudojimo. Nuo spalio Latvijoje galioja sumažinti akcizai degalams, tačiau kaimyninės šalies gyventojai teigia, kad net ir taikant tokias priemonės, kainos išlieka aukštos. Litras dyzelino degalinėje Liepojoje kainuoja apie 2 eurus. LRT radio kalbinti vairuotojai sako, kad prieš maždaug pusmetį degalų kaina siekia apie 1,5 euro, o sumažintas akcizas kainų ženkliai nesumažino.
3: 2 eurai už litrą yra pigu? Ne, broli, tikrai ne. Prisimenu, kai litras kainavo maždaug 1,5 euro, tai buvo prieš keletą mėnesių. Prisipilti pilną baką dabar kainuoja kone 2 gubai brangiau nei anksčiau. Tai apgailėtina.
4: Anksčiau kainos buvo didesnės. Dyzelinas kainavo apie 2 eurus 20 centų už litrą. Šiandien kainai yra apie 2 eurus. Sunku, bet gyvenimas negali sustoti.
1: Sakė LRT radijo Liepojoje kalbinti vairuotojai. Nuo Liepos Latvijos parduotuvėse atpigo

0: ir būtiniausi maisto produktai - mėsa, kiaušiniai, duona. Pridėtinės vertės mokestis jiems sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Anot Liepojos gyventojų, maisto produktų kainos išlieka aukštos, o sumažinto PVM mokesčio jie nepajautė.
1: Очень дорого. Мясо, колбаса.
2: Брангу. Labai brangu. Ypač mėsos produktai.
3: Nežinau, privykli. Как есть, так есть.
4: Nežinau, prie kainų pripratom. Labiausiai brango pieno produktai mėsa. Per tris metus kainos išaugo dvigubai.
5: Nemanau, kad kainos labai didelės. Tiesiog yra produktų, kurių neperku, nes jų kaina labai išaugo.
0: LRT Radio Latvijoje kalbinti pirkėjai. Sumažintas akcizas degalams Latvijoje galios iki šių metų pabaigos, o lengvatinis pridėtinės vertės mokestis maisto produktams nebus atšaukiamas iki kitų metų Liepos. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė nustatyti dokumentinėme filme apie karą Gazos ruože prabilusių karių ir pareigūnų tapatybės ir siekti jų baudžiamojo persekiojimo. Leidinio The Guardian produsuotame dokumentinėme filme NASA, kurį kūrė Oskaro laureatai, anonimiškai kalba Izraelio kariuomenės ir žvalgybos pareigūnai. Juostoje pasakojama apie Izraelio vykdomas masinės civilių žudines Gazos ruože. Netanyahu teigia, kad filmas kenkia Izraelio saugumo ir diplomatiniams interesams. Izraelio valdžia taip pat grasina atimti pilietybę dokumentinio filmo kūrėjams ir kaltina juos išdavyste. Filmo NASA premjera įvyko praėjusį mėnesį Venecijos tarptautinėme kino festivalyje. Čia juosta pelnė specialųjį žiūri prizą. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje svyruoja tarp 7 ir 9 laipsnių šilumo. Šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus. Įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 9:05.
6: Intermezzo.

0: Sofoklio Filoktetas - tragedija pasakojanti apie išdavystę, nuoskaudas, pragmatiškumo ir principų konfliktą. Kodėl Odisėjų susižavėjusiame pasaulyje reikia prisiminti Filoktetą? Apie ką ir kaip šiuolaikybėje turėtų kalbėti teatras ir kiek jame turėtų būti rezistencijos? Apie tai paribio pokalbiuose kalbėsime su režisieriumi, aktoriumi, teatro pedagogu Cezariu Graužiniu. Šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
1: Šį vakarą kitame laike tik ką išdalinti vieni svarbiausių Europoje klasikinės muzikos apdovanojimų – gramofon. Geriausi įrašai, geriausi orkestrai, lietuviški pėdsakai ir nemaža dozė senosios muzikos. Kitas laikas. Jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų du laivai apgadinti dronų, vienas jų nuskendo. Apie tai pranešė Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Tai jau antras toks incidentas per savaitę. Kaip teigia Bulgarijos premjeras, apgadintas laivas priklauso Ukrainai. Įgula 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai buvo išgelbėta. Taip pat buvo išgelbėtas vienas nuskendusio laivo įgulos narys. Radevas teigia, kad kol kas nėra aiškių įrodymų, kas įvykdė ataką, tačiau, pasak premjero, rezultatas naudingas Rusijai. Ir pridūrė, kad dėl šio incidento iškvies Rusijos ambasadorių. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai tariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaitės. Apie tai pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris sukeltą gaisrą pavadino hibridinio karo veiksmu. Lenkijos vidaus reikalų ministras, kalbėdamas apie kaltinimus įtariamiesiems, paminėjo sabotažą ir šnipinėjimą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Tuo metu Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simeonikas teigia, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija.
2: Nėra abejonių, kad su šiuo sabotažo aktu susijusios Rusijos tarnybos. Verta pastebėti, kad Rusija vis dažniau atsigrėžia į žmonės susijusius su nusikalstamu pasauliu.
1: Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simonikas. Buvęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Deividas Petroisas sako, kad nuolatinė amerikiečių karių bazė Lenkijoje parodytų ilgalaikį įsipareigojimą NATO rytiniam sparnui. Jo teigimu, dabartinė Amerikos karinė infrastruktūra atspindi šaltojo karo laikų prioritetus.
2: NATO bazių struktūra, vertinant iš Jungtinių valstijų pusės, tebėra senasis šaltojo karo modelis. Visos jos yra buvusioje vakarų Vokietijoje ir kitose vietovėse. Jau seniai turėjome perkelti savo infrastruktūrą toliau į rytus. Turime keletą bazių ar bent jau mokymo vietų kitose rytų Europos šalyse, bet netikrų bazių, kuriuose jie galėtų būti ilgą laiką. Šiuo metu naudojame rotacijos principų veikiančią bazę. Tai gerai, bet būtų kur kas geriau, jeigu čia galėtume turėti karius su šeimomis. Tai parodytų ilgalaikį įsipareigojimą.
1: Buvęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Deividas Petroisas. Jungtinėms valstijams paskelbus, jog ketina tiesiogiai transliuoti mirties bausmę nuteisto kalinio egzekuciją, dauguma kritikų ir teisės ekspertų sako, kad šiais laikais taip elgiasi tik Šiaurės Korėja ir Iranas. Anot Jeilio universiteto teisės mokyklos eksperto Eugene'o Fidelio, argumentai, jog tai daroma dėl didesnio skaidrumo, neįtikina, o labiau primena norą padaryti šou.
3: Pentagonas aiškina, esą viešas egzekucijos vykdymas yra skaidrumo pavyzdys. Manęs tai visiškai neįtikina. Ši administracija linkusi į demonstratyvius veiksmus ir reginius, pradedant imtynių varžybomis prie Baltųjų rūmų, baigiant daugybę kitų dalykų, kai įprasti vieši renginiai paverčiami mitingais, progomis pasirodyti nuotraukose ar panašiais šou elementais. Deja, negaliu atsikratyti minties, kad visa tai paverčiama reginiu visuomeniai, siekiant pasiūlyti jai savotišką liguistą pramogą. Trūksta tik suvenyrų parduotuvių, kad būtų pataikaujama žemiausiam žmonių instinktams.
1: Jeilio

0: universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene Fidelis. Gruodžio 3 dieną Teksase kariuomenės bazėje bus įvykdyta egzekucija buvusiam karininkui Nidalui Hasanui, kuris prieš 17 metų toje pačioje bazėje nušovė 13 neginkluotų karių. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrąsias FIBA čempionų lygos rungtynes. Nedo Bacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Rytui praėjusią savaitę buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanterija. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks dvi geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laikus stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 7 ir 10 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties, nestipros. Įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
2: Visas tas džiazas.

0: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkus Now arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
4: Girdėjote naujieną apie mokesčius, bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
5: Kasdien pusė 9 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Sofoklio Filaktetas - tragedija pasakojanti apie išdavystę, nuoskaudas, pragmatiškumo ir principų konfliktą. Kodėl Odisėjų susižavėjusiame pasaulyje reikia prisiminti Filaktetą? Apie ką ir kaip šiuolaikybėje turėtų kalbėti teatras ir kiek jame turėtų būti rezistencijos? Apie tai paribio pokalbiuose kalbėsime su režisieriumi, aktoriumi, teatro pedagogu Cezariu Graužiniu. Šiandien po 15 val. Žinių LRT klasikos eteryje.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ugniagesiai praneša, kad Vilniuje Savanorių prospekte užsidegė gamykla. Skelbiama, kad į įvykio vietą išsiųstos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį taip pat perduota ir medikams bei sostinės policijai. Kaip LRT radijui patvirtino priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė, gaisro gesinimui sutelktos gausios pajėgos. Pasak atstovės, kol kas nėra aišku, kas konkrečiai užsidegė, tačiau gaisras kilo pastato viduje. Iš pastato žmonės evakavosi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad siekiant užtikrinti šalies saugumą, siūlymai dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje yra teisingi ir reikalingi. Seimas šiandien svarsto siūlymus griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų.
2: Manau, kad tie pasiūlymai, kurie yra teikiami, jie yra teisingi, palaikytini. Aš ir toliau lieku prie tos nuostatos, kad Baltarusijos ir Rusijos piliečiai yra vertinami skirtingai ir kad tos papildomos priemonės, kurios yra dabar teikiamos, jos yra reikalingos, kad mes būtume saugesni.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Ukrainos sostinėje Kyve per naujausią Rusijos ataką atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 10 buvo sužeisti. Dronas pataikė į 25 aukštų daugiabutį. Tuo metu Charkive per ataką žuvo 4 žmonės, dar 15 buvo sužeisti. Iš viso Charkivo regione per ataką sužeista apie 30 žmonių. Čia raketa pataikė į 4 aukštų gyvenamąjį namą, dalį jo sugriovė. Taip pat apgadinta mažiausiai 10 netoliese esančių privačių namų. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą ir dabar smūgius rengia ne tik naktį, kaip daugiausia būdavo anksčiau, bet ir dieną. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ketinimai importuoti rusišką dyzeliną sulaukė kritikos iš respublikonų senate. 7 senatoriai iš abiejų partijų išplatino bendrą laišką, kuriame toks žingsnis smerkiamas. Pasak senatorių, Jungtinės valstijos neturėtų teikti Putinui finansinės gelbėjimo virvės, kol Rusija toliau žudo Ukrainos civilius.
3: Manau, kad tie respublikonai nėra nusiteikę rimtai, juk mes išgauname labai daug naftos. Galėtume įvesti naftos eksporto apribojimus, tačiau tai darydami smarkiai paveiktume likusį pasaulį. Ir mes tikrai galėtume tai padaryti. Pavyzdžiui, apriboti dyzelino eksportą ir viską pasilikti sau. Tai turėtų didžiulį poveikį. Ir tai svarbu ne man, tai svarbu likusiam pasauliui. Tad man patinka viskas, kas galėtų padėti mūsų ūkininkams ir gyvulių augintojams. Ir tikrai manau, kad Zelenskis turėtų susitelkti į susitarimo sudarimą, o ne kalbėti apie tuos dalykus.
1: Taip atsakydamas į senatorių kritiką kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Vokietijai ir Europai toks planas yra nepriimtinas.
3: Atkreipiame dėmesį į Jungtinių valstijų ir Rusijos susitarimą dėl dyzelino eksporto. Vokietijai ir Europai toks sprendimas yra nepriimtinas. Rusija sąžiningai darasi tik tada, kai patiria spaudimą, todėl mes išlaikome jai taikomas sankcijas. Negana to, po negailestingų Maskvos išpolių prieš Ukrainos civilinę energetinę infrastruktūrą, privalome jas dar labiau sugriežtinti. Akivaizdu, kad Rusija nenori priimti taikos pasiūlymą. Ar svarstyti

0: Į idėjų dėl derybų. Tai matyti iš prezidento Trumpo savaitgalį pateikto pasiūlymo dėl energetinių paliaubų. Į jį Rusija atsakė masinėmis atakomis prieš Ukrainos civilinę energetikos infrastruktūrą.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Šią valandą Vilniuje yra 7, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Įdienojus bus tarp 9-14 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Šią savaitę Euro radio koncerto programuose kviečiame klausytojus atrasti šių metų Šlezviko Holšteino muzikos festivalį. Netrukus įrašas iš koncerto vykusio rugpjūčio 12 dieną Liuneburgo šventų jaunų bažnyčioje. Išgirsime festivalio svečius iš Švedijos. Švedijos kamerinį orkestrą diriguojama Davido Bjorkmano, o į sceną taip pat išeis solistas ispanų klarnetininkas Albertas Alvaresas Garcia. O mūsų lauks kelionė laiku atgal į Stokholmo karališkąjį dvarą. Programos centre Bernhardo Henriko Kruselio, apie 1800-uosius garsėjusio dvaro klarnetininko, antrasis koncertas klarnetui F-mol. O Švedijoje į sostą įžengusiam Oskarui pirmajam buvo skirta ir Roberto Šumano antroji simfonija. Ją išgirsime antroje programos dalyje. O tuo metu, kai Šumanas rašė savo antrąją simfoniją, Gotlande jau augo Elfrida André. Programą ir pradės jos koncertinė uvertiūra. Orkestras. Štai koks mano tikslas, sakė kažkada Elfrida André. Gimusi 1841-aisiais Gotlando saloje, Elfrida André vėliau tapo viena iš svarbiausių kovotojų už vyrų ir moterų teisių lygybę savo gimtojoje Švedijoje. Stokholme, karališkoje muzikos akademijoje mokslus baigusi pas žymiausią 19 amžiaus švedų kompozitorių Fransą Bervaldą, ji įgyjo profesionalios vargonininkės diplomą ir tėvo remiama pradėjo atkakliai siekti, kad dvasininkija leistų jai atlikti muziką bažnyčioje. Prisidėjusi prie teisės aktų pakeitimo, ji tapo Göteborgo katedros muzikos vadove bei vargonininkė ir kartu pirmąją moterimi Europoje užėmusią tokias pareigas. Šias pareigas ji ėjo iki pat savo mirties. Jos veikla apėmė visas muzikos meno sritis, įskaitant pedagogiką ir koncertų organizavimą. Ji sukūrė apie 100 įvairių žanrų kūrinių ir buvo pirmoji savo šalies moteris, rašiusi kamerinę bei simfoninę muziką. Beje, pastaraje, nepaisant visuomenės pasipriešinimų, ji pati ir diriguodavo. Jos kūrinių orkestrui stilius, kurį ji tobulino Kopenhagoje pas Nilsą Gade, atskleidžia kompozitorės susižavėjimą Mendelsonu bei siejasi su vokiečių romantizmo mokykla ir pagarba tradicinėms formoms. Tuo netrukus įsitikinsime skambant jos muzikai, o jos kompozicijoms yra būdinga pusiausvyra, proporcingumas, santūrus sentimentalumas bei aiškios ir grynos melodijos. Pasiklausykim, Švedijos kamerinis orkestras, diriguojamas Davido Bjorkmano, dabar pagros Elfridos André 1873-aisiais sukomponuota koncertinė uvertiūra D-dur.

Savo koncertą šių metų Šlėzvigo Holšteino muzikos festivalyje Švedijos kamerinis orkestras pradėjo Elfridos Andrė koncertinė uvertiūra D-dur. Dirigavo Davidas Bjorkmanas. Toliau antrasis koncertas klarnetui, dar žinomas kaip didysis koncertas F-mol, buvo Bernhardo Henriko Kruselio asmeniniam naudojimui sukurtas kūrinys, kurį jis pats atliko 1815-aisiais Stokholme. Kruselis šį koncertą greičiausiai laikė reikšmingiausią savo kompoziciją. 1820-aisiais Johano Gustavo Sandbergo nutapytame kompozitoriaus portrete jis laiko rankose būtent šio koncerto natas, o tai rodo, kokią svarbą jis jam teikė. Kūrinys netapo pagrindiniu klarneto repertuaro kūriniu ir ilgam buvo pamirštas po Kruselio mirties 1838-aisiais, tačiau jo stilius puikiai perteikė instrumento charakterį ir galimybes. Ir 20-ojo amžiaus pabaigoje, dėka britų klarnetininkų įrašų, jis vėl išniro iš užmaršties. Ir netrukus draugė su Švedijos kameriniu orkestru jį atliko ispanų klarnetininkas Albertas Alvaresas Garcia, diriguos Davidas Bjorkmanas, dalis Allegro Andante Pastorale ir Rondo Allegretto. Bernhardas Henrikas Kruselis, antrasis koncertas klarnetui F-mol.

Plojimai Liuneburgo šventų jaunų bažnyčioje Bernhardo Henriko Kruselio antrąjį koncertą klarnetui F-mol, ką tik atliko klarnetininkas Albertas Alvaresas Garcia ir Davido Bjorkmano diriguojamas Švedijos kamerinis orkestras. Klausomės įrašo iš koncerto šių metų Šleizvigo Holšteino festivalyje. Jau keletą dienų manyje yra daug trimitų ir būgnų. Nežinau, kas iš to išeis, rašė Robertas Šumanas 1845 rugsėjį savo draugui ir kolegai Feliksui Mendelsonui. Ir iš vidinio triukšmo gimė simfonija, trečioji iš keturių, kurias jis užbaigė. Būtent Feliksas Mendelsonas ir dirigavo pirmajam atlikimui 1846 Leipcigo Gewandhause. Kaip ir daugelį kitų Šumano kūrinių, antrąją simfoniją galima interpretuoti kaip muzikinės autobiografijos esė. Ir pats Šumanas skatino tokį perskaitimą. Jis teigia, kad naujasis kūrinys pasakoja istoriją apie daugybę džiaugsmų ir liūdesi. Simfoniją C-dur parašiau 1845 metų gruodį, kai dar buvau pusiau ligotas ir man atrodo, kad tai galima išgirsti muzikoje. Nors dirbdamas prie paskutinės dalies pradėjau jaustis beveik savimi, visiškai pasveikau, tik užbaigęs visą kūrinį. Simfonija keturių dalių – Allegro man antropo, skerco, adagio espresivo – ir Allegro molto vivace. Roberto Šumano antrąją simfoniją C-dur dabar atliks Švedijos kamerinis orkestras, jam diriguoja Davidas Bjorkmanas.

Roberto Schumano antrąją simfoniją C-dur ką tik atliko Švedijos kamerinis orkestras, diriguojamas Davido Bjorkmano. Girdėjome rugpjūčio 12 dienos įrašą iš koncerto Lüneburg.

Šventų Jonų bažnyčioje. Kito įrašo iš šių metų Šlezvigo Holšteino festivalio kviečiu klausytis rytoj Euro radio koncerto programoje. O šios dienos koncerto įrašas jau netrukus pasirodys LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: Sofoklio Filaktetas - tragedija pasakojanti apie išdavystę, nuoskaudas, pragmatiškumo ir principų konfliktą. Kodėl Odisėjų susižavėjusiame pasaulyje reikia prisiminti Filaktetą? Apie ką ir kaip šiuolaikybėje turėtų kalbėti teatras ir kiek jame turėtų būti rezistencijos? Apie tai paribio pokalbiuose kalbėsime su režisieriumi, aktoriumi, teatro pedagogu Cezariu Graužiniu. Šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
1: Šį vakarą kitame laike tik išdalinti vieni svarbiausių Europoje klasikinės muzikos apdovanojimų – gramofon. Geriausi įrašai, geriausi orkestrai, lietuviški pėdsakai ir nemaža dozė senosios muzikos. Kitas laikas. Jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.
2: Kelionės virstančias patirtimis, virstančiamis muzika. Skirtingiausius pasaulio kampelius išnaršysi kompozitorė Nancy van de Vaart ir jos opusas Kelionės paskatins ne vieną klausytoją paieškoti bilietų į tolimąją Balio salą, Indoneziją ar Havajus. Kartu su laidos viešne rašytoja Vaiva Rykštaitė kylu į vieną egzotiškiausių pasaulio palėpių – muzikinių spalvų masažai. Įsijunk naujausius palėpės radinius trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad būtina toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti, kad Maskva išliktų izoliuota tarptautiniu lygiu. Tai premjeras pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva ir Lenkija toliau stiprins bendradarbiavimo saugumo srityje. Premjeras taip pat priduria, kad nuosekliai turi būti stiprinama ir viso rytinio NATO sparno gynyba.
2: Rytinės Europos Sąjungos sienos šalis mes patiriam įvairias atakas, hibridinio pobūdžio atakas. Ir šiuo metu reikia konstatuoti, kad regione saugumo situacija išlieka sudėtinga. Dar kas yra turbūt akivaizdu visiems, kad Rusija taip yra pagrindinė grėsmė Europos saugumui. Hibridinės grėsmės Europos šalise tampa vis agresyvesnės, tą mes matome. Tą matome ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, ir kitose Europos Sąjungos šalise. Todėl laikomės bendros pozicijos, kad NATO rytinio flango gynyba turi būti vis labiau ir toliau stiprinama.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų pastatų statybos leidimus. Jie išliktų būtini tik saugomose ir kultūros paveldo teritorijose. Parlamentaras įsitikinęs, kad pataisos palengvintų statybas gyventojams, leistų naikinti korupcijos apraiškas.
3: Žmonės sutaupytų 10 milijonų eurų, sutaupytų daug laiko, sutaupytų ant sąskaitų sveikatai, tai yra nervo. O jeigu rimtai, tai per metus išduodama virš 10 tūkstančių statybos leidimų. Pagal mano projektą apie 80% išduodamų projektų leidimų nebereikėtų. Skyrus saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas, ten ir toliau reikėtų statybo leidžiančių dokumentų, o visur kitur jo nebereikėtų.
1: Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Savo ruoštų Lietuvos architektų sąjungos vadovas Gintaras Balčytis pasiūlymą vadina populistiniu ir teigia, kad atsisakius statybos leidimų kiltų sumaištis.
4: Mano galva sulaukti galim absoliutaus chaoso, kadangi projekto derinti nereikia, statybos leidimo nereikia. Tai reiškia, nekalbu apie ten kaimynus, kur ten atstumai, nuo sutikimai kažkokie tų konfliktinių situacijų, tai esu tikras yra begalė, atsiras tam šešėlių kritimas į kaimynų sklypą. Mano nuomonė, tai yra toksai, sakyčiau, rinkiminis šūkis.
1: Lietuvos architektų sąjungos vadovas Gintaras Balčytis. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrasias FIBA čempionų lygos rungtynes. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Rytui praėjusi savaitė buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanterija. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks dvi geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laikų stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
1: Šią valandą Vilniuje yra 8, Kaune 9, Panevėžyje ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais kai kur palis. Vietomis formuosis rūkas. Puspietinių krypčių stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota, daug kur palis. Pusbesikeičiančios krypties gana stiprus vėjas. Pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Diena šils iki 9-14 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: Nauja plokštelė.
6: 85 metai ir ji vis dar lipa į sceną, o grodama atjaunėja keliais dešimtmečiais. Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, prisijungė prie laidos Nauja plokštelė. Tikriausiai nebuvo sunku įminti, jog kad tik nuskambėjęs sakinys skirtas legendiniai pianistei Martai Argerič. Pianistė

Te galbūt jau lėtina savo karjeros tempą, tačiau net ir sulaukusi tokio amžiaus nestokoja muzikinės kokybės ir energijos. Tad šiandien su laidos svečiu pianistu Simonu Poška pristatysime Argerich albumų serijos susitikimas ketvirtąją plokštelę. Bet šiek tiek pakalbėkime apie šią unikalią pianistę, kuri klasikinės muzikos pasaulyje neįtikėtinai traukė ir vis dar tebetraukė tūkstančius klausytojų. Buenos Airėse gimusi legendinė argentiniečių šveicarų kilmės pianistė jau daugiau nei 70-mečius žavi klausytojų savo grojimo intensyvumu, interpretacinę laisvę bei techniniu meistriškumu, kuris iki šiol neturi sau lygių. Niekiek netikinti žvaigždės statusų pianistė pirmumą teikia klaviatūrai, kuri anot menininkės atskleidžia žymiai daugiau nei žodžiai, taip sukurdama tikro atsidavimo menui ir savo amatui įspūdį. Argerich kelias į tarptautinę šlovę prasidėjo ypač anksti. 8 metų ji jau debiutavo su orkestru atlikdama Mozarto koncertą de mol bei pirmąjį Beethoveno koncertą fortepijonui, o tai buvo didžiausias šeimos akstinas keltis į Europą ir kurti neįtikėtinų gabumų mergaitės karjerą Vienoje. Teisingas sprendimas lėmė talento skleidimasi, o pianistės tarptautinė karjera suklestėjo, kai 24 metų Marta Argerich laimėjo tarptautinį Chopino konkursą, pavergdama visą komisiją ir sužavėdama klausytojų širdis. Tačiau įdomu, kad menininkė nepasidavė konkurso šėlsmui ir nepradėjo rengti nesibaigiančias gastroles atlikdama rečitalius. Vietoj to ji pasirinko ilgas pauzes, kai norėdavo gerai įgroti savo patinkančias programas, spontaniškus koncertų organizavimus, o svarbiausia bendrystė su kitais muzikais. Tokį unikalų požiūrį į muzikavimą Argerich išsaugojo ir savo grojime, kuriame pirmumą ji visada teikė meniniam kūrinio atlikimui, kuriam atskleisti techniką anot menininkės turi būti tik pagalbinė priemonė. To paties pianistė moko ir savo pasiekėjus. Nors Argerich oficialias meistriškumo pamokas veda itin retai, jos įtaka jaunesniai pianistų kartai yra neginčitina, o vietoj to, kad muzika pamokų metu nagrinėtų sausais akademiniais metodais, Argerich moko savo pavyzdžių įtraukdama į procesą. Ji yra pagarsėjusi savo teiginiu, kad nemėgsta aiškinti muzikos žodžiais, nes tiki, kad menas galiausiai turėtų kalbėti pats už save. Jauniems menininkams, kuriems pasisekė pasidalinti sceną su ja, mentorystė yra klausymosi spontaniškumo ir emocinės drąsos pamoka, kurios moto tapo pačios pianistės žodžiai. Nebijokite klysti, bijokite to, kad neturėsite ką pasakyti. Argerich visada norėjo likti menininkė, kuri atsisakė būti įsprausta į rėmus, žiūrint į fortepioną ne kaip instrumentą, kurį reikia nugalėti, o kaip į beribę visatą, kurią kiekvienu pasirodymu galima tyrinėti iš naujo. Taigi tyrinėkime ir mes, bei pasiklausykime Martos Argerich ir ilgamečio jos bičiulio scenos partnerio violončelininko Mišos Maiskio atliekamos Chopino sonatos violončeliai G-mol opus 65 pirmosios dalies. Ir sugrįžkime po šio muzikinio intarpo į studiją, kur kalbinsiu kitą pianistą Simoną Pošką.

0: Po Frederiko Šopeno sonatos violončelei gemol pirmos dalies grįžtame į LRT klasikos studiją, kur naujos plokštelės laidoje džiugiai pasitinku mūsų pianistą Simoną Poška. Labas, Simonai.
1: Labą dieną.
0: Simonai, smagu tave matyti. Žinau, kad esi bėgime ir lėkime ir įvairiose įvykiuose. Šiandien iš tiesų apsiverčia mūsų ratas, nes dažnai praėjusiais metais tu kalbinai kitus muzikus, šį įkalbinsiu aš tave. Ir pradėkime būtent nuo tavęs, nuo tavo gyvenimo, kuo dabar kvėpuoji, kas vyksta tavo gyvenime ir kokie vėjai pučia, iš kurių krypčių.
1: Vėjų daug pučia ir aš visą laiką jiems esu atviras ir juos priimu. Dabar jeigu iš mano, kaip sakoma, profesinio kelio, tai pabaigiau savo bakalauro studijas Vokietijoje, Hanoveryje ir kaip tik va dabar pradėjau magistrą Paryžiuje.
0: Sveiki.
1: Žodžiu, aš dabar esu paryžietis.
0: Paryžietis, tai bet kalbėsime dar šiandien lietuviškai.
1: Taip. Pirma kelionė į Lietuvą iš Paryžiaus buvo va dabar. Tai va.
0: Tai spėjau tave pagaut.
1: Taip, šiandien ir išskrendu jau
0: ir ko,
1: atgal.
0: Ar jau buvo pradžia studijų?
1: Taip.
0: Ir kaip į pirmieji įspūdžiai?
1: Dar kol kas viskas po truputį įsivažiuoja.
0: Ir Simonai, šiandien mes kalbame apie kitą pianistę kartu su tavim ir tavo patirtimi, Martą Argerį, legendinė pasaulinė žvaigždė. Ar yra tekę kada nors ją girdėti tau gyvai?
1: Reikia dar šitą patirti. Lenkijoje, Varšuvos filharmonijoje mes tenais bandėm su draugais patekti į koncertą, kuris, na, nebuvo bilietų, aišku, niekada nebūna bilietų į Martos koncertus.
0: Taip.
1: Bet tai buvo jau gan seniai ir mes atsimenu, taip ir nepraėjom, bet užkulsiuose ten buvo dar tokia begalinė eilė, kur žmonės laukia parašų ir šiaip pamatyti ją laukia.
0: Išvysti.
1: Ir tai iš tikrųjų yra jos tokia tai vadinama aura ir tuo momentu jinai tiesiog praėjo pro mus ir aš va dabar laidoj vien tik apie praėjimą galiu pasakot, nes iš tikrųjų jinai va tiesiog tai praėjo, aš kažką jai pasakiau, taip trumpai, jinai labai ten trumpai padėkojo, bet vis tiek, reiškia, Marta praėjo. Tikiuosi labai dar su ja artimiau susipažinti ir mano daug draugų vis apie ją pasakoja ir kaip jie kažkur koncertavo kartu su ja ar kažkur pasimatė, tai tai va, aš vis dar laukiu šito savo
0: siekiamybė, ar ne? Simonai, kaip manai, kaip apskritai įmanoma išlaikyti formą iki tokių metų? Tai yra tiesiog genetika tokia, ar yra kažkokių paslapčių?
1: Sunku pasakyti, galbūt sėdėjimas prie fortepiono galbūt yra natūralesnė pozicija negu smuiką laikyti. Galbūt dėl to ir yra kažkokių aspektų, bet aš manau, čia labiausiai tai yra su savo kūno prisižiūrėjimu ir su mentalitetu. Reiškia, kaip tu žiūri tai, ar tu jau savo pasakėjai, gal jau viskas, gal jau sustabdom, ar tau tiesiog yra baisiai smalsu ir tu negali be to. Bet Marta, jinai turi tokią visiškai išskirtinę techniką ir pas ją tas yra taip įdirbta, kad tiesiog tas visas toks milžiniškas įdirbis, kad jo taip lengvai ir neatimsi. Ir jeigu jinai tiesiog pati užsibrėžia, tą mentalitetą parodo, jinai ir gros.
0: Bet labai įdomus dalykas, kai ruošiausi laidai, man labai patiko Argerič frazė, kad ji nekenčia repeticijų. Bet kai pradeda repetuoti, tada jinai jau žodžiai įsitraukia į šitą dalyką, tai matyti tai, ką tu sakai, kad tai yra kūne, tai yra pirštuose, matyti tai ir veikia, bet kadangi tu esi, Simonai, tos naujosios, jaunosios kartos, ar ne, atstovas pianistų turiu omeny, kaip tu pats matai muzikinio verslo kismą ir pavyzdžiui, jeigu dabar Argerič atsuktume laiką ir būtų tavo metų, ar jinai, kažin, taip pat įsitvirtintų šioje sferoje, kaip tu pats manai?
1: Taip, mūsų laikas yra kitoks negu tada, kai jinai šovė į viršų. Mūsų laiku yra daugybė įvairiausių formatų, pradėkime nuo to. Yra įvairiausių tiesiog žanrų, kaip tu gali save išsireikšti, būdamas pianistu. Tai nėra vien, kad tu ateini, reiškia, dviejų dalių solo rečitalis, netaręs ne žodžio, nusilenki, pertrauką vėl pagroji pusvalandį, tada vienas kitas bisas ir viskas. Nes šitas formatas, jis vis dar yra labai populiarus ir per pastaruosius metus begalę nerealių koncertų tokiame formate išgyvenęs, klausantis, bet yra ir daug įvairiausių kitų, ir žmonės ir rengia spektaklius kažkokius ir bendrauja su publika, gal dar daugiau negu groja, su šokiu jungia savo muziką atlieka ir projekcijas visokias pasitelkia ir panašiai ir panašiai. Aš manau, kad vis tiek toks menininkas kaip Marta Argerič, tokia menininkė, jie tiesiog yra, jie ne tai, kad labiau prisitaiko, jie tiesiog yra ir mano nuomonė, klasikos visada reikės. Klasika visą laiką turi savo vietą meno istorijoje ir nesvarbu, kaip kažkas judės, kažkas keisis, kas yra labai džiugu, aš labai, labai džiaugiuosi dėl to, bet aš taip pat ir džiaugiuosi, kad yra ir va tas va, mūsų ta gal net niša vadinama, ta va klasika, kaip atspirties taškas, nuo ko galima judėti į priekį, grįžtant prie Martos, tai na, kiekvienas menininkas turi savo istoriją.
0: Na, jinai, jeigu taip jau diskutuojant apie Martą Argerič nuo pat pradžių, kai laimėjo Šopeno konkursą, ar ne, jinai neįsikibo į rečitalį toli gražu. Ir va tavo nuomonė dabar, ar ne, kai yra pasauliniai konkursai, ar toksai jau neįtikėtinas tempas ir rečitalių rengimas ir begalinis koncertavimas, tai yra jau kaip ir privaloma jaunam laimėtojui kažkokio tai pasaulinio lygio konkursų ir galima taip leisti savo pasirinkti, ar visgi jau įsikinkai ir turi važiuoti taip, kaip tave jį priverčia šios sąlygos.
1: Tu žmogus turi būti laimingas.
0: Taip, bet ar tas laimingumas, jeigu tave iš karto pamirš po didžiulio konkurso, nežinau, čia laimė tada įvyks?
1: Nu tai va, čia ir yra klausimas. Ar žmogus, kuris groja keletą koncertų, vieną koncertą į metus, bet jis kažkaip va taip susidėliojo, kad tas koncertas yra labai svarbus, pavyzdžiui, ir nu jam neišeina
0: daugiau
1: varyti tuos arklius, nu jam nesigauna, jisai jaučiasi, kad neišsako galbūt, pavyzdžiui, arba kad pervarksta ir čia įvairiausių, čia sakau, kaip menininkas, taip visiškai sava istorija, visiškai savas kažkoks požiūris ir savo pasaulis, ir aš vat labai džiaugiuosi, jeigu menininkams pavyksta tai susikurti. Aišku, yra, nu, yra tam tikrų koncertų, kur tu jauti, kad gerai, čia reikia sugroti.
0: Taip, čia reikia pabūti, ar ne?
1: Čia reikia pabūti, bet čia yra toks menas nebandyti būti kažkuo kitu, kad čia viso gyvenimo to galima mokytis. Bet reikia širdies klausyti, nu, reikia.
0: O mes ne tik širdies pasiklausykime, Simonoje paklausykime Šumano fortepioninio kvinteto S-dur, opus 44 trečiosios dalies skerco, tad nukeliaukime kartu su muzika šiek tiek į pauzę ir sugrįžkime dar į studiją.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos studiją, į laidą Nauja plokštelė, kur šiandien su Simonu Poško kalbame apie Martą Argerič. Ir prieš pertrauką pradėjome ir prieš Šumano kvintetą kalbėjome apie konkursus. Konkursai tau, tavo gyvenime ir apskritai jauno žmogaus pianisto karjeroje, ar jie vis dar turi tokį pat svertą, kaip turėdavo anksčiau, nes tarkim laimi vieną konkursą, arba du tokius jau pasaulinio lygio ir tada atrodo, kad karjera jau iš karto yra suplanuota. Kaip tu pats manai?
1: Turi, bet apskritai konkursai yra daug, tai yra ir blogis, ir gėris. Yra,
0: viename.
1: Taip, bet yra viskas nuo požiūrio priklauso, nuo paties tavo kaip atlikėjo požiūrio, ko tu tikiesi iš to konkurso, ką tu nori iš to pasiimti. Pirma, yra disciplina, yra platforma, yra pažintys, kelionės, tai yra galbūt, vat, ir kaip sakai, kažkokie ir karjeros, kažkokios perspektyvos, bet labai sudėtinga, kai tau širdis sako, aš noriu groti Šubertą gyvenime. Mm-hmm. Čia kaip pavyzdį.
0: Taip, paimiau. Taip, taip.
1: Ir esi pianistas ir tu groji, reiškia, vien Šuberto visus, reiškia, kūrinis. Tu ten esi vietoj, tu ten esi savo namuose, bet konkurse, pavyzdžiui, reikia groti etiudus, Bachą, baroką. Didelė dalis konkursų ieško tokio visapusiško, kaip sakosi, pianisto ir kamerinė muzika su orkestrais reikia groti ir taip toliau. Bet o ką daryt va tam, kuris...
0: Bet jis tikriausiai ir neįtų tokio konkurso.
1: Tai va tame reikalas, bet jeigu jau kažkokia atsirastų alternatyva, tikrai turiu pasakyti, kad matau šiais laikais tendenciją per pastaruosius keletą metų iš konkursų, kadangi gan aktyviai seku, kas ten vyksta ir koks yra, reiškia, reglamentas. Apskritai, sakau, kiekvienas konkursas turi savo veidą, ko jisai, ką ten reikia grot nuo to, pradedant, ko jie ieško, kokie yra formatai, kokie turai, kiek jų iš viso ką groti ir taip toliau. Ir kad norėjau pasakyti, kad šiais laikais aš matau tendenciją, kad konkursai juda link individualybės paieškų ir kažkokių tai, na, tu nebūtinai turi būti absoliučiai visose pusėse, visuose aspektuose kažkoks tai uždėjęs varnelę.
0: Visur puikus, ar ne?
1: Taip, nu ta prasme, tai yra tam tikri dalykai, kuriuose tu turi tiesiog būti profesionalas ir tu turi tą galėti, tu negali pirštų nemokėdamas judinti, sakyti, kad va, čia aš kažką dabar, reiškia, jūs manęs nesuprantat, bet kad, pavyzdžiui, konkursai, tarkim, kai kurie yra konkursai, kurie įvedė turus, kuriuose tu groji ne tokioj kaip ant scenos salėje, bet salone, aplink tave sėdi publika ir tu turi pristatyti savo sukurtą kažkokią tai programą ir ją pristatyti kalbant. Tu turi kalbėti su publika, kas yra nuostabu. Aš visą laiką tai darau. Ir
0: bet čia vienam nuostabu, man atrodo, kitam
1: tai
0: baisus stresas.
1: Vat būtent. Bet aš džiaugiuosi, kad atsiranda alternatyvų. Aš nesakau, kad viskas turėtų būti visiškai taip pat, bet kad, pavyzdžiui, žmonėms, kurie, kaip ir minėjau, ten, kažkur jie jaučiasi, kad nu va, jie čia yra namuose ir dabar jiems yra tam šansas. Pavyzdžiui, kiti konkursai turi visiškai laisvą programą. Pakeitė iš praeitų, kur būdavo gan griežtas reglamentas. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, kad tai juda į priekį ir kad dabar galima ir improvizuoti, ir savo kadencijas, aišku, ir žmonės ir taip darydavo koncertuose savo kadencijas, bet dabar tai visgi nėra toks, kad dėstytojas sako, na gal nerizikuojam. Aš vis mažiau tai girdžiu ir aš labai dėl to džiaugiuosi, kad yra kažkokių tai galimybių, yra opcijų, yra alternatyvų ir pagal tai, koks tu esi menininkas, jeigu tu nuoširdžiai ieškai ir tu randi, kur yra tavo vieta, tu gali vis tiek rasti platformą
0: kur save išreikšti. O kalbant apie namus, Simonai, kas yra tavo namai, nes šiame, pavyzdžiui, albume Martą Argerič labai daug Šopeno sudėjo, na, kaip ir minėjau, ne viską jinai atlieka. O kas yra tavo namai? Tai yra romantizmas, klasika, šiuolaikinė muzika, ar tai platu, kaip tu sakei, nori visokių vėjų, kad viskas pučia klaviatūroje?
1: Iš tikrųjų, tai pučia viskas, bet, kaip ir minėjau, pradžioje tai, manau, tai irgi yra tam, kaip tam tikra tokia bazė. tu labai daug išmoksti, grodamas ne savo namų kūrinį, labai daug išmoksti.
0: Ir diskomfortas.
1: Ir būtent apie save labai daug supranti, tai kaip kokia terapija būna. Nes, pavyzdžiui, į vieni savo silpnasias vietas nukreiptą kūrinį tu pasiemi ir tai yra be galo sveika. Aš irgi mėgstu tą daryti, bet aišku, jeigu taip tikrai vat, save išreikšti pilnai tas visas idėjas. Dabar šiuo metu aš esu visiškai mesiano pasaulyje, Olivier Mesiano. Mokausi tokį ciklą 20 žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų ir žodžiu, ten yra toks 2 valandų ciklas ir aš toks kaip maniakas ten sėdžiu ir man yra ten viskas. Bet ir listas taip pat, listas visą laiką buvo mano kompanionas gyvenime.
0: Bet ar tai yra Mūzos Rubackytės galbūt įtaka, nes visgi Rostropovičiaus fondas ir šita istorija, man atrodo, irgi darė savo.
1: Visiškai taip. Neturiu ką be pridurti.
0: Visiškai taip. Simonai, mes dar nerkime į muziką ir pasiklausykime Chopino. Šios įkio valso numeris 14 emol, ir kurį atlieka pianistas Martinas Garcia, puikus pianistas, ir sugrįžkime dar kartą pakalbėti su tavimi, šiandien daug fortepijono, tai daug ir klausykimės.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos studiją, kur klausėmės Šopeno valso numeris 14 emol, kurį atliko Martin Garcia Garcia. O mes kalbame su Simonu Poška, mūsų jaunosios kartos pianistu, maloniai apie šį amatą. Įdomu, man, pavyzdžiui, man labai buvo įdomu, kad pačiai Argerič groti įvairių muzikų apsuptyje visą laiką buvo prioritetas, visą laiką tai iškėlė į pirmą vietą. Kaip pačiam tau, ar visgi tu mėgsti labiau būti prie fortepiono vienas, ar tau irgi patinka, kai muzikuoji ar su kvartetu, ar su orkestru?
1: Man visos formos iš tikrųjų patinka, mes prie to kažkokio grįžtam tų bangų balanso, jeigu būna, nežinau, ten koks turas su 15 solo koncertų, nu jau kažkaip paskui jau norisi kažko šalia, tada jau kamerinės muzikos jau pradedi ilgėtis. Ir apskritai, aš sakau, dar ir režisūrą užsiemu ir režisuoju spektaklius ir irgi būna po to spektaklio, jeigu jau praeina premjera, irgi kurį laiką man jau nebesinori, jau kažkaip man norisi tada jau koncertuoti, o paskui vėl po rečitalių, po kamerinių koncertų vėl grįžta man. Tai viskas va taip, va tokiom bangom ir juda, aš neišskirčiau kaip Argerič. Aš tikrai irgi pastebėjau, kad ypač dabar jinai beveik negroja solo.
0: Taip.
1: Nu, jinai ir buvo išsakius, kad jaučiasi vieniša tiesiog. Nu, tai yra ilgi tūra, čia pagalvokim, kiek jinai 30 koncertų tūra išvažiuoja. Nu, tai užima laiko, tu vienas visą laiką keliauji, tai va, jei dabar orkestrai ir kamerinė muzika ir

0: Vat jinai tokią savo duoklę irgi atiduodavo tokiais albumais, kurie yra nuostabūs.
1: Iš tiesų, ir šiame albume susijungė pagrindė, sakyčiau, Chopino konkurso laureatai, jauni muzikai ir jau labai patyrę muzikai. Ir ar spėjai paklausyti ir tiek, kiek paklausėjai šio albumo, kas didžiausia tau, kuri interpretacija didžiausią įspūdį paliko?
0: Nu, tas Šumano kvintetas, tai man apskritai mano labai mylimas kūrinys ir beje šitą pačią trečią dalį, dar būdamas Rostropovičiuku, kur ir paminėjai, dar kaip tik grojau su Vilniaus kvartetu ir man jinai labai labai brangi, tai buvo viena pirmųjų patirčių grojant apskritai su kvartetu. Šitą kvintetą turiu kalendoriui suplanavęs, turim koncertų Paryžiuje pavasarį, tai jis man yra labai brangus ir man tas įrašas kaip Marta su kolegom groja, nuostabu.
1: Ir Simonai, eikime į paskutinį mūsų laidos klausimą, deja laikas mumis spaudžia. Kaip ir minėjau, jinai rengė ir festivalį, kuriame telkė jaunus muzikus ir šiek tiek ir mentoriauja, nors nėra jinai ta pianistė, kuri labai užsimtų pedagoginę veiklą. Tai jeigu tau pačiam dabar ateityje, o aš tikiu, kad tikrai to bus, nes žinant tave ir tavo aktyvumą, kad kažkoks festivalis arba nežinau kokia muzikinė fiesta tikrai įvyks, tai jeigu va taip galėtum beribiai pasvajoti, kas grotų su tavimi arba kas tame festivalyje dalyvautų, čia dėk tokį jau topinį norą ir tegul jisai pildasi.
0: Oho. Aš iš tikrųjų organizacijose visokiose prisidedu, dirbu, organizuoju pavienius koncertus, vyriausius ten kažkokius projektus būna, va dabar va Lietuvos sezone Vokietijoje organizuojam su kameriniu orkestru. Ir 24 metais tam irgi Lietuvos sezone Prancūzijoje irgi koncertavau, bet tada aš, reiškia, mano visą vaikystę iš profesorės Rubackytės mokiausi, nes jinai yra absoliučiai geniali ir pianistė, ir mentorė, ir organizatorė. Ir jinai tų festivalių turi tikrai daug. Jeigu kažkas būtų, tai aš vat mokausi iš mūzos.
1: Bet čia nėra blogai ir mokytis, ir su šia nuostabia pianistė būti scenoje.
0: Tai čia vat kaip Marta argi, reiškia, vat tokia yra mentorė, tai man yra tokia mūza Rubackytė.
1: Tiesą sakant, aš kažkaip ruošdamas iš šiai laidai galvoju apie mūzą Rubackytę, man susišaukė irgi šitie du poliai ir ją išgirdus Nacionalinės filharmonijos orkestro sezono atidarymo koncertą, kai jinai skambino listą, man vėlgi buvo ta pati mintis, iš tiesų nestokojanti nei gyvybės, nei technikos, nuostabi pianistė, žibanti scenoje, o Simonai, aš to linkiu taip pat žibėti. Ir šiasik jau beneriant į prancūziškus vandenis ir mesijaną, kad ten būtų tiesus ir įdomus kelias. Ir žinoma, kad nesikuklintum sugrįžti į Lietuvą ir čia daryti savo projektus, mane nustebinai šiandien su režisūra. Tai
0: visada grįžtų, man labai labai labai svarbu, aš negalėčiau be kažkokios veiklos Lietuvoje apskritai funkcionuoti, man taip neišeina.
1: Labai labai gerai, tai būkime lietuvis, na, o aš šiandien, mėly klausytojai, atsisveikinu dar šiek tiek, tegul skamba Betoveno muzika, dėkoju Simonai tau, dėkoju tiems, kurie klausėtės ir sakau, jog susitiksime dar kitą savaitę ir primenu, kad visos įdomios ir jūs dominančios laidos yra LRT radiotekoje, taigi šiandien tariu sudie.

0: Sofoklio Filaktetas - tragedija pasakojanti apie išdavystę, nuoskaudas, pragmatiškumo ir principų konfliktą. Kodėl Odisėjų susižavėjusiame pasaulyje reikia prisiminti Filaktetą? Apie ką ir kaip šiuolaikybėje turėtų kalbėti teatras ir kiek jame turėtų būti rezistencijos? Apie tai paribio pokalbiuose kalbėsime su režisieriumi, aktoriumi, teatro pedagogu Cezariu Graužiniu. Šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
1: Šį vakarą kitame laike tik ką išdalinti vieni svarbiausių Europoje klasikinės muzikos apdovanojimų – gramofon. Geriausi įrašai, geriausi orkestrai, lietuviški pėdsakai ir nemaža dozė senosios muzikos. Kitas laikas. Jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.
2: Kelionės virstančias patirtimis, virstančiamis muzika. Skirtingiausius pasaulio kampelius išnaršysi kompozitorė Nancy Van de Vaart ir jos opusas Kelionės paskatins ne vieną klausytoją paieškoti bilietų į tolimąją Balio salą, Indoneziją ar Havajus. Kartu su laidos viešne rašytoja Vaiva Rykštaitė kylu į vieną egzotiškiausių pasaulio palėpių – muzikinių spalvų masažai. Įsijunk naujausius palėpės radinius trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
3: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad po Amerikos lyderio Donaldo Trumpo pareiškimo apie paliaubas energetikos srityje, Kyivas sustabdė smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą. Pasak Volodymyro Zelenskio, nepaisant to, pastarąsias dvi dienas Maskva ir toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus. Zelenskio teigimu tai parodo, kad Rusija neturi ketinimų susilaikyti nuo smūgių. Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad šalis ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Šie Andrijaus Sibihos pareiškimai pasirodė po to, kai pasigirdo nuogastavimų, esą Ukraina negavo jokių įspėjimų apie į Kyivą paleistas Rusijos balistines raketas. Leidinys Financial Times anksčiau šią savaitę pranešė, kad Vašingtonas gali sustabdyti žvalgybinės informacijos dalybas, taip siekdamas spausti Ukrainą sutikti su Amerikos reikalavimais. Tuo metu LRT bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad pastarojo meto Jungtinių valstijų lyderio Donaldo Trumpo retorika dalį ukrainiečių sukėlė šoką, kitiems pyktį.
2: Ukrainiečiai tikrai buvo šokę, o po to galima sakyti, tas šokas perėjo į pyktį, kada išgirdo Trumpo žodžius, kad ukrainiečiams reikia naujo prezidento. Čia yra normali situacija, kad dalis ukrainiečių mėgsta, Zelenskį dalis nemėgsta, bet kiek kalbi ukrainiečiai sako, čia yra mūsų reikalas, kada mes rengsim rinkimus, ką mes rinksim, mes rinksim Zelenskį ar kitą, čia yra tik mūsų reikalas, nieks neturi teisės mums nurodinėti ir toks dabar tikrai yra pyktis, yra įsižeidimas ir iš dalies tokia pasimetė, nebesupranta, kas čia vyksta. Ar mus dar palaiko, Ameriko nepalaiko?
1: LRT bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Bendroje konferencijoje su Lietuvos premjeru Varšuvoje kalbėjęs Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas padėkojo Lietuvai už bendras pastangas stiprinant Rusijos ir Baltarusijos pasienį. Pasak Tusko, Lenkija čia investavo milijardus, tačiau be Lietuvos pastangų stiprinti savo pasienį, Varšuvos investicijos būtų nuėjusios veltui.
3: Lietuva, kaip ir Latvija, Estija, Suomija bei Lenkija, prisiima atsakomybę už rytinę sieną saugumą. Tai mūsų rytinė siena, tiek jūsų, tiek mūsų, tačiau tai kartu ir Europos Sąjungos bei NATO rytinė siena. Būtent todėl labai rimtai vertiname įsipareigojimus kylančius iš šios aplinkybės. Esu nuoširdžiai dėkingas, nes Lietuva buvo ta šalis, kuri nedelsdama atsiliepė į Lenkijos pasiūlymą bendromis jėgomis tvirtinti šios sienos saugumą. Priešingu atveju mūsų pastangos būtų nuėjusios veltui. Į sienos su Rusija ir Baltarusija apsaugą investavome milijardus, tačiau be jūsų pastangų tai nebūtų pavykę.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Alytaus apylinkės teismas vyriausiosios rinkimų komisijos narį ir buvusį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narį Justą Pankauską pripažino kaltu vadinamoje čekiukų byloje. Jis kaltinamas turto pasisavinimu, piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi ir dokumentų suklastojimu bei disponavimu jais. Teismas Pankauskui skyrė 4000 eurų baudą. Jam taip pat 3 metus atimta teisė būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų bei įmonių renkamas ar skiriamas pareigas. Pankauskas taip pat yra socialdemokratų atsakingasis sekretorius. Anksčiau ėjo vyriausybės vicekanclerio pareigas. Socialdemokratai teigia, kad pareigas partijoje Pankauskas kol kas tęs, o nuosprendis bus skundžiamas. Vengrijos įstatymų leidėjai nubalsavo už tai, kad būtų panaikintos prieš LGBT plus bendruomenę nukreiptos nuostatos, kurios buvo priimtos valdant buvusiam nacionalistų lyderiui Viktorui Orbonui. Tai žymi pirmą reikšmingą Orbono apribojimų, nukreiptų prieš minėtąją bendruomenę panaikinimą nuo tada, kai gegužę valdžią perėmė proeuropietiškas ministras pirmininkas Pėteris Madjaras. Šią valandą Vilniuje yra 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, kai kur palis. Vietomis formuosis rūkas. Pūs gana stiprus vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota, daug kur palis, pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Diena šils iki 9-14 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Pasirodžius svarstymu, kad konservatorė Agnė Bilotaitė Seimo nario mandato atsisako dėl to, nes gali būti įtariama ikiteisminėme tyrime, generalinė prokuratūra nurodo neturinti tokių duomenų. Ta pati naujienų agentūrai Elta nurodo ir specialiųjų tyrimų tarnybą. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad pareikšti jai įtarimų teisėsauga negali. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien užsiminė, kad turi nepatvirtintos informacijos, kuri kelia abejonių dėl Bilotaitės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Tačiau kokia tai informacija neatskleidė. Pati politikė teigė Seimą paliekanti dėl asmeninių priežasčių. Vyriausioji rinkimų komisija patenkino Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato. Jos įgaliojimai baigsis rytoj. Vokietijos Nürnbergo oro uostas buvo laikinai uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos ore. Apie tai pranešė vietos policija. Oro uostas buvo uždarytas prieš pat suplanuotą iš Graikijos Korfu salos atskrendančio lėktuvo nusileidimą. Oro uosto atstovas nurodo, kad lėktuvas nusileido saugiai, taip pat patvirtino, jog lėktuvą lydėjo naikintuvai. Valdžios institucijos daugiau informacijos apie tai, kas galėjo nutikti oro uoste, kol kas nepateikė.

0: Nuo spalio Latvijoje galioja sumažinti akcizai degalams, tačiau kaimyninės šalies gyventojai teigia, kad net ir taikant tokias priemonės, kainos išlieka aukštos. Litras dizelino degalinėje Liepojoje kainuoja apie 2 eurus. LRT radijo kalbinti vairuotojai sako, kad prieš maždaug pusmetį degalų kaina siekė apie 1,5 euro, o sumažintas akcizas kainų nesumažino.
1: 2 euros is cheap?
2: 2 euro už litrą yra pigu? Ne, broli, tikrai ne. Prisimenu, kai litras kainavo maždaug 1,5 euro, tai buvo prieš keletą mėnesių. Prisipilti pilną baką dabar kainuoja kone 2 brangiau nei anksčiau. Tai apgailėtina.
3: Anksčiau kainos buvo didesnės. Dizelinas kainavo apie 2 eurus 20 centų už litrą. Šiandien kainai yra apie 2 eurus. Sunku, bet gyvenimas negali sustoti.
0: Sako LRT radijo Liepojoje kalbinti vairuotojai. Nuo Liepos Latvijos parduotuvėse atpigo ir būtiniausi maisto produktai – mėsa, kiaušiniai, duona. Pridėtinės vertės mokestis jiems sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Pasak Liepojos gyventojų, maisto produktų kainos išlieka aukštos, o sumažinto pridėtinės vertės mokesčio jie nepajautė.
4: O čindoraga – mėsa, kalbos.
5: Brangu, labai brangu. Ypač mėsos produktai.
6: Nežinau, privykli, kak jis, tak jis.
7: Nežinau, prie kainų pripratom. Labiausiai brango pieno produktai mėsa. Per 3 metus kainos išaugo 2.
8: Nemanau, kad kainos labai didelės. Tiesiog yra produktų, kurių neperku, nes jų kaina labai išaugo.
0: LRT radijo Latvijoje kalbinti pirkėjai. Sumažintas akcizas degalams Latvijoje galios iki šių metų pabaigos, o lengvatinis pridėtinės vertės mokestis maisto produktams nebus atšaukiamas iki kitų metų birželio pabaigos. Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą žais atsakomasias pasaulio čempionato atrankos 2 etapo rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda išvykoje susitiks su Švedijos rinktine, prieš kurią praėjusią savaitę Kūne pralaimėjo rezultatu 0-5. Tai reiškia, kad Švedijoje šeimininkės turės 5 įvarčių persvarą, o į lemiamą 3-ąjį planetos pirmenybių atrankos etapą pateks ekipa, kuri per 2 tarpusavio rungtynes bus pelniusi daugiau įvarčių. Šiame etape lietuvės žaidžia pirmą kartą istorijoje po puikaus 1-ojo etapo ciklo. Švedija pasaulinėme FIFA reitinge žengia 8, o lietuvės yra 94. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Kaune 10, Vilniuje 9 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, kai kur palis, vietomis formuosis rūkas, pūs pietinių krypčių, stiprus vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, taip pat daug kur palis. Pūs besikeičiančios krypties, gana stiprus vėjas, pajūryje jo gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Rytoj dieną sušils iki 9-14 laipsnių. 15:05.

0: Teisybė visą tau gal negirdėjai dar papasakosiu. Buvo ten aiškeregys aukštos kilmės, Priamo vaikas ir vardu Helenas. Jis patiko jas nakties metu, tas apgavikas susiteršęs negarbę, klastūnas Odisėjas paėmė ir surišta Achajams, kaip laimikį puikų atvedė. Helenas jiems pasakė visą, kaip kas bus. Svarbiausia, Trojos mūrų niekad neišgriaus, jei šito štai žmogaus, prikalbinę žodžiu, neparsiveš iš jo gyvenamos salos. Vos gavo tik išgirsti pranašo žodžius, sūnus Laerto šoko tuoj su pažadu tą žmogų atgabent ir jiems parodyt. Geriau, jei pasisektų gražumu paimt. Jei nesutiks, paims jėga. Ir galvo man galės, kas nori kirst, jei neparvešiu jo. Girdėjai vaikė viską. Patariu ir tau, ir jam, ir tavo artimiesiams paskubėt. Iš Sofoklio pjesės Filoktetas.
1: Sveiki, čia Paulius Gritėnas.
2: Ir Donatas Puslys.
1: Ir šiandien paribio pokalbiuose, kaip jau supratote iš citatos, bus kalbama apie Sofoklį ir Sofoklio Filoktetą, o geriausia priežastis tam rimčiausia yra tai, kad į Lietuvą po kurio laiko grįžęs teatro režisierius, sakyčiau, teatro legenda, bent jau kai kam, Cezaris Graužinis, sukūrė Sofoklio Filoktetą, pastatė jaunimo dramos teatre. Aš jau turėjau garbės pamatyti, kviečiu visus kitus prisijungti ir pasižiūrėti. Ir sveikinamės su režisieriumi. Sveiki.
3: Sveiki, malonu, kad pakvietėte.
1: Pradėsiu gal nuo klausimo, kuris turbūt susijęs su tuo, kas masiškai yra apmastoma, tai yra po Kristoferio Nolano Odisėjo. Odisėjas tapo tokia vos ne politinė, socialinė figūra, visokių interpretacijų pasirodė, kaip čia jį reikia interpretuoti, kaip čia jį reikia atvaizduoti. O jūs paėmėt ir sukūrėt Filoktetą, Sofoklio. Sofoklio Odisėjas yra netoks, netgi dviprasmiškai didvyriškas, kaip jis yra pas Homerą. Kodėl dabarties visuomeniai aktualus ne tik Odisėjas, bet ir Filoktetas?
3: Tai aš nežinau, čia gal visuomenės reikia klausti, kodėl aktualus, nes po spektaklio premjeros išgirdau daug komentarų, kad va, kokios šviežios mintis, kokios aktualios, kad prieš 2500 metų taip aktualiai parašyta tragedija, kad labai daug ten girdisi minčių visai tiesiogiai pritaikomų šiems laikams. Aš gal daugiau intuityviai galiu tai komentuoti ir iš savo varpinės, aš negaliu kažkokios jums pasakyti bendros tiesos, kažkokio vardiklio bendro, kodėl tai yra taip aktualu. Visada teatre kuri ir darai intuityviai. Man kažkaip, aš niekados pats nelabai pasitikiu tais teatralais, kurie deklaruoja, mes žinome, kas yra aktualu žmonėms. Aš galvoju, nu nieko savo truputėlį įžūlų už kitus galvoti, pasakyti, kas jam jau prisiimti tokią aukštesnę liktai tokią poziciją. Iš viršaus žiūriu ir žinau, kas čia tai tautai, kas tai žmonėm aktualu. Tai va, tokie pasvarstymai dėl tų aktualumo, aš taip nusiploviau nuo klausimo.
0: Aš norėčiau, žinokit, gražinti, jūs sakėt, ar ne, kas iš jūsų varpinės matosi, tai mums iš tikrųjų ir įdomu, ar ne kaip kritikai pamatė, ne ką žmonės įsinešė, bet jūs iš savo varpinės, kodėl jūs imatės būtent šios Sofoklio pjesės?
3: Sofoklį aš gerbiu kaip, ko gero, geriausia iš visados egzistavusių dramaturgų, jeigu padaryti kažkokias dramaturginės sporto varžybas, aš manau, jis būtų aplenkęs visus savo dramaturginę techniką, savo poeziją ir taip toliau. Kažkaip visą laiką norisi pabandyti su tokiais partneriais susigrumti scenoje. Ir čia toks bendras motyvas, bet man tas Filoktetas, jis man asmeniškai tą istoriją kažką sako, jinai man kažką primena, kažkokias galbūt na, taip metaforiškai ir kažkokias savo patirtis, aš tame galiu žiūrėti, jo labiau, kad aš tą tragediją konkrečiai buvau pradėjęs statyti Graikijoje, jinai turėjo būti vaidinama Epidaure, bet dėl tam tikrų politinių priežasčių jinai nebuvo įgyvendinta. Ir dabar šį kūrinį Lietuvai, tiesą pasakius, net pirmasis pasiūlymas tai nebuvo mano. Nes aš jaunimo teatrui pasiūliau tragediją, taip, tačiau aš pasiūliau ten dvi Euripido tragedijas sulietas į vieną. Ir tiesiog tuometiniam teatro vadovui Audroniui Liugai pasirodė, kad gal čia per tas karas, ten karo aukos yra tokia tema, gal šiek tiek per sunki, gal žmonės norėtų nuo to kažkiek pailsėti galbūt, nes ir žiniasklaidoje tiek daug apie tai ir kiekvieną dieną apie tai galvojame, kiekvieną dieną apie tai susidurime. Teatro vadovas Audronis Liuga tuo metu manęs paklausė, o kaip tau Filoktetas, aš sakau, na, kaip pirštų į dangų, reiškia, aš pasiruošęs jį statyti. Aš tik tai nebuvau pasiruošęs, aš buvau pasiruošęs statyti tragediją, aš buvau pasiruošęs ją išversti taip, kad jinai komunikuotų, maksimaliai komunikuotų

0: Dėl to aš dabar, vat, grįšiu kuriam laikui į Graikiją, lauksiu kito spektaklio, kad sugrįžčiau čia į Lietuvą. Ir aš dabar išvažiuoju jausdamasis, lyg kažkoks įvyko didelis nuotykis gyvenime.
1: Aš tiem klausytojam, kurie nėra susipažinę su filokteto siužetu, trumpai nevėkšliškai nupasakosiu apie ką, nes man atrodo visai svarbu tai tam, ką mes kalbam, tai filoktetas yra vienas iš tų į Trojos karą keliaujančių didvyrių, jis turi lanką, kurį gavo iš Heraklio padėjęs jam numirt, lankas stebuklingas padeda jam kur be šautų pataikyti ir Hera pagal vieną iš versijų nubaudžia kerštingai nubaudžia filoktetą, jam įkanda angis, jam pradeda pūti, puliuoti koją, neapsikentę tos marvės, pasak vienų, pasak kitų, tiesiog tų raudų filokteto, jo draugai bendražygiai palieka saloje Limne ir jisai lieka tenai iki tol, kol pranašas nepasako Odisėjui, kad būtent Heraklio lankas, kurį turi filoktetas, yra tas, kuris gali padėti užbaigti 10 metų karą Trojoje, reikia grįžti į salą. Tai užduočiai pasirašo, sakykim, taip Odisėjas ir Achilo sūnus Neoptolemas arba Diomedas kituose versijose ir jie bando įtikinti filoktetą tą lanką jiem atiduoti arba keliauti su jais kartu ir užbaigti Trojos karą. Tai va toks trumpas siužetas ir jūs pats užsiminėte, tiesą sakant, aš bijojau šito klausti, galvojau per daug čia asmeniškai kišiuosi į reikalus, bet visgi tame, kad jūs vaidinate pats filoktetą ir tam toje istorijoje visoje filoktetas yra na, paliktas saloj, sakykim, tai paliktas draugų, kažkiek išduotas jų, jis jaučia kokią nuoskaudą galbūt. Jūs prieš beveik 20 metus išvykote į Graikiją, jeigu iš pradžių Suomiją, kiek žinau, bet keliavot per pasaulį, palikot Lietuvos teatro erdvę, sakykim taip. Ir dabar sugrįžot į ją simboliškai, sugrįžot su tokiu filoktetu, kuris yra apie kažkokį susitaikymą, kažkokį pareigos prisiemimą, ar ne, po Heraklio išaiškinimo. Kiek jūsų toje satame santykyje su teatru yra to filokteto, kiek apskritai Lietuvos teatre yra to filokteto siužeto, kai kelios kartos kovoja dėl Heraklio lanko, štai metaforiškai pasakysiu.
0: Jo, dabar turėčiau palaikyti tą jūsų užkeltą kartelę ir lygiai taip pat metaforiškai atsakyti. tik dabar nesugalvoju nieko, tai gal liksiu nuo širdus geriau. Na, man kartais atrodydavo, kad jeigu aš kažkada norėjau tapti, siekiau tapti režisieriumi, siekiau tapti žmogumi gyvenančiu iš savo meno. Ir man kartais atrodo, kad ten tais laikais, kada aš pradėjau, tai buvo tie pirmieji nepriklausomybės 10 metai. Jeigu aš nebūčiau pakvestas ir nebūčiau išvažiavęs į Skandinaviją dirbti tenai, man čia Lietuvoje būtų tekę pakeisti profesiją. Aš nebūčiau dirbęs.
1: Dėl kokių priežasčių?
0: Dėl to, kad aš toks buvau išdidus žmogus, kažkaip nebuvo man malonu kažkokias veltis į kažkokias kompanijas, kažkokias, kaip vadinama, hebras. Ten nevartosiu kitų žodžių, man kartais ten tokia netgi kildavo tokių asociacijų bendraujant su tam tikrais Lietuvos teatro šulais, kad kažkokiose kabinetuose ten teatro vadovų ir taip toliau, kad gal čia vos nereikėtų pasilenkti ranką pabučiuoti, kaip kažkokiose Kopolos filmuose, žinot, ką turiu menį. Tai aš tarp kitko pastebiu ir Graikijoje yra tokių, sakykime, stebėdamas Graikijos meninį gyvenimą, galiu pasakyti, kad irgi tokia, na nedidelė šalis, o kur nedidelė, tai neišvengiamai yra to provincialumo kažkiek daugiau negu kitos. Tai aš pats pastebėjau, kad daugiau gerbiami menininkai, kurie kažką, reiškia, pasiekė užsienyje, o tada vadinasi šitas yra geras ir dabar jau, reiškia, jau busim durniai, jeigu neatkreipsim į dėmesio. Tai toks, man atrodo, jūs puikiai žinote, tokie dalykai egzistuoja ir čia kažkokia mano istorija gal jinai nėra labai kažkokia, kažkuo ten ir originali, tokių istorijų būna, pasitaiko, būna daug. O tiesą pasakiu,

0: ten, kad aš, kad aš gyvenu Graikijoje, tai žinot, to negalėčiau dėja, ar ačiū Dievui, to negalėčiau tapatinti su Filokteto istorija, nes na, mano gyvenimas Graikijoje netremtis, aš pasilikau Graikijoje gyventi sėsliau nuo tos dienos, kai gimė mano sūnus. Aš norėjau būti su juo, kol jis užaugs. Ir dabar va, jam 16 metų jau suėjo. Ir aš dabar jau vis prisimenu apie tai, kad na, norisi kažkur nuvažiuoti, padirbėti meniškai, ne tik Graikijoje. Kažkaip ir Skandinaviją prisiminti, ir Lietuvą, ir taip toliau. Taip kad nėra mano istorija tokia dramatiška, kaip Filokteto. Ir dėl to, aš sakau, yra tik tai tokių labai tokių metaforiškų sąsajų.
1: Grįžtant šiek tiek prie pačio Sofoklio kūrinio, yra tie du labai labai stiprūs veikėjai – Filoktetas ir Neoptolemas. Ir režisierius vėlgi gali savo sprendimu paryškinti vieną iš jų dviejų, ar ne, padaryti jį centriniu, ar Filoktetą su savo tragedija, kada jis yra draugų išduodamas, paliekamas toj negyvenamoj saloj, po to turi apsispręsti, nu, kadangi to jo lanko labai reikia, bet vėlgi tu supranti, kad reikia, tai ne tavęs kaip žmogaus, o tiesiog tavo instrumentų. Tai yra tiesiog toks požiūris tave kaip į daiktą. Šiaip tavęs nereikėtų, bet vat, nu, mes dabar Trojos negalim paimti. Nu, tai arba jėga tave išgabensim, arba klasta, arba nu, gal turi savo norą, ar ne. Ir yra tas jaunasis herojus Neoptolemas, kuris išgyvena būtent tą tokią dvasinę įtampą, ką dabar daryti, ar likti ištikimam savo principam, ar vis tik, ar ne, padėti savo tėvinainiams pagaliau laimėti tą karą. Tai kaip jums atrodo, kuris tas herojus jūsų nuomonė, vat, ir ką jūs norėt šito spektakliu pastatyti į epicentrą ir kurio tas dvasinės dilemas išanalizuoti labiau?
0: Man buvo svarbus visi trys personažai. Jūs nepaminėjot Odisėją?
1: Taip, tiesa.
0: O aš jį paminėčiau būtinai. Nes iš tiesų tai šio spektaklio, tiksliau, šios tragedijos pagrindinis konfliktas yra tarp Filokteto ir Odisėjo. O Neoptolemas, jis yra vat, jauna siela, kuri dar ieško savęs. Jis ką tik netekęs tėvo, Achilo, ir ką tik netekęs tos, kas buvo Achilas, tai buvo laikomas tokių vyro, kovotojo, vado, valdovo, netgi idealas, nes jis buvo karys, tačiau jis buvo sąžiningas ir jis buvo garbingas. Karys turi būti ne tik stiprus, turi būti garbingas. Jis yra paskutinės herojų eros atstovas. O kas tie herojai, tai tokie žmonės sugebantis prisiimti garbingai visą atsakomybę už savo bendruomenę, už kurią jie gina. O šitas Odisėjas dabar atstovauja tokį, na, dabar žmonėm bus suprantama, paminėsiu šitą terminą realpolitik. Čia tai, ką mes labai dabar gerai pradedam išmanyti pastaraisiais laikais pasaulyje. Ir jau ten nebėra jokių didelių garbės, ten skrupulai jie jau nebežaidžia. Svarbu efektingai eiti tikslą ir ten ne visada švariai. Galima ir gudrauti, galima apgaudinėti, meluoti per melą. Tai va dabar tas jaunas žmogus Neoptolemas, jis tarp to Filokteto atstovaujančio jo tėvo, Achilo, tą generaciją, reiškia, ir tarp Odisėjo, jis blaškos, jis ieško savo tapatybės, jis liktai yra įpareigotas būti savo tėvo sūnumi, bet jis norėtų paimti Troją, jis norėtų būti tos Trojos nugalėtojų. Tačiau jis negali to padaryti garbingai savo žuvusio tėvo metodais, nes gal žūtų ir jisai. O tai reikia padaryti pagal Odisėjo labai praktinę logiką. Ir čia jie, tie du personažai, Odisėjas ir Filoktetas, jie net ten tą Neoptolemą, kiekvienas vis pavadina sūnumi, sako, sūnau. Ir čia ne šiaip savo frazė, jie lygtai kovoja, kieno iš jų sūnumi taps Neoptoliomas. Tai čia kas liečia konfliktą. Ir dėl to aš manau, kad jie visi trys yra pagrindiniai personažai, nors na, dramaturgijos reikalavimai ir tokie, nu, jie negali turėti polygiai teksto ten, polygiai monologų, polygiai žodžių. Bet man jie visi trys buvo labai svarbus. Ir aš tragediją suprantu kaip tokį teatrinį pasakojimą, kuris yra skirtas išreikšti tą didžiulį, esminį kažkokį labai svarbų konfliktą, kuris yra neįsprendžiamas. Aš tikiu, vat, tragedija yra toks spektaklis, kur tu matai istoriją, kur matai konfliktą, tas konfliktas tave jaudina ir tu supranti, jo neįmanoma išspręsti. Jis liks visada. Tame konflikte nėra gerų ir blogų. Visi yra, ta tragedija yra tada, kada visi yra geri. Arba visų tikslai yra pateisinami ir geri, pozityvus. Tačiau jie susiduria mirtiname konflikte ir tai yra tragiška, kad jie geri, jos visus galima suprasti, užjausti ir vieną pusę, ir kitą pusę, ten, ir trečią, jeigu jinai egzistuoja. Ir staiga vat, gaunasi neįsprendžiamas konfliktas, kur žiūrovas sutrinka. Ir čia turbūt ir ateina tai, kas vadinasi katarsis. Žodžiu, tas suvokimas, kad nu ir ką, ir o gyvenimas tai eina. Kažkaip reikės spektakliui pasibaigus kažkaip eiti ir ieškot toliau kasdieną keltis ir iš ryto valytis dantis ir ieškoti sprendimų. Arba gal žiūrovas gali pagalvoti, o dieve, kaip gerai, kad ne man tai teko iškentėti, ką žinau, gal ir taip gali būti. Gal tas katarsis ateina, kai išeini iš spektaklio sukrestas tų neišsprendžiamų konfliktų ir kai tau gaila tų žmonių, kai tu supranti, kad jie vat, milijonai metų praeis, konfliktas nebus išspręstas. Ir išeini, galbūt kažkaip pažvelgi žvaigždės, pažvelgi savo žmoną greta ir pagalvoji, koks geras tas gyvenimas, kokia graži minutė, kai tai vėl prisimeni ir supranti. Ir dabar grįžtant prie spektaklių, ten, matot, na, aš nenoriu žiūrovams sufleruoti, kaip tai reikia suprasti, bet ant tas dievo iš mašinos atsiradimas finale, tai, nu, aš asmeniškai leidžiu savo spėti, kad Sofoklis tai panaudojo kaip tokį ironišką ar netgi sarkastišką triuką. Sofoklis labai puikiai parašė, kad neįmanoma išspręsti to konflikto tarp Filokteto ir tarp Odisėjo. Tos garbingos ir truputėlį kvailos nuoskaudos, to Filokteto to užsispyrimo, tokio netgi absurdiško ir netgi kiek komiško. Ir to Odisėjo, kaip sakyt, atsiprašau žanglišką žodį, tai tokio survivorio, išlikėjo. Reiškia, logikoje tas žmogus, kuris nori, reiškia, šitiek metų svajojo apie tai, kaip čia greičiau baigti tą karą, grįžti namo, jisgi ten pats buvo turbūt vienas pirmųjų dizertyrų žmonių istorijoje, nes netgi, kaip sakyt, bandė išsisukti iš armijos, kaip mes ten seniais tarybiniais laikais apsimetęs durniumi. Nu, ten, bandė vaidinti iš protėjusių, bet jį ten vis tiek susėmė. Nu, tai čia daug mitologija, žinot, mitologija įdomus dalykas. Tai va, norėčiau grįžti prie to Heraklio pasirodymo, prie dievo iš mašinos pasirodymo, kuris ten liktai viską išsprendžia ir Filoktetas sako, taip gerai, aš tavo duoto man pasiūlymą, aš jį priimu kaip įsakymą, aš jį atliksiu nuo širdžiai. Liktai, vat, Filoktetas palūžo, pakluso, dabar jis jau gerai plauks į Troją, ten viską padarys, ko iš jo reikia visuomenį. Bet man atrodo, humoras tame, kad tai, kad Dievo reikia, kad jis nusileistų, reiškia, ir įsakmiai pasakytų, vat, tu daryk vieną, ten tu daryk kitą, ir taip sprendžia žmogišką konfliktą. Va tas faktas, kad reikia Dievo, kad tai įsikištų, tai ir pabrėžia, kad konfliktas yra neįsprendžiamas. Suprantat, atva toks efektas ir ten, man atrodo, ta visa pabaiga yra tokia, nu, bent jau aš taip bandau ją kažkaip suvaidinti autosarkastiškai, kažkaip ironiškai.
2: Aš tiesą sakant, turėdamas tą nuodėmę pritempinėti siužetus prie dabarties įvykių, išėjęs svaršiau apie tai, kiek mes turim daug savo istorijoje filoktetų, kurie jaučia nuoskaudą, jaučia kažkokį išdavystę, kiek daug mes turim odisėjų, kurie sako, viskas yra komunikacija ir svarbiausias minis tikslas, ir kiek mes turim tų neoptolemų dabartyje, kurie renkasi tą poziciją tarp jų. Bet visgi, jeigu jums reikėtų duoti užuomeną, nes šiaip pačiai pabaigoju, jūs šiek tiek permetat ir saliai atsakomybę. Nežinau, ar atsakomybę, ar naštą. Čia neišduodant visą siužetą, bet yra tas momentas, kad salė turi pažiūrėti save, sakykim taip. Kas galėtų būti dabartyje, kaip jūs įsivaizduojat tą dievo iš mašinos momentą? Ar mes gyvenam iš tikrųjų tiesiog tragedijoje, kurioje nėra sprendinio? Ar tas dievas iš mašinos galėtų būti ir neironiškas, galėtų būti kažkoks būdas, kaip filoktetas su Odisėju atranda bendrą tikslą, išsprendžia tą savo vidinę dilemą?
0: Ačiū už sunkų klausimą, bet kadangi mes čia taip pakankamai šiltai su jumoru šnekame ir to nevengiame ir to nesigėdijame, aš lygiai taip pat galėčiau ir atsakyti, kad kažkur neseniai skaičiau, kad tikimasi sukurti tokį dirbtinį intelektą, kuris už mus ir galvotų ir spręstų ir moralinius dalykus, ar ne?
2: Net filosofai programuoja jau jį, kad jis spręstų kantiškas problemas.
0: Mm. Na tai va, jeigu ten judame, tai taip ir bus, vadinasi, taip kad va, gal netgi, reiškia, tų senųjų graikų genialumas ir buvo ir slypėjo tame, kad va, ta dieva iš mašinos sugalvojo. Ir galbūt netgi pafantazuokim, kažkokia naujas dirbtinis intelektas gal ir vadinsis. Dievas iš mašinos.
1: Jūs labai taikliai sakėte tą pamatinį tragedijos principą, ar ne, nu, kad nu, vat nėra geros išeities, yra dilema, kurioje vis tiek reikia rinktis ir tas pasirinkimas, jisai turi savo didžiulius kaštus ir ta įtampa tarp idealizmo ir realpolitik, kaip minėjo ten šiandieniniam pasaulyje, kuri ryškėja, irgi akivaizdinės, nu, be realpolitik veikiausiai vien idealizmu tu pražūsi, bet klausimas, kiek šiandieniniai tada realpolitik toje, ar ne, kiek lieka joje mūsų kasdienybėje tų idealų. Kaip jums atrodo, va, žvelgiant iš šalies, ar ne, ir matant tą visą pasaulį, kuris dabar sprendžia tas dilemas, ar ne, ir su Jungtinėm Amerikos valstijom, ir su to, kas vyksta Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje ir panašiai. Kiek vietos dar lieka idealam, ar jau neoptolemas rado atsakymą ir sako, viskas, realpolitik principai negalioja.
0: Matot, aš savo gyvenime mačiau daug dalykų ir man pasisekė gimti tais laikais ir aš kažkaip pradėjau suaugti, pradėjau save suprasti. Tuo metu, kai visi turėjome labai daug vilčių ir labai šviesą ateitį ir labai tikėjome, kad viskas juda į gerą. Aš priminsiu, tiesiog žlugo Tarybų sąjunga, krito ta siena
2: Berlyno
0: lyg tai baigėsi šaltasis karas ir atrodė, kad va, visi kažkaip susiprotėjo, dabar viskas bus tik geriau, teisingiau, va, sukursim kažkokį, atsiras teisingas pasaulis kažkoks, buvo daug vilčių, buvo daug tikėjimų ir mes matėm, kaip viskas keičiasi, iš tikrųjų, va, dar prieš porą metų buvome visi tarybiniais piliečiais, o dabar žiūrėkite jau vaikštai su trispalve po miestą ir niekas tavęs dėl to nesusėmė. Fantastika atrodė, fantastika, stebuklai vyksta. Tai, o kodėl tie stebuklai neturėtų tęstis, reiškia, ten ir visose kitose sferose. Ir po truputį kažkaip pradėjome suprasti, kad lūkesčiai nepasiteisino. lūkesiai nepasiteisino. Ir dabar aš čia, ką, visi puikiai žinom, kas vyksta, kame gyvenam, reiškia, karas ten, Amerika, Trumpas, daug visi apie tai. Šnekame ir tiesiog mažėja tos vilties, kad žmonės yra protingi. Vis dėlto. Čia kaip ir su filokteto pabaigoje sakoma, nu, sako, neoptolimas, tikėkimės, kad jūros vandenis neramus, nuneš mus ten, kur mūsų tikslas. Visiškas absurdas, reiškia. Jūrai patikėti, kad jinai nuneš mane ten, kur mano tikslas. Nes aš pats nelabai, aš pats pasimetęs, aš atsiduodu tai jėgai, tai amžinybei, tegu jinai mane neša fatalistiškai taip, į mano tikslą ir parodo, kur mano tikslas. Ir taip toliau, labai tą metaforą galima analizuoti įvairiai, bet yra va toks, kad jausmas, kad dabar taip žmonės kažkaip, jie taip nu, kur nuneš, ten ir nuneš. Jau dabar paskutinė viltis. Gal vis dėlto tas dirbtinis intelektas jis mūsų nepavers kažkokiais zombiais, reiškia, jis nepradės mūsų valdyti. O gal jis mums kaip tik padės? Nu, gal, tikėkimės. Tikėkimės, okei. Okay. Kas turi dar entuziazmo, tegu tikisi. Ir aš čia prisimenu genijų Davidą Linčą, kuris visai rimtai dar prieš mirdamas, kurį laiką ilgai jis ten kritikavo, jis iš viso kritikavo politiką. Jis iš viso tą politikos sferą, šitą veiklą politikuoti. Jis sako, žiūrėkite, žmonės politikuoja tūkstantmečius. Ne nuo senovės graikų, nuo anksčiau visose, kad tose seniausiose civilizacijose vyko politika. Politika užsiima ir, atsiprašau, ir gorilų kaimene. Banda. Ten yra savi dėsniai, savi rangai, savi santykiai. Ten politikuoja ir zoologijos sode kažkokių ten primatų krūva gyvuliai. Politikuoja, vilkai politikuoja, daug kas politikuoja. Visi socialesni gyvūnai, jie politikuoja tarpusą. Ir mes politikuojam. Ir tiesą pasakius, čia jau turime internetus ir visokius ten įrankius. Tačiau iš esmės metodai nepasikeitė. Va tie patys įstatymai, kurie, kaip jie veikia bendravime dideliame gorilų narve, va taip lygiai, reiškia, gali analogijas surasti ir spaudoje dabar, ir reiškia, kažkokios politinės teorijos, kažkokios konstrukcijos, kažkokie siužetai. Ir va Linčas sakydavo, sako, nu kiek galima. Nu, ir matom, kad politika nu mus kur nors į gerą pusę atvedė? Ne. Ne. Einam į susinaikinimą. Ramiai, lėtai, bet labai užtikrintai. Einam į susinaikinimą, visi tai jaučiame, tik tai nesame nuoširdus, reiškia, nedrįstame to pasakyti garsiai. Visi einame į susinaikinimą ir leidžiame politikams mūsų įvest.
2: Aš gal šiek tiek nuo politikos temos į teatrą sugražinsiu, nes būtų vėlgi nuodėmė nepakalbėti apie apskritai koncepciją teatro. Buvo toks projektas, buvo toks darinys Cezario grupė, kuri, manau, turėjo savitą teatro, aš taip drįstu sakyti, turėjo savitą teatro konceptą. Man teko dar kažkada garbės suspėti, būnant jaunų, pamatyti arabiškąją naktį, bet šiaip neteko daug matyti būtent dėl to skirtumo tarp 20 metų, beveik 20 metų, kur nebuvo jūsų Lietuvoje tiesiogiai. Bet akivaizdu, kad buvo kažkoks konceptas, kad jūs turit savo teatro supratimą ir dabar, tarkim, tie, kas ateis į filoktetą, pamatys tokią minimalistinę scenografiją, gurgždantis akmenėliai, uola, viskas, ko reikia iš esmės atkurti tai, ką jūs sakėt, parodė tą įtampą tragedijos pamatinę. Ar egzistuoja jūsų kažkoks teatro konceptas ir kaip jis atrodo dabarties pasaulyje, kur yra skundų, kad ekranai įsivyrauja, milžiniška scenografija kažkokia, kad teatras jau tampa pusiau koncertų ir panašiai. Jūsų teatras minimalistinis, ar jis turi vietą dabartį?
0: Aš manau, kad mano minimalistinis teatras kartais gali įsižeisti vadinamas minimalistiniu. Gal tai yra labai maksimalistinis teatras?
2: Daiktais minimalistinis objektas.
0: Aš suprantu, aš truputėlį kabinėjusi prie žodžių dabar dėl humoro. Neįsižeiskite. Bet aš manau, aš tiesiog paaiškinsiu savo šitą bandymą pajokauti. Aš nuoširdžiai galvoju, kad pati aristokratiškiausia teatro forma ir yra kažkoks žmogus, aktorius šviesoje, pasakojantis istoriją. At kaip būdavo kažkokie senieji dainiai, jie ten net be jokios teatro atmosferos, kažkur turguje sėdi, žmonės apstoja, dienos šviesoje pritarė savo keliais muzikiniais instrumentais, kažkokiais būgneliais ir seka ten Odisėjas kokią istoriją, nežinau, seka kažkokį mitą. Ir žmonės stovi aplinkui jį, aplinkui tą senelį ir klauso. Ir keliauja savo vaizduotėje. Ir keliauja, nes jeigu sužadini žmogaus vaizduotę, jinai puikiai sukas, ten tokių filmų gali prisižiūrėti, pat sau prisikurti. Geresnių negu Hollywoodas ten su milžiniškais biudžetais gali padaryti. Žmogaus vaizduotė visada bus stipresnė negu bet kokie efektai, negu bet koks video, negu bet koks 3D ir taip toliau. Va, ir man atrodo, tai ir yra toks pats, reiškia, pats minimalistiškiausias žmogaus ir poezijos įtaiga paremtas teatras, jis man atrodo pats maksimalistiškiausias, pats prašmatniausias, pats aristokratiškiausias. Gerai tos visos technologijos, bet, na, aš asmeniškai, aš nenoriu niekam pamokslauti, aš tiesiog kalbu apie savo pasirinkimus, kuriuos aš kažkaip po truputį išgvildenau ir padariau savo gyvenime, kad man pavyzdžiui, video teatre man yra tabu. Vienas iš tabu. Aš beveik niekad to nenaudoju. Kodėl? O todėl, kad va, labai paprastas dalykas. Video, kai tu matai video, kai tu matai ekrane kažkokiam, ar zan, kažkur yra video, tu matai tai, ką tu matai akimis. Viskas. Daugiau tu nieko nematai. O jūs manęs paklausite, o ką daugiau reikia matyti. O aš žinau, kad teatras turi tą jėgą, prigimtinę jėgą, iš menko dalyko, padaryti didelį išprovokuoto žiūrovo fantazijos dėka. Na, paprasčiausias pavyzdys, matome dekoracijas iš kartono. Jeigu įtikina spektaklis, jeigu įtikina atmosfera, jeigu įtikina ir aktoriai, labai greitai užmiršti, kad tai yra kartonas, ir tu jau tiki, kad tai yra Elsinoro pilis Danijoje ir čia gyvena Hamletas ir Klaudijus, ar ne? Juk mesgi į teatrą, kaip žiūrovai, mes į teatrą einame, mes nusiperkame biletą ir pirkdami biletą mes lyg pasirašom sutartį. Manipuliuokite manimi. Manipuliuokite mano fantaziją. Aš pasirašau sutartį. Aš esu pasiryžęs patikėti tuo, ką jūs rodot, ir susijaudinti dėl to. Tuo, ką jūs rodot, tai tuo, ką jūs pasakojat. Ateikite ir va, atsisėdau tamsoj. Užgeso šviesa, lyg tai va, pradeda nuo juodo lapo, arba kaip, nuo baltos drobės. Ja. Ir va, kažkas pasirodo, kasgi tai, kažkokia švieselė, ir pradeda jau vaizduoti ten kur, o gal čia yra drugelis, ir nu, žinot, tai reiškia. Ir va taip, sėkmės atveju, jeigu spektaklis yra geras, žiūrovo fantazija yra sužadinimas, žiūrovas keliauja, jį aplanko įvairios mintis, jie planko įvairius nuojautas, jausmai, jis kažkaip vėl vienas su savim pabūna tas 2 valandas, reiškia, toj kelionėje, kuri vyksta tarp jo ir tarp scenos, reiškia. Scenoje tai, kas vyksta, yra iš tikrųjų visada melas, nieko ten teisingo nebūna. Bet va, kaip nuostabu, scena turi tą jėgą išprovokuoti žiūrovų fantaziją ir gimsta labai spūdingi vaizdiniai, jie provokuoja emocijas, mintis ir taip toliau. Dabargi, kai ten atsiranda video, vėlgi dar kartą kartuoju, tai yra prieš šitą, prieš teatro prigimtį. Video yra dekoro, nu, nebent tai dekoro kažkoks elementas, bet jeigu video naudojama kaip komunikavimo priemonė spektaklyje, tai aš, na, sau, atleiskite, aš sau pagalvoju tuo metu. Nu, jau čia tada vadinasi kažkas čia, nesurado kažkokio sprendimo režisierius. Jeigu taip, nes tai lengva, imti ir pasislėpti už video. Ir aš manau, kad, na, kita vertus reikia ir apie žiūrovą pagalvoti, gal žiūrovas pagalvos, na, žiūrės vieną spektaklį su video, antrą spektaklį su video, trečią spektaklį su video, vėl su video, tai gal jam jau penktą kartą kils mintis tokia, o gal nereikia niekur iš namų eiti, galima, na, galima pasipuošti su žmona, įsikurti žydinį, įsipilti vyną, kažkai po taurę.
2: Užsigesinti šviesas.
0: Jo, prigesinti šviesas, lyg išėjome užsidėti, reiškia, kokį smokingą, nežinau, kažkokią suknelę. Galima dar kažkokią videokonferenciją ten su draugais įsijungti ir visi kartu žiūrime vienoje, ten, kokią Netflixo ten platformoje, ten dar kur nors, aš nereklamuoju, atsiprašau, ten atskirų šitų, tiesiog atsiprašau, išsprūdo, bet kurio iš tų platformų žiūrim kažkokį video, va, tikras video, aiškia, netrukdo ten jokie aktoriai, ar ne, labai gražu, geriau negu vis tiek internete video geresnius pamatysi negu teatre, nu 100%, nes jie tik tai video užsiminėti, teatre dar yra biudžetas, dar reikia mokėti ir aktoriam, dar reikia ir už dekoracijas, ir už šviesas, reiškia, kažkiek tai supranta, tai labai gero nepadarysi, jeigu ieškat gero video, geriau ieškokite platformos.
1: Nieko nėra greičiau senstančio nei naujovės, jau įvairiausias. Mes kalbėjom vat, prieš laidą, na, jūs esate režisierius ir aktorius, ir jūs dabar grįžtate į Graikiją ir svajojat, planuojat studentus suburti aktorius. Kodėl ši veikla jūs traukia ir irgi čia nėra tokia savotiška tėvystė, tik tai teatrinė tėvystė, ar ne, palidėti tos jaunus žmonės, nu, va, tuose visuose idėjinėse kovose, aš nu, drąsiai tą pasakysiu, ar ne, vat, kas yra teatras ir jiems irgi įdėkti tą teatro supratimą. Kodėl jūs viliojo tas darbas?
2: Pasakyti sūnau ar dukra.
0: Visų pirma, atsakysiu labai rimtai, režisūra kaip profesija man rodos, kad bene 80% tos ar 90% tos režisūros, režisieriaus veiklos, tai yra grina pedagogika. Visiškai švari pedagogika, nes reikia savo idėją užkrėsti kitą žmogų. Reikia pasistengti, kad jis norėtų atlikti tai, kas yra reikalinga spektaklio užmanimui. Ir reikia suburti labai daug žmonių. Ir scenografai, ir apšvietėjai, ir choreografai, ir kompozitoriai, ir aktoriai, ir taip toliau, ir žmonės dirbantis ten marketingi, ten ir taip toliau. Tai va, nuolatinis bendravimas, nuolatinė gyva pedagogika. Taip, kad iš principo dėstymas man yra visiškai tapatus tolygus režisavimui. Tik tai dėstant į rezultatą einama ženkliai lėčiau. Ir gal tas lėtumas, tas maslumas, tas gilinimasis į tuos etapus, kurios pereina jaunas aktorius, pažindamas save, mokydamasis tapti savimi. Gal jis tuo ir yra žavus, kad jis yra lėtas, toks neskubru, meditatyvus, gal net galėčiau pasakyti, kažkiek procesas. Tai vėlgi kartoju, man režisūra, man dėstymas yra tie patys dalykai, negaliu pasakyti, kad ten aš ten tai daugiau myliu. Ir na, žinot, na dabar, kiek aš galėjau to ironiškai pasakyti, na, su laiku energijos mažėja, o kažkaip tai gal to traukia jaunų žmonių kompaniją. Tiesiog pats ūkteli liktai jų tarpį. Ir tiesiog norėčiau dar tavos pataisyti, tai tas kursas, kurį aš renku dabar, jis nėra tiesiog aktorių kursas, bet tai aktorių kurių dalis vėliau taps režisieriais kursas, toks eksperimentinis.
1: Paminėjo tą lėtą laiką, lėtesnį laiką galbūt ugdant pedagogiškai. Kiek te, dabar visuomeniai labai daug kalbama apie tą greitėjantį laiką, kad skuba vis auga, kultūra irgi dažnai įsivelia į tą skubantį laiką.

0: per įvairiausius projektus ir panašiai. Ar jūs teatre asmeniškai jaučiat tą tokį pagreitėjusį laiką ir to lėtumo savotišką nykimą?
1: Žinoma, aš tą pagreitėjimą su kuo siečiau? Su tokiu dalyku, kad žmogus jis greitėja, man atrodo, tada, kada jis jaučia daug neatliktų įsipareigojimų visokių. Ten didelių, mažų, nesvarbu, kažkokių, bet va tada reikia, tai tada nuolatinis toks kaltės kompleksas liktai egzistuoja, ar ne, kad va to nepadariau, va tam užmiršau paskambinti, ten kažkam kažkas kolingas, ten kažkam kažko nepatariau, ir va toks ten, reiškia, ai, mašiną užmiršau ten paklausti, kaip ten, reiškia, jau suremontavo, nesuremontavo, nu toks, taip, žinoma, ir teatras tuo užsikrečia, teatre dirba lygiai tie patys žmonės, kurie vaikšto gatvėmis, kurie gyvena taip pat. Ir dabar dar yra tas, dar vis jinai niekaip neužleidžia savo pozicijų tą kultūrinių industrijų vargana politika, kuri, reiškia, kur pradedama kalbėti apie kūrinius kaip apie produktus, produktai, produkcijos.
2: Turinys. Kuriamas turinys.
1: Jo, kontentas. Turinys, tai aš sakyčiau...
0: Kontento generavimas.
1: Taip, kontento generavimas. Turinys yra, va, turinio reikia. Aš už turinių balsuoju, už kontentą ne. Nes kontentas dažnai, kaip nebūtų keista, yra kažkas priešingo turiniui, tai turinio imitacija. Na kągi, tai yra... Ne, vėlgi, atsiprašau, amžina problema, nes iš tiesų man atrodo, kad žmogus turi gyventi svarbiausia, man svarbiausia ne to, kiek tu pasiekimų ir kiek tu įsipareigojimų atliktų, neatliktų su savimi kapus pasiimsi rezultate. Kas čia suskaičiuos, reiškia, argi verta dėl to gyventi. Šiaip žmogus turėtų, man atrodo, stengtis gyventi lėtai ir nerūpestingai. Apie tai svajoja kiekvienas, žinau.
0: Tiesa.
2: Mes kalbėjom šiek tiek apie tą vidinę rezistenciją teatre kintančiom formom, tam politiniam gal temom, kurios taip plikai įsigalioja kaip tiesiog politinės temos, o ne apsvarstančios didesnės žmogiškasias įtampas. Bet kiek pats teatras... Ir teatro žmogus, dabar režisierius ar aktorius, kiek jis turi pareigą būti rezistentu, kalbant apie dabartinę tikrovę? Donatas susiminė apie greitėjimą, bet yra įvairiausių tų kitų modusų, kaip ta tikrovė keičiasi į fragmentuotą daros, vis labiau pasakojimų, vis mažiau, tuo pačiu metu daug to turinio generavimo, panašių dalykų. Ar teatras turi užimti rezistencinę poziciją dabartyje, ar jis turi, kaip kai kas sako, taikytis ir maždaug vat, tai, ko nori žiūrovas, mes seksim, padarysim apklausą, gal dar išsiaiškinsim ir darysim tokį teatrą. Tai teatras rezistentas ar prisitaikantis prie dabarties?
1: Tai labai sudėtingas klausimas. Čia reikėtų kelių dienų atskiros diskusijos apie tai, nes tai yra svarbi tema. Ir jeigu toks klausimas iškyla, aš suprantu, kad nėra didelio aiškumo, matyt, šiais laikais. Tačiau kitokia rezistencija, kaip jūs sakėte, taip, aš esu tikras, kad ypač valstybinis sektorius, valstybinio, kiekvieno valstybinio teatro pagrindinė funkcija yra edukacinė. Turiu omeny tiesiogiai edukacinė, šiek tiek įtakoti nuolatinį publikos išprusimą. Nes pasakysiu, jūs nuskambės turbūt labai keistai ir provokatyviai, aš tą žinau, bet vis tiek išdrįsiu ir pasakysiu. Aš manau, kad teatre pasiūla formuoja paklausą. Ne atvirkščiai. Na, tegu dabar mane marksistai užmuša, reiškia. už šventvagystę.
2: Aš jums darbais esinę dalyką pasakysiu, žiniasklaidoje pasiūla formuoja paklausą. Čia iš savo pusės.
1: Smagu sutikti panašiai mastantį žmogų, jo, tai šiek tiek kitos sferos.
0: Paliks negyvenamai saloje.
1: Nieko, sėdėsime dviese, filosofuosime tada. Jo, tai jeigu rimtai, iš tiesų, ypač valstybinis teatras turi nuolatos vis pasiūlyti žiūrovams spektaklių, kurie truputėlį skatintų pamastyti nebūtinai išeit viską supratus. Man atrodo, iš viso čia yra labai didelė dabar percepcijos teatro suvokimo problema, kai dabar yra tiek daug tos reklamos, tiek daug tų tokios atidirbtos technologijos, tų produktų pristatymui, kad žmonės eina į spektaklį labai gerai žinodami, ką jie nori pamatyti, ką jie pamatys. Jie perskaito kažkokius pristatomosius tekstus, jie pasižiūri trailerius, jiem ten viską kas yra apdainuojama ir faktiškai kontaktas su spektakliu iš tiesų neįvyksta galų gale, nes ateina žmogus jau paveiktoms smegenim ir jis tiesiog ieško, vai surado tai, ko jis tikėjo, ar nesurado, jeigu nesurado, tai kodėl, tai vadinasi blogai, na ir taip toliau. O ateiti, žiūrėti spektaklį, pasiruošus, labai gerai numatant, žinant, va, aš jį pasirinkau dėl to, va, į šitą spektaklį esu, o ne į šitą, ir aš pasirinkau dėl to, kad ten bus ten va tokia aktorė, pavardė Z. Va, ir aš dėl tos aktorės atėjau pasižiūrėti, nes jinai labai faina, jinai labai gražiai vaidina viename seriale. Tai aš noriu ją gyvą teatre pamatyti. Nu ir ką toks žmogus, jis ateina į spektaklį, taigi jis nepamato, jis pamato ten va tai, dėl ko jis atėjo. Ir taip toliau, aš ją truputėlį utriruoju, žinoma, bet aš negaliu kitaip šiuo metu savęs išreikšti. Taigi, teatrui būtų truputėlį gerai kartais nebijoti tų žiūrovų ir patrikdyti. Tokia edukacinė rezistencija, taip, tai ne tik teatras tuo gali užsiminėti, jis tuo privalėtų užsiminėti.
0: Kągi, na, man beliko tik padėkoti režisieriui, aktoriui, teatro pedagogui, Cezariui Graužiniui už viešnagę Paribio pokalbėse. Kol ruošiatės kitiems filokteto parodymams jaunimkėje, galite susirasti ir pačią pjesę, perskaityti, tai yra toks nuostabus puslapis dramustalčius.lt, ten ne tik Sofoklio filoktetas, bet ir kitos dramos, kuriomis galite mėgautis vis tamsėjančiais ir vakarais. Na, o mes primename, kad visas Paribio pokalbių laidas galite rasti LRT radiotekoje arba savo pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Ir tariame sudie, iki kitų kartų.
2: Su granatos keveldromis įstrigusiamis blauzdoje kaip filoktetas, paliktas palatoje likimo valiai, vienišas tarp daugelio tų išėjai. Upė teka, visi žmonės joje, kiekviena judri dalelė aktyviai ieško namų, amžinas judesys. Iš Rimo Užgirio eilėraščio vieno pasaulio keveldros.

0: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20-metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitreinas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Šį vakarą kitame laike tik ką išdalinti vieni svarbiausių Europoje klasikinės muzikos apdovanojimų – Gramophone. Geriausi įrašai, geriausi orkestrai, lietuviški pėdsakai ir nemaža dozė senosios muzikos. Kitas laikas. Jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.
5: Kelionės virstančias patirtimis, virstančiamis muzika. Skirtingiausius pasaulio kampelius išnaršysi kompozitorė Nancy Van de Vaate ir jos opusas Kelionės paskatins ne vieną klausytoją paieškoti bilietų į tolimąją Balio salą, Indoneziją ar Havajus. Kartu su laidos viešne rašytoja Vaiva Rykštaitė kylu į vieną egzotiškiausių pasaulio palėpių – muzikinių spalvų masažai. Įsijunk naujausius palėpės radinius trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
6: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsnių.

0: LRT klasika. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad partnerės neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kyjivą lėkusias 5 balistinės raketas. Joms pataikius į civilinę infrastruktūrą, Zelenskis pabrėžė, kad žvalgybos duomenys apie Rusijos paleistas balistinės raketas padeda gelbėti gyvybės ir tai yra vienas svarbiausių klausimų. Nuo pirmadienio vakaro rusai puolė Ukrainą daugiau kaip 100 įvairių rūšių ginklų. Didelę dalį jų pavyko sėkmingai perimti, bet ne visus. Vien Charkive raketai sunaikinus gyvenamą į namą žuvo 4 žmonės, dar 40 buvo sužeisti. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jei parlamentarai galiausiai pritartų Užsienio reikalų ministerijos siūlymui, rusams ir baltarusiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamą į turtą šalia svarbių Lietuvai objektų. Taip pat Rusijos agresiją remiantys asmenys negalėtų užsiimti viešą veiklą. Pavyzdžiui, koncertuoti. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
1: Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamojo statuso Lietuvoje, būtų ribojama įsigyti nekilnojamą turtą teritorijose šalia valstybės svarbių objektų. Pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros teritorija, oro uostų teritorija, visų tarptautinių oro uostų teritorija, pagrindinių geležinkelio mazgų. Antra įstatymo dalis, tai yra Rusijos ir Baltarusijos piliečiam, kurie atvažiuoja koncertuoti meno kultūros mokymo tikslais, riboti jų galimybę tai atlikti.
0: Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas už papildomus ribojimus rusams ir baltarusiams šiandien balsavo per 90 parlamentarų. Prieš balsavusių politikų nebuvo, susilaikė 4 aušriečiai, vienas jų Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
2: Dėl Rusijos ir Baltarusijos opozicionierių. Tai mes šiandieną turim kaip pavyzdys, Lietuvoje yra Volkovas, kuris yra pripažintas Rusijos opozicionierius, ane, jisai gyvena šičia. Tai dabar jisai norėdamas nusipirkti būstą, kadangi jis yra Rusijos pilietis, pagal šitą įstatymą jisai negali. Tai jeigu mes jums suteikėme būtent politinį prieglobstį kaip politiniam kaliniui, tai tokiu atveju mes jam sakome, mes tau neleidžiam nusipirkti būstą, nes tu toks pat esi okupantas kaip ir kiti Rusijai gyvenantys piliečiai. Nu, negali tai būti, nu, įstatymė turi aiškiai būti pasakyta.
0: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams, kol Maskva nenutrauks invazijos į Ukrainą. Suomija, turinti beveik 1500 km sieną su Rusija, vizų išdavimą rusams nebūtinoms kelionėms nutraukė dar 2022. Rugsėjį bendrijos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas sakė, kad blokas privalo sustiprinti priemonės prieš Kremlių, įskaitant turistinių vizų rusams peržiūrą. Jie pasisakė už visos Europos mastu galiojantį vizų draudimą karo Ukrainoje veteranams iš Rusijos. Šią iniciatyvą palaikė Baltijos ir Šiaurės šalys. Bulgarijos premjeras iškvietė Rusijos ambasadorę po to, kai netoli Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės dronai atakavo 2 prekybinius laivus. Vienas jų nuskendo, 11 įgulos narių dingo be žinios, vienas jūrininkas buvo išgelbėtas. Kitas laivas, priklausantis Ukrainai, buvo atakuotas dronų. Visi 15 įgulos narių buvo išgelbėti. Rumenas Radevas šiandien sušaukė skubų pasitarimą. Nors galutinių įrodymų, kas įvykdė ataką, nėra, tačiau Sakradevo, rezultatas naudingas Rusijai. Kultūros ministras tvirtina, kad kitąmet kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti iki 10%. Luko Alsio duomenimis tai sudarys apie 96-100 eurų žmogui į rankas. Anksčiau ministras yra minėjęs, kad 2027-aisiais kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų siekiama didinti ne mažiau kaip 5%. Tokiu procentu turėtų didėti ne tik ministerijai, bet ir savivaldybėms priklausančių kultūros įstaigų darbuotojams. Ministro teigimu, tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies uždarbio. Dabar jis siekia 80%. 2027 metų valstybės biudžeto projektą vyriausybė planuoja svarstyti penktadienį. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur palis, vietomis formuosis rūkas, pūs pietinių krypčių stiprokas vėjas, pajūryje gūsingesnis, naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 šilumos, rytojaus dieną palis daug kur, pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, pajūryje gūsiai iki 17 metrų per sekundę, šils iki 9-14 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Pakeliui su klasika.
4: Labą pavakarį, aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti su laida Pakeliui su klasika. Taigi darbo diena jau į pabaigą, na ir kaip ir kiekvieną besibaigiančią darbo dieną pristatome jums puokštę kultūros aktualijų. Antroje laidos pusėje šiandien išgirsite pokalbį su režisere dramaturgė Goda Simonaityte, kuri kviečia pasijuokti iš meno rinkos absurdiškumo. Šiandien OKT teatre Vilniuje pristatoma jos premjera Šūdmala. Taip pat nusikelsime į Klaipėdą, kur pabendrausime su garsiu lietuviu ir armėnų kilmės menininku Andriumi Rutinien, kuris draugė su Uzbekistano kino kūrėja Saudati Smailova pristato bendrą parodą. Na, o visai netrukus išgirsite pokalbį apie dirbtinį intelektą ir jo poveikį muziejų veiklai. Kadangi šiai temai skirta šiuo metu Vilniuje vykstanti jau besibaigianti Europos muziejinių organizacijų tinklų konferencija. Kviečiu pabūti drauge su LRT klasika.

0: Nuo sekmadienio Vilniuje vyksta ir šiandien jau baigėsi Europos muziejinių organizacijų tinklo konferencija Vis dėlto žmonės – muziejai dirbtinio intelekto akivaizdoje. Beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų diskutuoja apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai. Taigi, kaip muziejams išnaudoti dirbtinio intelekto teikiamas galimybės, kartu išsaugant žmogiškąsias vertybės, visuomenės pasitikėjimą ir atsparumą dezinformacijai, dabar ir pasikalbėsime su solidžia kompanija dalyvaujančia šioje konferencijoje. Taigi sveikinuosi su Europos muziejinių organizacijų tinklo generalinė sekretorė Julija Pėgel. Sveiki.
1: Hello.
0: Su mumis taip pat Švedijos psichologinės gynybos agentūros generalinis direktorius Magnusas Jortas. Laba diena.
2: Hello.
3: Labai diena. Malonu jūs matyti arba girdėti.
0: Taip, malonu ir man ir jūs matyti ir girdėti. Beje, jau kad pašnekovas susiminė, tai galite ir mūsų pokalbį, mėly radio klausytojai, stebėti portale lrt.lt. Siūlome jums ir video transliaciją. Na ir trečioji šiandienos pašnekovė, tai yra politinės filosofijos profesorė ir dirbtinio intelekto etikos ekspertė Anetė Cimerman. Laba diena, Anetė.
4: Hi, thanks for having me.
3: Labai diena, labai malonu su jumis būti.
0: Ir taip pat girdite ir vertėjo Daumanto Gadeikio balsą. Taigi, Julija, pradėkime nuo jūsų, tikriausiai, kai galvojame apie muziejus ir dirbtinį intelektą, labai priklauso nuo to, apie kokį konkretų muziejų kalbame, nes viename muziejuje galbūt kolektyvas jį labai naudoja įvairiais būdais, o kitame gali būti situacija kitokia. Tai kokie yra tie tarp muziejiniai skirtumai Europoje ir kokia plati yra dirbtinio intelekto naudojimų praktikų amplitudė?
3: Taip, labai ačiū už klausimą. Na, manau, kad vienas iš pagrindinių iššūkių šiuo metu yra tai, kad mes neturime aiškaus paveikslo, kaip dirbtinis intelektas yra naudojamas skirtingoms funkcijoms ir skirtingose muziejuose. Bet žinoma tie, kad dirbtinį intelektą naudoja beveik visi skirtingiems tikslams. Bet kol kas trūksta bendros strategijos. Ir todėl mūsų organizacija stengiasi veikti šią srityje. Ir mes stengiamės sukurti bendrą planą visiems muziejams, kaip jie turėtų reglamentuoti dirbtinį intelekto vartojimą. Na, žmonės nelabai mėgsta pokyčių, tai šiuo metu mums labiausiai reikėtų suteikti aiškumo, kaip naudoti dirbtinį intelektą.
0: Tai kalbant apie tą aiškumą ir kažkokias tai gairės, konferencijos programoje mačiau, kad skiriate nemažai dėmesio etiškam dirbtinio intelekto naudojimui ir tokio naudojimo gairėms muziejuose, netgi rengiamos dirbtuvės, kaip parengti, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto naudojimo muziejuje manifestą. Tai kiek procentaliai, ar bent jau apytiksliai, į muziejų Europoje turi panašias gairės, jau yra pradėję bent jau kurti tokius manifestus. Kokia yra bendra situacija, Julija, ir į ką svarbu atkreipti dėmesį tą muziejų, kuris yra pradinėme taške ir svarsto kurti tokią gairių rinkinį?
3: Na, manau, kad yra nedėlis procentas muziejų, kurie turi tokią jau strategiją, bet beveik visi pradėjo pokalbį apie tai, nes visi supranta, kad tai svarbu. Ir vienas svarbiausių aspektų, kurį turime turėti mintise, tai visų pirma, tai suprasti, kad veikime itin dinamiškoje srityje. Dirbtinis intelektas keičiasi ir prisitaiko praktiškai iš visos greičių. Todėl yra itin svarbu grįžti prie savo misijos, prie muziejų vertybių, kurių mes laikomės tvirtai. Tai kad kai šias vertybės turėtume turėti omenyje, kai kalbame ne tik apie dirbtinį intelektą, bet ir apie visą kitą. Nes ateityje technologijos ir toliau sparčiai keisės, tai turėsime į tai atsižvelgti. Ir manau, kad sėkmingos dirbtinio intelekto vartotojų taikymo strategijos yra kuriamos ne ir IT komandų, o vadybos.

0: išleista ir akcentuojate žmogiškųjų vertybių svarbą šiame procese. Tai kokias jūs vertybės turite omenyje ir na, kodėl svarbu jas išlaikyti ir kaip jūs siūlote tą padaryti? Gal galite pateikti net ir praktinių pavyzdžių, gerųjų praktikų?
1: Yeah, you're right that my book Democratizing AI was...
2: Taip, mano knyga Demokratizuojant dirbtinį intelektą buvo išleista prieš kelias savaites ir jie man buvo labai įdomu pažvelgti į faktą, kad ateities trajektorija dirbtinio intelektui šiuo metu yra brėžiama labai mažo žmonių skaičiaus. Tai yra silicio smėlio oligarchai, milijardieriai, kurie sėdi už tų pionieriškų bendrovių vairo. Ir jų mintis, jų žodžiai gerokai skiriasi, jų požiūris labai skiriasi nuo paprastų gyventojų mąstysenos. Ir tai, kuria etiškai reikšminga plyšį. Nes iš esmės mes norėtume kurti technologijas, jas pritaikyti taip, kad jos atitiktų žmonių ambicijas ir svajonės, žmonių, kuriems tos technologijos turėtų tarnauti. O šiuo metu nėra taip. Viena iš esminių problemų šiuo metu yra tai, kad tos technologijos dažnai kyla iš JAV ir tos bendrovės pateikia tą įrangį pasauliui prieš įvykstam kažkiam pilietiniam dialogui. Ir mes dažnai esame tiesiog priversti reaguoti. Ir tai sumažina mūsų, susiaurina mūsų vaizduotę, kokia gali būti ateitis. Nes naujo technologija dažnai tiesiog atsiranda rinkoje ir mes tiesiog imame klausti, ar reikėtų pritaikyti tą technologiją, ar ją užblokuoti. Tai mūsų pasirinkimas dažnai yra toks be niuansų, labai ribotas. Ir manau, kad labai svarbi etinė vertybė šioje erdvėje, neskaitant kitų vertybių kaip nediskriminacija, teisybė, skaidrumas, privatumas, saugojimas ir tai toliau. Tai svarbu vertybė būtų kaip įtraukti daugiau žmonių ir piliečių balsų į šias diskusijas. Ir muziejai ir kultūrinės institucijos turi puikią galimybę užpildyti šį vaidmenį.
0: Jūs prakalbot apie piliečių įtraukimą ir panašia tema jūs ir konferencijoje savo įžanginį pranešimą, ta vadinamoji keynote speaker buvote konferencijoje ir apie tai kalbėjote apie muziejų ir piliečių, taip pat kalbėdami apie piliečius tikriausiai galime sakyti, kad ir muziejų lankytojų vaidmenį dirbtinio intelekto amžiuje tema labai plati. Kokie esminiai jūsų pranešimo aspektai buvo, tai kaip galima įtraukti piliečius į šį procesą ir kaip įsiklausyti jų balsą?
2: Na, muziejai gali suvaidinti labai reikšmingą vaidmenį informuojant publiką, kuri iš esmės netaip ir daug skaito apie technologijas. Jei neturi doktorantūros laipsnio IT moksluose. Tai kalbant apie šias technologijas, na, kai mes galvojame apie dirbtinį intelektą, manome, kad tai yra kažkas labai naujo, kas viską keičia. Bet iš tiesų, žvelgiant į automatizavimo istoriją ir technologijų istoriją, matome, kad daugelis šių įrankių, kuriuos šiandien turime, nesiranda vakume. Jie atsiranda iš, jie turi labai sudėtingą istoriją. Ir menininkai su tokiu sudėtingu kontekstu susidūrė jau daug metų. Tad mes turime meno kūrinius, kurie kritiškai analizavo, ką reiškia būti žmogumi, susiduriant su technologija. Ir muziejai neretai randa gerų būdų pademonstruoti žmonėms šias mintis ir pristatyti jas taip, kad būtų įdomu, ypač jaunimui, pavyzdžiui. Tad mes stengiamės įtraukti daugiau konteksto į šį dialogą ir taip pat analizuoti naujus metodus pristatyti tas žinias. Ir šiandien muziejose ir kultūros institucijose analizuojama, interpretuojama, kaip būtų galima įdomiau pristatyti technologinius artefaktus platesnei auditorijai. Taip pat manau, kad labai

0: Pues su orgullo era leisti daugiau balsų dalyvauti pokalbėje, ne tik tai priimti Silicio slėnio naratyvą.
1: Priminsiu, kad su mumis yra Magnusas Jortas, Švedijos psichologinės gynybos agentūros generalinis direktorius. Tai Magnusai, mano minėta agentūra, tai yra valstybinė Švedijos institucija, visai neseniai įkurta, vos 2022-aisiais. Tai su kokiomis dirbtinio intelekto keliamomis grėsmėmis visuomenės atsparumui susiduria būtent Švedijos visuomenė, ir ar tos dirbtinio intelekto grėsmės persipina su politiniu kontekstu, apie kurį, na, tiek Švedijoje, tiek Lietuvoje, manau, mes kalbame labai panašų.
2: Pradėkime
0: nuo to, kad Europoje vyksta stambus karas, Rusija užpuolė Ukrainą visomis turimais pajėgomis ir vyksta taip pat hibridinis karas prieš visus mūsų Europoje, ne tik tai prieš Švediją, prieš Lietuvą ir kitas šalis Europoje. Ir dirbtinis intelektas jau kelius metus, 3-4 metus, na, pakeitė žaidimo taisyklės ir leido dabar atlikti veiksmus, kurie seniau buvo vykdomi rankomis. Ir dabar tokie agresoriai kaip Rusija ar Kinija gali naudoti dezinformacijos priemonės prieš mus ir kitus internetinius įrankius, kuri sufabrifikuotus vaizdo įrašus bei kitą turinį, kuris atkartoja žmonių veiklą. Ir tai daro daug geriau negu anksčiau. Jeigu seniau galėdavome išvysti apie 1000 žinučių, kurios kabėdavo panašiai, šiandien, na, matome visai kitokius išpolius. Matome dirbtinio intelekto botus, kurie vyksto ginčus ir diskusiją. Tad susidūrus su dirbtiniu intelektu, mums tampa daug sunkiau suprasti, kas iš tiesų vyksta. Kas yra pavojingi veikėjai, kokie yra jų įrankiai, ir turime nuo to nesilikti. Tai yra rimta grėsmė, rimtas iššūkis. Ir norint su juo kovoti, mums reikia patiems geriau išmokti panaudoti ir intelektą savo reikmėms, bet to pačiu išlaikyti etinius principus, apie juos kalbėjo Anete. Ir man muziejai, archyvai, bibliotekos, akademinė bendruomenė turi labai svarbų vaidmenį, puoselėjant kritinį mąstymą ir išlaikant idėjų pliuralizmą, kad galėtume išlaikyti atvirą visuomenę, kurią mes augome. Mes kalbame apie mūsų demokratijas, apie mūsų atviras bendruomenės, kuriuose išraiškos laisvė ir visos kitos laisvės, kurios mums yra svarbios, na, joms šiuo metu kyla grėsmė. Ir turime dirbti drauge, tiek Europoje, tiek su kitomis draugiškomis šalimis, kurios turi panašias vertybės. Tai dirbtinis intelektas tapo mums rimta grėsme ir turime prisitaikyti. Turime rasti naujų būdų mokytis ir kaip panaudoti dirbtinį intelektą mūsų reikmėms.
1: Na, jūs užsiminėt apie tą svarbų muziejų vaidmenį šiame kontekste, Magnusai, tai gal galit praplėsti, detalizuoti šią mintį, galbūt turite pavyzdžių, kurie mums paaiškintų, tai kaip konkrečiai muziejai gali prisidėti prie visuomenės atsparumo dirbtinio intelekto grėsmėms, galbūt Švedijos kokie nors pavyzdžiai kalba patys už save.
0: Na, manau, kad reikia žvelgti į platesnį paveikslą. Istorija yra naudojama ir išnaudojama grėsmės veikėjų. Pavyzdžiui, išnaudojama istorija pateisinti Rusijos karo prieš Ukrainą. Istorija naudojama įbauginti mus, kad nesipriešintume. Ir Rusija tai bando padaryti su mumis visomis, visais. Mano mėgstamiausias pavyzdys yra Katynės žudynės 1940 metų, kai dešimtis tūkstančių Lenkų karininkų buvo sušaudyti sovietų pajėgų. Sovietų sąjunga dėl to apkaltino Vokietiją. O tuo metu Vokietija kariavo su Sovietų sąjunga, bet JAV ir Jungtinė karalystė buvo Sovietų sąjungos sąjungininkės. Ir jos priėmė Sovietų sąjungos pateisinimą, kad na, tai ne mūsų darbas, kad tai padarė Vokietija. Nors visi iš esmės žinojo, kad tai buvo Sovietų sąjungos darbas. Bet strategiškai tuo metu Jungtiniai karalystė ir JAV buvo patogiau priimti Sovietų sąjungos melus. Ir po karo, kai atsirado liudininkų, kurie sakė, kad tai ne vokiečių darbas, bet visgi su Sovietų sąjunga išlaikė tą melą iki 1920 metų, kai pagaliau Kremlius patvirtino, kad tai mūsų darbas, kad tai buvo Stalino ir Berijos patvirtinti įvykiai. Ir dar 2010 metais Rusijos Duma pasmerkė Stalino žiaurumą antrojo pasaulinio karo metu. Bet nuo 2010 metų regėjome daug pokyčių ir Kremliaus atstovai dabar stengiasi ištrinti Sovietų sąjungos vykdytus karo žiaurumus ir dabar jie atkartoja 1940 metų melus. O 2023 metais Rusijos žurnalistikos atstovai vėl atkartojo, jie pasakė, kad atrado naujų įrodymų, kad Katynės žudynės vis dėlto buvo Vokietijos darbas. Ir tai yra, na, tiesiog pasižaipimas iš tiesos. Ir buvo atlikta ekspedicija į Katynę ir iš Rusijos pusės, ir jie sakė, kad tiesiog Lenkijos reakcija yra rusofobiška. Tad vėl matome, kad istorija tapo mūšio centru. Ir tam reikia akademinių tyrimų, atvirų diskusijų. Mes turime turėti galimybę tikrinti tiek archyvinius dokumentus, tiek klausinėti liudininkus. Ir muziejai, bibliotekos ir archyvai yra itin svarbus dabartiniai informaciniai karybai. Todėl yra itin svarbu turėti muziejus, kurie liktų nepriklausomi nuo politinės valios, trumpalaikės politinės valios. Mums to reikia. Ir galėčiau kalbėti ir daugiau pateikti daugybę pavyzdžių, kaip Rusija išnaudoja istoriją, bandydama mūsų įtikinti, kad Rusija visada buvo išlaisvintoje, kad išlaisvino Estiją, Latviją, Lietuvą. Jas bombarduodama, jas užimdama, tai buvo išlaisvinimas iš nacijų. Ir esu tikras, kad, na, mielai apsieitumėt be tokio išlaisvinimo. Bet mums reikia atvirų diskusijų apie tokius įvykius. Ir esu tikras, kad laisva akademinė visų bendruomenė, muziejai, bibliotekos daug prisideda prie na, labiau lygesnio požiūrio. Istorijos negalima leisti išnaudoti, negalima leisti diktatūroms ir autoritarinėms režimams jų išnaudoti.
1: Taip.
0: Aš dar norėčiau pridurti vieną mintį. Tai ačiū Magnusai už savo nuomonę ir Anetai ačiū už, kad atkartojote. Ilgą laiką kultūra buvo malonus priedėlis, kurį galima turėti po to, kai jau pasaulis yra saugus, kai jau galima pasidžiaugti kultūrą. Bet iš tiesų mes esame svarbus sektorius ir tai kartojame daug kartų savo patys. Ir dabar malonu girdėti iš kitų sektorių atstovų, kad šis sektorius yra labai svarbus. Čia yra kuriama tapatybė, čia saugoma atmintis ir taip mes kuriame savo ateitį. Tad labai ačiū už tai, kad tai paminėjote.
1: Taip, porą dar klausimų, daug laiko neturime, tai Anete, į jūs kreipiuosi, prašau trumpai atsakyti. Girdėjome apie tas žmogiškasias vertybės, kurias svarbu išsaugoti, diegiant dirbtinį intelektą, jį plėtojant muziejuose. Bet po Magnuso atsakymo man kyla klausimas, ar visos kultūros institucijos jų laikosi. Pavyzdžiui, kai kalbame apie šalis agresorės, galbūt mes matome ir priešingą efektą, kai ne tik, kai kai muziejai ne tik tais padeda saugoti ir ugdyti mūsų tą atsparumą, bet ir tampa įrankiu na, priešiškiems tikslams. Ar matote daug tokių atvejų ir analizuojate juos?
3: Absolutely.
0: Tikrai taip. Tiesą sakant, 2024-aisiais atlikome apklausą apie kylantį politinį spaudimą muziejams. Ir su šia problema susidurėme visoje Europoje, nuo pietų iki rytų, šiaurės ir vakarų. Ir turiu pasakyti, kad šis spaudimas... Na, su juo muziejai susiduria ne tik iš vyriausybės pusės, jie taip pat patiria spaudimą iš polarizuotos bendruomenės ir interesų grupių, kurios elgiasi, kalba daug garsiau negu jau seniau. Bet mes stengiamės propaguoti profesinį nepriklausomumą. Taip, dauguma muziejų yra visuomeninės institucijos, yra ir visuomeniš... finansuojamas iš visuomenės, tad jos turi būti skaidrios, bet mes turime būti profesiškai nepriklausomi, kad galėtume išsaugoti tą pasitikėjimą, kurį turime. Ir per konferenciją daug kartų minėjome, kad muziejai yra antra pagal pasitikėjimą organizacija po šeimos. Ir tai rodo daug skirtingų apklausų. Ir tokį pasitikėjimą mes sugebėsime išsaugoti tik, jei žmonės mus pasitikės ir neturėsime slaptos darbotvarkės.
1: Na ir Julija, pabaigai, tai konferencija vis dėlto žmonės muziejai dirbtinio intelekto akivaizdoje jau beveik baigėsi, tai daug apkalbėjote, bet kaip kalbos virs darbais? Tai ką dabar jūsų Europos muziejinių organizacijų tinklo konferencija darys toliau? Kokių žingsnių imsis?
3: Yeah, this is when the work starts after the conference.
0: Taigi darbas prasideda po konferencijos. Ir mes turime numatę daug veiksmų. Tai pirmasis iš jų yra propagavimas, skatinimas. Mes turime asmenis institucijas, į kurias kreipiamės, tai Europos parlamentą, Europos Sąjungos ir komisiją, ir mes jiems pateikėme savo nuomonę apie tai, koks turėtų būti muziejų vaidmuo, koks yra mūsų požiūris dirbtinio intelekto visuomenėje ir kad mes turėtume būti aktyvus partneriai šioje diskusijoje, o ne tik tai institucijos, kurios naudosi dirbtinio intelekto. Tai visų pirma, mes turime apie tai kalbėti. Ir antra, muziejams ir mūsų profesionalams reikia palaikymo. Jiems reikia mokymų, įgūdžių plėtimo ir mes jau pradėjome siūlyti kelias mokymo programas muziejams Europoje. Taip pat netrukus išleisime du leidinius apie tai, kaip muziejų vadovybė turėtų atsižvelgti į dirbtinį intelektą muziejuose ir jo naudojimą. Taip pat ruošime apžvalgą apie dirbtinio intelekto strategijas ir jų taikymą muziejuose. Tad muziejai galėtų pamatyti geruosius pavyzdžius, jiems nereikėtų iš naujo išrasti dviračio. Mes turime gerų pavyzdžių ir metodų. Ir svarbu muziejams mokytis vieniems iš kitų.
1: Tai ačiū visiems už pokalbį. Priminsiu, kad susikalbėti padėjo vertėjas Daumantas Gadeikis, o atsispirdami nuo šiuo metu Vilniuje vykstančios Europos muziejinių organizacijų tinklo konferencijos vis dėlto žmonės muziejai dirbtinio intelekto akivaizdoje, kalbėjomės su Europos muziejinių organizacijų tinklo generalinė sekretorė Julija Pegel, taip pat su mumis buvo Švedijos psichologinės gynybos agentūros generalinis direktorius Magnusas Jortas bei politinės filosofijos profesorė, dirbtinio intelekto etikos ekspertė Anetė Cimerman.

0: Tęsiame laidą ir keliamės į uostamiestį. Klaipėdos parodų rūmai atvėrė duris į mistišką armėnų lietuvių kilmės menininko kompozitoriaus Andriaus Arutinjano ir Uzbekistano kino kūrėjos Saudatės Ismailovos garso ir vaizdo pasaulį. Arutinjano ir Ismailovos kuriamose pasauliuose šiuolaikinis gyvenimas ir nūdienos tikėjimų sistemos susilieja su protėvių žiniomis bei senoviniais ritualais, pasakojo kolegė iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
1: Paroda Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre pristato garso bei judančių vaizdų instaliacijas, tyrinėjančias rytų kosmologiją, senasias žinias, žemės transformacijas per laiko bei atminties perspektyvą. Parodos kuratorė Lua Wollard antrajame parodų rūmų aukšte pristato du jaunus, bet jau puikiai tarptautiniame meno lauke žinomus kūrėjus. Kino režisierė iš Uzbekijos Saudatė Ismailova ir armėnų lietuvių kilmės menininką, kompozitorių Andrių Arutinjaną.
2: Abu menininkai yra išties pripažinti tarptautiniu mastu. Saudat kaip režisierės darbai keliauja labai plačiai. Manau, kad viskas prasidėjo prieš kelerius metus, nuo didžiulės parodos AI muziejuje Amsterdame. Bet net ir šiais metais įrengė parodą Šveicarijos institute New York'e, Paryžiuje. Ji ką tik atidarė parodą Kunsthalle Bern Šveicarijoje. Taigi ji tikrai aktyvi ir daug keliauja. Andriaus pastarieji dveji ar treji metai, manau, buvo tiesiog fenomenalūs. Jo kūriniai buvo įtraukti į daugybę tarptautinių bienalių. Taip pat jis neseniai surengė kelias personalines parodas. Šių metų pradžioje jis turėjo didelę personalinę parodą Hermes fonde Tokijoje. Tai puiki galimybė Klaipėdai pamatyti tarptautiniu mastu žinomus menininkus.
1: Parodoje Recurse O garso ir vaizdo instaliacijose sukasi pasikartojantys motyvai, kviečiantys patirti šiuolaikinio gyvenimo senovinių ritualų ir nykstančių peizažų susiliejimą. Parodos kuratorė sako, jog abu menininkai domisi panašiomis temomis. Jų darbuose daug rytų mitologijos, kosmologijos, žmonių stebėjimo, ypač keistų kartai šarlataniškų herojų. Juos jungia pomėgis kurti darbus, remiantis įdomiomis istorijomis, perkeliant jas į dabartį. Pasak kompozitoriaus ir menininko Andriaus Arutinjano, pasaulis mažėja, tad nenuostabu, kad žmonės ima dominti mažos šalys, jų tradicijos, įvairių kultūrų žinių lobynai, keisti herojai.
3: Taip. Ta prasme, kuo jis pasidaro mažesnis, tai tuo jis to pasidaro kartu ir įvairesnis. Atsiranda tas sąlytis mūsų labai jau tiesioginis su skirtingom kultūrom. Pasaulis panašėja šiuo metu, bet tai nereiškia, kad jisai kažkada anksčiau nebuvo perėjęs to pačio proceso panašėjimo, po to vėl skirties. Man atrodo, gal dėl to buvo pasirinktas parodos pavadinimas, tas rekursija. Tas principas, kai pasiemi kažkokį daiktą, jį pradedi žiūrėti ir nuo jo atsitraukia ir tu vėl pamatai, kad tu atsidūri tam pačiam pradiniam taške to paties daikto. Kaip visa ta grinai kosmogonija, jinai tiesiog pati grįžta iš savo ištakų, perkeliuoja tam tikrą procesą ir vėl grįžta prie jo. Bet tas procesas galbūt ir yra man pats įdomiausias. Tai kaip mes iš tiesų, kaip jūs minėjot, yra tam tikri galios centrai, kurie formuoja visgi, kaip mes įsivaizduojam, koks yra pasaulis. Ir čia nuo pačių paprasčiausių dalykų, pavyzdžiui, kaip mes nusipaišom savo žemėlapį. Tiesa, kur mes išsiplečiam Europą, arba, pavyzdžiui, Rusija pasidaro milžiniška ir kaip jinai tai įtakoja, tai kaip mes įsivaizduojam, kas yra ta kultūra arba kas yra politinės sistemos, kurios dominuoja. Nors tai nėra realybė, tai yra tiesiog tam tikra ikonografija, tam tikri kosmologiniai pasakojimai, kurie pradeda įveikti mūsų galvas. Tai kai tu pradedi kažkaip tu gilintis, kas vyksta tuose taškuose, kurie gal, kaip sakant, ant popieriaus nėra galios centrai, bet tu pamatai, kad ten tau žinojimo ir ten tų modelių, kaip būti kartu arba kaip būti pasaulyje, kaip būti visuomenės dalimi, yra daug ir yra labai įdomių.
1: Semti žinių iš protėvių, iš skirtingų, ne visada dominuojančių kultūrų Andriui įdomu. Draugai jis neria į geopolitinės, ekonominės temas, sieja su mokslo, kultūros veikėjais ir jų istorijomis. Didžiojoje salėje Andriaus šių metų darbas Below. Fone vaizdo instaliacija, o salėje išrikiuoti smala juodos figūros.
3: Jisai yra paremtas iš esmės dviejų tokių istorijų pagrindų. Tai viena yra istorija apie tai, kuriame naudojamas naftos produktas. Tai yra smala. O naftos išgavimo metodai yra įdomus ne tik tai tuo, kad jie yra, aišku, tas visas ekstraktyvizmas, kaip žalojama planeta, tie ištekliai, kurie, aišku, kad jie baigsis labai neužilgo. jau besibaiginėjantis. O kartu jis yra susijęs su tokia įdomia istorija vieno iš muzikos istorijos etapų, kuomet 1990 metais buvo išrasta automatinio derinimo technologija. Ir tą technologiją išrado toksai fleitistas pagal išsilavinimą, kuriam nelabai sekėsi groti fleitą. Ir jis nusprendė persiorientuoti į buvimą matematikus. O matematika jam sekėsi neblogai. Jis padėjo kurti algoritmus Exxon kompanijai, kuri yra pati didžiausia naftos išgavimo korporacija visam pasaulyje. Ir jie iš esmės siūsdavo garso signalus į žemę ir gaudavo tam tikrą vaizdinį atgalios. Bet tai buvo labai labai daug duomenų, tai jis grinai būtent kūrė algoritmą tam, kad galėtų tuos duomenis šiaip apibendrinti, kad jie galėtų būti nuskaityti, ar ten yra nafta po žemę, ar jos ten nėra. Ir iš esmės jisai vieną dieną suprato, kad tą patį algoritmą galima būtų panaudoti ir balso derinimui. Kadangi balsas, kaip toksai, jisai kuria irgi labai labai daug duomenų. Ir jį suderinti gyvai yra labai labai sudėtinga. Ir jis būtent pritaikė tą patį algoritmą, kuriuo jie išgaudavo naftą, jisai pritaikė jį būtent balso išgavimui, balso automatiniam suderinimui. Bet šitie kūriniai, jie kartu funkcionuoja ir kaip skulptūros, ir kaip garsiakalbiai. Ir per šitos garsiakalbius, per pačius skulptūros viduje įtaisytus specialius garsiakalbius, kurie rezonuoja, aš leidžiu pirmas 5 Britney Spears dainos Toxic sekundes, kurios yra sulėtintos 7 kartus. Tai reiškia, toks gaunasi labai toks, tas vadinamas drono toksai garsas. O tą dainą pasirinkau dėl to, kad ją išleido tą patį mėnesį, kai Amerika įsiveržė pirmą kartą į Iraką. 2003 metais, mes aišku visi puikiai žinom, dėl ko buvo tas įsiveržimas, dėl to, kad galėtų Amerika kontroliuoti naftos išgavimą būtent Irake. Tai ta tokia alegorija ir paralelė tarp Britney Spears Toxic ir jos to kalbėjimo apie toksiškus santykius su savo žmonėmis labai kažkaip irgi surezonavo ir su Amerikos santykiai su kitomis valstybėmis būtent tokiais toksiškais.
1: Parodoje 3 Saudatės Mailovos video darbai ir 6 Andriaus Arutiuniano instaliacijos. Per parodos atidarymą žiūrovams skirtas ir patyriminis projektas Armen, besitęsiantis nuo 2017 metų. Armėnų lietuvių kilmės kompozitorius pasakoja apie šios idėjos ištakas.
3: Kūrinys, jisai vadinasi Armen, jisai kilo iš tokios kolekcijos įrašų, kurią aš pradėjau rinkti prieš keletą metų, grinai būtent armėnų diasporos muzikos. Ir tai yra ypač pop ir disko, kasetės, vinilai, įrašai. Tai iš esmės performanso metu aš tiesiog sukūriau naują kompoziciją, nusemplindamas, pasimdamas kažkokius daleles tų originalių pop ir disko muzikos įrašų ir rašydamas naują kūrinį muzikinį, kuris yra išleistas kasetės formatu. O performansas vyksta taip, kad tiesiog į seną Mercedesą, dažniausiai būna Mercedesai, kurie turi kasečių grotuvą, tu sėdi su 2-3 nepažįstamais žmonėm ir važiuoji maršrutu, kur klausaisi tos kasetės būtent 45 minučių maršruto trukme.
1: Taksi automobiliai su armėniškos pop-disko muzikos pagrindu sukurtų garso takeliu važinėjosi niujorkiečiai, taivaniečiai, prancūzai. Performansas vyko Vilniuje bei Jerevane. Tačiau tai vienos dienos performansas, o parodą Recurs O bus galima lankyti iki naujųjų metų. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika ir kviečiu nusikelti į teatrą, kadangi šį vakarą OKT teatre Šūdmalos premjera. Ir taip jūs teisingai išgirdote Godos Simonaitytės režisuotas spektaklis pagal pačios sukurtą pjesę Šūdmalą, kviečia juoktis iš meno rinkos absurdiškumo, kūrėjo ego, biurokratinių ritualų ir nuolatinio poreikio būti aktualiam. Tačiau kartu kelia ir nepatogius klausimus. Pjesė Šūdmalą pernai OKT teatro dramaturgų konkurse dramos teritorija laimėjo pirmąją vietą, na ir galiausiai išvysime jos realizaciją scenoje, taigi su mumis studijoje spektaklio režisierė ir dramaturgė Goda Simonaitytė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Goda, tai kalbate apie meno rinkos ir meno rinką, kapitalizmo kritiką, tai yra menas apie meną, tikriausiai galima tai pasakyti, tai ir tai yra komedija. Kodėl reikia iš meno pasijuokti ir kokiais rakursais jūs juoksitės iš to meno, iš teatro galbūt?
1: Aš galvoju, gal ta pjesė, aišku, kadangi lokalizuoja meno lauką, atrodo, lyg juokiamės tik iš meno, bet šiaip tai viskas vyksta plačiau. Mes juokiamės apskritai iš šūdmalystės, remiamės, aišku, Frankfurto filosofo konceptu apie šūdmalą, pezalus ir pliurpalus. Tai tos pezalinės labai daug dabar, man atrodo, mūsų laike. Visa visuomenė pritvinkus ir politikoje, ir reklamoje, visur labai daug to yra. Ir man atrodo, čia jau seniai buvo laikas šiek tiek jau pabaidyti pirštu šitą reiškinį, nes turbūt kiekvienas ateina į savo darbo vietą ir sutinka bent vieną žmogų, kuris, nu, tiesiog peza. Peza, nenori dirbti, išsukinėja, nežinau, apkaišo kažkokiai kalbom, kažkokiam pezalionėm savo nedarbingumą arba neprofesionalumą. Čia turbūt įprastas dalykas. Kartais gal jis naudingas ten įtampai kokiai nuleisti, bet man atrodo, kažkaip mažėja labai atsakomybės mūsų laike, profesionalumo ir man atrodo, labai reikia kalbėti apie tą šūdo malimą apskritai.
0: Gal pačiai teko pajausti ar susivokti, kad vat šią akimirką aš taip besielgdama irgi prisidedu prie šūdmalos, prie šūdmalininkystės.
1: Taip, absoliučiai. Vat, pavyzdžiui, aš esu tarkim menininkė, tą aš ir pjesiai kalbu, bet nes ten irgi mano veikėjai yra jauni menininkai tapytojai, tai jie susiduria su tarkim vizualiųjų menų lauko problemom, bet aš tarkim esu iš teatro srities ir pavyzdžiui, paraiškų rašymas, na aš tikrai turiu labai daug klausimų. Kodėl mes tiek laiko praleidžiam prie tiek daug teksto. Ir tai yra toks pritempinėjimas. Tu kiekvieną kartą rašai ir galvoji, aš išgelbėsiu pasaulį. Nieko mes negelbėjom. Ta prasme, mes kurt norim tiesiog. O tiek reikia pritemti prie tų gairių, kad ir ten atitiksim, ir tą darysim. Ir tai iš esmės dabar, tai dabartiniam laikai iš vis egzistuoja dar dirbtinis intelektas. Tai aš įsivaizduoju, kad ir kūrėjai jo naudojasi rašydami. Tada tie, kurie tikrina, jie irgi naudojasi dirbtiniu intelektu. Tai iš vis visas dėmesys yra tik tai tam pezalioniai apie meną. O meno šiaip nieks nepatikrina, tai kokią vertę jis turi, ar jisai tikrai atitinka, ar jisai vertas, nesvarbu, visiškai kažkur kitur akcentas yra.
0: Taip, na tai paminėjote apie tą paraiškų rašymą, čia labai geras pavyzdys ir tą užčiapiu temą, na, kiek lieka kūrybiškumo menininko procese, o kiek to biurokratizmo visgi yra, kaip sekėsi ruoštis Šūdmalos premjerai, kiek kūrybiškumo buvo, o kiek reikėjo to biurokratinio kelio pereiti.
1: Biurokratinio kelio.
0: Gal reikėjo irgi rašyti kultūros tarybai paraišką?
1: Taip, žinoma, bet man pasisekė, kad man padėjo Oskaro Koršunovo teatrą šitoje vietoje, tai

0: Ačiū Dievui, buvau išgelbėta nuo šito reikalo, aš tik tai iš savo pusės pasakiau, ką vertėtų paminėti ir viskas. Bet šiaip tai gal apskritai pats statymas, režisūra, aš gal taip drąsiai pasakysiu, bet to koks skirtumas. Man kažkaip atrodo, nes aš atėjusi iš aktorinio lauko ir tada po aktorystės aš pradėjau dramaturginę veiklą užsiminėti, tai režisūra pas mane atėjo truputėlį vėliau. Man iš viso atrodo, kad režisūra netaip suprantama, atrodo, kad režisierius kūrė, masto, ten kažkas žodžiu, kad tai su menu susiję. Visiškai ne, man atrodo, kad režisūra yra psichologija, manipuliacija ir logistika. Ir viskas yra labai apie kontrolę. Tai man va tas yra gal didžiausias atradimas, kad atrodo, kad tu čia kuri. Ne, labai didelis procentas yra iš tikrųjų skanuoti žmonės, suprasti, kam kada pasakyti, kaip padaryti, kad jau atleisti, kaip padaryti, kad paskatinti, į ką reikia kreipti dėmesį, ką nereikia kreipti dėmesį, etikos visi klausimai ir taip toliau.
1: Daug iššūkių, daug klausimų, bet kodėl pati tuomet nusprendėt režisuoti, o ne ieškojote, pavyzdžiui, kito režisieriaus ar režisierės, su kuria jau kaip dramaturgė bendradarbiautumėt?
0: Gal kuriant pradedi pamilti tą savo kūrinį ir veikėjus pradedi pamilti, pradedi jau kažkaip vizualizuoti, kas galėtų vaidinti ir tada kartais dar atsiranda tokia jau kūrybinė, jau tokia ambicija, kad gal nenori kažkaip atiduoti, nes galvoji, kad aš gal kažką vat, rašiau būtent taip matydama ir dėl to norisi būtent tokiu kampu, nes vis tiek režisierius turi teisę interpretuoti, braukyti ir viskas su to yra puiku, taip ir reikia daryti, bet aš turėjau tokią progą ir labai norėjau, čia nėra pirmas mano spektaklis, tarsi jau yra patirties, tai leidau savo, bet žinot, viskas dar priklauso ir nuo kūrybinės komandos, man labai pasisekė. Pas mane iš esmės yra teatro vilkės ir atrasti arba jau įsitvirtinę teatro deimantai, tai aš tiesiog labai puikią komandą turiu. Tai mes tą šūdą malam labai labai gražiai, estetiškai, labai gražus garsas, labai gražus vizualas, puikus charizmatiški aktoriai, talentingi, tai tiesiog labai malonus jausmas, kad mes apie tokią nesąmonę taip gražiai kalbam iš tikrųjų. Mhm.
1: Tai galima paminėti tą komandą, tai yra aktoriai Gytis Laskovas, Karolis Kasperavičius, Inga Šepetkaitė, Janina Matekonytė, Dovilė Šilkaitytė ir Algirdas Dainavičius, taip pat dirbate su scenografe Sigita Šimkūnaitė, kostiumus, kurie Sandra Straukaitė, toks jų kūrybinis duetas jau susidirbęs, kompozitorius Martynas Baranauskas ir šviesų dailininkas Dainius Urbonis. Oskaras Koršnovas prideda savo letiną kaip nors?
0: Ne. Ne. Jis atėjo pažiūrėti perbėgą ir tikiai ramiai pasakė, kad bus labai gerai.
1: Taip, jis beje visai neseniai socialiniuose tinkluose parašė į įrašą, kad tai bus spektaklis bomba ir užsiminė, kad daug kas atpažins savo kolegų šešėlius. Ir spektaklio aprašyme yra minima apie kažkokį tai narcizą žmogų, kaip suprantu tikriausiai vienas pagrindinių veikėjų. Tai ar mes čia matysime na, kažkokių galbūt personažų, kuriuos įkvėpė tikri menininkai galbūt?
0: Konkrečiai pagrindiniam veikėjai gal ne, bet apskritai pačiai piesiai labai daug intertekstualumo yra labai, aš daug labai domėjaus dailės istoriją, faktiškai galėjau turbūt vienu metu ir paskaitas vesti. Tikrai, man tiesiog buvo labai labai įdomu. Paskui, tarkim, aš labai lindau į filosofinį lauką, man atrodo, kad dailės vizualiai menai turbūt yra arčiausiai filosofijos, jie yra visada labiausiai einanti su filosofija negu kiti menai, man taip atrodo. Ir turbūt dėl to dailės pasaulyje labai daug konceptų yra remiamasi labai tokia intelektualinė, labai sudėtinga kalba ir tikrai labai dažnai būna, kad ateini ir nieko tu nesupranti, kas ten parašyta, nes tu žiūri į 5-mečio lygio darbą, o konceptas yra toks, kad pusės žodžių negali suprasti. Tai tų nuorodų yra labai daug, tikrai labai daug ir ten tie, kas domisi parodomis, daug labai atras inside joke, žargoniškai tariant. Bet nebūtina išmanyti nei dailės istorijos, nei filosofijos. Ten labai aiškiai paprasta istorija, iš esmės, kaip žmogus, kuris neturi galimybių, bet turi labai daug ambicijų, labai nori ir tas godumas jį iš esmės pražudo. Iš esmės kapitalizmas ir visas tas ta mito kūryba. Nes dabar mano nuomonė, man atrodo, kad mes gyvenam tokiam laike, kur kyla klausimas, ar nėra taip, kad svarbiau ne tai, ką tu turi, o koks mitas yra sukuriamas apie tave.
1: Na, taip pat jūs esate sakius, kad šiuolaikinis teatras yra pasiglemštas formų, už kurių labai slepiasi. Tai šūdmala, kaip suprantu, bus labai neįmantrios formos spektaklis.
0: Ne, mes viską naudojame. Jeigu šūdo malimo čempionatas, žinokit, visko bus.
1: Ko, pavyzdžiui?
0: Šviesų, garso, nu faktiškai pselo koncertas. Ne, ne, iš tikrųjų naudojam dėl to, kad mes kalbam ir apie performatyvų į meną, vis tiek jisai atėjęs iš dailės pasaulio, tai performatyvusis menas yra vizualus, keistas, ten naudojami labai daug efektų įvairių, tai tikrai jų bus, bet aišku, kyla tada gal toks klausimas, kokiu santykiu mes tai naudojam.
1: Mhm. Bet ekranų, kaip girdėjau, nebus.
0: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Mhm. Tai bent vat, kažko atsisakote, ar ne?
0: Taip, taip.
1: Užsiminėt apie tą tokį įdomų, malonų darbą su kūrybinė komanda. Vėlgi jūs pacituosiu čia iš Facebook'o įrašo. Jeigu man reikėtų mokytis šios pjesės tekstą mintinai, nusiraučiau plaukus. Tai kokių kūrybinių iššūkių aktoriams jūs kaip režisierė duodate?
0: Na, pavyzdžiui, aktorė Inga Šepetkaitė puikiai, ji tiesiog turi atkalti maždaug 4-5 puslapius gairių teksto. Taip ir kokie normatyvai yra, pavyzdžiui, stojant į Dailės sąjungą arba kokie reikalavimai yra meno statusą norint gauti. Jis tiesiog kaip ChatGPT ten varo, tai tokį tekstą išmokti, aš nežinau, sulūžta liežuvis, smegenis išsisuka, ta prasme. Mhm. Tai jie yra labai šaunuoliai, nes nėra lengva, aš kaip čia pasakyti, ta pjesė yra labai literatūriška, nėra lengva tokius tekstus įvaldyti greitai, lengvai, kad tai skambėtų lengvai, kad būtų malonu tą klausyti, ar ne. Čia reikia daug padirbėti, tai aktoriai tikrai labai šaunuoliai. Žinau, kad nėra tai lengva, bet jie puikiai, puikiai susitvarkė, puikiai apdengė ir ten visada galvau, kad o ne, gal per daug teksto, gal reikia išbraukti ir finale aš manau, kad tas komizmas, forma mūsų, žanras, komiškumas, jisai puikiai sustojo į vietas ir tas tekstas tikrai nebekliudo, o atrodė toks sudėtingas prieš tai. Mm-hmm.
1: Na, kaip ir minėjau, kelsite klausimus apie meno rinką, kapitalizmą, visą tą biurokratizmą ir apskritai. O kokiu atsakymu jums pačiai atėjo kūrybinio proceso metu? Na, ir galbūt svarstote tuomet pakeisti savo pačios veikimo modelį toje meno rinkoje?
0: Ne, nežinau, aš manau, kad aš labiau gal keliu klausimą. Ir man atrodo, ta pjesė tuo yra gal įdomi ir patraukli, nes ji neturi vienos pozicijos. Nėra aišku, ar taip reikėtis, ar taip, nes aš kiekvienam veikėjui galėčiau visiškai pritarti ir visiškai nulinčiuoti tam tikrais klausimais. Man atrodo, tam ir yra žavesys, kad mes gyvenam tokiam laike ir čia ir posthumanistinė teorija mum pritartų, kad labai daug yra skirtingų požiūrio taškų į bet kokį reiškinį, bet kokį fenomeną. Tai tiesiog, nu, viskas nėra vienareikšmiška. Negali imti ir pasakyti, kad tik taip reikia. Nėra juoda balta. Yra tūkstantis įvairių atspalvių. Tai gal tam yra žavesys, aš nežinau, kaip reikia, aš neįsivaizduoju, bet man gal svarbu buvo iškelti šitą klausimą, ar nėra tos pliurzalinės, plepalinės, pezalų šitų tiesiog per daug? Ar nėra, kad mes per daug dangstomės? Tai vat gal tas aštriausiai ir skamba, bet ar aš žinau, kaip reikia? Ne, nežinau, nežinau. Mhm. Aš galiu būti visiškai neteisi po šitą aspektą. Mhm.
1: Taip pat kviečiate pasijuokti. Ar manote, kad pakankamai šiuo metu teatras mums suteikia galimybę juoktis?
0: Ne, gal ne. Gal trūksta komedijų. Smagių, skanių tokių tikrai trūksta. Intelektualių komedijų trūksta. Man, aišku, čia prisidėjo filosofijos studijos, atsirado toks intelektualinis sluoksnis. Tai jisai labai malonu tokius, nežinau, žaisti aukštais terminais ir ne tik tai kažkokį tai, pavadinkime, pirminį lygį kažkokį komedijinį ar ne, ten kažkokią situacinės komedijos suteikti žiūrovui, bet ir kažkokį intelektualinį žodžių žaismo, tai manau, kad fainai, fainai, žinokit, labai smagu, kur mes tiek ten juokiamės, aš ten kaip beprotė kartais jaučiuosi, ten taip smagu, bet gal tik man, gal čia kitiem nebus smagu. Tai tegul ateina žmonės ir tegul pažiūri ir tegul pasako, nesąmonė čia.
1: Tai, bet būna, ar ne, kad atrodo čia labai juokinga, bet auditorijai nesuveikia. Kokios yra baimės prieš premjerą jūs lytinčios?
0: Neturiu baimę, labai viskas gerai. Labai fainai, aš pasitikiu, viskas yra gerai. Kaip tu gali nepasitikėti, kai tokia gera komanda yra? Mhm. Jie puikus yra, aš neturiu jokių abejonių, jie puikiai valdo savo visi savo sritis. Nėra čia ko abejo, čia dabar reikia tik tai dūkti ir tegul atina ta žiūrovas ir tegul dūkime kartu. Tiesiog tai smagu.
1: Puiku, Goda, tai ačiū už pokalbį dar paskutinis. Toks klausimas, tai pradėjot nuo aktorystės, tada dramaturgija ir režisūra. Kokios dar pozicijos teatre jūs vilioja ir yra neišbandytos? gal kitą kartą, kai susitiksim pokalbį, jau kitą rolę būsite įkūnijusi.
0: Man iš vis labai patinka teatras, aš tai galėčiau bet kuo ten teatre. Aš galėčiau skrybelę spektakliam gaminti, nežinau, rekvizitininkė būt, man patiktų, man tiesiog patinka ten būt, man patinka visas mechanizmas, aš neturiu ten hierarchijos, man tiesiog ten fainai. Bet va šiaip dabar jau į finalą, kai jau pamačiau pilną spektaklį, jau supratau, žodžiu, kad jis jau gaunasi ir aš pradėjau galvoti, kad kaip norėčiau parašyti mokslinį straipsnį, tyrimą padaryti apie ketvirtąją sieną, nes aš esu kaip aktorė buvusi viduje scenos. Ir dabar patiriu visai kitokį būvį, tarkim, kitoj scenos pusėj. Ir tai yra taip įdomu, kaip su energija ir stresu, pavyzdžiui, uždaviniais valdosi aktorius. Ir kaip valdosi su ta pačia energija ir uždaviniais žmogus, kuris prisideda prie spektaklio, bet, pavyzdžiui, neturi galimybės išeiti į sceną, išleisti energijos arba, kaip čia pasakyti, jeigu viskas vyksta, jisai tik tai pritaria, komponuoja tam tikrą prasme. Man labai įdomu, jau iškart žinau, ko galėčiau remtis, Brechtų patris pavys, nu žodžiu, jau man ten jau, aš jau noriu sėst prie mokslinių darbų.
1: Puiku, tai linkime jums tuomet ir įdomių tyrimų apie teatrą, kad būtų ir apie ką mums pakalbėti, bet ne šūdmaliauti, žinoma. Tai su mumis buvo šūdmalos spektaklio premjeros, kuris šį vakarį vyks, KT teatre režisierė dramaturgė Goda Simonaitytė, taigi kviečiame į spektaklį, jeigu tik dar yra bilietų. Na, o šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, ačiū tiems, kas buvo drauge, aš Indrė Kaminskaitė nuo 16 valandos buvau su jumis. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi gražaus likusio vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje iš apylinkės teismo esančio Laisvės prospekte pabėgo vagyste kaltinamas vyras. Policija prašo visuomenės pagalbos. Vyras yra tamsių veido bruožų, rudų akių su nedidelė barzda. Pastebėję šį asmenį, gyventojai raginami kuo skubiau pranešti policijai telefonu 112. Vyras buvo atvežtas į teismą iš Kauno. Bėglio ieško gausios policijos pajėgos. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl rusų kalba nepilnamečio nekonsultavusio psichiatro Lino Slušnio. Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas teigė siūlęs mažametį atlydėjusiems vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą įvertinti, ar gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos. Santaros klinikos patvirtino išnagrinėjusios įvykio aplinkybės ir nenustačiusios pažeidimų. Tuo metu vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė teigė, jog mažametis išgyveno gilę krizę ir jo gyvybei grėsė pavojus. Klaipėdoje šįryt dėl gaisro iš Šilutės plente esančio 7 aukštų biurų pastato evakuota 200 žmonių. Darbuotojai patys išėjo į lauką suveikus prieš gaisriniai signalizacijai. Atvykus ugniagesiams patalpose buvo pasklidę dūmų. Vėliau nustatyta, kad tualeto patalpoje įvyko trumpasis jungimas ir užsidegė kondicionierius. Apdegė ir apsileidė kondicionieriaus laidai. Ugniagesiai patalpas išvedino, žmonės nenukentėjo. Šiandien taip pat praneš apie gaisrą Vilniuje, kur savanorių prospekte užsidegė gamykla. Pirminiais duomenimis galėjo užsidegti plastiko rūšiavimo konvejeris. Vilniuje šią popietę dėl užsikabinusio kontaktinio tinklo sutriko troleibusų eismas. Kaip praneša įmonė, susisiekimo paslaugos savanorių prospekte negali važiuoti 5 maršrutų troleibusai. Rekomenduojama kelionę susiplanuoti iš anksto ir numatyti papildomo laiko. Informacija apie viešojo transporto tvarkaraščius skelbiama interneto svetainėse judu.lt ir stops.lt. Popiežius Leonas XIV paguldytas į Romos ligoninę, kur jam bus atlikta plautyje aptikto mazgelio šalinimo operacija. Tai bus pirmoji 71-erių pontifiko hospitalizacija, kai 2025 gegužę jis tapo katalikų bažnyčios vadovu.

0: Vatikano teigimo operacija bus atlikta dar šiandien. Apie savo ligą Leonas netikėtai paskelbė sekmadienį po maldo Šventojo Petro aikštėje susirinkusiems tikintiesiems. Vatikanas istoriškai saugo informaciją apie popiežių sveikatą, tačiau tapo atviresnis sergant Pranciškui. Manoma, kad Leonas 14 veiks apie savaitę, jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Amerikos Džordžijos valstijos pramogų parke per incidentą ant amerikietiškų kalnelių atrakciono žuvo žmogus dar keli sužeisti. Įvykio aplinkybės kol kas neaiškios. Pramogų parko operatorius Six Flags, valdantis objektus visoje Šiaurės Amerikoje, laikinai uždarė 9 panašius atrakcionus 6 parkuose. Šie amerikietiški kalneliai pasiekė maksimalų 113 km per valandą greitį ir pakyla į 61 metro aukštį. Praėjusį mėnesį Six Flags nusprendė visam laikui uždaryti populiarų atrakcioną Kalifornijos pramogų parke, 10 žmonių pareiškus, kad važiuodami jais patyrė smegenų pažeidimų. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrasias FIBA čempionų lygos rungtynes. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Rytui praėjusi savaitė buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanterija. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks 2 geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laiku stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
0: Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-13 laipsnių, ateinančią naktį, kai kur palis vietomis rūkas, pūs pietinių krypčių stiprokas vėjas, pajūryje gūsingesnis, naktį bus 3-8, pajūryje šils iki 11 laipsnių. Rytojaus dieną palis daug kur, pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, pajūryje gūs iki 17 metrų per sekundę, šils iki 9-14 laipsnių. 17:05.
2: Labas vakaras visiems esantiems kartu su LRT Klasika ir LRT Plus. Su jumis šį vakarą esu aš, Gerūta Griniūtė, ir su manimi šį vakarą yra Lietuvos muzikos informacijos centro vadovė Radvilė Buividienė. Labas.
3: Labas, Gerūta.
2: Ačiū, kad esi čia.
3: Ačiū už kvietimą.
2: Ir pasikalbėsime šitoj gražioje aplinkoj apie labai gražius dalykus, kurie ištiko šiais metais pagaliau centrą. Lietuvos muzikos informacijos centras švenčia 30-metį. Kaip jūs visi jaučiatės?
3: Na, jaučiamės ir džiaugsmingai, ir tuo pačiu gyvenimas visiškai nestovi vietoje. Nėra taip, kad galėtum sustoti, ilgai galvoti apie tai, kas buvo nuveikta, ir pasidžiaugti tais pasiekimais arba pagalvoti apie tai, kas galbūt nepavyko. Tikrai ypač ruduo yra labai aktyvus laikas mūsų centre, nes tikrai visi projektai juda jau daugumą į kažkokią finalinę stadiją, labai aktyviai bendradarbiavam su festivaliais, įvairiais partneriais Lietuvoje ir užsienyje, tai žodžiu, viskas tiesiog kunkuliuoja, turim ruoštis ir kitiem metam rašome paraiškas, žodžiu, tikrai nėra taip, kad galėtume labai atsipalaiduoti ir švęsti, bet iš kitos pusės tai yra labai geras laikas ir atsigręžti atgal ir pagalvoti, kas jau buvo nuveikta ir ką mums pavyko pasiekti, kokie dalykai pasiteisino, kokie gal nelabai, galbūt kažką reikia pergalvoti ir taip toliau, tai iš tikrųjų labai toks ir kūrybingas laikas ir labai inspiruojantis laikas. laikas ir tiesiog, kai pagalvoji apie tą tokią laiko distanciją, kurią man būnant savo amžiuje iš tikrųjų net sunku suvokti, nes iš tikrųjų centras yra šiek tiek vyresnis už mane ir tiesiog, ne, atvirkščiai, atsiprašau, aš trupučiuką už jį esu vyresnė, žodžiu, jo pradžios aš tikrai neatsimenu, bet jį tyrinėjau jau būdama studentė ir iš tikrųjų tos visos veiklos, kurios jame vyksta, aš jas mačiau dar būdama vaikas ir tiesiog kartu su juo ir augau, o po to jau galėjau pereiti kitokią rolę ir pradėti jau ginti pati, aišku, su savo komanda, su daugybė žmonių, kurie kiekvienais metais prie to prisideda.
2: Mes į tavo vaikystę tikrai dar grįšim ir tai, kaip tave formavo muzikinė aplinka, pasikalbėsim, bet dabar dar truputėlį likime muzikos informacijos centre 30-mečiai. Per tuos 30-mečius vis tiek teko patyrinėti, kaip pulsavo, sakykime, per paskutinį 10-metį centras, kaip jisai pulsavo viduriniuoju tuo etapu, sakykime, ir kaip viskas prasidėjo. Savo akimis žvelgdama, kaip pasakytum, ar pavyzdžiui mes šiandien, ką centras daro kaip vieną iš savo veiklų, mes, tai yra na, Lietuvos kūrėjai, Lietuvos muzikos vėliavnešiai, sugebame ir mokame, na nežinau, ar geras žodis parduoti, galbūt pristatyti savo šalies kūrybą, savo šalies kultūrą plačiau pasauliui.
3: Na, tai galbūt reikėtų tada grįžti į pačią pradžią, ar ne, ir kaip tik metų pradžioje buvome surengę vieną tokią diskusiją Vilniaus knygų mugėje, kurioje dalyvavo kompozitorius ir tuometinis Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mindaugas Urbaitis. Tai jis labai gerai atsimena tos laikus, kada buvo sumanyta įsteigti MICA, taip vadinamai, ir tai buvo tokie iš tikrųjų tikrai beprotiški laikai, nes labai daug organizacijų iš užsienio pamatė, kad Lietuva atgavo nepriklausomybę, pradėjo kviesti dalyvauti įvairiose tinkluose ir kai kada tada šitas centras gaudavo tokias funkcijas, kurios galbūt pagal kažkokį tradicinį modelį nebūtinai jam priklausė. Tai reikėjo labai su daug ko susitikti, visur dalyvauti, susigaudyti kontekste, kaip čia viskas vyksta, kaip dirba kiti centrai. Ir iš tikrųjų tai buvo labai aktyvus kūrimasis ir vien tai, kad centras jau nuo 97 metų turėjo savo internetinę duomenų bazė ir svetainė, kuri sulaukia jau virš milijono lankytojų per visą tą laiką, rodo labai didelę pažangą ir milžinišką tempą. Tai iš tikrųjų pagrindinis dalykas, ką mes centre veikiame kiekvieną dieną, mes nuolat vejamės kitus. Mes skubam, mes lekiam, nes mes norim būti geriausi, mes norim neatsilikti nuo vakarų pasaulio. Ir tai vyksta visą laiką. Ir iš tikrųjų kitas labai svarbus dalykas, kuris sustiprino centrą jau viduriniuoju to dešimtmečiu, jeigu taip galima pavadinti, tai buvo Lietuvos kultūros tarybos atsiradimas. Nes tada atsirado nauji instrumentai, kur buvo galima kitaip planuoti savo veiklas ir įgauti šiek tiek stabilumą, nes vis dėl to, kad ir 30-mečiai šita organizacija yra labai trapi. Jis yra labai priklausoma nuo fondų, nuo ekspertų, kurie vertina tavo paraiškas. Iš tikrųjų, kad ir kiek tų investicijų buvo pridėta, visa tai yra labai tvaru, netvaru galbūt net. Ir, nu, žodžiu, yra daug įvairios rizikos ir tokių net ir nerimo momentų, nes tikrai šimtai žmonių stengiasi ir darė ir vyjosi visą laiką ir vejasi toliau, bet ta ateitis kiekvienais metais jinai visada yra su klaustuku.
2: Vis dar.
3: Taip, ir aišku, dar vienas labai svarbus momentas, kuris tiesiog galvojant apie visas veiklas, kurios vyko centre nuo pat pradžių, tai jeigu pradžiai tu pradedi orientuotis ir fokusuotis į Lietuvos kompozitorius, jų kūrybą, jos sistemizavimą, katalogizavimą, archyvavimą ir visas kitas pagrindinės mūsų centro veiklas, tai vėliau reikia galvoti, ką su visu tuo veikti, kaip tai įveiklinti, įmonetizuoti ir taip toliau ir panašiai.
2: Ir parduoti jau.
3: Taip, parduoti galbūt nėra tas žodis, mes dažnai tai vadiname tiesiog muzikos galbūt eksportu, bet iš tikrųjų dabar jau per 9 savo veiklos metus centre galiu suprasti, kad vis dėlto tai nėra apie pardavimus, tai labiau yra apie ryšius, apie partnerysčių kūrimą, apie ilgalaikį bendradarbiavimą ir tokius dalykus, nes išsipirkti tam tikrą poziciją arba kažkokį eterio laiką yra tikrai labai brangu ir tai nėra mūsų valstybės kišeniai kol kas, nes tikrai žinome, koks yra požiūris į kultūrą, mūsų politikų kasdienybėje.
2: Ne visų, ačiū.
3: Bet tai yra skaudus klausimas ir tada, kadangi yra tikrai labai daug kuriančių žmonių ir mes nelauksime, kada staiga ta situacija pasitaisys ir tai galėtų būti net ir kiek naivoka, dirbi čia ir dabar ir galvoji, kaip vis dėlto sukurti tą tinklą, kaip užkurti tą ekosistemą, kad jinai pilnai veiktų, nes čia yra ir kartų skirtumai, skirtingas įsivaizdavimas, kokie yra tie mūsų bendri tikslai, bet iš tikrųjų kažkaip paskutiniais metais galiu pasidžiaugti, kad tikrai labai daug atsirado tokios bendrystės ir mažiau konkurencijos. Visi tiesiog supranta, kad turime vienytis ir tai vyksta ne tik Lietuvoje, tai vyksta ir Baltijos šalyse. Ir
2: apie tą bendrystę mes turime būtinai pasikalbėti.
3: Taip, nes... ir šiaurės šalis jungiasi, iš tikrųjų, tai čia vyksta įdomus dalykai.
2: Įvairiuose kontekstuose, aišku,

0: Bėkime apie tą bendrystę kultūrinę prasme. Mes pamenu, kad kažkada labai seniai esam su tavim diskutavusios apie tai, kad ko gero būtų visai gražu, kad tos bendrystės, sakykime, na, Lietuva, Latvija, Estija turėtų daugiau. Man kažkodėl atrodo, kad pastaraisiais metais, kokius imkim 5 metus, jos yra labai smarkiai padaugėję. Na, bent jau LRT klasikos eteryje vis girdime, kad yra įvairūs bendri Baltijos šalių projektai, kad mes vykstam į Latviją, estai atvyksta pas mus ir taip toliau mainomės, maišomės. Nesakau, kad to niekada nebuvo, bet man atrodo, kad tai yra suaktyvėję ir suintensyvėję. Ar galėtum pasakyti, kad panašūs dalykai, panašūs reiškiniai vyksta ir, na, jūsų centrų, pavyzdžiui, kontekste, arba kompozitoriai imasi mielai vienas su kitu projektus siūlyti galbūt ir bandyti juos kažkaip įveiklinti?
1: Tikrai taip. Ir iš tikrųjų tas toksai pokytis mūsų galvose, manau, įvyko per karantinus. Nes tuomet turėjome Baltijos šalių burbulą, kur buvo galima keliauti nevaržomai ir kažkaip visi staiga užuot galvoja apie kažkus tolimus kraštus, ilgas keliones, didelius kaštus tiem projektam įgyvendint, suprato, kad taigi yra nuostabūs kaimynai, kiek čia viską daug ir mes vieni kitų gerai nepažįstame. Tai iš tikrųjų buvo ir tokia gėdos jausmo, nes kai kada tu geriau žinai, kas vyksta kažkur toli negu visai šalia, visai čia pat ir iš tikrųjų tai vis dėlto, apie ką tu kalbi, yra irgi maždaug 10-mečio įdirbis, nes tiek vat, ir muzikos informacijos centras, tiek ir Lietuvos kompozitorių sąjunga labai stipriai dirbo ties šiuo klausimu, tam, kad mes galėtume ir pozicionuoti save kaip vieną bendrą rinką, nes jeigu tu dalyvauji kažkokiame dideliame pasauliniame muzikos industrijos renginyje, tai žmonės iš tolimų šalių, Europą ir jo labiau Baltijos šalis mato tik tai kaip atskirą tokį mažą kampelį. Ir jiems reikia daugiau visko, daugiau galimybių, daugiau koncertų salių, daugiau festivalių, daugiau kažkokių įrankių, kaip tu galėtum bendradarbiauti. Ir kažkaip vis dėlto mums taip jau istoriškai susiklostė, kad su Baltijos šalių atstovais susišnekėti mes galime labai greitai. Ir kas įvyko toliau, tai aišku, kad tie pokalbiai tęsiasi ir prie mūsų labai dabar stipriai jungiasi ir šiaurės šalis. Ir galima kalbėti apie bendrystę ne tik Baltijos ir Skandinavijos, bet ir Arkties regiono. Ir Britų salynas irgi labai aktyviai jungiasi prie šito šiaurės kažkokio kultūrinio alijanso. Ir Kanada irgi nori būti drauge. Tai iš tikrųjų.
0: Kodėl būtent Kanada?
1: Todėl, kad vėlgi grįžtam prie tų geopolitinių situacijų ir Šiaurės Amerikoje tikrai tvyro didžiulė įtampa ir kultūriškai Kanada yra pakankamai artima Europai. Ir vėlgi su jais susikalbėti galima tikrai greitai, jie turi labai daug infrastruktūros, įdomių dalykų, ką galima nuveikti ten ir jiems su europiečiais bendrabiauti atrodo absoliučiai logiška. Todėl toksai didelis kultūrinis bendras reikalas, jisai jau kurį laiką kunkuliuoja ir tikrai daugelį šitų tautų ir šalių sieja tam tikrą istorinę liniją. Ir būtent tai matyt, vat, ir verčia mus ieškoti tų būdų, kaip kartu dirbti. Ir čia būtų galima ne taip tik tai abstrakčiai kalbėti, bet tikrai vystosi ir mainai, ir įvairios rezidencijos, ir bendri kūrinių užsakymai, ir įvairūs lietuviškų kūrinių atlikimai tose šalise. Tai viskas tikrai labai aktyviai verda. Ir galbūt tada, aišku, kenčia šiek tiek kita pasaulio dalis, nes tikrai mes turime labai daug puikių pavyzdžių ir kontaktų vidurio Europoje, taip pat ir vakaruose, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat Japonijoje arba Australijoje, bet iš esmės, kadangi vis tiek mūsų tos veiklos visada atsiremia į žmogiškuosius išteklius ir finansus, tai tada tu turi vis dėlto nuspręsti, kas yra tie prioritetai ir šiuo metu tai yra būtent šitas šiaurės regionas.
0: Labai gražu klausytis, kad tu tiek daug išsityrinėjus ir tiek daug žinai apie rinkas, apie bendrystes, apie kažkokius tai galbūt planus. Mus netgi tiek, ką nori daryti iš mūsų pusės kūrėjai arba organizatoriai, tiek, ką norėtų galbūt mums siūlyti, pavyzdžiui, kanadiečiai. Ne? Tie dalykai neteina šiaip sau. Ir čia jau dabar aš noriu grįžti į tavo istoriją ir į tavo pradžią muziką, kaip sakai, kad tu jau nuo pat mažumės domėjaisi ją ir domėjaisi, kaip ji veikia, kodėl ji turbūt yra. Augai labai labai muzikalioj šeimoj. Ar iš karto

0: taip sakant, net nekvestionuodavai, aš nežinau, kaip čia dabar dar kitaip paklausti, ar iškart jautei, kad tai yra tavo kelias? Ar galbūt Šarūnas Nakas, nacionalinės premijos laureatas ir puikus kompozitorius norėjo tau siūlę ir tu žinoji, kad tu būsi ten būtinai?
1: Nepasakyčiau. Iš tikrųjų, tai man niekada nebuvo sakoma, kad tu turi daryti vieną ar kitą, ar ne? Ir aš tikrai turėjau daug laisvės tyrinėti labai skirtingus žanrus. Paauglystėje, aišku, kad aš maištavau ir net fotografiją domėjausi ir lankiau kursus piešimo Vilniaus dailės akademijoje ir buvau visiškai nukrypusi kitą pusę. Mane taip pat labai visada traukė ir tikslieji mokslai, ir gamtos mokslai, ir informatika. Aš tikrai vienu metu galvojau jau paskutinėse klasėse, kad tai bus mano kelias. Tai tas smalsumas ir kažkoks žingeidumas, jisai mane iki šiol traukė labai skirtingas teritorijas ir man labai įdomi architektūra, man įdomus komercinis kinas ir tikrai yra labai daug sričių ir net kažkada pasukau ir pradėjau labai domėtis ir naujas mano hobis yra augalai įvairiausi, tai žodžiu, tikrai tų sferų įvairiausių yra daug, bet grįžtant prie šeimos, tai žinoma, kad tikrai gimusi tokia šeimoje nuo pat pradžių pilnai dalyvavau visur ir visose procesuose ir tadagi tikrai vaikai buvo įmami kartu į visus koncertus.
0: Spektras labai platus turėtų taip būti, nes vis tiek tai yra ir etnomuzikologė, kuri puikiai išmano tą lauką, ar ne, ir kompozitorius, kuris eksperimentuoja su įvairiausiais muzikos garsais, garsynais, vandenynais. Tai turėjo būti be galo platu, kad tai, ką tu pažinai ir paragavai.
1: Taip, namuose buvo ir šifravimo aparatas, kaip mama sakydavo, ir tenai sukdavo ir sutartinės, ir babytės iš įvairių kaimo ekspedicijų. Ir aš mačiau, kaip mama su dar spausdinimo mašinėle rašo savo disertaciją ir tyrinėja dainas. Tuo pat metu mačiau, kaip tėtis komponuoja ir po to mes su brolio būdu jau mokėmės ir nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykloje ir patys pradėjome prie tos muzikos kitais būdais prisijungti, bet iš esmės tai niekada nebuvo taip, kad jeigu tu mokaisi groti fortepijonu, tai va tik tą tu ir darai. Mes tuo pat metu dalyvaudom ir įvairiose meninėse studijose ir vaidindome spektakliuose, tai aš manau, kad iki paauglystės aš jau buvau aplankiusi praktiškai visų teatrų scenas ir grimo kambarėlius ir visus užkulisius ir visą laiką tėvai mus kartu pasimdavo ir į parodų atidarimus ir įvairiausius, nežinau, po koncertinius pasisėdėjimus kartu su menininkais. Kitaip sakant, aš visada buvau kažkokios bendruomenės dalimi, visada mačiau, kaip viskas veikia ir taip toliau, bet paskui, kai iš tikrųjų jau reikėjo rinkti savo kelią ir apsispręsti dėl studijų, tai man buvo košmariškai sunku, nes man buvo, kaip ir minėjau, labai daug įdomių dalykų, bet vis dėlto tada tai buvo mano mama, kuri kažkaip nusprendė, kad vis dėlto tik į muziką aš nesuksiu, o vis dėlto man ir įvairių socialiniai mokslai puikiausiai sekėsi. Ir muzikos vadybą, kurią pradėjau tada studijuoti, pradžio atrodė kažkokia kosminė teritorija, kur aš nieko nesupratau.
0: Bet gal dėl to ir įdomu buvo?
1: Ir baisu, ir kadangi ten kiti mano kursiokai, kurie įstojo, jie labai aiškiai žinojo, kurie atėjo, o aš nežinau nieko. Tai pirmas pusmetis tikrai kėlė daug streso, bet po to aš tikrai įsisukau ir mane labai sudomino tie dalykai. Atsirado labai įdomių dėstytojų, kurie galėjo tikrai pasidalinti labai įdomią informaciją ir sudominti mus. Ir tos studijos iš tikrųjų dar buvo ganėtinai lengvos ir tai leido užsimti labai didelę praktinę dalimi. Tai labai aktyviai įsisukau į savanorystę, į vairiausią dalyvavimą kaip festivalių ir savanorė, ir koordinatorė, ir ten, žodžiu, turėjau galimybių tiesiog labai daug visko išsibandyti čia ir dabar, tai esu beproto dėkinga tiem žmonėm už pasitikėjimą, ir taip, ir tiesiog va tada jau baigusi studijas aš buvau pasidarius visai nemažą sąrašėlį jau nuveiktų darbų ir po to vėliau ir studijavau dar ir magistrantūroje, žodžiu, muzikos vadybos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tai tikrai tai buvo labai įdomus laikotarpis, bet aišku, po to taip sutapo, kad man baigus studijas Lietuvoje buvo ta didžiulė ekonominė krizė ir teko labai, labai sunkiai išgyventi tai, kad tu tarsi taip džiaugsmingai puoli į tą visą kažkokį pasaulį, kurį tu susikuri ir tyri.

0: nei, net ir moksliniuose darbuose, bet net savo bakalauro studijose, iš tikrųjų, bakalauriniame darbe aš jau tyrinėjau Lietuvių akademijos muzikos eksporto vadybą.
1: Ir nusibrėžiai krypti, taip sakant.
0: Taip, ir tada net nebūčiau patikėjus, kad kažkada aš būsiu tas žmogus, kuris bus vienas iš tų, kuris tą vairą iš tikrųjų ir sukioja, ir galvoja, ir kokiu greičiu tą greičio pedalą spausti. Tai va taip įdomiai likimo sudėliojo viską, ir iš tikrųjų tada, kai tu esi netgi tokius dalykus teori, apsibrėžęs savo moksliniuose darbuose, tu trupučiuką kitaip į tai žiūri. Ir tarkim, labai gerai atsimenu savo pradžią centre, kuomet prieš 9 metus atėjau ten dirbti ir atėjau iš visiškai kito sektoriaus, nes buvau pervargus ir perdegus nuo persidirbimo kultūroje ir porą metų dariau tokią visišką pertrauką nuo muzikos ir dirbau vadinamoje HR agentūrai, čia su žodžiu įvairiom personalo atrankom ir IT kompanijom, vat vėlgi taip susijungia taip. Dalykai.
1: Bet tikriausiai tos patirtys dabar irgi kažkaip atbanguoja ir tau padeda tam tikrą tikrai prasme taip. Dirbti čia.
0: Tikrai taip. Mhm. Ir tada tiesiog pamačiau skelbimą, kad muzikos informacijos centras ieško žmogaus. Tai buvo paskutinė diena, kada buvo galima aplikuoti. Nu ir aš nusprendžiau, kad reikia pabandyti ir gavau tą darbą ir atsimenu, kad buvo beprotiškai sunku apsispręsti. Ar mesti gerai apmokamą darbą, kuriame man puikiai sekėsi, ar eiti ten, kur, vat, kaip tu sakai, gimiau, tada viską mačiau,
1: kur viskas atrodo savaime suprantama ir gal ir taip. Net ir tam tikrą prasme patogu ir mielą ir jauku, bet štai čia dabar yra tas toks pasirinkimas jau vertybinis. Daug tokių pasirinkimų tenka daryti, man atrodo, žmonėms, ypatingai tie, kurie kultūros srityje, kultūros sektoriuje dirba. Ar vis dėlto likti prie idėjos, prie kūrybos, prie tų darbų, kurie atrodo jiems na, patiems labai mieli ir malonus, ar vis dėlto eiti kažkur ieškoti, nes tas finansinis skirtumas jis beprotiškai didelis.
0: Dažnai tikrai yra. Taip. Jis yra, net sakyčiau, skaudus.
1: Mhm. Kaip manai, ar tai kada nors keisis ir kaip tai keisti? Turėtų valstybės politika keistis? Kokie tavo, na, kokios išvalgos, kokie, kaip tu matytum, kaip kultūra... Ne tik muzika turbūt, bet kultūra bendrai galėtų lengviau kvėpuoti. Nes dabar kartais tikrai atrodo, kad yra viskas taip smarkiai suveršta ir taip sudėtinga, kad, na, turbūt nepaisant to, kad mes esam linkę galvoti, kad menas gimsta iš kančios, nu...
0: Tikrai ne visada. Mhm. Aišku, turbūt skirtingi kūrėjai turi savo skirtingus darbo
1: metodus
0: ir skirtingai tie kūriniai ateina, bet anaip tol, iš tikrųjų net galėčiau pailiustruoti tokiu pavyzdžiu, kad prieš kelius metus rengėme tokius verslumo mokymus muzikos profesionalam ir buvome pasikvietę vieną lektorių, profesorių iš Sibelius akademijos iš Helsinkio. Ir jisai labai paprastai mums pasako, kokiu būdu, tarkim, suomiu, kultūros atstovai planuoja savo veiklą. Tai pirmiausia, ką jie daro, jie susiplanuoja ekonominį atsiperkamumą, ar ne? Tai jie nepradės jokio projekto, jeigu tai nebus kažkokia tam tikra nauda tam žmogui, kuris to užsiima. Tai kitaip sakant, darbas iš idėjos yra toks kažkoks romantizuotas dalykas. Ir mums iš tikrųjų matyt istoriškai taip susiklostė, kad yra labai svarbu daug ką daryti iš idėjos. Aš tikrai labai palaikau žmonės, kurie kūrė, kurie savanoriauja. Tai yra fantastika. Pavyzdžiai ir mes Lietuvoje jų turim tikrai labai daug, ne tik kultūroje ir gynyboje ir įvairiose kitose projektuose. Tai žodžiu, yra sudėtinga, nes turbūt tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas vis dėlto. Aha. Tai jeigu politikai staiga pasakytų, kad mes dabar kažką pakeisime, yra viena, bet aš manau, kad vis dėlto iš pačios bendruomenės turėtų ateiti irgi tam tikras požiūrio pasikeitimas, nes dažnai būna, kad tu gavęs finansavimą projektui, turi tam tikrą sumą ir tu planuoji tuos finansus vienaip, o žmogus, kuris ateina pas tave tų finansų vėliau gauti už savo atliktą darbą, jisai kažkaip visai kitaip tai mato. Ir aš tikrai dažnai tarsi stumteliu, kilsteliu to žmonės, kad žinokit, jūs galit paprašyti daugiau. Ir po trupučiu, kad tai turi judintis, nes iš esmės kitiems yra dar vis įprasta gauti, kad ir šiek tiek mažiau, bet vis dėlto gauti.
1: Bet kodėl, aš taip galvoju, kodėl yra susiformavęs štai toks mąstymas, kad na, jeigu tu kuri, ir čia turbūt iš abiejų pusių, viena vertus tie, kurie kuria, yra, kaip sakai, turbūt įpratę, kad juos tam tikrą prasme ir

0: ir menkina taip, ar ne, nes paprašyti daugiau yra negražu, negalima, o tie, kurie galbūt pjausto tą pyragą, tai jie linkia galvoti, kad viskas turėtų būti nemokamai. Arba, na, čia su daug dalykų turbūt yra susiję, lygiai taip pat galėtume kalbėti ir apie, nežinau, vagystes įvairias meno kūrinių ir bendrai kūrinių skaitmeninėse platformose ir taip toliau ir panašiai. Bet visgi, kalbant dabar konkrečiai apie tuos, na, prašančiuosius, tuos kūrėjus, kaip pakeisti mąstymą, kad nėra blogai už savo darbus ir už savo veiklas, na, norėti atlygio.
1: Aš manau, kad čia didelį vaidmenį turėtų vis dėlto suvaidinti tam tikros profsąjungos. Nes atskiro žmogaus balsas, jisai gali tiesiog kažkur pranykti toje didelėje erdvėje, kur jisai dažniausiai net nepatogiai jaučiasi. Bet, tarkim, kūrybinės sąjungos jos galėtų šitoj vietoj jiems padėti. Tai aišku, ne visi kūrėjai joms priklauso, kai kurie sąmoningai nesirenka dalyvavimo tokiose veiklose, bet iš esmės tai sąžiningas atlygis ir taip toliau turėtų būti vienas iš pagrindinių prioritetų, nes tu neturėtum blogai jaustis, norėdamas monetizuoti savo kūrybą, savo veiklą ir iš tikrųjų daug vat, veiklų, kurias mes vykdome savo centre, būtent tam ir yra skirtos, nes yra dar kitas dalykas, kad Lietuva sąlyginai yra maža rinka. Ir tam, kad tu galėtum gyventi iš savo kūrybos, tu turi tada dirbti tarptautiškai, turėti visą laiką kažkokių užsakymų, kad tavo galbūt įrašyti kūriniai skambėtų radio eteryje arba būtų atliekami kažkur kitur. Ir iš tikrųjų tada tam, kad tu galėtum pilnai iš to padengti visas savo sąskaitas, tai tu turi būti tikrai verslus. Ir manau, kad vis dėlto čia yra viena tai, kurie sugeba tai padaryti.
0: Švietimo problema?
1: Ir švietimo, ir profsąjungų nepalaikymo, ir galbūt ir tam tikro kažkokio momento galvose tų žmonių, nes iš tikrųjų mes labai skatinam tos žmonės vis labiau stengtis monetizuoti, nes tų įrankių tikrai yra. Ir galima ir išleisti natas, ir nebedalinti visko į kairį ir į dešinę nemokamai, ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai yra tikrai turbūt ne vien mūsų centro atsakomybė, nors dažnai daug kas taip galvoja. Ir 4 žmonių komanda negeba išspręsti visų pasaulio problemų ir to pačiu vykdyti ir visus savo įsipareigojimus ir projektus, kurie yra sumastyti. Žodžiu, čia vis dėlto reikalingas ir tas posūkis galvose ir kažkokia vis dėlto ir ta pati bendrystė, apie ką mes jau prieš tai kalbėjome.
0: Taip, tie, kurie klausosi LRT klasikos ir stebi mus per LRT plus, aš tik priminsiu, kad šiandieną mes šitaip aistringai diskutuojame su Lietuvos muzikos informacijos centro vadove Radvile Buividienė ir kalbam dabar apie tokius tikrai globalius svarbius dalykus, tokią bazę, kuri turėtų būti mūsų valstybės pamatas, ar ne, kultūra, apie ką kalbam, net ir karo sąlygomis, kad ją iš tikrųjų pirmiausia turėtume ginti ir kiekvienas žmogus turėtų įsisąmoninti, kad, na, kultūra yra svarbus dėmuo kiekvieno gyvenime, nes jos neišvengsi. Ji tiesiog yra aplink mus. Ir dar grįžkim ir prie tavo aplinkos, prie tavo vaikystės, kai tu augai, vėliau paauglystės. Ir tada ateina tas metas, kai jau pati gali kurti savo aplinką, savus namus. Ir atsimenu, kad 2021 metais radio eteryje tu išsakei tokią mintį, kad judu su vyru turite labai didelę muzikos kolekciją ir esat muzikos kolekcininkai, tam tikrą prasme, įrašų įvairių. Tada paminėjai, kad džiazas, ko gero, tau yra numeris vienas. Ar dabar kas nors pasikeitė?
1: Ir taip ir ne, nes iš tikrųjų tai vis dėlto nieko nenustebinsiu pasakydama, kad tai tikrai priklauso nuo nuotaikos, bet aš tikrai nevengiu labai skirtingų žanrų. Ir mano grojaraštyje gali atsirasti ir klasikinis džiazas, ir elektroninė muzika, ir kažkokie pankų dalykai, ir taip toliau. Aš tikrai, kadangi turiu stebėti tai, kas vyksta Lietuvoje, tam, kad gebėčiau susigaudyti, kur yra mūsų stiprybės, kur kam galbūt reikėtų kažkokio pastiprinimo ir taip toliau, arba tiesiog esu aistringa šitos sferos gerbėja ir žodžiu, man viskas labai yra įdomu ir aš neskirstu net pagal žanrus kažkokių dalykų, tai tiesiog tam, kad gerai susigaudyčiau ir gebėčiau atlikti savo darbą, man būtina domėtis visais tais dalykais. Tai galbūt vieną mėnesį man patinka džiazas, kitą mėnesį man jau tikrai yra įdomu pasiklausyti Jessica Shy. Aš to tikrai neslėpsiu, nes tai yra...
0: Bet čia net neturi teisintis, man atrodo.
1: Tai, bet iš tikrųjų akademinės muzikos atstovai galbūt į mane mestų akmenį, tai kas čia dabar vyksta, bet iš tikrųjų tai aš tikrai noriu ją ypatingai pagirti, nes tai yra toks įkvėpimo šaltinis mums visiems.
0: Ir apie tai, apie ką kalbėjom, ką tik verslumas ir gebėjimas taip, monetizuoti.
1: Būtent. Ir kai kada būna taip, kad autoriam kažkas pasiseka tik tai labai kažkokiame jau vyresnėme amžyje, arba jie būna įvertinami kažkada po mirties. Tai iš tikrųjų labai norisi kažkaip pagreitinti tos procesus, kad žmonės, būdami jau net ir pabaigę studijas, galėtų gyventi iš savo veiklos. Nes iš tikrųjų, kai tu supranti, kad mes neturime kažkokių gamtinių išteklių, kad mes neturime kažkokių tokių kitų stiprių industrijų šitoje šalyje, tai tik kūrybiškumas, inovacijos yra tai, kas yra svarbiausia. Ir aš esu labai aistringa kovotoja už šitus dalykus, toksai visiškas karys. Ir kai kada netgi galvoju, kad galbūt su savo charakteriu man reikėtų eiti ir kažkokią kitą vietą dirbti. Ir nežinau, ypatingai, kai karas prasidėjo, tai tikrai svaršiau įvairiausius variantus, gal reikia kardinaliai netgi keisti kažką, nes tada tikrai tu išsigasti ir pradėti galvoti, ar tada, kai žmonės žūsta, tu tikrai turi sėdėti ir produsuoti kažkokią albumą arba leisti kažkokias natas. Tai buvo tikrai tokie skausmingi apmąstymai, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad šita veikla, kurią mes darome, iš praktiškai nieko pasiekdami pasaulinio lygio įvairiausius kanalus ir kitus dalykus, yra tai, kaip būtų galima galbūt ir įvardinti savo kažkokį pilietinį pasipriešinimą.
0: Taip, ir kita vertus, tai yra ir apsauga mūsų kultūros ir mūsų ateities, tai to irgi nenuvertinkim. Bet aš dabar dar noriu grįžti prie minties, kurią tu išsakėjai apie tuos akademikus, apie jų mėtamus akmenis ir apie tai, kas turbūt irgi tampa tokia didelė skirtimi, kai žmonės kuria, sakykime, na, tą rimtąją muziką, dar taip vadinama, ar ne, klasikinė muzika yra akademinė muzika. Ir tie, kurie yra kitur, jie alternatyvoje arba popse. Ir tada prasideda kovos. Ar jos, kaip manai, aštrės, ar jos kada nors baigsis. Nes viena vertus, tai ir ne tik tai Lietuvoje vyksta, tai vyksta visam pasaulyje. Kita vertus, mes labai dažnai dabar pastebime pasaulinėse scenose tokio labai gražaus susiliejimo žanrų ir tų ribų trynimo po truputėlį. Tai kaip tau atrodo, kokia yra viso to ateitis, ar tie akmenys vis dar skraidys?
1: Aš manyčiau, kad jie turėtų mažiau skraidyti, nes ir pati labai stengiasi dirbti su šita žanrų diskriminacija, kad jinai mažėtų. Ir mūsų centro veikloje, ypatingai mūsų portale, kuriame mes tiesiog kalbiname įvairiausius žmonės ir kalbame apie jų kūrybą, mums labai įdomu yra matyti, kaip jie masto ir kas ten atsiskleidžia, ir tai tampa dažnu atveju didelė inspiracija, tai aš tikrai nematau tų skirtybių. Aš nelabai nemėgstu klijuoti etikečių, kad va tas geras, tas ne, tas va vertas dėmesio, tas nevertas.
0: Tie žanrai verti būti kažkaip tai pašlovinami, o kiti ne.
1: Taip, tai kadangi esu to portalo redaktorė, tai mano darbe akademinė muzika yra kartu su metalu, su džiazu, su eksperimentais, su garso menu ir visais kitais dalykais, nes visa tai ir yra Lietuvos muzika. Ir negalima sakyti, kad tie, kas yra, tarkim, baigę mokslus ar gavę kažkokį apdovanojimą, yra geresni ar vertesni negu tie, kurie lygiai taip pat renka sales ir kuria ir rašinėja albumus, gastroliuoja ir taip toliau ir panašiai. Tai tikrai labai nemėgstu tokio skaidimo, labai esu griežta ir nepritariu įvairių kažkokių net ir kvotų įvedimui, nes matau tame labai daug rizikų pačiai saviraiškai, žmonių laisviai ir taip toliau.
0: atsirastų savicenzūra tada?
1: Taip, ir netgi kitas dalykas, iš tikrųjų, tarkim, vakarų Europoje labai daug kur yra ir lyčių lygybės klausimai ir taip toliau. Tai Lietuvoje mes tikrai turime daug, daug kur dar įvairiausių problemų su tuo, bet muzikos sferoje aš iš tikrųjų matau, kad mes pakankamai neblogai laikomės. Ir kai kada net pasakojant, tarkim, apie mūsų šalį, apie kūrėjus, kurie čia dirba ir kūrė, ir ta muzika puikiausiai juda ir skamba, tai daug kas nustemba, kad vis dėlto moterų yra tikrai daug, nes vat ir centrui moteris vadovauja, ar ne, ir iš tikrųjų ir centras prieš tai turėjo nemažai stiprių moterų vadovių, už ką na, aš labai jas sveikinu, nes iš tikrųjų aš manau, kad tas ryštas ir tos pastangos, kurios buvo įdėtos, mus dabar vat atveda į tokią

0: tokią poziciją, kada tu gali atidaryti tikrai labai daug durų.
1: Bet čia aš dabar steptelsiu, nes prisiminiau pokalbį su keletu muzikologių ir tada mes diskutavom apie tą moterų atėjimą. Ir sako, bet neapsigaukim, ar negali būti taip, kad ten, kur yra mažiau apmokamos pozicijos, arba ten, kur netvarka yra ir kai reikia viską suimti į rankas, ten jau ateina moteris, o vyrai išeina kur nors, kur yra greičiau, pelningiau, paprasčiau.
0: Yra to, tikrai taip, bet iš esmės, kadangi perimi tą vairą pati, tai tu gali viską susikurti. Ir kalbant ir apie finansinę dalį, ir apie turinio dalį, apie partnerius, apie visą kitą, tai mes tikrai turime daug laisvės rinktis. Ir tikrai galiu pasidžiaugti tuo, kad tikrai čia yra didžiulis ir kultūros tarybos indėlis į tai, kad į daugelį metų mes tiesiog galėjome gan stabiliai tos dalykus daryti ir tikrai pagerėjo ir atlygio klausimas, ir ypatingai autoriam. Ir savo patiem, bet aišku, tikrai, tai vis dėlto palyginus su kažkokiais rodikliais, kurie vyruoja mūsų šalyje, nu visada tai yra taip, bet iš kitos pusės tu tada save visą laiką tarsi guodi, kad mano atveju tai yra tai, kad šitas darbas yra tas, kuriame aš galiu panaudoti visą savo žinias. Mhm. Kitos tokios pozicijos Lietuvoje nėra. Tiesiog nėra.
1: Ir gerai jautiesi tame.
0: Ir taip ir ne, bet aišku, galbūt va tas nepatogumas ir neleidžia užmigti ir visą laiką tada galvoji, ką čia dar būtų galima padaryti ir taip toliau, tai čia aišku, galima ilgai fantazuoti ir taip toliau, bet ta realybė jinai tokia yra, kur visada yra to nepritekliaus, visada yra stygiaus, visą laiką yra kažkokių dalykų, kurių tu nori, bet negali padaryti čia ir dabar. Ir aišku, tada tu renkiesi, tu turi rinktis ir galvoti apie tos prioritetus ir aišku, tenka pasakyti ne, tai kažkada būna labai ir liūdna, ir gaila, ir skaudu, ir nusivelia kažkokie žmonės, kad tu negali kažko padaryti, visa tai yra labai ribota, bet nepaisant to, kai metų gale tenka teikti kažkokias ataskaitas, galvoti apie kažkokius apibendrinimus, kas buvo padaryta, tai yra šimtai žmonių, kurie pajuto kažkokią naudą, kurie pamatė kažką, kurie sužinojo. Ir net kai vyksti kažkokius didelius renginius atstovauti Lietuvai, jie mus mato kaip kažkokius tikrai labai pažangius, labai įdomius, kai kada dar vis egzotiškus. Ir jie tikrai atvažiavę į Lietuvą po to, jau kai tu juos pasikvieti čia, labai nustemba ir sako, o Dieve, kaip mes anksčiau nežinojom, kad čia taip gerai.
1: Pafantazuokim, Radvilė, dabar šiek tiek apie tai, kas yra muzika ir kas yra gera ir bloga muzika. Atradai savo atsakymą? Nes kalbėjom apie tą diskriminacinį momentą, kalbėjom apie paskatą žmonėms, kad jie kurtų, kad jie darytų ir kad nebijotų. Bet vis tiek tenka kažkokias atrankas daryti ir darbe, ir namuose tikriausiai. Tai kaip tu vertintum, ar yra skirtis, kas yra gera, kas yra bloga muzika?
0: Na, čia turbūt kiekvienam žmogui individualiai, ar ne, yra dalykai, kurie tave suvirpina, rezonuoja, sujaudina ir sukelia kažkokias mintis, arba priverčia judėti greičiau, arba kaip tik tave sulėtina, bet aš tikrai vat, nemėgstu tų etikečių ir galbūt čia galėtų man padėti iš tą klausimą atsakyti tai, kad dabar vis dėlto dirbtinis intelektas labai stipriai kišasi į visą šitą sferą ir tai yra didžiulis iššūkis ir vis dėlto, kadangi mes dar neturime tinkamo teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje, ar ne, tai dar yra tokia pilka zona.
1: Bet turbūt, kad ir Amerikoje dar to teisinio reguliavimo
0: nėra. Aišku, bet vis tiek, kadangi mūsų dalykus ir veiklas reguliuoja būtent Europos Sąjungos įstatymai, tai čia vis dar yra tokia pilka zona, kada tai tarsi yra ir puikus įrankis kūrybai, bet ir iš kitos pusės tada jau didžiulės muzikos klausimosi platformos šimtais ir milijonais šalina tokius muzikos kūrinius, jeigu taip galima pavadinti, iš savo sistemų, tai čia matyčiau, kad yra vat, galbūt tas geras ir blogas, nes tikrai nereiktų pabijoti galbūt pasakyti, kad ne visa muzika yra galbūt vertinga. arba istoriškai įdomi, arba tiesiog kažkaip, čia reikėtų jau giliau eiti į tai, bet kadangi aš nesu muzikologė, tai aš nesiimsiu įvardinti ar vertinti ir visa kita, tai galbūt yra dalykai, kurie

0: tiesiog lengviau suranda tam tikrą kontekstą, kurie gali suspindėti. Ir tada yra dalykai, kurie tiesiog galbūt šiuo metu yra neįdomus, bet tai nereiškia, kad po 5 ar po 10 metų jie nebus įdomus, nes tai galima labai lengvai iliustruoti viena iš mūsų veiklų centre, tai kad pavyzdžiui į mūsų archyvą kartais kreipiasi žmonės, kurie tyrinėja pavyzdžiui praeito šimtmečio dalykus ir pavyzdžiui kažkokias, nežinau, simfonijos, kurios buvo parašytos pavyzdžiui 75-aisiais, tai kad ir dabar gal čia atrodo neįdomu, bet tu niekada nežinai, koks nors mokslininkas iš kito pasaulio galo tau gali parašyti laišką ir tai taps įdomu. Tai čia yra toks labai sąlyginis dalykas.
1: Grįžtant prie dirbtinio intelekto, ar manai, kad tai vis dėlto labiau yra mūsų pagalbininkas, ar tai yra grėsmė? Nes skirtingas rytis paėmus mes galime galvoti, kaip mes su juo draugaudami, jį panaudojame ir kaip padedame savo, bet kita vertus ta pagalba savo kartais virsta ir grėsmėmis didelėmis.
0: Tai iš tikrųjų yra viena iš pagrindinių dabar muzikos industrijos temų, apie ką žmonės aktyviai diskutuoja tiek susitikimuose, tiek konferencijose įvairiose ir pranešimuose. Tai tikrai tos baimės ir nerimo yra daug, bet kažkaip visi pritarė, kad vis dėlto mes turėsim susitaikyti su šita, kaip madinga sakyti, nauja realybė. Ir reikės galvoti, kaip su to gyventi. Tai tikrai daugelis pritarė, kad tai yra puikus pagalbininkas, kai tau reikia kažką surinkti, sužinoti arba staigiai atlikti kažkokią užduotį techninę. Bet vis dėlto aš labai esu linkusi skatinti ir dirbti su gyvai žmonėmis. Ir netgi jeigu, tarkim leidžiant albumą, pasiūlytum ryškiam autoriui jo tekstus parengti su dirbtiniu intelektu, tai būtų tiesiog labai netaktiška ir taip geriau tikrai nesielgti.
1: Aš atsimenu, kad neseniai tokį albumą klausiau. Yra sudėtinga atskirti, ar tai yra žmogaus balsas, nes net atsikvėpimai yra kažkokie gyvi, ar tai yra dirbtinio. Ir pasirodo, kad ten buvo dirbtinio intelekto įrašas ir kūryba visa. Na. Ir tada tu tikrai pagauni save galvojant, kad neliks tų specialybių, ar ne? Galbūt nereikės dainininkų ir kodėl tada turėtų reikėti, jeigu štai tokį šedevrą galima, na, aš čia aišku šaržuoju, sukurti.
0: Aš manau, kad šitoj vietoj galima tiesiog pasitikėti žmonėmis ir siekiant gyventi kokybiškoje terpėje, tiesiog toliau daryti tai, ką ir reikia daryti, nes tikrai nenorėčiau kažkokio atlygio maitinti toms mašinoms ir išsiųsti kažkokias galbūt ir netaikias šalis. Tai tikrai mano asmeninė misija yra padėti Lietuvos kuriems gyventi iš to ir sėkmingai kurti. Tai tam intelektui jam, taip, jisai visą laiką bus šalia ir tikrai, tarkim, IT sistemose, kurių mūsų darbe yra tikrai nemažai, jisai taps kai kada gal net ir užvaldančią dalimi, bet kūryboje, nu ne, nes vis dėlto į koncertą, kuriame yra holograma ant scenos, atėję žmonės, nu negauna tų emocijų.
1: Gal vieną kartą pasižiūrėti įdomu?
0: Taip, tai egzotika, kaip nežinau, nueiti kažkokią parodą, kur irgi rodomas įvairios kažkokios inovacijos, taip tikrai smalsu. Bet tai neduos tokio pojūčio ir tokios patirties, kokios tu iš tikrųjų norėtum.
1: Mūsų pokalbiui priartėjus prie beveik pabaigos, kokios patirties įkvėpimams arba kažkokiems naujiems planams tu šiandien labiausiai pasilgsti, ko labiausiai norėtum gyvenime?
0: Aišku, poilsis visada yra geras dalykas, kurio labai trūksta, bet iš tikrųjų didžiausias draivas ateina tuomet, kada veikia, viskas veikia. Aš esu tas žmogus, kuris konstruoja tam tikrus tiltus, kažkokias schemas, ekosistemą. Ir man yra smagiausia matyti, kada žmonės bendradarbiauja, kada jie kalbasi, kada jie dalinasi, kada jie vyksta vieni pas kitus, kada jie kūrė kažką kartu. Ir man tiesiog didžiausias turbūt džiaugsmas ateina iš to, kad tada tu gali tiesiog galbūt sėdėti savo balkone, lietai gurkšnuoti kavą, glostyti katę ir žinoti, kad visa tai kažkur veikia. Tau net nebūtina galbūt dalyvauti tenai, bet tai juda, tai kažkokia kraujotaka, kažkoks kvepavimas, kažkokie va tokie procesai, tai yra tai, kas man yra įdomiausia ir ko aš sėkiu turbūt kiekvieną dieną.
1: Tai to labiausiai ir linkiu, ir kad tavo tas karingumas niekur neišgaruotų, kad jo būtų labai labai daug, nes turbūt tokių vedlių ir tokių veiklių žmonių apskritai gyvenime ir reikia gerai valstybei, ypač prie kultūros tam tikrų procesų vairo. Tai ačiū Radvilė, kad savo įtemptoj dienotvarkiai radai laiko atvykti. Labai gera buvo pasikalbėti ir išgirsti daug svarbių minčių. O tiems, kurie mus girdite ir tiems, kurie mus matote, tik tai primenu, kad šiandieną LRT klasikos ir LRT plus eteryje laidoje be kaukių dalyvavo Lietuvos muzikos informacijos centro vadovė Radvilė Buividienė. Centrą dar kartelį sveikiname su 30-mečiu. Tie, kurie dar apie jį negirdėjote, dabar puikia proga išgirsti. O aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū, kad esate kartu ir linkiu užsukti į LRT radioteką, LRT mediateką arba YouTube platformą, susirasti laidą be kaukių ir pasiklausyti šių gražių minčių dar kartelį. Likite su LRT. Iki.

0: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
1: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Šį vakarą kitame laike tik išdalinti vieni svarbiausių Europoje klasikinės muzikos apdovanojimų – gramofon. Geriausi įrašai, geriausi orkestrai, lietuviški pėdsakai ir nemaža dozė senosios muzikos. Kitas laikas. Jau šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.
4: Kelionės virstančias patirtimis, virstančiamis muzika. Skirtingiausius pasaulio kampelius išnaršysi kompozitorė Nancy Van de Vaart ir jos opusas Kelionės paskatins ne vieną klausytoją paieškoti bilietų į tolimąją Balio salą, Indoneziją ar Havajus. Kartu su laidos viešne rašytoja Vaiva Rykštaitė kylu į vieną egzotiškiausių pasaulio palėpių – muzikinių spalvų masažai. Įsijunk naujausius palėpės radinius trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
5: LRT klasika.

0: LRT klasika. Gausios policijos pajėgos ieško Vilniuje iš teismo pabėgusio vagyste kaltinamo vyro. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad partnerės neįspėjo Ukrainos apie į Kyjivą lėkusias 5 balistines raketas. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. 18 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje iš apylinkės teismo pabėgus vagyste kaltinamam vyrui jo ieško gausios policijos pajėgos. Pareigūnai prašo ir visuomenės pagalbos. Na, o su mumis policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas Ramūnas Matonis. Pone Matoni, kokia yra naujausia informacija?
1: Na, dėja, kol kas bėglio nepavyko pagauti. Tai tiesiog prašome žmonių galbūt peržiūrėti ir portalas ir policijos socialinės tinkluose jo nuotraukas, kaip jis atrodo. Ir jeigu pastebėjot šį asmenį, kuo skubiau informuoti policiją, paskambinti telefonu 112.
0: Asmo buvo atvežtas iš Kauno, kaip mes suprantam, bent jau kaip skelbė policijos departamentas. Ar galite kažkaip tai apibūdinti bėglį, ar jis gali būti ginkluotas ar pavojingas visuomeniai?
1: Ne, jis tikrai nėra ginkluotas, neturėtų kelti pavojaus, jis yra kaltinamas padaręs vagystę, tai neturėtų būti pavojingas, jo ūgis yra apie 1,87 m, apsirengęs buvo šviesiais plėštais džinsais, baltais porbačiais, tamsia maikute, tai jeigu žmonės pastebėjo tokį asmenį, turima informacijos, kad galėjo važiuoti viešuoju transportu, tai jeigu žmonės kažkur pastebėjo tokį asmenį, tai tikrai reiktų, kad jie susisiektų su policija.
0: Ar iš teismo, iš Vilniaus apylinkės teismo jisai tiesiog išėjo, ar pabėgo, ar buvo kažkoks kitas veiksmas panaudotas?
1: Jisai pabėgo iš teismo kiemo, kai buvo atvežtas į teismo posėdį.
0: Ačiū Jums, Policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas Ramūnas Matonis. Šią temą daugiau jau kitose žiniose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad partnerės neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kyjivą lėkusias 5 balistines raketas. Joms pataikius į civilinę infrastruktūrą, Zelenskis pabrėžė, kad žvalgybos duomenys apie Rusijos paleistas balistines raketas padeda gelbėti gyvybės ir tai yra vienas svarbiausių klausimų. Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras sako, kad Kyjivas ir toliau gauna žvalgybos duomenys iš Jungtinių valstijų.
2: Klausite, ar gauname žvalgybos duomenų iš amerikiečių? Taip, tęsime šį bendradarbiavimą. Taip pat tiesa, kad vakar įvykusio išpolio atveju oro pavojaus signalas buvo paskelbtas pavėluotai. Tačiau tai vyko dėl specialaus tipo ginkluotės, kurią panaudojo Rusija.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Leidinys Financial Times anksčiau šią savaitę pranešė, kad Vašingtonas gali sustabdyti žvalgybinės informacijos dalybas, taip siekdamas spausti Ukrainą sutikti su Amerikos reikalavimu nerengti išpolių prieš Rusijos energetikos objektus. Savo ruoštų Zelenskis sako, kad po Trumpo pareiškimo apie paliaubas energetikos srityje, Kyjivą sustabdė smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO sako, kad ginklų pirkimo sistema, pagal kurią Ukraina aprūpinama amerikietiška ginkluote, toliau veikia. Tai Matthew Whitakeris pareiškė pasirodžius pranešimams, kad Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kyjivas toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą.
3: Nekomentuoju nepatvirtintų pranešimų. Nemanau, kad tai atitinka tai, ką žinau šiandien, kad Jungtinės valstijos ir toliau parduoda savo įrangą bei šaudmenis Europos ir Kanados sąjungininkams, kurie vėliau juos perdoda Ukrainai. Ir man nežinoma, kad ši programa būtų kaip nors pasikeitus.
0: Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris visgi pripažino, kad kai kurios įrangos, įskaitant oro gynybą, prieinamumą šiuo metu stringa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad būtina toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti, kad Maskva išliktų izoliuota tarptautiniu lygiu. Tai premjeras pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva ir Lenkija toliau stiprins bendradarbiavimą saugumo srityje. Premjeras taip pat priduria, kad nuosekliai turi būti stiprinama ir viso rytinio NATO sparno gynyba.
4: rytinės ES sienos šalis, mes patiriam įvairias atakas, hybridinio pobūdžio atakas. Ir šiuo metu reikia konstatuoti, kad regione saugumo situacija išlieka sudėtinga. Dar kas yra turbūt akivaizdu visiems, kad Rusija tebėra pagrindinė grėsmė Europos saugumui. Hybridinės grėsmės Europos šalyse tampa vis agresyvesnės, tą mes matome, tą matome ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, ir kitose ES šalyse. Todėl laikomės bendros pozicijos, kad NATO rytinio flango gynyba turi būti vis labiau ir toliau stiprinama.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jei parlamentarai galiausiai pritartų užsienio reikalų ministerijos siūlymui, rusams ir baltarusiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamą į turtą šalia svarbių Lietuvai objektų. Taip pat Rusijos agresija remiantys asmenys negalėtų užsiimti vieša veikla, pavyzdžiui, koncertuoti. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
5: Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamojo statuso Lietuvoje, būtų ribojama įsigyti nekilnojamą turtą teritorijose šalia valstybės svarbių objektų. Pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros teritorija, oro uostų teritorija, visų tarptautinių oro uostų teritorija, pagrindinių geležinkelio mazgų. Antra įstatymo dalis, tai yra Rusijos ir Baltarusijos piliečiam, kurie atvažiuoja koncertuoti meno kultūros mokymo tikslais, riboti jų galimybę tai atlikti.
0: Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Už papildomus ribojimus rusams ir baltarusiams šiandien balsavo per 90 parlamentarų. Prieš balsavusių politikų nebuvo, susilaikę keli aušriečiai. Vienas jų Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
6: Dėl Rusijos ir Baltarusijos opozicionierių. Tai mes šiandieną turim kaip pavyzdys, Lietuvoje yra Volkovas, kuris yra pripažintas Rusijos opozicionierius, ane, jisai gyvena šičia. Tai dabar jisai norėdamas nusipirkti būstą, kadangi jis yra Rusijos pilietis, pagal šitą įstatymą jisai negali. Tai jeigu mes jums suteikėme būtent politinį prieglobstį kaip politiniam kaliniui, tai tokiu atveju mes jiems sakome, mes tau neleidžiam nusipirkti būstą, nes tu toks pat esi okupantas, kaip ir kiti Rusijai gyvenantys piliečiai. Nu, negali tai būti, nu, įstatymė turi aiškiai būti pasakyta.
0: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Pasirodžius svarstymu, kad konservatorė Agnė Bilotaitė Seimo nario mandato atsisako, nes gali būti įtariama iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti tokių duomenų. Ta pati naujienų agentūrai ELTA patvirtino ir specialiųjų tyrimų tarnybą. Kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad pareikšti jai įtarimų teisėsauga negali. Tuo metu Seimo pirmininkas šiandien užsiminė, kad turi nepatvirtintos informacijos, kuri, pasak Juozo Oleko, kelia abejonių dėl Bilotaitės pasitraukimo iš parlamento motyvų, tačiau kokia ta informacija neatskleidė. Pati politikė teigė Seimą paliekanti dėl asmeninių priežasčių. Vyriausiųjų rinkimų komisija patenkino Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato, jos įgaliojimai baigsis rytoj. Dviejų merginų nužudymų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Vyras, padedant kauniečiams, sulaikytas praėjusiu metu gruodžio 5-osios vakarą. Pirmoji auka buvo įtariamojo pusėsere, antroji dirbo nekilnojamojo turto bendrovėje. Tikėtina, kad Mikutavičius su ja susitiko sutaręs apžiūrėti nuomojamą butą. Vyras savo kaltę pripažįsta iš dalies. Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis.
7: Kaltinamasis lieka suimtas. Perdavimas kaltinamo aktu reiškia, kad buvo išspręstas klausimas dėl psichikos būklės kaltinamojo ir poreikio taikyti medicinos priemonės nebuvo nustatyta, todėl bendra tvarka byla perduota į teismą. Vienas nužudimas kvalifikuotas pagal pirmąją dalį, antras nužudimas pagal 129 straipsnio antrąją dalį šeštą punktą, tai yra nustatyta teismo medicinio tyrimo metu buvo greičiausiai sukeltos didelės kančios, dėl to kvalifikuota buvo kaip nužudimas itin žiauriai. Gal aktualesnė yra antroji straipsnio dalis, kuri numato galimybę siūlyti ir skirti bausmę net į gyvos galvos.
0: Prokuroras Darius Jakutis. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl rusų kalba nepilnamečio nekonsultavusio psichiatro Lino Slušnio. Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas teigė siūlęs jį atlydėjusiems vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą įvertinti, ar gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos. Santaros klinikos patvirtino išnagrinėjusios įvykio aplinkybės ir nenustačiusios pažeidimų. Tuo metu vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė teigė, jog nepilnametis išgyveno gilę krizę ir jo gyvybei grėsė pavojus. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą Eurolygos išvykos rungtynėse susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčės komanda. Pergalė šiame susitikime žalgiriečiams leistų turnyrinėje lentelėje susilyginti su varžovais iš Turkijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
8: Praėjusią savaitę Žalgiris išvykoje nugalėjo Barcelonos ekipą, o savaitgalį po sunkios kovos Lietuvos krepšinio lygoje įvykė Kėdainių Nevėžį. Gerą bangą pagavę žalgiriečiai atvyksta į Stambulą, kur laukia lietuviškoji Fenerbahčė. Jasikevičiaus treniruojama ekipa praėjusią savaitę patyrė pirmąją nesėkmę šio sezono Eurolygoje. Pralaimėjo turnyro lyderiai Atėnų Panathinaikos ekipai. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Fenerbahčė pažįstamas varžovas, o akistata turėtų būti įdomi.
9: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų.
8: Trenerio teigimu, Žalgiris sudėtyje dar neturės Nigelio Williamso Goso, o kelios skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti. Pagrindinio įžaidėjos kėlė Žalgiriui gali kainuoti nemažai. Fenerbahčė vasarą pasipildė talentingais ir patyrusiais krepšininkais, kurie suteikia papildomų galimybių polime. Turkijos ekipoje įsitvirtino ir buvęs Vilniaus ryto krepšininkas Ignas Sargiūnas. Jis Eurolygoje ant parketo praleidžia po 14 minučių.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 9-11 laipsnių, ateinančią naktį kai kur palis vietomis formuosis rūkas, pūs pietinių krypčių stiprokas. Vėjas pajūryje gūsingesnis, naktį bus 3-8 pajūryje iki 11 šilumos. Rytojaus dieną palis daug kur pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas pajūryje gūs iki 17 metrų per sekundę, šils iki 9-14 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
10: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Ledi ir džentelmenai, Londono Devere Grand Connaught Rooms ceremonijų salėje su frakais, su dailiomis sukniomis ir brangiais gėrimais spalio 8 dieną įvyko kasmetiniai gramofono apdovanojimai. Kur tik buvo paskelbti šių metų artistas, metų klasikos įrašų kompanija, metų orkestras ir, aišku, svarbiausia, trokštamiausias metų įrašo prizas. Renginį beje buvo galima ir dar turbūt galima pasižiūrėti per Gramophone YouTube'ės kanalą. Bet kam jums YouTube, jeigu yra LRT klasika, jeigu yra kitas laikas ir aš, Domantas Razauskas, kuris netrukus jums trumpai pristatysiu visus šių metų Gramophone laureatus. Kodėl? Ogi todėl, kad Gramophone yra vieni svarbiausių, vieni prestižiškiausių klasikinės muzikos apdovanojimų, jie imti teikti dar 77-aisiais praėjusio šimtmečio metais ir dabar, kaip niekas kitas, gerai atspindi būtent leidybinę klasikinės muzikos industriją.

finansiškai. Tam tikra prasme jos ir yra apdovanojimų steigėjai. Taip pat skatina šios apdovanojimus ir jais visada labai didžiuojasi tą ženklelį, visada prie albumo prisilipina Gramophone laureatas. Kasmet šiuos laureatus išrenka deleguoti muzikos kritikai, kurios subūrė Gramophone muzikos žurnalas ir davęs apdovanojimams vardą. Šalia kritikų savo lygius balsus turi įvairūs industrijos žaidėjai. Tai ir leidėjai, kaip minėjau, bet taip pat ir pardavėjai, transliuotojai, tokie kaip pavyzdžiui trečioji BBC programa, įstaigų tokių kaip orkestrai, operos, didžiosios Europos salės vadovai, prodiuseriai ir pagaliau netgi patys muzikantų atstovai. Kasmet laureatai pristatomi spalio mėnesį iškilmingame renginyje Londone. Gramophone tam tikra prasme yra europiečių atsakymas arba ekvivalentas amerikietiškojo Grammy klasikinės muzikos kategorijoje ir man asmeniškai gerokai įdomesnis už Grammy, mat atspindi įvairesnį, gerokai įvairesnį lauką. Na gerai, gal ne visai europiečių atsakymas, britų. Britai dažnai savęs nevadina europiečiais. Europiečiai ten kontinente, o mes čia britai saloje suprask. Bet tikrai stengiamasi apdovanojimuose pamatyti kur kas platesnį europietišką klasikos leidinių lauką, ką rodo ir šių metų laureatai. Taigi pradėkime.

Metų įrašas taip pat triumfavęs ir geriausio instrumentinio įrašo kategorijoje. Šiemet yra senosios muzikos pavyzdys. Apskritai, džiaugiuosi, kad daugumą apdovanotų leidinių albumų mano radarai spėja per metus sugaudyti ir jums pristatyti, nepaisant to, kad ne visus aš pavadinu pats kito laiko metų albumais, na bet atrodo, kad vyksmą pristatau tikrai neblogai. Metų įrašas, irgi mano pristatytas, Louis Couperin'o The Complete Works. Klavesinu skambina Žanas Rondo, išleido Erato. Mes ir klausėmės ištraukos iš šio leidinio. Manau, kad Louis Couperin'o muzikoje yra kažkas, kas peržengia instrumento ribas ir įkvepia visiškai unikalių būdų. Sako, ir Vilniuje baroko muzikos savaitės valdovų rūmuose metu, kadaise koncertavęs klavesinininkas Žanas Rondo. Jis įrašė visus kompozitoriaus pripažįstamo pirmuoju svarbiu įtakingos Couperin'ų dinastijos nariu kūrinius. Louis arba Louisas, kaip sako anglakalbiai, kurio sūnėnas François yra turbūt geriausiai žinomas Couperin'ų giminės atstovas, gimė kažkada 1626 metais, tad rinkinio The Complete Works, kurį sudaro 10 CD ir papildomas DVD, išleidimas skelbė 400 Louis Couperin'o gimimo metinės. Per savo trumpą gyvenimą, o mirė jis vos 35 sulaukęs, Louis Couperin'as sukūrė gausybę kūrinių klavišiniams, iš viso apie 130 pjesių. Užpernai

Rondo paskyrė 8 mėnesius šiam reikšmingam įrašų projektui, panaudojęs 3 skirtingus klavesinus ir porą bažnytinių vargonų. Jam talkina iškilus atlikėjų ansamblis, atliekantis papildomus vokalinius ir instrumentinius kūrinius sukurtus Louis Couperin ir kitų 17 amžiuje veikusių kompozitorių. Savo kūrybą Louis Couperinas klavesiną pavertė muzikinio gyvenimo šerdimi, aiškina Rondo. Jam pavyko priversti instrumentą skambėti taip, kaip niekam kitam, dėka turtingos polifonijos, dėka beribio išradingumo ir visa tai tradiciniuose šokių siuitų rėmuose. Jis mokėjo priversti šios instrumentus dainuoti, vibruoti taip, kaip niekas iki jo ir turbūt niekas po jo, tikina klavesinininkas Žanas Rondo. Taip, kaip sakiau, 10 CD, 10 kompaktinių plokštelių sudaro šį albumą. Tikrai ne visus juos įdėmiai perklausiau, prisipažinsiu, net ir tada, kai žiemą jums šį albumą pristatinėjau kitame laike. Bet akivaizdu, kad tai monumentalus, labai įdomus senosios muzikos leidinys, prie kurio galima grįžinėti arba grįžti patyrinėti jį kaip kokią enciklopediją. Gramofono apdovanojimuose tik atriumfavęs kaip metų įrašas ir geriausias instrumentinio įrašo kategorijoje.

Metų kamerinės muzikos įrašas. Martinų styginiai kvartetai – antrasis, trečiasis, penktasis ir septintasis. Pavelo Haso kvartetas – leidikla Suprafon. Taip pat mano žiemą jau pristatytas jums leidinys, bet kiekvienas naujas Pavelo Haso kvarteto leidinys neišvengiamai kelia didelį lūkestį jau vien todėl, kad labai retai jie pasirodo. Neišimtis ir naujausias jų darbas skirtas keturiems styginių kvartetam, kuriuos sukūrė kvarteto narių tautietis Bohuslavas Martinų. Antrasis kvarteto smuikininkas Marikas Cvibelis pastebi, kad Martinų vis dar yra nepakankamai įvertintas kompozitorius, o jo kvartetai atliekami gana retai. Galima spėti, kad viena iš priežasčių yra jų fenomenalus sudėtingumas. Antrina jam pirmoji smuikininkė Veronika Jeruškova. Cituoju, visi Martinų tempai yra pragariškai greiti, o natų tiesiog begalė. Pavel Has kvartet, viena ryškiausių kamerinės muzikos scenos pasaulio grupių, jau daugelį metų nuosekliai gilinasi į Martinų kūrybą, styginių kvartetams ypač, ir yra atlikusi visą jų ciklą, įskaitant koncertų seriją Londono Wigmore Hall salėje. Gilus Martinų ryšys su kvarteto žanru juntamas visoje jo kūryboje. Negaliu apsakyti, kokį malonumą jaučiu dirbdamas su tais keturiais balsais, kažkaip jaučiuosi namuose, artimai, laimingai. Būdami nepriklausomi, laisvi jie daro, ką tik nori, bet vis dėlto sukuria darnų tarpusavio žaismą, naują vienovę ir harmoniją. Taip apie kvarteto formatą yra pasisakęs pats kompozitorius. Šiam įrašui ansamblis pasirinko, kaip sakiau, antrąjį, trečiąjį, penktąjį ir septintąjį kvartetus, keturis šiaip labai, labai skirtingus pasaulius, kurie kartu sudaro įspūdingą muzikinį ciklą, kelionę, aprėpiančią daugiau negu du 20 amžiaus dešimtmečius. Antrasis kvartetas tapo Martinų proveržiu, pelniusiu jam tarptautinį pripažinimą. Trečiajame jis drąsiai eksperimentavo, penktasis sukurtas prieš pat antrą pasaulinį Paryžiuje kupinas emocijų ir vidinės įtampos, na o pokario septintajame jau parašytame emigravus į Niujorką 47 metais, Martinų regis sugrįžta prie dvoržakiškos romantinės lyrikos ir melodingumo. Pavelo Haso kvarteto interpretacijose šie kūriniai įgauna naują, netikėtą intensyvumą. O kvartetą sudaro Veronika Jeruškova, pirmasis smuikas, Marikas Cvibelis, antrasis smuikas, Šimonas Truška, altas ir Peteris Jerušekas, violončelė.

Priminsiu, čia kitas laikas LRT klasika. Gramofono apdovanojimai tik ką išdalinti metų chorinės muzikos leidinys, kurį aš mačiau, klausiau, bet pasirinkau jums nepristatyti, matyt,

papuolė tomis savaitėmis, kai gerų leidinių buvo išties gausu. Tai Johano Ludvigo Bacho The Leipzig Cantatas, Leipzigo kantatos, kapela Solertija, Johana Soler vadovauja šiuo atveju šiai kapelai šiame įraše. Leipzigas, 1726, lygiai prieš 300 metų. Johanas Sebastianas Bachas jau trejus metus tuo metu ėjo kantoriaus pareigas Švento Tomo bažnyčioje. Ir tų metų vasarį jis pristabdė įprastą savo paties kantatų kūrimą, kad pagrindinėse miesto bažnyčiose atliktų 18 savo pusbrolio Johano Ludviko Bacho kantatų. Johanas Ludvigas tuo metu buvo Meiningeno dvaro kapelmeisteris. Šie kūriniai išliko tik Johano Sebastiano padarytų nuorašų dėka ir puikiai liudija, kaip aukštai garsiausias iš Bachų vertino savo pusbrolio kompozicijas. Dabargi ansamblis kapela Solertija ar Solertija, na, turbūt čia pagal Zoller pavardę tai bus Solertija, pristato pirmąjį istorijoje šių kūrinių įrašą. Beje, antrasis sąraše užleidęs vietą ir nelaimėjęs prizo irgi buvo Bacho įrašas puikus ir mano pristatytas ansamblio Pygmalion Johano Sebastiano Bacho pasijos pagal Joną įrašas. Na, bet pasiklausykime, kad jau taip retai skamba Johano Ludviko Bacho muzika, gyvenusio beje tarp 1677 ir 1731. Dimit tränen sehen, denn ich halte es dafür. Dainuoja Richardas Rešas ir Miša Mateusas.

Geriausias koncerto įrašas – Ligetis. Koncertas smuikui arba violin koncerto, taip pat romaniškasis koncerto ir fortepijono koncerto. Izabelė Faust smuikas, Marcialis Gotje, Carol Roth ir Robinas Michaelas violončelės, Žanas Frederikas Neuburgeris fortepijonas, orkestras Le Siecle, vadovauja François Zavierotas. Na, jeigu jums šis įrašas iki šiol buvo negirdėtas, tai netikiu, kad negirdėti šie vardai. Viena ryškiausių turbūt dabar ties smuikininkių. Vizionieriškasis Le Siecle arba šimtmečių orkestras su savo visus apdovanojimus skinančių vadovų François Zavierotu. Ligetis garsėjo tuo, kad iš atlikėjų reikalavo neįmanomo ir tai pratėsė, savotiškai pratėsė Bethoveno bei Listo virtuoziškumo liniją į moderniją 20 amžiaus erą. Kalbėti apie dviejų vengrų, Listo ir Ligečio giminystę, galbūt gali šiek tiek pritemptą pasirodyti, tačiau pianistai Ligečio etiudus iš esmės ir priėmė kaip naujuosius transcendentinius etiudus. Taip pat ir smuiko bei fortepijono koncertuose Ligetis su savo muzikantais demonstruoja naująjį moderniosios muzikos sudėtingumą, vis pasidairant jos kraštutinumus. Ankstyvasis koncert romanesk nedideliam orkestrui padeda užčiuopti šį netikėtą ryšį, pasižymėdamas žemiškais folkloriniais ritmais tokia epizodinė listiška vengrų rapsodija primenančią formą. Partitūroje fortepijoninis koncertas reikalauja absoliučios mechaninės koordinacijos ir Žanas Frederikas Neuburgeris į tai atsako tokia džiazuojančia laisvė savo rankų miklumu ir kūjo smūgius primenančiais akcentais griaudamas romantinio koncerto konvencijas, panašiai kaip ir Stravinskio koncertiniuose kūriniuose fortepijonui. Tačiau apdovanojimas visų pirma priklauso Izabelei Faust. Iš jos mes visada tikime aukštumų ir sutikite, ji niekada nenuvilia. Smuiko koncerto pradžia, išnyranti tarsi iš nieko, vis dar skamba kaip tikras koordinacijos stebuklas. Kiekvienas, kuriam artimi jos Mozarto, jos Bramso įrašai, tiesiog privalo įvertinti klasikinę pusiausvyrą ir gilų vėliau skambančios arijos jausmingumą nuspalvintą begalę vibrato atspalvių. Pasiklausykime, kaip ji griežia Ligetį, smuiko koncertas pirmoji dalis preliudijum. Kaip minėjau, geriausias koncerto arba koncerto įrašas Ligetis, smuiko koncertas, romaniškasis koncertas bei fortepijono koncertas.

LRT klasika, kitas laikas, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, pristatau jums tik ką išdalintus Gramophone apdovanojimus, vienus prestižiškiausių apdovanojimų klasikinės muzikos kontekstuose Europoje. Geriausias šiuolaikinės muzikos įrašas, mano prisipažinsiu, pražiopsotas, gal visų pirma todėl, kad vardas šio autoriaus nedaug ką man sakė ir tebesako, reikės pasidomėti. Havas Watkinsas. Fanfara, simfonija numeris 2 arba antroji simfonija ir koncerto orkestrui. Halle orkestras vadovauja diriguoja seras Markas Elderis ir patys Halle ir išleido šį albumą. Bet dabar albumą aš perklausiau ir rimtai netgi svarstau dabar pats jį įtraukti tarp metų geriausių. Pasirodė jis šių metų kovą. Havas Watkinsas yra valas kompozitorius ir pianistas, netoks jau ir, na, norėjau pasakyti senas, kažkaip negražu sakyti, praktiškai mano metų, 76-ųjų gimimo, keleriais vyresnis. Šis albumas liudija šiltą ir artimą muzikinį kompozitoriaus dirigento bei orkestro ryšio, kartu ir neįlinį COVID pandemijos poveikį Britanijos kultūriniam gyvenimui. Reikalas tas, kad seras Markas Elderis ir Halle orkestras albume skambančius kūrinius užsakė ir pirmą kartą atliko 2020 metais, vėliau tęsė ir vėlyvesniais metais, na, o Havas Watkinsas juos kūrė ir omeny turėdamas būtent unikalų šiam orkestrui būdingą skambesį. Antroji simfonija ir fanfara Halle orkestrui gimė iš pandemijos patirčių. Simfonija buvo sukurta COVID-o karantino metu ir, pasak Watkinso, tai paveikė kūrinio charakterį ir lėmė tvirtą apsisprendimą jį užbaigti šviesia gaida. Tai tokia pakilėjanti, turbūt simfoninė tradicija besiremanti harmoninga muzika, išsiskirianti gaivių skambesių, meistrišką instrumentuotę ir už šį atlikimą orkestras jau yra pelnęs 22 metų South Bank Sky Arts klasikinės muzikos apdovanojimą. Dabar prie paties įrašo, šių metų įrašo, dar pridėsime ir Gramophone geriausio šiuolaikinės muzikos įrašo apdovanojimą. Mes klausomės nuostabiosios antrosios simfonijos ištraukos Havas Watkinsas.

Geriausias senosios muzikos įrašas. Stravagante pensiero, Gesualdo ir Neapolis. Koncerto italiano, diriguoja Rinaldo Alessandrini, išleido Naiv. Su Stravagante pensiero, ar pensiero reiktų būt tarti, Rinaldo Alessandrinis ir jo ansamblio koncerto italiano vokalo solistai sugrįžta prie madrigalo žanro, priepdami plačią 17 amžiaus pradžios muzikinio Neapolio programą. Dėl laiko stokos ne visus įrašus šiandien galiu jums pagroti, susiraskite platformose šį įrašą senosios muzikos ir taip nemažai šiandien. Geriausio operos įrašo kategorijoje triumfavo Sarijaho, Adriana Mater, Fleur Baron, Axel Fanio, Nikolasas Fanas ir kiti solistai, o groja San Francisco simfoninis ir dainuoja San Francisco simfoninio choras, diriguojant Esai Pekai Salonenui leidykla Deutsche Grammophon. Pasaulinė Kajo Sarijaho antrosios operos premjera buvo įrašyta Deiviso simfoninėje salėje 23 birželį prabėgus vos kelioms dienoms po ankstyvos kompozitorės mirties. O štai lietuviškas pėdsakas, mano taipogi pastebėtas, geriausias orkestrinės muzikos įrašas. Bacevič, arba taip norisi sakyti Bacevičiūtė, orkestriniai veikalai, antrasis tomas Orchestral Works Volume 2, antroji simfonija, fortepijono koncertas ir koncertas išplėstiniam arba didžiuliam simfoniniam orkestrui, BBC simfoninis orkestras, fortepijonu skambina Peteris Donahoe, na, o diriguoja Sakari Oramo. Dar visai neseniai daugelis Bacevičiūtės kompozicijų buvo įrašytos tik kartą, arba apskritai nebuvo įrašytos. Tačiau pastaraisiais metais džiugina tikrai aiškus tokių įrašų pagausėjimas. Bet turbūt reikšmingiausia ciklą dar 2023-aisiais, aišku, pradėjo dirigentas Sakari Oramo ir BBC simfoninis, išleisdami pirmąją Čandos leidyklos serijos orkestriniai kūriniai dalį, kurioje skambėjo trečioji ir ketvirtoji simfonijos. O praėjusiais metais sulaukėme ir antrosios dalies, tai yra antrosios simfonijos fortepijono koncerto ir koncerto išplėstiniam orkestrui. Antrasis albumas pristato tris labai retai įrašomus darbus. Na, šiaip, Bacevičiūtės kūryba bent asmeniškai man yra įdomi netgi tokiame platesniame muzikiniame kontekste. Ji jungia neoklasicizmo ir modernizmo elementus ir tuo pat metu išsiskiria preciziškumu ir meistriškumu. Nenorėdamas nieko įžeisti ar kažko ne taip šiais įsižydinėjančių laikais pasakyti, aš vis tiek pasakysiu, kad muzikos istorijoje aš nežinau antros tokios precizišką ir meistriškumą aukščiau emocijų statančios kompozitorės moters. Na, bent jau imant laikotarpį iki 20 amžiaus pabaigos. Na, gal dar anksčiau minėta Sarijaho, bet ir tai. Koncertas fortepijonui ir orkestrui buvo sukurtas 49-aisiais praėjusio šimtmečio metais, reaguojant į Lenkijos kompozitorių sąjungos paskelbtą Federico Chopino kompozitorių konkursą, skirtą paminėti 100 metų sukaktį nuo Chopino mirties. Fortepijonui ir orkestrui skirtų kūrinių kategorijoje tas darbas anuomet pelnė antrąją vietą ir įdomu, kad pirmoji vieta apskritai nebuvo skirta. Antroji Bacevičiūtės simfonija, baigta 51 sausį, pirmą kartą nuskambėjo tais pačiais metais atidarant pirmąjį Lenkijos muzikos festivalį. Painoka ir keistoka, kad iš tiesų tai yra trečioji Bacevičiūtės simfonija, nes pirmąją ji atmetė jos atsisakiusi yra. O štai koncertą dideliam simfoniniam orkestrui arba vienam padidintam išplėstiniam orkestrui kompozitorė sukūrė praėjus dešimtmečiu 62 metais. Ji pati šį opusą laikė savo kūrybos evoliucijos natūralia dalimi, keliu į trečiąjį ir paskutinįjį jos kompozicinio kelio etapą. Jo ištraukos iš finalinės dalies ir pasiklausykime koncertas didžiuliam išplėstiniam simfoniniam orkestrui. Ketvirtoji dalis Allegro non troppo. Gražina Bacevičiūtė, priminsiu, kad jos leidinys orkestriniai veikalai antrasis tomas tik apdovanotas Gramophone prizu geriausio orkestrinės muzikos įrašo kategorijoje.

Geriausias fortepijoninės muzikos įrašas – Schubertas, Four Hands arba keturios rankos, Bertranas Šamajų ir Leifas Ove Ansnesas prie fortepijonų leidikla Erato. Geriausias dainų įrašas – Belle Époque, Adele Charvet, mezzosopranas, Florianas Karubi, fortepijonas, leidikla Alfa. Geriausias vokalo su ansambliu įrašas – Gliuko Arijos, Ann Hallenberg, mezzosopranas, ansamblis The Mozartists, vadovaujamas Iano Peidžo, leidikla Signum. Metų artistė arba metų atlikėja, mano jau paminėta ir mūsų pasiklausyta labai pelnytai apdovanota smuikininkė Izabelė Faust. Metų jaunasis atlikėjas, aš tik paminėsiu, negrosiu jo ir nesiplėsiu dėl jau nekartą anksčiau išsakytų priežasčių. Aleksandras Malofejevas. Už viso gyvenimo nuopelnus gramofon apdovanojimų įvertinta dama Imogen Cooper 2021 metais Britanijos imperijos ordino damos titulu. Apdovanota britų pianistė, gimusi 49-aisiais praėjusio šimtmečio metais, šių metų pradžioje, paskelbė ketinantį baigti karjerą po 13 mėnesių truksiančio atsisveikinimo turo gastrolių Europoje. Metų leidikla, mane visada asmeniškai dominanti kategorija, neįtikėtina kiekį aukščiausios kokybės leidinių per pastaruosius metus paserviravusi Erato. Tai yra prancūzų leidybinis ženklas, deja priklausantis vienam iš trijų muzikos leidybos gigantų megakorporacijai Warner. Kodėl deja, na, visą laiką kažkiek liūdna, kad yra beprotiškai sunku europietiškam ženklui išlikti pačiam savo nepriklausomam nuo tų didžiųjų trijų globaliųjų korporacijų. Na ir pagaliau, šią laidą užbaigs metų orkestras, tai yra Bambergo simfoninis. Ryškiausias šių metų vokiečių orkestro, kuriam šiuo metu vadovauja čekų dirigentas Jakubas Hruša prie orkestro vairo stovintis jau dešimtmetį leidinys, tai puikus visų Bohuslavo Martinų simfonijų rinkinys, išleistas Deutsche Grammophon. Jis pelnė ir mano pagyrės šiais metais, pagyras šiais metais ir jį įvardinau kaip kito laiko vieną pretendentų į metų albumų sąrašą klasikos kategorijoje. Šiemet dar išėjo dviejų Mozarto koncertų įrašas su kanadiečių pianistu Janu Liseckiu, lenkų kilmės ir garbės dirigentu Manfredu Honeku, o albumas, kurio ašis yra Viktoro Ulmano koncertas fortepijonui su solistu Janu Bartošu, įrašų kompanijos Suprafon bus išleistas jau šiomis savaitėmis, bet baigime laidą su Martinų simfonija, diriguojant Jakubui Hrušai. Kinematografiškoji antroji simfonijos Allegro dalis. Mėly bičiuliai, šį vakarą kitame laike, tik ką išdalinti vieni svarbiausių Europoje klasikinės muzikos apdovanojimų Gramophone. Juos ir pristačiau, apžvelgiau ir ką galėjau, tą ir pagrojau. Geriausi įrašai, geriausi orkestrai, lietuviški pėdsakai ir nemaža dozė senosios muzikos. Kitą laiką lengvai rasite LRT radiotekoje, na, o aš, DR, atsisveikinu su jumis, linkiu švelnaus laiko ir sakau sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labvakar, cienījamās dāmas, godātie kungi, koncertzāles Cēsis draugi.
2: Labas vakaras visiems, kurie šį vakarą užsukote į didžiausią koncertų salę Lietuvoje, kurią jums atveria LRT klasika. Na ir mes girdime latvių kalbą, taigi jau turbūt supratote, kad šį vakarą mes keliaujame visiškai netoli į Cėsio Vidžemės koncertų salę, kurią suplūsta ne tik Latvijos, bet ir kaimyninių šalių ir ne tik muzikos melomanai pasiklausyti geriausių Europoje atlikėjų į salę, kur vyksta ir latvių muzikos ikona dabar drąsiai vadinamo Pėterio Vasko muzikos festivaliai ir praėjusi pavasarį latviams ir visam kultūros pasauliui švenčiant kompozitoriaus 80-metį simboliškai balandį, su kaktuviu mėnesį skambėjo Pėteriui Vaskui dedikuotas koncertas. Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras ir solistas obojininkas iš Vokietijos Albrechtas Majeris diriguojami Andrio Pogos padėkojo savo kompozitoriui Johanneso Bramso ketvirtąją simfoniją ir žinoma paties Vasko muziką koncertų obojui ir padėkos daina. Ši pasaulinė premjera ir pradės koncertą.
3: Pateicybės dėdavėms.
4: Padėkos giesmė yra mano mylimiesiems instrumentams styginiams. Taip pat tai padėka kūrėjai už tai, kad suteikia man tokį gražų gyvenimą muzikoje. Ir kokie gražie nuostabėjo žemėje Latvijoje. Tai padėka visiems mano draugams ir bendraminčiams muzikoje, kurie mano natas paverčia garsais. Ir tiesiog tai yra padėkos giesmė. Ji tokia ir tyli, ir dinamiška, ji tampa ir labai emocinga. Kulminacijoje, bet po jos daina vėl skamba visiškoje tyloje. Taip, tai tiesiog padėkos giesmė.
2: Taip, kolegoms Latvijoje kalbėjo jubilienio koncerto išvakarėse Pėteris Vaskas, taip, na, simboliškai tadien, kai Latvijoje ir visas muzikos pasaulis kompozitoriui dėkojo už jo muziką. Koncertą Cėsyje Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras pradeda Pėterio Vasko padėkos daina, pasaulinė premjera šį vakarą skamba ir LRT klasikoje. Taigi, klausykimės.

Na, išties kvapą gniaužianti, galima taip drąsiai pasakyti, Pėterio Vasko padėka kūrėjui, gamtai, Latvijai ir visiems žmonėms. Na, simboliškai ji pradėjo koncertą skirtą kompozitoriaus jubiliejui Cėsiaus koncertų salėje. Taigi plojimai aidi Latvijos nacionaliniam simfoniniam orkestrui maestro Andriui Pogai ir premjeros kaltininkui Pėteriui Vaskui. Orkestro šimtmečio sezono reziduojančio garso mago ir kompozitoriaus 80-mečiui jo gimimo mėnesį koncertų salėje, kuri labiausiai beje yra susijusi su jo muzika, kuri vykstant jo vardo muzikos festivaliui, tai yra Cėsio koncertų salė. Taigi, mes ir klausomės būtent šio koncerto iš šios salės skirto kompozitoriaus jubiliejui. Ir priminsiu, kad vėliau šis kūrinys keliavo per pasaulį nuo Latvijos iki Vokietijos, Australijos ir Japonijos. Ir dabar štai nuskambėjo ir LRT klasikoje, mūsų didžiausioje Lietuvoje koncertų salėje. Ir mes LRT klasiką taip pat pasidomėjome, kokiamis nuotaikomis kompozitorius mokantis puikiai lietuviškai pasitiko savo jubiliejų. Tai buvo balandį, kolegė Jolanta Kryževičienė. To ir ne tik to paklausė jo, būtent balandžio 16-ąją kompozitoriaus.

0: kompozitoriaus gimtadienio dieną. Pasiklausykime pokalbio.
1: Maestro, kadangi mes kalbame lietuviškai, tai aš pirmiausia noriu jūsų ir paklausti, kiek dar prisiminimų likę Lietuvoje? Ką jums reiškia šiandien Lietuva?
2: Nu, klausykit, mesgi visi Pabaltijoje, aš visada sakiau, dabar, kad mes gyvenam laimingai, todėl, kad Pabaltijoje jau 35 metai laisva, jau tas okupacijos 10 metus jau praėjo ir mes gyvenam į laisvą. Aš visada dėkingas Lietuvoj, kad man buvo tokias galimybės studijuoti, gyventi Lietuvoj, dėl to, kad mano biografija buvo ne tokia jau yra. Tarybinių laikosi, man sakė, jūs negalit pas mus studijuoti. Ir tada aš nevažiuoju į Lietuvą ir ačiū visada, sakiau, ačiū Lietuvai už tą, kad jį priėmė manęs. Ir buvo labai įdomus metai Lietuvoje. Man labai patikė tą gyvenimas, muzikos gyvenimas Lietuvoje. Toks aktyvus, įdomus ir žymiai įdomesnis, kaip tada buvo Latvijoje. 60-ai metai, 70-ai metai, kad aš buvau, Lietuvoje buvo labai, labai įdomu ir man visada buvo įdomu klausytis, ką rašė kolegai, ką rašė kompozitoriai ir aš tikrai laimingas už tą metu, ką aš gyvenau Lietuvoje. Ir gyvenam toliau ir suprantat, kaip nuostabu, kad mes laisvi ir dėja, mūsų kaimynas yra tas pats, visada suprantat problemų. Nu, tokia mūsų geopolitinė situacija, ką jau padarysi, nu, mes stipri Lietuvoje, Estija, Latvija. Lietuviškai galima sakyti stipri.
1: Stiprus. Mes visi ja. Stiprus.
2: Stiprus, taip. Ne visi, deja, ne visi, nu, daugumoj.
1: Mes jau užgrūdinti, tai taip, kad turim stiprybę išlaikyti ir toliau, tą matom iš jaunosios kartos. Bet, maestro, dar grįžtant į jūsų jaunystę, jūs atvažiavote į Lietuvą kontrabosą studijuoti, o kodėl taip. Ne kompozicija, ką vėliau Latvijos konservatorijoje padarėte?
2: Kompoziciją aš pradėjau studijuoti jau vėliau. Nesenai suradau savo pirmą kūrinį, tas buvo 1959 metais pirmas kūrinis. Nu, suprantat, man visada buvo, man taip atrodo, kad jau taip daug nuostabiai fantastiškai muzika ir, nu, ką aš dar galiu pasakyti muzikoje. Tada tas buvo, tik man buvo įdomu rašyti. Nu, niekas nežinojo, galbūt mano šeimoje, kad aš rašau muziką. Aš studijuoju Lietuvoje bosu, pas atsimenu mano profesorai Vytautą Sireiką, ačiū jam už visą. Ir yra, aišku, Saulius Sondeckis, profesorius Saulius Sondeckis, puikus nuostabus dirigentas ir studijuoju bosą ir grojo orkestros ir aš pradėjau Rygoje operoje groti, paskui Lietuvos filharmonijos orkestro ir grojo bosą ir tai buvo labai įdomu. Taip, aš vis tiek supratau, kad jeigu aš nepradėsiu studijuoti kompoziciją, tada manas gyvenimas bus pilna vertis, taip galima sakyti.
1: Taip.
2: Todėl aš vis tiek aš jau turėjau seimų, jau kelius vaikus ir taip dar pradėjau antrą kartą studijuoti kompoziciją ir diplomą gavau 78 metais. Ne taip, kaip pas visų tradicionaliai, kaip kiti kolegai, man tai buvo neskubėjau. Suprantai, dar kartą komunistų laikosi dar reikia politekonomija, kapitalistinė politekonomija ir socialistinė politekonomija ir kokia ten buvo komunizmo. Tai. Visokias tokias, dar kartą man reikėjo šitą teatrą groti, bet man buvo svarbu, kad aš gautų tą diplomą, todėl kad tarybų metuose, jeigu tau nebuvo diplomą, tada iš viso tavo muziko nebuvo jokio galimybių, kad jo atliktų, todėl man viską tą reikėjo padaryti. Ačiū Dievui, kad aš gavau tą diplomą ir man buvo geri kontaktai visada su Lietuvos kompozitoriu. Aišku, senesnis kartas ten buvo Bronius Kutavičius ir Feliksas Bajoras ir Osvaldas Balakauskas ir paskui jaunesnė ten Onutė Narbutaitė, aišku, kad ir Algis Martinaitis ir Mindaugas Urbaitis. Mes susitikėm dažnai ir man visada buvo įdomu, ką rašė kiti kolegai. Aš visada sakiau, kad aš esu laimingas žmogus, todėl kad mano gyvenimas buvo muzikoje ir

0: aišku, kad mano gyvenimas yra ir laisva Latvija. Muzika ir laisva gimtinė, kas gali būti dar svarbesnis, todėl laimingas žmogus. Nuo gimimo dieną, nenoriu kalbėti, aš pažiūriu į veidradį, žiūriu, kas tas per toks senelis, toks širdy aš jaunolis, supratai, tokia problema. Nu, vis tiek gyvenu ir, kaip sakiau, laimingas žmogus. Aišku, neįmanoma būti visiškai laimingai, todėl kad kas darėsi, kas pasaulyje. Mūsų kaimynai, ką darė ir dar Amerikoje darėsi, koks prezidentas. Na, absurda situacija, tragiška.
1: Aš girdžiu, maestro, kad jums iš tikrųjų labai rūpi ir tie visuomeniniai, geopolitiniai dalykai, bet ką rašo ir muzikologai, kad jums ir kūryboje irgi labai svarbus tas tautos likimas, šalies likimas, kad jūsų muzika neatsiejama nuo Latvijos kraštovaizdžio, bet jūsų muzika groja turbūt, na, garsiausi pasaulio orkestrai ir atlikėjai. Ar jums svarbu, kad, pavyzdžiui, na, atlikėjas, sakykime, suprastų Latvijos istoriją arba kažkokį kontekstą, kad ir Baltijos šalių. Juk muzika yra abstraktus menas. Kiek reikalingas Aišku. Tas kontekstas?
0: Suprantate, jeigu kur nors pasaulyje groja mano kokią nors simfoniją ar kokią mano koncertą, mano žinutė yra ta pati, kas, man atrodo, aktualu visur pasaulyje. Aš kalbu į muzikoje, visada sakau, neužmirkit tą kelią, kur yra gaismė, kur yra meilė, ir ji yra stipresnė už agresijos brutalitetą, kas yra taip daug mūsų pasaulyje, ir stipresnė už materializmą, kas ir per daug žymai. Aš daugiau vis tiek yra toks instrumentalinis muzikos kompozitorius. Ir čia galbūt anksčiau mano kompozicijos buvo tokie konfliktai, gal agresivitėtas ir dar mane idealai. Ir vis tiek, pas mane sakė, visada muzikoje silpnesis yra ta meilė. Ir paskutinius metus jau nėra taip daug laiką muzikoje apie agresyvumą. Aš rašau muziką su didelį kantabilį, diatonišką kantabilį, su meilės, su idealizmu, ir aš sakysiu tiek žmonės, kad yra toks kelias, neužmirškit, kad yra toks kelias į meilę, į šviesą, šviesos kelias harmonijoje. Nu, toks aš visada buvau ir esu idealistas, aš meilė daugiau ir daugiau, ir aš šitą iš savo meilį. Kiekvienas mano kompozicija, jis yra mani vaikai, supranti. Jeigu žmonės nori klausytis, ar jeigu nori grot, mano vaikus, aš laimingas, ačiū. Aš visada dėkuoju už fantastiškų muzikantų, kas groja mano muziką. Daugumo yra tikrai labai, labai aukšto lygo. Ne tik aukšto lygo, nu, irgi meilė.
1: Maestro, aš tai, ką jūs kalbėjote apie meilę, aš noriu ir paklausti. Jūs esate sukūręs, na, tikrai nuostabių kūrinių styginiams. Ar tai, kad jūs studijavot kontrabosą, yra daug kūrinių, būtent smuikui, pavyzdžiui, violončeliai, ar jums atrodo, kad ta meilė geriausiai ir perteikia būtent styginiai?
0: Ja, styginė ir mano didesnė meilė, styginė instrumentas, tas, supranti, tas dainavimas, galima, tu keiči tik smičio ir tu gali dainuoti. Styginį instrumentą tikrai mano smėlėsnis sastatas. Ja, aš turiu du smuiko koncertus, du koncertus violončelėje, vieną altui koncertą ir daug kūrinių styginiams sastatams. Ir dar mano labai meilis sastatas yra koras ir styginiai.
1: Maestro, noriu visų mūsų klausytojų vardu labai pasveikinti jus gražiu jubiliejum. Kaip jūs tą dieną planuojate praleisti?
0: Ta mano gimimo, baisos jubiliejus, gimimo diena. Ja, žinot, sugalvoju tokią idėją, kad mano gimtoje toks nedidelis miestukas Kurzeme. Kurzeme yra Aizputė, netoli Liepojos. Atvažiuos Latvijos radio koras ir simfonietė Ryga ir tokie koncertai. Ta bus arti, irgi artis kanalas atvažiuos ten, nuo filmuosi. Tas bus toks koncertas, ja. Choras ir simfonetė Ryga styginiai, ką aš sakau, tas double singing, dvigubas dainavimas. 16. Aizputė, paskui mes grįžėm atgal į Rygą,

0: kitą rytą, 5 valandą mums reiks skrisim į Miuncheną. Miunchene bus irgi mano autorinis koncertas.
1: Taip, besijuokdamas savo 80-ojo gimtadienio dienos rytą, LRT klasikai kalbėjo idealistas Pėteris Vaskas, kompozitorių kalbino kolegė Jolanta Kryževičienė. Iš tikrųjų, tikrai labai ir labai smagu girdėti tokį kupiną meilės viskam, kas aplinkui, kas jį supa šaliai, gamtai, žmonėms, kompozitorių. Taigi dabar mes ir grįžkime į jo mylimą Latviją, į kompozitoriaus jubiliejų skirtą koncertą sesiją. Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras koncertą tęsė Vasko koncertu Obojui. Su Andrio Pogos diriguojamu orkestru solo gros vienas garsiausių šiandien vokiečių obojininkų, tai Albrechtas Majeris. Būtent jo prašymu Latvijos kompozitorius 2018-aisiais ir sukūrė šį koncertą Latvijos nepriklausomybės šimtmečiu, ir būtent iškilmingame valstybės šimtmečio minėjime ir nuskambėjo jo pasaulinė premjera. Rytinė pastoralė, skerzando ir vakarinė pastoralė, tai yra trys dalys atliepiančios taip kompozitoriaus mylimos Latvijos gamtą, kurioje yra be abejo ir paukščių. Na, o ir Latvijos žmonių šventė girdima čia šokio ritmu ir ne tik tai, dar daugiau taip tos vertinamos kompozitoriaus tėvynės garsų sugulė į šį koncertą. Tad išgirskime tai dabar ir mes. Pėterio Vasko koncertą Obojui groja Albrechtas Majeris ir Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras diriguoja Andris Poga.

Latvija, jos gamta, be abejo ir paukščiai, na ir tapatybė sugulusi į Peterio Vasko koncertą Obojui, vėlgi simboliškai nuskambėjo kompozitoriaus jubiliejui skirtame koncerte Cesija, koncertų salėje, salėje, kuri labai yra susijusi su kompozitoriaus kūryba, taigi ovacijos kompozitoriui visų pirma, orkestrui ir žinoma, solistui, kurio dėka šis opusas nuskambėjo pirmą kartą Latvijai minint valstybę šimtmetį 2018-aisiais, na ir praėjusį pavasarį švenčiant Peterio Vasko gimtadienį. Taigi, visas būtinas, Albrechtas Majeris atsitėkoja Lačia Kepjango, leisk man verkti iš Georgo Friedricho Hendelio operos Rinaldo, išgirskime.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras dar kartą tiems, kurie tik dabar susiradote LRT klasiką. Mes šį vakarą muziką prisimename ir dėkojame latvių kompozitoriui, kuris mums tikrai labai ir labai artimas. Ir ne tik savo muziką, bet ir kūrybinę, ir ne tik kūrybinę bičiulystę. Kompozitoriui, kurio muzika skamba visame pasaulyje, latvių kultūros ambasadoriui Pėteriui Vaskui. Šis kompozitorius ir jo 80-mečiui skirtas koncertas iš Cesio, Latvijos, šį vakarą pasiekė mus. LRT klasikoje jau nuskambėjo ir pasaulinė premjera, ir Latvijos 100-mečiui sukurtas koncertas Obojui, kurių autorius be abejo Pėteris Vaskas. Na, dabar kartu klausysimės romantinės simfoninės muzikos šedevro, kurį sukūrė Johannesas Brahmsas. Skambės jo paskutinioji, ketvirtoji simfonija, tragiška, bet su viltimi. Toks šventinio orkestro, šios šventės orkestro, tai Latvijos nacionalinio simfoninio orkestro ir maestro Andrio Pogos pasirinkimas. Vienas ryškiausių romantikų, skirtingai nei kiti jo amžininkai, tęsė vienos klasikų tradiciją, tad dažnai šis kompozitorius yra vadinamas paskutiniuoju iš garsiojo B trejeto – Bachas, Bethovenas, Brahmsas. Ir lyginamas net įkyriai su Bethovenu, Brahmsas nebuvo radikalus simfonijos žanro reformatorius, jis neatsisakė klasikinės kūrinio struktūros, tačiau muzikos kalba, melodijos, tembrų, deriniai, harmonijos sąskambiai yra romantinio polėkio. Na, jeigu pirmoji iš keturių yra labiausiai bethoveniška, tai kitos trys simfonijos jau yra kitokios. Na, štai antrąją pats kompozitorius įvardijo kaip nepakeliamai tokia melancholiška, ją keičia trečioji, vadinama kūrybinė viršūnė, na, o ketvirtojoje vėl juntama jau labiau klasika ir Johannes Sebastianas Bachas, jo įtaka. Taigi, tai yra Brahmso opus magnum. Didingas, monumentulus kūrinys, įkūnijantis trapų grožį ir sudėtingą gyvenimo tikrovę, na, tokios tarsi faustiškos tragedijos atspindys. Johanneso Brahmso ketvirtąją simfoniją E-mol groja ir taip koncertą skirtą latvių kompozitoriui Pėteriui Vaskui baigė Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja latvių maestro Andris Pogis. Tai yra tikrai vienas ryškiausių Latvijos dirigentų, kuris dirba su žymiausiais Europos ir pasaulio orkestrais ir jau kelerius metus jis yra Norvegijos Stavangerio simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas. Na, o ryšį su Latvijos orkestru tęsia kaip jo meno patarėjas, nes anksčiau buvęs yra vyriausiasis šio orkestro dirigentas, taigi jis sugrįžo į Latviją, Latvijų kompozitoriaus jubiliejaus proga ir dovanoja jam ir latvių publikai savo Johanneso Brahmso simfonijos interpretaciją. Išgirskime tai ir mes.

0: Tragiškoji, bet su viltimi Johaneso Bramso ketvirtoji simfonija E-mol vainikavo koncertą Latvijoje Cėsio koncertų salėje Pėterio Pasko jubiliejui skirtame koncerte praėjusį balandį. Audringi plojimai tuomet skriejo Latvių maestro Andriui Pogai ir Latvijos nacionaliniam simfoniniam orkestrui ir be abejo kompozitoriui. Tili, bet labai svari ir mūsų, kurie klausosi šio koncerto įrašo radio bangomis, padėka muzikams už jų muziką, kuri kupina meilės. Ačiū Jums, kad vakarojate su mūsų muzika Jums. Šis koncertas Jūsų pasiklausimo lauks dar 30 dienų LRT radiotekoje. Pasimėgaukite tuo dar ir dar kartą. Aš, Gabija Narušytė, su Jumis jau atsisveikinu ir kviečiu nepraleisti progos apsilankyti didžiausioje koncertų salėje Lietuvoje, kurie skamba muzika iš viso pasaulio, iš Lietuvos ir Latvijos taip pat. Gražaus vakaro.
1: Klasikos koncertų salėje.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.

0: Šį vakar vėl atverčiame Lazdynų pelėdos knygą Klajūnas. Išleido leidykla Vaga. Tai pasakojimas apie žmogų, kuris keliauja ne tik gyvenimo keliais, bet ir savo vidinių išgyvenimų pasaulyje. Kūrinys skatina susimastyti apie žmogaus pasirinkimus, likimą, vienatvę ir norą atrasti savo vietą pasaulyje. Knygos ištrauką skaito aktorė Irena Garasimavičiūtė.
1: Giedrulį su Juozu į trobą suėjus, virėja sudėjo ant stalo valgymus, skepetėlė užsismokė būktai svečią neveizinti, o kur buvus nebuvus vis prie stalo ėjo, tai šaukštą padėti, tai pažiūrėti, ar turi svečią salaus, tai kitų kokių reikalų. Paskui prie merginų būrio priejusi, kažin ką šnipždėjo. Na jau matysit, kad tik pakliūtų į mano nagus, kaip aš jį pramiklinsiu, atsiliepė balsiai viena iš merginų, bajoriškai apsivilkusi. Kad mums tik laiko nėra, reikia tuos ponelius šerti girdyti, tegu juos velniai nuvargau kaip šuo. Juozai, dėl ko neėdi, paklausė Giedrulis. Dėkui, jau privalgiau. Taigi dabar pasispardyti. Kad nemoku. Be nereikia mokyti šokti. Eik, jau eik, negirdėti daiktai. Vesk, liurbi, nelauk, iki mergos apjoks ir pati vesti ateis. Nu, marš. Tikrai nemoku, kreišėsi Juozas. Eit, turėk mergą už nugaros nutvėręs ir tabaluok kojom, kaip patinka. Ar rodos tau, kad kiti gudriau dirba? Pats iš užstalio šoko mergą nutvėrė ir po trobą suktis ėmė. Koks aš šokimas buvo toks, bet batai įsigrindis duoti nesigailėjo šaukdamas. Oi, pamažu, pamažu, kad nebūtų negražu. Pasisukęs truputį mergą pametė. Tai sušilau kaip darbą dirbęs. Gana to labo, paskui boba patirs, ne dėl baimės, dėl smarvės. Ar malonu klausyti, kaip kremta? Vargas su tavim, nestovėk, Juozai. Už petės paėmęs, Juozą pastumė, kur stovėjo Vikti. Juozas nejusi nepasijuto, kaip ji ant kaklo užsikabino. Nebuvo ką daryti, reikėjo suktis, juk nestovėsi. Jai bešokant skepetėlį nuslinko. Nebjauri, mąstė vaikinas, truputį perbliškusi, poniškos veislės, nėr ko norėti, mano barbelė kitokesnė. Sudė sakant, norėjo apkabinti, pabučiuoti, jį nepasidavė, o šita pati drebėsi ant kaklo. Kas žino, mąstė vaikinas toliau, ar ji duotusi pabučiuoti, kur nors kertėje. Tai mąstant, širdis jam tripte tirpo, bet bučiuoti drąsos jam pritrūko. Drąsi, bjauribėlė, mąstė, bet tai jam be galo tiko šiandien. Ar degtinė neišvėso, ar jaunikaitis oro jau prigėrė. Pašokęs, pasodino mergą ant lovos, patsgi į galą atsirėmę stačią stovėjo. Vikti už rankos jį nutvėrė. Dėl ko nesėdi? Paklausė. Nedidelis nei stačias, atsakė Juozas. Sėsk, tarė už rankos jį patraukė. Sėsk. Ant kraštelio sėdos. Merga jo rankos iš savo neleido, o Juozas, kad ir gėdijosi, kad kas nepamatytų, nuo jos nesitraukė. Pasijuto belaisvis esas, nesuprantamas dar jausmas, sėdėjo kaip prikaltas. Iš to užmiršimo pabudino jaunuosius pilnas rūstybės senos gaspadinės balsas, kuri galvą įkišus į trobą per pravertas duris šaukė. O tu begėdė, vaikinėti tau te rūpi, o man dirbti už tave reikia. Na, na, aš tau padirbsiu gėdą. Duris uždaužė ir atgal kiemą nubėgo. Vikti šoko kaip iš sapno ir paskui išbėgo. Vaikinai juoktis ėmė. Kai paseno kokia šventa, o kol jauna buvo ir pačiai tiek terados. Ar rodosi kitaip, šnekėjo vaikinai. Tik Juozas nieko nesakė. Akis į žemę nudūjęs, sėdėjo susirūpinęs, tik spjaudė per dantis turbūt pyko ant to senės. Vyrai, atsiliepė vienas, ką čia sėdėsime? Geriau padainuokime. Galime, Jurgi, vesk, na, tik tai. Jurgis aukštas vaikinas atsistojo ir burną iš šalies uždengęs tarti pradėjo. Bet sunku buvo dainuoti šiltoje troboje. Balsas atliepė į sienas ir neturėjo garso. Pfū, nusispjovė Jurgis. Nekoks darbas toks dainavimas, eikime lauk, vyrai. Einam, einam, atsiliepė keletas balsų. Ignai, pritark klernetu, pritark. Nežinau, dainoms nesutaręs, nei taikysiu. Nesidarkyk, tarė Jurgis. Bene paroda čia kokia. Kaip moki taip šoki, niekas nesistebės. Ne, tikrai, ką gelbės, žinau, kad bus nei tvora, nei mėt.

0: Rasit jis, tarė ir į Juozą parodė. Čiot, kad didžiuojasi, be neįsiu, aš jam į ranką bučiuoti, atsakė Jurgis. Aš jį atkelsiu nuo lovos, atsiliepė pusbernis Jonas, matysit. Na, na, vargu įveiksi. Beregint prie lovos, kur Juozas sėdėjo, Jonas priejas tarė. Jūsų mylista, ar nebūtum taip geras prie mūsų draugystės? Sakydamas, tokį nusigandusi veidą padarė, jog visi juoktis pradėjo. Jau kad kipšas, tai kipšas. Juozas vipsodamas atsikėlė ir prisiartino prie vyrų. Rasi tamsta, tarė Jurgis, klarnetą jam kišdamas. Kitą syk mėgdavau truputį. Justi nepasijuto, kaip vaikinai rankas klarnetą įspraudė ir drauge lauk su visais išsivedė. Juozas linksmas, kad su savo mokslu pasirodyti gali, pritarė, ką tik kas norėjo, iki pavargo visi ir šaltis imti pradėjo. Velniškai šalta, ėmė baidytis Jonas iš sproktakių pramintas. Traukimės atgal į trobą, nesproksi, neims velnė savo vaiko. O jeigu paimtų, kągi darys paėmęs nei dievui lazdą, nei velniui kačergą. Pasiuskit, tarė Jonas, ir į trobą įpuolį ir stačiai ant krosnės užlipo. Vyrai valandėlę dainavo laukia, o moteriškės pritarė jiems troboje. Tik tai dvi, Julė ir Kazė, dideliai smailius prie vyrų, neiškentė ir nors užšalusios piemenės tarp duryje stovėjo. Pagaliau visi suėjo į trobą. Kitas kosėjo, kitas krenkšti, kitas čiaudė. Julė ir Kazė ant mūro pašokusios kojas šildė. A, atsagės, gulėdamas lovoje tarė Gedrulis, kojas atšalot be vaikinėdamos. O tamsta pavydi? Kurgi ne? Ko taip rūpinės, niekas neprašo. Tuo tarpu ant krosnės kažinka šnapždėti pradėjo. Kas čia ant krosnės susikori? Sušuko Julė ir abidvino mūro nušoko bijodamos, kad papuoštų galvų joms nepribarstytų. Nebijokit, mergelės, leiskit man nusikrapštyti, garbė dievui prasnaudžiau, tarė Jonas. Akis dar didžiau išspranginęs, prie Julės prilindo klausdamas. Ar dideliai pasilgot manęs, mergelės, rūtelės, ką? Ar neįsišalin, žioplas, susičiaupk, ar nebiesas? Ko čia biesas? Toks pono dievo sutverimas kaip ir jūs, kelnes tampydamas į aukštą, tarė Jonas. O jeigu judvi taip rūstybės pilnos, aš savo einu. Nors po teisybės nėra ko ant manęs pykti. Juk aš nekaltas, kad šiandien vaikinai jūs nekibino. Nio tauzyk, nes kailiai duosi nevalia. Na, na, pasilikit sveikos, tarė Jonas ir prie vyrų priejo. Ar žinote, vaikeliai, ko aš nuo krosnės nusikrapščiau? Pasigailėjau jūs. Jeigu norite, susidėkite po keletą kapeikėlių, ką padarysi, aš klanksiu liekarstų parnešti. Gedrulį šitie žodžiai, kaip mes tai išmetė iš lovos.
1: Kugi dar žiūrėti, ar iš kapeikos esat gimę?
0: Dėl tos grįvenos, atsiliepė Jurgis, ir pats to jau čvertrublį išmetė, o Gedrulis Kazę glosydamas tarė. Cagelės mažytėlės, ir jūs dėkite po truputį. Nes žinote visi, jog šikštaus sudėjimas velniui pragėrimas. Tu jau, meldžiamasai, šiam apie degtinę kalbant liežuvis kaip ant narių paliko. Juozas nusiminę žvalgėsi, galop ir prie jo priejo.
2: Ar girdi tamsta, jei gali, duok man truputį, paskolink.
0: O je, o kiek?
2: Ką žinosi, kiek čia duoti, kokį pusrublį vis reikia?
0: Žinai, reikia. Kad visiems būtų po burnelę, vargo tik pusės užteks, svieto yra.
2: Duok visą rublį, ką čia?
0: Tiesa, ne kiekvieną dieną, o girdi bent žinos.
2: Maž tris rublius padėjo, o Jonas tuo tarpu paskrosnį koją savisi. Apsidarėsi prie Gedrulio priejas tarė. Girdi, deduk, kaip tamstai rodos, juk būtų geriau, kad greitai parneščiau.
0: Nu, kas to nežino?
2: Tai, dėduk, leisk aš kumelę apžergęs, lėksiu ir beregin būsiu namie. O pėščiam tai ne juoka yra suklankti, paskui dar kojas galiu pastatyti.
0: Taip, taip, bet
2: pajusti gal, kaip žinai, kad nekliūtų davėjui raiteliui.
0: Na, brolau, bijo lauk išeiti, kas juos į arklides neš.
2: Kartais gal neįdami žinoti. Na, kaip bus taip, imk juodberę ir duj nesnauzamas. Beregint būsiu, atsakė Jonas ir dvi

0: Linkas išsinešino. Nei valanda nepraėjo, kai buteliukai skambindamas į trobą įėjo Jonas. Ui, ui, vyreliai, tai šalta, kaip šuo sušalau. Būk tai sušalęs esas. Tai paskubinkit duoti degtinės, tarė juokdamasis Jurgis. Kas kvaili matys? Ar nereiks, ką tai ir ne? Koks vyras, atsiliepė Julė. Geriau pienelį pašildyti, tas jau pravėstų. Kaip esi papratusi pienelį šildyti, taip ir siūlai kiekvienam. O kai išgersiu, tai ką vaikui sekmadienį neši? Julė baisiai supyko, nes tikrai vaiką turėjo. Tau neužkliūva mano vaikas? Nesirūpink. Ir tamsta nesirūpink, tarė Jonas iš raudonavęs, plėždamas savo žuvakės. Gana, biesai, gana, tarė Gedrulis, traukdamas buteliuką iš Jono kišenės. Na, kas gaspadoriumi? Turbūt tamsta gausi gaspadoriauti, atsakė Kazys. Ką? Ir vištgaidis prašneko? Atsiliepė viena iš mergų. Nespjauk į šulinį, nes gal atsitikti gerti. Kas per šulinys, tik lanelis? Na, ko čia jam trūksta? Kad ūsų nėra, tai ir peikia. O juk nieko vyras, o jie. Kazys neatsakė nieko, tik vaipėsi sėsdamas paskruosnį ilgą savo kojas ištiesęs. Na, Gedrulį, imk pralup buteliuką, tarė Jurgis. Seniai to žodžio laukė Gedrulis, tuo jau smalka sugrūdo į delną, trinktelėjo ir kamštį lauk išmušė. Stikliuką pripylė. Juozai, sveikas. Tas galva linktelėjo ir tarė. Ne, neversk, dėdė, juk žinai, kad tikrai negaliu.
1: Tegu, kas čia per mada, pradėjo vyrai. Negeria, kam gydėjosi, niekas neprašė.
0: Nepykink vyrų, ką tai gelbės, kiek gali turi gerti, nes kitaip išjuoks ir laikys už nieką. Juozas stikliukai išlenkė ir akis jam užkaito. Degtinė buvo baisiai stipri. Vyrai eilę pabaigė, vėl iš pradžios suko. Jau kitam ir labai du iš vieno rodėsi. Mergos būk nenorinčios gerti. Po kertę šnipždėjosi, bet gyvyrai užgėrę ir anas atminė ir vienas antram į mergas rodyti ėmė. Tos lyg bijančios žadėjo pulti laukan, bet kiekviena taip bėgo, kad tik vyrams į nagus papultų. Pasidarė bildesys, mergos gaudomos klykė kiek galėdamos, o vaikinai gaudė ne vienas be poros likti nenorėdamas. Jurgis Kazė, Ignis Julė, o bobaburniui Kaziui liko pusmergė Gota.
1: Na, na, žiūrėkite, tas Kazys kaip pabistrėjo, degtinės užgėlės, juokavo vaikinai. Štai ir paveržė nuo jo nuagutę. Oi, žiūrėkite, kaip maloniai pasisodinęs girdo. O kad jį biesas be juokučių einus vyras, kaip užgėlė, tarė Jurgis.
0: O kad česnako kas užduotų, visai pasiustų, atsiliepė Gedrulis. Nieko dabar jis nei pats nežino, pagal kitus griebė.
1: Kaip šuo ant šieno, nei pats ėda, nei kita prileidžia, atsiliepė Jonas rūščiai.
0: Gana, gana, kas čia perėdėsys. Krakina nusišluos, tik nes panosė paskretusi, tarė Julė.
1: Kazys klausė juokų, akis primerkęs vaipėsi, nes į širdį neėmė. Galėjo ant jo kažinką kalbėti, jis visą už gerą priėmė, vypsojo, bet nepyko. Prie darbo niekad neskubėjo, bet ir neilsėjus. Kaip nuo ryto stojo, taip lyg vakaro krūtėjo. Prie sunkaus darbo nebuvo už jį geresnio. Ar akmenis, ar kelmus rauti, be Kazio neįtinėjo. Kad ir jis pats nenusimanė, kaip ką dirbti, bet parodyto darbo niekas jam dirbti nepadėjo. Vyrai, ar girdite, tarė Gedrulis, juk vienos sagelės trūksta. Užmiršute jų došiai.
2: Tegu, ėmė vyrai žvalgytis, juk visos rodos yra.
0: Juozas gerai žinojo, jog ne visas, tik sakyti drovėjos.
1: Žinau dabar, tarė Jurgis, viktės nėra, et ne mūs gyvulys. Plik bajorius lanko, tegu jie ir girdo.
2: Matai, koks gudrus, atsakė Gedrulis, o pasai ką lankai.
0: O juk tiesa sako, atsiliepė porą balsų. Jau kokia trečia valanda buvo, kai durys atsidarė ir viktė įėjo. Tarytum vaišių nematanti, stačiai ėjo į savo kamarėlę.
1: Ar girdėjai, šiandien degtinės gausi, sušuko vienas viktai.
0: Jis sustojo ir antakį sutraukusi, rūšiai janos pažvelgė.
1: Nelyginant kaip čiučių, na, fiu, susišvilpauk meškį su citrai savo vaišės, ne mane.
0: Iš užstalė susimetę puolė vaikinai prie viktis. Jurgis jas sugrėbė,
1: nepyk, einame uoliau stiklelį išgerti. Šalinaik, nenoriu.
2: Nu nesiduok ragin.

būti. Sakiau. Jurgis prievartą prie stalo vesti norėjo, bet į vaikiną atstumė ir Igniui pamojo. Tik lysk. Na, kad tai brangi, neužsipuolame, pasiusk.

0: Juk matai, kad nepriima.
1: Tikėjau eik.
0: Jeigu man tai bus, aš atsakau, galėsi man jausi duoti. Nebijok, taip nebus.
1: Dėl ko?
0: Dėl to, kad tamsta jai patinki.
1: Juozas nukaito, bet nieko neatsakė. Stiklą paėmė ir prie viktis nuėjo.
0: Meldžiamoji, tarė, dėl pirmos pažinties priimk, prašau.
1: Prie šoninės durų priejo ir prie slenkščio atsistojęs laukė.
0: Ir kas bus, kad gersiu,
1: pradėjo vikti, bet iš šoninės nesitraukė, o Juozas drovėjosi pas ją įeiti. Pagaliau nesulaukdama Juozui einant patin slenkščio tarp duryje atsistojo. Jis nedrąsiai stikliuką jai prikišo. Prašau, gerk tamsta, gerk.
0: Bijau gerti. Rasit apduoti mane nori.
1: Juozas į Viktę pažiūrėjo, žodžiu juos nesuprasdamas, ir to jau akis savo nuleido, nes Viktės akys į širdį jam siekė. Jie degtinės neėmė, tik į Juozą žiūrėjo. Galo paėmusi išlenkė.
0: Na, išgėriau, tarė. Dabar pats gerk.
1: Gedrulis antrą stikliuką to jau pripylė ir Juozui padavė. O jis vėl Viktę įduoti norėjo.
0: Ne, jeigu nori, kad gerčiau, turi pats gerti.
1: Jis išlenkė ir vėl pripylęs jai padavė.
0: Ar manai, kad drovysiuos? O, duo, gersiu, kad užmirščiau, norint valandėlį kas esanti.
1: Duok, duok. Ji gėrė. Net balta jos burna dar didžiau pabalo. O juodos akys juodesnis pasidarė. Abudu nepasijuto, kaip šeimyną išvaikščiojo gulti ir Gedrulis prašapo, pasiliko vienu du troboje, tik paskrosni Jonas knarkė ir sapaliodamas klaidėsi. Viktė į šoninę įsitraukė ir ant lovos atsisėdo, o Juozas tarp duryje stovėjo, klausė kalbos, bet paeiti toliau drovėjos.
0: Taip, tikrai užmiršti noriu, kas esanti. O trišiokė diena, kiekviena su gentimi, su pažįstamais besilinksminau aš. Neturiu nieko, nieko. Jeigu šiandien nusprokčiau, niekas neverktų manęs, negu tas šuo baltasis, mano lakinamas, pasigestų.
1: Tuo tarpu lempelė ėmė blykčioti ir gesti, pagaliau didelė liepsna pašoko į viršų ir visai užgeso.
0: Gana, lempa užgeso, gulti reikia eiti, tarė Juozas. Juk nedrobes siuvame. Turbūt tamsta nuvargė su mergomis besidragodama šį vakarą.
1: Visas mano dragojimas tai ką, su tamsta pašaukau, daugiau nejudėti nepajudėjau.
0: Kodėl taip?
1: Dar taip padoru. Aš nepapratęs, o vėl tėvai įkali.
0: Ar kad nesidaužytumėj?
1: Ne tai nesidaužyti, bet visai neprasidėti.
0: Ir tamsta esi užsižadėjęs?
1: Jis nežinojo, ką atsakyti.
0: Et, tarė, kam tamsta visą žinoti nori? Dėl ko nesisėdi?
1: Gulti metas, kada čia besėdėsi.
0: Ar tamsta toks mygis?
1: Dėl miego tai nieko, tik kad kas nepamatytų.
0: Dar tamsta žmonių bijai. Bet aš ne. Teguloja, ką tik nori, sėskis.
1: Jis atsisėdo ant slenkščio.
0: Nebūk mažas vaikas, tarė Viktė. Eik šiandien ant lovus sėskis. Neprikips tamstai niekas, jeigu su manim našlaitė pašnekėsi kaip su žmogum. Oi, dieve mano brangus.
1: Ko tamsta taip dūksauji? Širdis gelia nereikalingam besiklausant.
0: Dūksautum ir tamsta, kad mano padėjime būtum. Neišmanai, kas tai yra nieko mylimo neturėti pasaulyje.
1: Klausė Juozas. Ir jo širdyje pakilo gailestis.
0: Nežinojo, kad tuos pačius žodžius girdėjo jau daug vaikinų. O kad žinotum, niekad poilsio valandėlis. Nu, ir šį vakarą, kai visi ponai sugulė, man valytis reikėjo. O rytoj dar visi miegos, o man jau kelti reikės.
1: Tikrai, aš tamsta trukdau, gultinėjęs, o juk nuvargusi, tarė Juozas nuo lovos keldamas, bet Viktė jį už rankos nutvėrė.
0: Ar jau tamstai su manim prailgo? Oi, dieve, negyvo vabalo, kad su manim pašnekėti norėtų.
1: Ne dėl to, kad nenorėčiau, teisinosi Juozas, tik sakau, rasi tamsta miego nori, kiekvienas poilsio reikalauja. Ir vėl. Juozas ant lovos prisėdo, bet dabar Viktė prie jo prisitraukė.

0: atsitraukė ir savo galvą į petį atrėmė. Taip esmi pavarkusi. Taip pavarkusi. Vargšė, tarė Juozas. Iki nusproksi taip vargti man turbūt žadėta. Ar seniai tamsta tame dvare?
1: Nuo savo gimimo.
0: Tai ir tėvai? A, velnės juos žino. Kopūstų dar žemą nerado ir augino, kaip katinėlį ar šunelį paupyje radė. Ir augino pirmą kaip žaislą, paskui dėl tarnystės. O aš dėkinga dar turiu būti, kad mane laiko. Mergaitė stipriai dabar prie Juozo prisiglaudė. Jam pagailo ir prie savęs apkabinės prispaudė. Vargdienėlė, kaip man tamstos gaila.
1: Jei tikrai gaila, nelenk manęs. Kartais gerą žodelį duok, o aš tamstai dėkinga būsiu be galo už nuoširdų jausmą.
0: Jau treti gaidžiai gėdojo ir aušti pradėjo, kada jie persiskyrė. Juozas į savo kamarą įėjęs į lovą gulė, bet užmigti negalėjo, nes jam buvo gaila viktis ir kartu jūtų nesuprantamą baimę. Atsiminė ir barbelę, bet tik valandėliai, nes dabar viso širdy viešpatavo veikti. Į tokią malonį, tokią, kur tau barbelės neprilyginti, et miško paukštis ir daugiau apie ją nemastė, bet sąžiniai kėlė maištą. Užmirš mane, pats save ramino. Tegu vilioja tada, kad nori. Man su vikte pultų geriau.
2: Lazdynų pelėdos knygos Klajūnas ištraukas skaitė aktorė Irena Garasimavičiūtė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
3: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Tai kviečia pasijuokti iš meno rinkos absurdiškumo. Šiandien. Taip pat nusikelsime į Klaipėdą, kur...
3: Labai diena. Malonu jūs matyti arba girdėti.
2: Sofijos profesorė ir dirbtinio intelekto etikos ekspertė.
3: Eksta pokyčio. Tai lab šiuo metu mums labiausiai reikėtų... jau strategija, bet beveik visi pradėjo ateityje technologijos ir toliau sparčiai keisės, tai turėsime į tai atsižvelgti.

dėl to žmonės muziejai dirbtinio intelekto akivaizdoje. Kalbėjomės su Europos muziejinių organizacijų tinklo generalinė sekretorė Julija Pegel, taip pat su mumis buvo Švedijos psichologinės gynybos agentūros generalinis direktorius Magnusas Jortas bei politinės filosofijos profesorė, dirbtinio intelekto etikos ekspertė Anetė Cimerman.

0: Tęsiame laidą ir keliamės į uostamiestį. Klaipėdos parodų rūmai atvėrė duris į mistišką armėnų lietuvių kilmės menininko kompozitoriaus Andriaus Arutinjano ir Uzbekistano kino kūrėjos Saudat Ismailovos garso ir vaizdo pasaulį. Arutinjano ir Ismailovos kuriamose pasauliuose šiuolaikinis gyvenimas ir nūdienos tikėjimų sistemos susilieja su protėvių žiniomis bei senoviniais ritualais, pasakojo kolegė iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
1: Paroda Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre pristato garso bei judančių vaizdų instaliacijas, tyrinėjančias rytų kosmologiją, senasias žinias, žemės transformacijas per laiko bei atminties perspektyvą. Parodos kuratorė Lua Wollard antrajame parodų rūmų aukšte pristato du jaunus, bet jau puikiai tarptautiniame meno lauke žinomus kūrėjus. Kino režisierė iš Uzbekijos Saudat Ismailova ir armėnų lietuvių kilmės menininką, kompozitorių Andrių Arutiunjaną.
2: Abu menininkai yra išties pripažinti tarptautiniu mastu. Saudat kaip režisierės darbai keliauja labai plačiai. Manau, kad viskas prasidėjo prieš kelerius metus nuo didžiulės parodos AI muziejuje Amsterdame. Bet net ir šiais metais įrengė parodą Šveicarijos institute New York'e, Paryžiuje. Ji ką tik atidarė parodą Kunsthalle Bern Šveicarijoje. Taigi ji tikrai aktyvi ir daug keliauja. Andriaus pastarieji dveji ar treji metai, manau, buvo tiesiog fenomenalūs. Jo kūriniai buvo įtraukti į daugybę tarptautinių bienalių. Taip pat jis neseniai surengė kelias personalines parodas. Šių metų pradžioje jis turėjo didelę personalinę parodą Hermes fonde Tokijoje. Tai puiki galimybė Klaipėdai pamatyti tarptautiniu mastu žinomus menininkus.
1: Parodoje Recurse O garso ir vaizdo instaliacijose sukasi pasikartojantys motyvai, kviečiantys patirti šio laikinio gyvenimo senovinių ritualų ir nykstančių peizažų susiliejimą. Parodos kuratorė sako, jog abu menininkai domisi panašiomis temomis. Jų darbuose daug rytų mitologijos, kosmologijos, žmonių stebėjimo, ypač keistų kartais šarlataniškų herojų. Juos jungia pomėgis kurti darbus, remiantis įdomiomis istorijomis, perkeliant jas į dar.

0: Orti. Pasak kompozitoriaus ir menininko Andriaus Arutiuniano, pasaulis mažėja, tad nenuostabu, kad žmonės ima dominti mažos šalys, jų tradicijos, įvairių kultūrų žinių lobynai, keisti herojai.
1: Taip. Ta prasme, kuo jis pasidaro mažesnis, tai tuo jis to pasidaro kartu ir įvairesnis. Atsiranda tas sąlytis mūsų labai jau tiesioginis su skirtingom kultūrom. Pasaulis panašėja šiuo metu, bet tai nereiškia, kad jisai kažkada anksčiau nebuvo perėjęs to pačio proceso panašėjimo, po to vėl skirties. Man atrodo, gal dėl to buvo pasirinktas parodos pavadinimas, tas rekursija. Tas principas, kai pasiemi kažkokį daiktą, jį pradedi žiūrėti ir nuo jo atsitraukia ir tu vėl pamatai, kad tu atsidūri tam pačiam pradiniam taške to paties daikto. Kaip visa ta grinai kosmogonija, jinai tiesiog pati grįžta iš savo ištakų, perkeliuoja tam tikrą procesą ir vėl grįžta prie jo. Bet tas procesas galbūt yra man pats įdomiausias. Tai kaip mes, iš tiesų, vat, kaip jūs minėjot, yra tam tikri galios centrai, kurie formuoja visgi, kaip mes įsivaizduojam, koks yra pasaulis. Ir čia nuo pačių paprasčiausių dalykų, pavyzdžiui, kaip mes nusipaišom savo žemėlapį. Tiesa, kur mes išsiplečiam Europą, arba, pavyzdžiui, Rusija pasidaro milžiniška, ir kaip jinai tai įtakoja, tai kaip mes įsivaizduojam, kas yra ta kultūra, arba kas yra politinės sistemos, kurios dominuoja. Nors tai nėra realybė, tai yra tiesiog tam tikra ikonografija, tam tikri kosmologiniai pasakojimai, kurie pradeda veikti mūsų galvas. Tai kai tu pradedi kažkaip gilintis, kas vyksta tuose taškuose, kurie gal, kaip sakant, ant popieriaus nėra galios centrai, bet tu pamatai, kad ten tau žinojimo ir ten tų modelių, kaip būti kartu arba kaip būti pasaulyje, kaip būti visuomenės dalimi, yra daug ir yra labai įdomių.
0: Semti žinių iš protėvių, iš skirtingų, ne visada dominuojančių kultūrų Andriui įdomu. Draugai jis neria į geopolitinės, ekonominės temas, sieja su mokslo, kultūros veikėjais ir jų istorijomis. Didžiojoje salėje Andriaus šių metų darbas Below. Fone vaizdo instaliacija, o salėje išrikiuoti smala juodos figūros.
1: Jisai yra paremtas iš esmės dviejų tokių istorijų pagrindų. Tai viena yra istorija apie tai, kuriame naudojamas naftos produktas. Tai yra smala. O naftos išgavimo metodai yra įdomus ne tik tai tuo, kad jie yra, aišku, tas visas ekstraktyvizmas, kaip žalojama planeta, tie ištekliai, kurie, aišku, kad jie baigsis labai neužilgo. Jau besibaiginėjantis. O kartu jis yra susijęs su tokia įdomia istorija vieno iš muzikos istorijos etapų, kuomet 1990 metais buvo išrasta automatinio derinimo technologija. Ir tą technologiją išrado toksai fleitistas pagal išsilavinimą, kuriam nelabai sekėsi groti fleitą. Ir jisai nusprendė persiorientuoti į buvimą matematikų. O matematika jam sekėsi neblogai. Jis padėjo kurti algoritmus Exxon kompanijai, kuri yra pati didžiausia naftos išgavimo korporacija visam pasaulyje. Ir jie iš esmės siūsdavo garso signalus į žemę ir gaudavo tam tikrą vaizdinį atgalios. Bet tai buvo labai labai daug duomenų, tai jisai grinai būtent kūrė algoritmą tam, kad galėtų tuos duomenis šiaip apibendrinti, kad jie galėtų būti nuskaityti, ar ten yra nafta po žemę, ar jos ten nėra. Ir iš esmės jisai vieną dieną suprato, kad tą patį algoritmą galima būtų panaudoti ir balso derinimui. Kadangi balsas, kaip toksai, jisai kuria irgi labai labai daug duomenų. Ir jį suderinti gyvai yra labai labai sudėtinga. Ir jis būtent pritaikė tą patį algoritmą, kuriuo jie išgaudavo naftą, jisai pritaikė jį būtent balso išgavimui, balso automatiniam suderinimui. Bet šitie kūriniai, jie kartu funkcionuoja ir kaip skulptūros, ir kaip garsiakalbiai. Ir per šitos garsiakalbius, per pačius skulptūros viduje įtaisytus specialius garsiakalbius, kurie rezonuoja, aš leidžiu pirmas 5 Britney Spears dainos Toxic sekundes, kurios yra sulėtintos 7 kartus. Tai reiškia, toks gaunasi labai toks, tas vadinamas drono toksai garsas. O tą dainą pasirinkau dėl to, kad ją išleido tą patį mėnesį, kai Amerika įsiveržė pirmą kartą į Iraką. 2003 metais. Mes, aišku, visi puikiai žinom, dėl ko buvo tas įsiveržimas, dėl to, kad galėtų Amerika kontroliuoti naftos išgavimą būtent Irake. Tai ta tokia alegorija ir paralelė tarp Britney Spears Toxic ir jos to kalbėjimo apie toksiškus santykius su savo žmonėmis labai kažkaip irgi surezonavo ir su Amerikos santykiai su kitomis valstybėmis būtent tokiais toksiškais.
0: Parodoje 3 Saudati Smailovos video darbai ir 6 Andriaus Arutiuniano instaliacijos. Per parodos atidarymą žiūrovams skirtas ir patyriminis projektas Armen, besitęsiantis nuo 2017 metų. Armėnų lietuvių kilmės kompozitorius pasakoja apie šios idėjos ištakas.
1: Kūrinys, jisai vadinasi Armen, jisai kilo iš tokios kolekcijos įrašų, kurią aš pradėjau rinkti prieš keletą metų. Grinai būtent armėnų diasporos muzikos ir tai yra ypač pop ir disko, kasetės, vinilai, įrašai. Tai iš esmės performanso metu aš tiesiog sukūriau naują kompoziciją, nusemplindamas, pasimdamas kažkokius daleles tų originalių pop ir disko muzikos įrašų ir rašydamas naują kūrinį muzikinį, kuris yra išleistas kasetės formatu. O performansas vyksta taip, kad tiesiog į seną Mercedesą, dažniausiai būna Mercedesai, kurie turi kasečių grotuvą, tu sėdi su dviem, trim nepažįstamais žmonėm ir važiuoji maršrutu, kur klausaisi tos kasetės būtent 45 minučių maršruto trukme.
0: Taksi automobiliai su armėniškos pop-disko muzikos pagrindu sukurtų garso takeliu važinėjosi niujorkiečiai, taivaniečiai, prancūzai. Performansas vyko Vilniuje bei Jerevane. Tačiau tai vienos dienos performansas, o parodą Recurs O bus galima lankyti iki naujųjų metų. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika ir kviečiu nusikelti į teatrą, kadangi šį vakar OKT teatre Šūdmalos premjera. Ir taip jūs teisingai išgirdote Godos Simonaitytės režisuotas spektaklis pagal pačios sukurtą pjesę Šūdmalą, kviečia juoktis iš meno rinkos absurdiškumo, kūrėjo ego, biurokratinių ritualų ir nuolatinio poreikio būti aktualiam. Tačiau kartu kelia ir nepatogius klausimus. Pjesė Šūdmalą pernai OKT teatro dramaturgų konkurse dramos teritorijoje laimėjo pirmąją vietą, na ir galiausiai išvysime jos realizaciją scenoje, taigi su mumis studijoje spektaklio režisierė ir dramaturgė Goda Simonaitytė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Goda, tai kalbate apie meno rinkos ir meno rinką, kapitalizmo kritiką, tai yra menas apie meną, tikriausiai galima tai pasakyti, tai ir tai yra komedija. Kodėl reikia iš meno pasijuokti ir kokiais rakursais jūs juoksitės iš to meno, iš teatro galbūt?
1: Aš galvoju, gal ta pjesė, aišku, kadangi lokalizuoja meno lauką, atrodo, lyg juokiamės tik iš meno, bet šiaip tai viskas vyksta plačiau. Mes juokiamės apskritai iš šūdmalystės, remiamės, aišku, Frankfurto filosofo konceptu apie šūdmalą, pezalus ir pliurpalus. Tai tos pezalinės labai daug dabar, man atrodo, mūsų laike. Visa visuomenė pritvinkus ir politikoje, ir reklamoje, visur labai daug to yra. Ir man atrodo, čia jau seniai buvo laikas šiek tiek jau pabaidyti pirštu šitą reiškinį, nes turbūt kiekvienas ateina į savo darbo vietą ir sutinka bent vieną žmogų, kuris, nu, tiesiog peza. Peza, nenori dirbti, išsukinėja, nežinau, apkaišo kažkokį kalbom, kažkokiam pezalioniam savo nedarbingumą arba neprofesionalumą. Čia turbūt įprastas dalykas. Kartais gal jis naudingas ten įtampai kokiai nuleisti, bet man atrodo kažkaip mažėja labai atsakomybės mūsų laike, profesionalumo ir man atrodo labai reikia kalbėti apie tą šūdo malimą apskritai.
0: Gal pačiai teko pajausti ar susivokti, kad vat šią akimirką aš taip besielgdama irgi prisidedu prie šūdmalos, prie šūdmalininkystės.
1: Taip, absoliučiai. Vat, pavyzdžiui, aš esu tarkim menininkė, tą aš ir pjesiai kalbu, bet nes ten irgi mano veikėjai yra jauni menininkai tapytojai, tai jie susiduria su tarkim vizualiųjų menų lauko problemom, bet aš tarkim esu iš teatro srities ir pavyzdžiui, paraiškų rašymas, na aš tikrai turiu labai daug klausimų. Kodėl mes tiek laiko praleidžiam prie tiek daug teksto. Ir tai yra toks pritempinėjimas. Tu kiekvieną kartą rašai ir galvoji, aš išgelbėsiu pasaulį. Nieko mes negelbėjom. Ta prasme, mes kurt norim tiesiog. O tiek reikia pritempti prie tų gairių, kad ir ten atitiksim, ir ten atitiksim, ir tą darysim. Ir tai iš esmės dabar, tik dabartiniam laikai iš vis egzistuoja dar dirbtinis intelektas. Tai aš įsivaizduoju, kad ir kūrėjai jo naudojasi rašydami. Tada tie, kurie tikrina, jie irgi naudojasi dirbtiniu intelektu. Tai iš vis visas dėmesys yra tik tai tam pezalioniai apie meną. O meno šiaip nieks nepatikrina, tai kokią vertę jis turi, ar jisai tikrai atitinka, ar jisai vertas, nesvarbu, visiškai kažkur kitur akcentas yra.
0: Taip, na tai paminėjote apie tą paraiškų rašymą, čia labai geras pavyzdys ir tą užčiapiu temą, na, kiek lieka kūrybiškumo menininko procese, o kiek to biurokratizmo visgi yra, kaip sekėsi ruoštis Šūdmalos premjerai, kiek kūrybiškumo buvo, o kiek reikėjo to biurokratinio kelio pereiti.
1: Biurokratinio kelio.
0: Gal reikėjo irgi rašyti kultūros tarybai paraišką?
1: Taip, žinoma, žinoma, bet man pasisekė, kad man padėjo Oskaro Koršunovo teatras šitoje vietoje, tai aš ačiū Dievui buvau išgelbėta nuo šito reikalo, aš tik tai iš savo pusės pasakiau, ką vertėtų paminėti ir viskas. Bet šiaip tai gal apskritai pats statymas, režisūra, aš gal taip drąsiai pasakysiu, bet to koks skirtumas. Man kažkaip atrodo, nes aš atėjusi iš aktorinio lauko ir tada po aktorystės aš pradėjau dramaturginę veiklą užsiminėti, tai režisūra pas mane atėjo truputėlį vėliau. Man iš vis atrodo, kad režisūra netaip suprantama, atrodo, kad režisierius kūrė, masto ten kažkaip žodžiu, kad tai su menu susiję. Visiškai ne, man atrodo, kad režisūra yra psichologija, manipuliacija ir logistika. Ir viskas yra labai apie kontrolę. Tai man va tas yra gal didžiausias atradimas, kad atrodo, kad tu čia kuri. Ne, labai didelis procentas yra iš tikrųjų skanuoti žmonės, suprasti, kam kada pasakyti, kaip padaryti, kad jau atleisti, kaip padaryti, kad paskatinti, į ką reikia kreipti dėmesį, ką nereikia kreipti dėmesį, etikos visi klausimai ir taip toliau.
0: Daug iššūkių, daug klausimų, bet kodėl pati tuomet nusprendėt režisuoti, o ne ieškojote, pavyzdžiui, kito režisieriaus ar režisierės, su kuria jau kaip dramaturgė bendradarbiautumėt?
1: Gal kuriant pradedi pamilti tą savo kūrinį ir veikėjus pradedi pamilti, pradedi jau kažkaip vizualizuoti, kas galėtų vaidinti ir, Ir tada kartais dar atsiranda tokia jau kūrybinė, jau tokia ambicija, kad gal nenori kažkaip atiduoti, nes galvoji, kad aš gal kažką vat, rašiau būtent taip matydama ir dėl to norisi būtent tokiu kampu, nes vis tiek režisierius turi teisę interpretuoti, braukyti ir viskas su to yra puiku, taip ir reikia daryti, bet aš turėjau tokią progą ir labai norėjau, čia nėra pirmas mano spektaklis, tarsi jau yra patirties, tai leidau sau, bet žinot, viskas dar priklauso ir nuo kūrybinės komandos, man labai pasisekė, pas mane iš esmės yra teatro vilkės ir atrasti arba jau įsitvirtinę teatro deimantai, tai aš tiesiog labai, labai puikią komandą turiu. Tai mes tą šūdą malam labai labai gražiai, estetiškai, labai gražus garsas, labai gražus vizualas, puikus charizmatiški aktoriai talentingi, tai tiesiog labai malonus jausmas, kad mes apie tokią nesąmonę taip gražiai kalbam iš tikrųjų. Mhm.
0: Tai galima paminėti tą komandą, tai yra aktoriai Gytis Laskovas, Karolis Kasperavičius, Inga Šepetkaitė, Janina Matekonytė, Dovilė Šilkaitytė ir Algirdas Dainavičius, taip pat dirbate su scenografe Sigita Šimkūnaitė, kostiumus, kurie Sandra Straukaitė, toks jų kūrybinis duetas jau susidirbęs, kompozitorius Martynas Baranauskas ir šviesų dailininkas Dainius Urbonis. Oskaras Koršnovas prideda savo letiną kaip nors?
1: Ne.
0: Ne.
1: Jis atėjo pažiūrėti perbėgą ir tikiai ramiai pasakė, kad bus labai gerai.
0: Taip, jis beje visai neseniai socialiniuose tinkluose parašė į įrašą, kad tai bus spektaklis bomba ir užsiminė, kad daug kas atpažins savo kolegų šešėlius. Ir spektaklio aprašyme yra minima apie kažkokį tai narcizą žmogų, kaip suprantu tikriausiai vienas pagrindinių veikėjų. Tai ar mes čia matysime na, kažkokių galbūt personažų, kuriuos įkvėpė tikri menininkai galbūt?
1: Konkrečiai pagrindiniam veikėjai gal ne, bet apskritai pačiai piesiai labai daug intertekstualumo yra labai, aš daug labai domėjaus dailės istoriją, faktiškai galėjau turbūt vienu metu ir paskaitas vesti. Tikrai, man tiesiog buvo labai labai įdomu. Paskui, tarkim, aš labai lindau į filosofinį lauką, man atrodo, kad dailės vizualiai menai turbūt yra arčiausiai filosofijos, jie yra visada labiausiai einanti su filosofija negu kiti menai, man taip atrodo. Ir turbūt dėl to dailės pasaulyje labai daug konceptų yra remiamasi labai tokia, na, intelektualinė, labai sudėtinga kalba ir tikrai labai dažnai būna, kad ateini ir nieko

0: nesupranti, kas ten parašyta, nes tu žiūri į penkiamečio lygio darbą, o konceptas yra toks, kad pusės žodžių negali suprasti. Tai na, tų nuorodų yra labai daug, tikrai labai daug, ir ten tie, kas domisi parodomis, daug labai atras inside joke, žargoniškai tariant. Bet nebūtina išmanyti nei dailės istorijos, nei filosofijos. Ten labai aiškiai paprasta istorija, iš esmės, kaip žmogus, kuris neturi galimybių, bet turi labai daug ambicijų, labai nori, ir tas godumas jį iš esmės pražudo. Iš esmės kapitalizmas ir visas tas ta mito kūryba. Nes dabar mano nuomonė, man atrodo, kad mes gyvenam tokiam laike, kur kyla klausimas, ar nėra taip, kad svarbiau ne tai, ką tu turi, o koks mitas yra sukuriamas apie tave.
1: Na, taip pat jūs esate sakius, kad šiuolaikinis teatras yra pasiglemštas formų, už kurių labai slepiasi. Tai šūdmala, kaip suprantu, bus labai neįmantrios formos spektaklis.
0: Ne, mes viską naudojam. Jeigu šūdo malimo čempionatas, žinokit, visko bus.
1: Ko, pavyzdžiui?
0: Šviesų, garso, nu faktiškai kaip scenos koncertas. Ne, iš tikrųjų naudojam dėl to, kad mes kalbam ir apie performatyvų į meną, vis tiek jisai atėjęs iš dailės pasaulio, tai performatyvusis menas yra vizualus, keistas, ten naudojami labai daug efektų įvairių, tai tikrai jų bus, bet aišku, kyla tada gal toks klausimas, kokiu santykiu mes tai naudojam.
1: Bet ekranų, kaip girdėjau, nebus.
0: Ne.
1: Tai bent vat, kažko atsisakote, ar ne?
0: Taip.
1: Užsiminėt apie tą tokį įdomų, malonų darbą su kūrybinė komanda. Vėlgi jūs pacituosiu čia iš Facebooko įrašo. Jeigu man reikėtų mokytis šios pjesės tekstą mintinai, nusiraučiau plaukus. Tai kokių kūrybinių iššūkių aktoriams jūs kaip režisierė duodate?
0: Na, pavyzdžiui, aktorė Inga Šepetkaitė puikiai, ji tiesiog turi atkalti maždaug 4-5 puslapius gairių teksto. Taip ir kokie normatyvai yra, pavyzdžiui, stojant į Dailės sąjungą, arba kokie reikalavimai yra meno statusą norint gauti. Jis tiesiog kaip ChatGPT ten varo. Tai tokį tekstą išmokti, aš nežinau, sulūžta liežuvis, smegenis išsisuka, ta prasme. Tai jie yra labai šaunuoliai, nes nėra lengva, aš kaip čia pasakyti, ta pjesė yra labai literatūriška. Nėra lengva tokius tekstus įvaldyti greitai, lengvai, kad tai skambėtų lengvai, kad būtų malonu tą klausyti, ar ne. Čia reikia daug padirbėti, tai aktoriai tikrai labai šaunuoliai. Žinau, kad nėra tai lengva, bet jie puikiai, puikiai susitvarkė, puikiai apdengė, ir ten visada galvau, kad o ne, gal per daug teksto, gal reikia išbraukti, ir finale aš manau, kad tas komizmas, forma mūsų, žanras, komiškumas, jisai puikiai sustojo į vietas ir tas tekstas tikrai nebekliudo, o atrodė toks sudėtingas prieš tai.
1: Na, kaip ir minėjau, kelsite klausimus apie meno rinką, kapitalizmą, visą tą biurokratizmą ir apskritai. O kokiu atsakymu jums pačiai atėjo kūrybinio proceso metu? Na, ir galbūt svarstote tuomet pakeisti savo pačios veikimo modelį toje meno rinkoje?
0: Ne, nežinau, aš manau, kad aš labiau gal keliu klausimą. Ir man atrodo, ta pjesė tuo yra gal įdomi ir patraukli, nes ji neturi vienos pozicijos. Nėra aišku, ar taip reikėtis, ar taip, nes aš kiekvienam veikėjui galėčiau visiškai pritarti ir visiškai nulinčiuoti tam tikrais klausimais. Man atrodo, tam ir yra žavesys, kad mes gyvenam tokiam laike, ir čia ir posthumanistinė teorija mum pritartų, kad labai daug yra skirtingų požiūrio taškų į bet kokį reiškinį, bet kokį fenomeną. Tai tiesiog, nu, viskas nėra vienareikšmiška. Negali imti ir pasakyti, kad tik taip reikia. Nėra juoda balta. Yra tūkstantis įvairių atspalvių. Tai gal tam yra žavesys, aš nežinau, kaip reikia, aš neįsivaizduoju, bet man gal svarbu buvo iškelti šitą klausimą, ar nėra tos pliurzalinės, plepalinės, pezalų šitų tiesiog per daug? Ar nėra, kad mes per daug dangstomės? Tai vat gal tas aštriausiai ir skamba, bet ar aš žinau, kaip reikia? Ne, nežinau. Nežinau. Aš galiu būti visiškai neteisi po šitą spektaklį.
1: Taip pat kviečiate pasijuokti. Ar manote, kad pakankamai šiuo metu teatras mums suteikia galimybę juoktis?
0: Ne, gal trūksta komedijų, smagių, skanių, tokių tikrai trūksta, intelektualių komedijų trūksta. Man, aišku, čia prisidėjo filosofijos studijos, atsirado toks intelektualinis sluoksnis, tai jisai labai malonu tokius, nežinau, žaisti aukštais terminais ir ne tik tai kažkokį tai, pavadinkime, pirminį lygį, kažkokį komedijinį ar ne, ten kažkokios situacinės komedijos suteikti žiūrovui, bet ir kažkokį intelektualinį žodžių žaismo, tai manau, kad fainai, žinokit, labai smagu, kur mes tiek ten juokiamės, aš ten kaip beprotė kartais jaučiuosi, ten taip smagu, bet gal tik man, gal čia kitiem nebus smagu. Tai tegul ateina žmonės ir tegul pažiūrė.

0: kur ir tegul pasako nesąmonė čia.
1: Tai, bet būna, ar ne, kad atrodo čia labai juokinga, bet auditorijai nesuveikia. Kokios yra baimės prieš premjerą jūs lydinčios?
0: Neturiu baimę, labai viskas gerai. Labai fain, aš pasitikiu, viskas yra gerai. Kad, kaip tu gali nepasitikėti, kai tokia gera komanda yra? Mhm. Jie puikus yra, aš neturiu jokių abejonių. Jie puikiai valdo savo visi savo sritis. Nėra čia ko bejo, čia dabar reikia tik tai dūkti ir tegul ateina ta žiūrovas ir tegul dūkime kartu. Tiesiog tai smagu.
1: Puiku, Goda, tai ačiū už pokalbį, dar paskutinis toks klausimas, tai pradėjot nuo aktorystės, tada dramaturgija ir režisūra. Kokios dar pozicijos teatre jūs vilioja ir yra neišbandytos? Gal kitą kartą, kai susitiksim pokalbį, jau kitą rolę būsite įkūnijusi.
0: Man iš vis labai patinka teatras, aš tai galėčiau bet kuo ten teatre. Aš galėčiau skrybelę spektakliam gaminti, nežinau, rekvizitininkė būt, man patiktų, man tiesiog patinka ten būt, man patinka visas mechanizmas, aš neturiu ten hierarchijos, man tiesiog ten fainai. Bet va šiaip dabar jau į finalą, kai jau pamačiau pilną spektaklį, jau supratau žodžiu, kad jis jau gaunasi ir aš pradėjau galvoti, kad kaip norėčiau parašyti mokslinį straipsnį, tyrimą padaryti apie ketvirtąją sieną, nes aš esu kaip aktorė buvusi viduje scenos. Ir dabar patiriu visai kitokį būvį, tarkim, kitoj scenos pusėj. Ir tai yra taip įdomu, kaip su energija ir stresu, pavyzdžiui, uždaviniais valdosi aktorius. Ir kaip valdosi su ta pačia energija ir uždaviniais žmogus, kuris prisideda prie spektaklio, bet, pavyzdžiui, neturi galimybės išeiti į sceną, išleisti energijos arba, kaip čia pasakyti, jeigu viskas vyksta, jisai tik tai pritaria, komponuoja tam tikrą prasme. Man labai įdomu, jau iškart žinau, ko galėčiau remtis, Brechtų patris pavys, nu žodžiu, jau man ten jau, aš jau noriu sėst prie mokslinių darbų.
1: Puiku, tai linkime jums tuomet ir įdomių tyrimų apie teatrą, kad būtų ir apie ką mums pakalbėti, bet ne šūdmaliauti, žinoma. Tai su mumis buvo šūdmalos spektaklio premjeros, kuris šį vakarį vyks, o KT teatre režisierė dramaturgė Goda Simonaitytė, taigi kviečiame į spektaklį, jeigu tik dar yra bilietų. Na, o šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, ačiū tiems, kas buvo drauge, aš Indrė Kaminskaitė buvau su jumis. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi gražaus likusio vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Labas vakaras visiems esantiems kartu su LRT klasika ir LRT plus. Su jumis šį vakarą esu aš, Gerūta Griniūtė, ir su manimi šį vakarą yra Lietuvos muzikos informacijos centro vadovė Radvilė Buividienė. Labas.
2: Labas, Gerūta.
1: Ačiū, kad esi čia.
2: Ačiū už kvietimą.
1: Ir pasikalbėsime šitoj gražioje aplinkoje apie labai gražius dalykus, kurie ištiko šiais metais pagaliau centrą. Lietuvos muzikos informacijos centras švenčia 30-metį. Kaip jūs visi jaučiatės?
2: Na, jaučiamės ir džiaugsmingai, ir tuo pačiu gyvenimas visiškai nestovi vietoje. Nėra taip, kad galėtum sustoti, ilgai galvoti apie tai, kas buvo nuveikta, ir pasidžiaugti tais pasiekimais arba pagalvoti apie tai, kas galbūt nepavyko. Tikrai ypač ruduo yra labai aktyvus laikas mūsų centre, nes tikrai visi projektai juda jau daugumą į kažkokią finalinę stadiją, labai aktyviai bendradarbiavam su festivaliais, įvairiais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Tai žodžiu, viskas tiesiog kunkuliuoja, turim ruoštis ir kitiem metam rašome paraiškas, žodžiu, tikrai nėra taip, kad galėtume labai atsipalaiduoti ir švesti, bet iš kitos pusės tai yra labai geras laikas ir atsigręžti atgal ir pagalvoti, kas jau buvo nuveikta ir ką mums pavyko pasiekti, kokie dalykai pasiteisino, kokie gal nelabai, galbūt kažką reikia pergalvoti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų labai toks ir kūrybingas laikas ir labai inspiruojantis laikas ir tiesiog, kai pagalvoji apie tą tokią laiko distanciją, kurią man būnant savo amžiuje, iš tikrųjų net sunku suvokti, nes iš tikrųjų centras yra šiek tiek vyresnis už mane ir tiesiog, ne, atvirkščiai, atsiprašau, aš trupučiuką už jį esu vyresnė, žodžiu, jo pradžios aš tikrai neatsimenu, bet jį tyrinėjau jau būdama studentė ir iš tikrųjų tos visos veiklos, kurios jame vyksta, aš jas mačiau dar būdama vaikas. Ir tiesiog kartu su juo ir augau, o po to jau galėjau pereiti kitokią rolę ir pradėti jauginti pati, aišku, su savo komanda, su daugybė žmonių, kurie kiekvienais metais prie to prisideda.
1: Mes į tavo vaikystę tikrai dar grįšim ir tai, kaip tave formavo muzikinė aplinka, pasikalbėsim, bet dabar dar truputėlį likime muzikos informacijos centre 30-mečiai. Per tuos 30-mečius vis tiek teko patyrinėti, kaip pulsavo, sakykime, per paskutinį 10-metį centras, kaip jisai pulsavo viduriniuoju tuo etapu, sakykime, ir kaip viskas prasidėjo. Savo akimis žvelgdama, kaip pasakytum, ar pavyzdžiui mes šiandien, ką centras daro kaip vieną iš savo veiklų, mes, tai yra na, Lietuvos kūrėjai, Lietuvos muzikos vėliavnešiai, sugebame ir mokame, na, nežinau, ar geras žodis parduoti, galbūt pristatyti savo šalies kūrybą, savo šalies kultūrą plačiau pasauliui.
2: Na, tai galbūt reikėtų tada grįžti į pačią pradžią, ar ne, ir kaip tik metų pradžioje buvome surengę vieną tokią diskusiją Vilniaus knygų mugėje, kurioje dalyvavo kompozitorius ir tuometinis Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mindaugas Urbaitis. Tai jis labai gerai atsimena tos laikus, kada buvo sumanyta įsteigti MICA, taip vadinamai, ir tai buvo tokie iš tikrųjų tikrai beprotiški laikai, nes labai daug organizacijų iš užsienio pamatė, kad Lietuva atgavo nepriklausomybę, pradėjo kviesti dalyvauti įvairiose tinkluose ir kai kada tada šitas centras gaudavo tokias funkcijas, kurios galbūt pagal kažkokį tradicinį modelį nebūtinai jam priklausė. Tai reikėjo labai su daug ko susitikti, visur dalyvauti, susigaudyti kontekste, kaip čia viskas vyksta, kaip dirba kiti centrai. Ir iš tikrųjų tai buvo labai aktyvus kūrimasis ir vien tai, kad centras jau nuo 97 metų turėjo savo internetinę duomenų bazė ir svetainė, kuri sulaukia jau virš milijono lankytojų per visą tą laiką, rodo labai didelę pažangą ir milžinišką tempą. Tai iš tikrųjų pagrindinis dalykas, ką mes centre veikiame kiekvieną dieną, mes nuolat vejamės kitus. Mes skubam, mes lekiam, nes mes norim būti geriausi, mes norim neatsilikti nuo vakarų pasaulio. Ir tai vyksta visą laiką. Ir iš tikrųjų kitas labai svarbus dalykas, kuris sustiprino centrą jau viduriniuoju to dešimtmečiu, jeigu taip galima pavadinti, tai buvo Lietuvos kultūros tarybos atsiradimas. Nes tada atsirado nauji instrumentai, kur buvo galima kitaip planuoti savo veiklas ir įgauti šiek tiek stabilumą, nes vis dėl to, kad ir 30-mečiai šita organizacija yra labai trapi. Jis yra labai priklausoma nuo fondų, nuo ekspertų, kurie vertina tavo paraiškas iš tikrųjų, kad ir kiek tų investicijų buvo pridėta, visa tai yra labai tvaru, netvaru galbūt net ir, nu žodžiu, yra daug įvairios rizikos ir tokių net ir nerimo momentų, nes tikrai šimtai žmonių stengiasi ir darė ir vyjosi visą laiką ir vejasi toliau, bet ta ateitis kiekvienais metais jinai visada yra su klaustuku.
1: Vis dar.
2: Taip, ir aišku, dar vienas labai svarbus momentas, kuris tiesiog galvojant apie visas veiklas, kurios vyko centre nuo pat pradžių, tai jeigu pradžiai tu pradedi orientuotis ir fokusuotis į Lietuvos kompozitorius, jų kūrybą, jos sistemizavimą, katalogizavimą, archyvavimą ir visas kitas pagrindinės mūsų centro veiklas, tai vėliau reikia galvoti, ką su visu tuo veikti, kaip tai įveiklinti, įmonetizuoti ir taip toliau ir panašiai.
1: Ir parduoti jau.
2: Taip, parduoti galbūt nėra tas žodis, mes dažnai tai vadiname tiesiog muzikos galbūt eksportu, bet iš tikrųjų dabar jau per 9 savo veiklos metus centre galiu suprasti, kad vis dėlto tai nėra apie pardavimus, tai labiau yra apie ryšius, apie partnerysčių kūrimą, apie ilgalaikį bendradarbiavimą ir tokius dalykus, nes išsipirkti tam tikrą poziciją arba kažkokį eterio laiką yra tikrai labai brangu ir tai nėra mūsų valstybės kišeniai kol kas, nes tikrai žinome, koks yra požiūris į kultūrą, mūsų politikų kasdienybėje.
1: Ne visų, ačiū.
2: Bet tai yra skaudus klausimas ir tada, kadangi yra tikrai labai daug kuriančių žmonių ir mes nelauksime, kada staiga ta situacija pasitaisys ir tai galėtų būti net ir kiek.

0: naivoka, dirbi čia ir dabar ir galvoji, kaip vis dėlto sukurti tą tinklą, kaip užkurti tą ekosistemą, kad jinai pilnai veiktų, nes čia yra ir kartų skirtumai, skirtingas įsivaizdavimas, kokie yra tie mūsų bendri tikslai, bet iš tikrųjų kažkaip paskutiniais metais galiu pasidžiaugti, kad tikrai labai daug atsirado tokios bendrystės ir mažiau konkurencijos. Visi tiesiog supranta, kad turime vienytis ir tai vyksta ne tik Lietuvoje, tai vyksta ir Baltijos šalyse. Ir
1: apie tą bendrystę mes turime būtinai pasikalbėti.
0: Taip, nes... ir šiaurės šalis jungiasi, iš tikrųjų, tai čia vyksta įdomus dalykai.
1: Įvairiuose kontekstuose, aišku, ir labai tokiuose nepatogiuose ir nemaloniuose tas vienijimasis vyksta, ačiū Dievui, dabar Europoje ir šiaurės šalys, sakykime, aplink Baltijos jūrą, bet čia galbūt jau daugiau geopolitiniai tokie klausimai, kurių mes neliesim šiandien, ko gero, bent ne dabar iš karto. Bet pakalbėkime apie tą bendrystę kultūrinę prasme. Mes pamenu, kad kažkada labai seniai esam su tavim diskutavusios apie tai, kad ko gero būtų visai gražu, kad tos bendrystės, sakykime, na, Lietuva, Latvija, Estija turėtų daugiau. Man kažkodėl atrodo, kad pastaraisiais metais, kokius imkim 5 metus, jos yra labai smarkiai padaugėję. Na, bent jau LRT klasikos eteryje vis girdime, kad yra įvairūs bendri Baltijos šalių projektai, kad mes vykstam į Latviją, Estai atvyksta pas mus ir taip toliau mainomės, maišomės. Nesakau, kad to niekada nebuvo, bet man atrodo, kad tai yra suaktyvėję ir suintensyvėję. Ar galėtum pasakyti, kad panašūs dalykai, panašūs reiškiniai vyksta ir na, jūsų centrų, pavyzdžiui, kontekste, arba kompozitoriai imasi mielai vienas su kitu projektus siūlyti galbūt ir bandyti juos kažkaip įveiklinti?
0: Tikrai taip. Ir iš tikrųjų tas toksai pokytis mūsų galvose, manau, įvyko per karantinus. Nes tuomet turėjome Baltijos šalių burbulą, kur buvo galima keliauti nevaržomai ir kažkaip visi staiga užuot galvoja apie kažkus tolimus kraštus, ilgas kelionės, didelius kaštus tiem projektam įgyvendint, suprato, kad taigi yra nuostabūs kaimynai, kiek čia viską daug ir mes vieni kitų gerai nepažįstame. Tai iš tikrųjų buvo ir tokia gėdos jausmo, nes kai kada tu geriau žinai, kas vyksta kažkur toli negu visai šalia, visai čia pat ir iš tikrųjų tai vis dėlto, apie ką tu kalbi, yra irgi maždaug 10-mečio įdirbis, nes tiek vat, ir muzikos informacijos centras, tiek ir Lietuvos kompozitorių sąjunga labai stipriai dirbo ties šiuo klausimu, tam, kad mes galėtume ir pozicionuoti save kaip vieną bendrą rinką, nes jeigu tu dalyvauji kažkokiame dideliame pasauliniame muzikos industrijos renginyje, tai žmonės iš tolimų šalių, Europą ir jo labiau Baltijos šalis mato tik tai kaip atskirą tokį mažą kampelį. Ir jiems reikia daugiau visko, daugiau galimybių, daugiau koncertų salių, daugiau festivalių, daugiau kažkokių įrankių, kaip tu galėtum bendradarbiauti. Ir kažkaip vis dėlto mums taip jau istoriškai susiklostė, kad su Baltijos šalių atstovais susišnekėti mes galime labai greitai. Ir kas įvyko toliau, tai aišku, kad tie pokalbiai tęsiasi ir prie mūsų labai dabar stipriai jungiasi ir šiaurės šalis. Ir galima kalbėti apie bendrystę ne tik Baltijos ir Skandinavijos, bet ir Arkties regiono. Ir Britų salynas irgi labai aktyviai jungiasi prie šito šiaurės kažkokio kultūrinio alijanso. Ir Kanada irgi nori būti drauge. Tai iš tikrųjų...
1: Kodėl būtent Kanada?
0: Todėl, kad vėlgi grįžtam prie tų geopolitinių situacijų ir Šiaurės Amerikoje tikrai tvyro didžiulė įtampa ir kultūriškai Kanada yra pakankamai artima Europai. Aha. Ir vėlgi su jais susikalbėti galima tikrai greitai, jie turi labai daug infrastruktūros, įdomių dalykų, ką galima nuveikti ten ir jiems su europiečiais bendrabiauti atrodo absoliučiai logiška. Todėl toksai didelis kultūrinis bendras reikalas, jisai jau kurį laiką kunkuliuoja ir tikrai daugelį šitų tautų ir šalių sieja tam tikrą istorinę liniją. Ir būtent tai matyt, vat, ir verčia mus ieškoti tų būdų, kaip kartu dirbti. Ir čia būtų galima ne taip tik tai abstrakčiai kalbėti, bet tikrai vystosi ir mainai, ir įvairios rezidencijos, ir bendri kūrinių užsakymai, ir įvairūs lietuviškų kūrinių atlikimai tose šalise. Tai viskas tikrai labai aktyviai verda. Ir galbūt tada, aišku, kenčia šiek tiek kita pasaulio dalis, nes tikrai mes turime labai daug puikių pavyzdžių ir kontaktų vidurio Europoje. Tai taip pat ir vakaruose, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat Japonijoje arba Australijoje, bet iš esmės, kadangi vis tiek mūsų tos veiklos visada atsiremia į žmogiškuosius išteklius ir finansus, tai tada tu turi vis dėlto nuspręsti, kas yra tie prioritetai ir šiuo metu tai yra būtent šitas šiaurės regionas.
1: Labai gražu klausytis, kad tu tiek daug išsityrinėjus ir tiek daug žinai apie rinkas, apie bendrystes, apie kažkokius tai galbūt planus netgi tiek, ką nori daryti iš mūsų pusės kūrėjai arba organizatoriai, tiek, ką norėtų galbūt mums siūlyti, pavyzdžiui, kanadiečiai. Ne? Tie dalykai neteina šiaip savo. Ir čia dabar aš noriu grįžti į tavo istoriją ir į tavo pradžią muziką, kaip sakė, kad tu jau nuo pat mažumės domėjaisi ją ir domėjaisi, kaip ji veikia, kodėl ji turbūt yra. Augai labai labai muzikalioj šeimoje. Ar iš karto, taip sakant, net nekvestionuodavai, aš nežinau, kaip čia dabar dar kitai paklausti, ar iš karto jautei, kad tai yra tavo kelias? Ar galbūt Šarūnas Nakas, nacionalinės premijos laureatas ir puikus kompozitorius norėjo tau siūlę ir tu žinoji, kad tu būsi ten būtinai?
0: Nepasakyčiau. Iš tikrųjų, tai man niekada nebuvo sakoma, kad tu turi daryti vieną ar kitą, ar ne? Ir aš tikrai turėjau daug laisvės tyrinėti labai skirtingus žanrus. Paauglystėje, aišku, kad aš maištavau ir net fotografiją domėjausi ir lankiau kursus piešimo Vilniaus dailės akademijoje ir buvau visiškai nukrypusi kitą pusę. Mane taip pat labai visada traukė ir tikslieji mokslai, ir gamtos mokslai, ir informatika. Aš tikrai vienu metu galvojau jau paskutinėse klasėse, kad tai bus mano kelias. Tai tas smalsumas ir kažkoks žingeidumas, jisai mane iki šiol traukė labai skirtingas teritorijas ir man labai įdomi architektūra, man įdomus komercinis kinas ir tikrai yra labai daug sričių ir net kažkada pasukau ir pradėjau labai domėtis ir naujas mano hobis yra augalai įvairiausi, tai žodžiu, tikrai tų sferų įvairiausių yra daug, bet grįžtant prie šeimos, tai žinoma, kad tikrai gimusi tokia šeimoje nuo pat pradžių pilnai dalyvavau visur ir visose procesuose ir tadagi tikrai vaikai buvo įmami kartu į visus koncertus.
1: Spektras labai platus turėtų būti, nes vis tiek tai yra ir etnomuzikologė, kuri puikiai išmano tą lauką, ar ne, ir kompozitorius, kuris eksperimentuoja su įvairiausiais muzikos garsais, garsynais, vandenynais, tai turėjo būti be galo platu, kad tai, ką tu pažinai ir paragavai.
0: Taip, namuose buvo ir šifravimo aparatas, kaip mama sakydavo, ir tenai įsukdavo ir sutartinės, ir babytės iš įvairių kaimo ekspedicijų. Ir aš mačiau, kaip mama su dar spausdinimo mašinėle rašo savo disertaciją ir tyrinėja dainas. Tuo pat metu mačiau, kaip tėtis komponuoja ir po to mes su brolio būdu jau mokėmės ir nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykloje ir patys pradėjome prie tos muzikos kitais būdais prisijungti, bet iš esmės tai niekada nebuvo taip, kad jeigu tu mokaisi groti fortepijonu, tai va tik tą tu ir darai. Mes tuo pat metu dalyvaudom ir įvairiose meninėse studijose ir vaidindome spektakliuose, tai aš manau, kad iki paauglystės aš jau buvau aplankiusi praktiškai visų teatrų scenas ir grimo kambarėlius ir visus užkulisius ir visą laiką tėvai mus kartu pasimdavo ir į parodų atidarimus ir įvairiausius, nežinau, po koncertinius pasisėdėjimus kartu su menininkais. Kitaip sakant, aš visada buvau kažkokios bendruomenės dalimi, visada mačiau, kaip viskas veikia ir taip toliau, bet paskui, kai iš tikrųjų jau reikėjo rinkti savo kelią ir apsispręsti dėl studijų, tai man buvo košmariškai sunku, nes man buvo, kaip ir minėjau, labai daug įdomių dalykų, bet vis dėlto tada tai buvo mano mama, kuri kažkaip nusprendė, kad vis dėlto tik į muziką aš nesuksiu, o vis dėlto man ir įvairių socialiniai mokslai puikiausiai sekėsi. Ir muzikos vadybą, kurią pradėjau tada studijuoti, pradžio atrodė kažkokia kosminė teritorija, kur aš nieko nesupratau.
1: Bet gal dėl to ir įdomu buvo?
0: Ir baisu, ir kadangi ten kiti mano kursiokai, kurie įstojo, jie labai aiškiai žinojo, kurie atėjo, o aš nežinau nieko. Tai pirmas pusmetis tikrai kėlė daug streso, bet po to aš tikrai įsisukau ir mane labai sudomino tie dalykai. Atsirado labai įdomių dėstytojų, kurie galėjo tikrai pasidalinti labai įdomią informaciją ir sudominti mus. Ir tos studijos iš tikrųjų dar buvo ganėtinai lengvos ir tai leido užsimti labai didelę praktinę dalimi. Tai labai aktyviai įsisukau į savanorystę, įvairiausią dalyvavimą kaip festivalių ir savanorė, ir koordinatorė, ir ten, žodžiu, turėjau galimybių tiesiog labai daug visko išsibandyti čia ir dabar, tai esu beproto dėkinga tiem žmonėm už pasitikėjimą. Ir taip, ir tiesiog va, tada jau baigusi studijas, aš buvau pasidarius visai nemažą sąrašėlį jau nuveiktų darbų ir po to vėliau ir studijavau dar ir magistrantūroje, žodžiu, muzikos vadybos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tai tikrai tai buvo labai įdomus laikotarpis, bet aišku, po to taip sutapo, kad man baigus studijas Lietuvoje buvo ta didžiulė ekonominė krizė ir teko labai, labai sunkiai išgyventi tai, kad tu tarsi taip džiaugsmingai puoli į tą visą kažkokį pasaulį, kurį tu susikuri ir tyrinėjai net ir moksliniuose darbuose, bet net savo bakalauro studijose, iš tikrųjų, bakalaurinėme darbe, aš jau tyrinėjau Lietuvių akademijos muzikos eksporto vadybą.
1: Ir nusibrėžiai krypti, taip sakant.
0: Taip, ir tada net nebūčiau patikėjus, kad kažkada aš būsiu tas žmogus, kuris bus vienas iš tų, kuris tą vairą iš tikrųjų sukioja ir galvoja ir kokiu greičiu tą greičio pedalą spausti. Tai va taip įdomiai likimas sudėliojo viską ir iš tikrųjų tada, kai tu esi netgi tokius dalykus teoriškai apsibrėžęs savo moksliniuose darbuose, tu trupučiuką kitaip į tai žiūri. Ir tarkim, labai gerai atsimenu savo pradžią centre, kuomet prieš 9 metus atėjau ten dirbti ir atėjau iš visiškai kito sektoriaus, nes buvau pervargus ir perdegus nuo persidirbimo kultūroje ir porą metų dariau tokią visišką pertrauką nuo muzikos ir dirbau vadinamo HR agentūrai, čia su žodžiu įvairiom personalo atrankom ir IT kompanijom, vat vėlgi taip susijungia taip. Dalykai.
1: Bet tikriausiai tos patirtys dabar irgi kažkaip atbanguoja ir tau padeda. Tam tikrą tikrai prasme taip. Dirbti čia.
0: Tikrai taip. Ir tada tiesiog pamačiau skelbimą, kad muzikos informacijos centras ieško žmogaus. Tai buvo paskutinė diena, kada buvo galima aplikuoti. Nu ir aš nusprendžiau, kad reikia pabandyti ir gavau tą darbą ir atsimenu, kad buvo beprotiškai sunku apsispręsti. Ar mesti gerai apmokamą darbą, kuriame man puikiai sekėsi, ar eiti ten, kur, vat, kaip tu sakai, gimiau, tada viską mačiau.
1: Kur viskas atrodo savaime suprantama ir gal ir taip. Net ir tam tikrą prasme patogu ir mielą ir jauku, bet štai čia dabar yra tas toks pasirinkimas jau vertybinis. Daug tokių pasirinkimų tenka daryti, man atrodo, žmonėms, ypatingai tie, kurie kultūros srityje, kultūros sektoriuje dirba. Ar vis dėlto likti prie idėjos, prie kūrybos, prie tų darbų, kurie atrodo jiems na, patiems labai mieli ir malonus, ar vis dėlto eiti kažkur ieškoti, nes tas finansinis skirtumas jis beprotiškai didelis.
0: Tikrai yra. Taip. Jis yra, net sakyčiau, skaudus.
1: Kaip manai, ar tai kada nors keisės ir kaip tai keisti? Turėtų valstybės politika keistis? Kokie tavo, na, kokios išvalgos, kokie, kaip tu matytum, kaip kultūra, ne tik muzika turbūt, bet kultūra bendrai galėtų lengviau kvėpuoti. Nes dabar kartais tikrai atrodo, kad yra viskas taip smarkiai suveržta ir taip sudėtinga, kad, na, turbūt nepaisant to, kad mes esam linkę galvoti, kad menas gimsta iš kančios. Nu...
0: Tikrai ne visada. Aišku, turbūt skirtingi kūrėjai turi savo skirtingus darbo
1: metodus
0: ir skirtingai tie kūriniai ateina, bet anaip tol, iš tikrųjų net galėčiau pailiustruoti tokiu pavyzdžiu, kad prieš keliarius metus rengėme tokius verslumo mokymus muzikos profesionalam ir buvome pasikvietę vieną lektorių, profesorių iš Sibelius akademijos iš Helsinkio. Ir jisai labai paprastai mums pasako, kokiu būdu, tarkim, suomių kultūros atstovai planuoja savo veiklą. Tai pirmiausia, ką jie daro, jie susiplanuoja ekonominį atsiperkamumą, ar ne? Tai jie nepradės jokio projekto, jeigu tai nebus kažkokia tam tikra nauda tam žmogui, kuris to užsiima. Tai kitaip sakant, darbas iš idėjos yra toks kažkoks romantizuotas dalykas. Ir mums iš tikrųjų matyt istoriškai taip susiklostė, kad yra labai svarbu daug ką daryti iš idėjos. Aš tikrai labai palaikau žmonės, kurie kūrė, kurie savanoriauja. Tai yra fantastiškai. dramatiški pavyzdžiai ir mes Lietuvoje jų turim tikrai labai daug, ne tik kultūroje ir gynyboje ir įvairiose kitose projektuose. Tai žodžiu, yra sudėtinga, nes turbūt tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas.

0: vis dėlto. Aha. Tai jeigu politikai staiga pasakytų, kad mes dabar kažką pakeisime, yra viena, bet aš manau, kad vis dėlto iš pačios bendruomenės turėtų ateiti irgi tam tikras požiūrio pasikeitimas, nes dažnai būna, kad tu gavęs finansavimą projektui, turi tam tikrą sumą ir tu planuoji tuos finansus vienaip, o žmogus, kuris ateina pas tave tų finansų vėliau gauti už savo atliktą darbą, jisai kažkaip visai kitaip tai mato. Ir aš tikrai dažnai tarsi stumteliu, kilsteliu to žmonės, kad žinokit, jūs galit paprašyti daugiau. Ir po trupučiuką tai turi judintis, nes iš esmės kitiems yra dar vis įprasta gauti, kad ir šiek tiek mažiau, bet vis dėlto gauti.
1: Bet kodėl, aš taip galvoju, kodėl yra susiformavęs štai toks mąstymas, kad na, jeigu tu kuri, ir čia turbūt iš abiejų pusių, viena vertus tie, kurie kuria, yra, kaip sakai, turbūt įpratę, kad juos tam tikrą prasme ir menkina tai, ar ne? Nes paprašyti daugiau yra negražu, negalima. O tie, kurie galbūt pjausto tą pyragą, tai jie linkia galvoti, kad viskas turėtų būti nemokamai. Arba, na, čia su daug dalykų turbūt yra susiję. Lygiai taip pat galėtume kalbėti ir apie, nežinau, vagystes įvairias meno kūrinių ir bendrai kūrinių skaitmeninėse platformose ir taip toliau ir panašiai. Bet visgi, kalbant dabar konkrečiai apie tuos prašančiuosius, tuos kūrėjus, kaip pakeisti mąstymą, kad nėra blogai už savo darbus ir už savo veiklas norėti atlygio.
0: Aš manau, kad čia didelį vaidmenį turėtų vis dėlto suvaidinti tam tikros profsąjungos. Nes atskiro žmogaus balsas, jisai gali tiesiog kažkur pranykti toje didelėje erdvėje, kur jisai dažniausiai net nepatogiai jaučiasi. Bet, tarkim, kūrybinės sąjungos jos galėtų šitoje vietoje jiems padėti. Tai aišku, ne visi kūrėjai joms priklauso, kai kurie sąmoningai nesirenka dalyvavimo tokiose veiklose, bet iš esmės tai sąžiningas atlygis ir taip toliau turėtų būti vienas iš pagrindinių prioritetų, nes tu neturėtum blogai jaustis, norėdamas monetizuoti savo kūrybą, savo veiklą ir iš tikrųjų daug veiklų, kurias mes vykdome savo centre, būtent tam ir yra skirtos, nes yra dar kitas dalykas, kad Lietuva sąlyginai yra maža rinka. Ir tam, kad tu galėtum gyventi iš savo kūrybos, tu turi tada dirbti tarptautiškai, turėti visą laiką kažkokių užsakymų, kad tavo galbūt įrašyti kūriniai skambėtų radio eteryje arba būtų atliekami kažkur kitur. Ir iš tikrųjų tada tam, kad tu galėtum pilnai iš to padengti visas savo sąskaitas, tai tu turi būti tikrai verslus. Ir manau, kad vis dėlto čia yra viena tai, kurie sugeba tai padaryti.
1: Švietimo problema?
0: Ir švietimo, ir profsąjungų nepalaikymo, ir galbūt ir tam tikro kažkokio momento galvose tų žmonių, nes iš tikrųjų mes labai skatinam tos žmonės vis labiau stengtis monetizuoti, nes tų įrankių tikrai yra. Ir galima ir išleisti natas, ir nebedalinti visko į kairį ir į dešinę nemokamai, ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai yra tikrai turbūt ne vien mūsų centro atsakomybė, nors dažnai daug kas taip galvoja. Ir 4 žmonių komanda negeba išspręsti visų pasaulio problemų ir to pačiu vykdyti ir visus savo įsipareigojimus ir projektus, kurie yra sumastyti. Žodžiu, čia vis dėlto reikalingas ir tas posūkis galvose ir kažkokia vis dėlto ir ta pati bendrystė, apie ką mes jau prieš tai kalbėjom.
1: Taip, tie, kurie klausosi LRT klasikos ir stebi mus per LRT plus, aš tik priminsiu, kad šiandieną mes šitaip aistringai diskutuojame su Lietuvos muzikos informacijos centro vadove Radvile Buividienė ir kalbam dabar apie tokius tikrai globalius svarbius dalykus, tokią bazę, kuri turėtų būti mūsų valstybės pamatas, ar ne, kultūra, apie ką kalbam, net ir karo sąlygomis, kad ją iš tikrųjų pirmiausia turėtume ginti ir kiekvienas žmogus turėtų įsisąmoninti, kad na, kultūra yra svarbus dėmuo kiekvieno gyvenime, nes jos neišvengsi. Ji tiesiog yra aplink mus. Ir dar grįžkim ir prie tavo aplinkos, prie tavo vaikystės, kai tu augai, vėliau paauglystės. Ir tada ateina tas metas, kai jau pati gali kurti savo aplinką, savus namus. Ir atsimenu, kad 2021 metais radio eteryje tu išsakei tokią mintį, kad judu su vyru turite labai didelę muzikos kolekciją ir esat muzikos kolekcininkai, tam tikrą prasme, įrašų įvairių. Tada paminėjai, kad džiazas, ko gero, tau yra numeris vienas. Ar dabar kas nors pasikeitė?
0: Ir taip ir ne, nes iš tikrųjų tai vis dėlto

0: O nieko nenustebinsiu pasakydama, kad tai tikrai priklauso nuo nuotaikos, bet aš tikrai nevengiu labai skirtingų žanrų. Ir mano grojaraštyje gali atsirasti ir klasikinis džiazas, ir elektroninė muzika, ir kažkokie pankų dalykai, ir taip toliau. Aš tikrai, kadangi turiu stebėti tai, kas vyksta Lietuvoje, tam, kad gebėčiau susigaudyti, kur yra mūsų stiprybės, kur kam galbūt reikėtų kažkokio pastiprinimo, ir taip toliau. Arba tiesiog esu aistringa šitos sferos gerbėja ir, žodžiu, man viskas labai yra įdomu ir aš neskirstu net pagal žanrus kažkokių dalykų, tai tiesiog tam, kad gerai susigaudyčiau ir gebėčiau atlikti savo darbą, man būtina domėtis visais tais dalykais. Tai galbūt vieną mėnesį man patinka džiazas, kitą mėnesį man jau tikrai yra įdomu pasiklausyti Jessica Shy. Aš to tikrai neslėpsiu, nes tai yra...
1: Bet čia net neturi teisintis, man atrodo.
0: Tai, bet iš tikrųjų akademinės muzikos atstovai galbūt į mane mestų akmenį. Tai kas čia dabar vyksta, bet iš tikrųjų tai aš tikrai noriu ją ypatingai pagirti, nes tai yra toks įkvėpimo šaltinis mums visiems.
1: Ir apie tai, apie ką kalbėjom, ką tik verslumas ir gebėjimas taip, monetizuoti.
0: Ar būtent. Ir kai kada būna taip, kad autoriam kažkas pasiseka tik tai labai kažkokiame jau vyresnėme amžyje, arba jie būna įvertinami kažkada po mirties. Tai iš tikrųjų labai norisi kažkaip pagreitinti tos procesus, kad žmonės, būdami jau net ir pabaigę studijas, galėtų gyventi iš savo veiklos. Nes iš tikrųjų, kai tu supranti, kad mes neturime kažkokių gamtinių išteklių, kad mes neturime kažkokių tokių kitų stiprių industrijų šitoje šalyje, tai tik kūrybiškumas, inovacijos yra tai, kas yra svarbiausia. Ir aš esu labai aistringa kovotoja už šitus dalykus, toksai visiškas karys. Ir kai kada netgi galvoju, kad galbūt su savo charakteriu man reikėtų eiti ir kažkokią kitą vietą dirbti. Ir nežinau, ypatingai, kai karas prasidėjo, tai tikrai svaršiau įvairiausius variantus, gal reikia kardinaliai netgi keisti kažką, nes tada tikrai tu išsigasti ir pradėti galvoti, ar tada, kai žmonės žūsta, tu tikrai turi sėdėti ir produsuoti kažkokią albumą arba leisti kažkokias natas. Tai buvo tikrai tokie skausmingi apmąstymai.

0: dar noriu grįžti prie minties, kurią tu išsakėjai apie tuos akademikus, apie jų mėtomus akmenis ir apie tai, kas turbūt irgi tampa tokia didelė skirtimi, kai žmonės kuria, sakykime, na, tą rimtąją muziką, dar taip vadinama, ar ne, klasikinė muzika yra akademinė muzika, ir tie, kurie yra kitur, jie alternatyvoje arba popse. Ir tada prasideda kovos. Ar jos, kaip manai, aštrės, ar jos kada nors baigsis, nes viena vertus tai ir ne tik tai Lietuvoje vyksta, tai vyksta visam pasaulyje. Kita vertus, mes labai dažnai dabar pastebime pasaulinėse scenose tokio labai gražaus susiliejimo žanrų ir tų ribų trynimo po truputėlį. Tai kaip tau atrodo, kokia yra viso to ateitis, ar tie akmenys vis dar skraidys?
1: Aš manyčiau, kad jie turėtų mažiau skraidyti, nes ir pati labai stengiasi dirbti su šita žanrų diskriminacija, kad jinai mažėtų. Ir mūsų centro veikloje, ypatingai mūsų portale, kuriame mes tiesiog kalbiname įvairiausius žmonės ir kalbame apie jų kūrybą, mums labai įdomu yra matyti, kaip jie masto ir kas ten atsiskleidžia, ir tai tampa dažnu atveju didelė inspiracija, tai aš tikrai nematau tų skirtybių. Aš nelabai nemėgstu klijuoti etikečių, kad va tas geras, tas ne, tas va vertas dėmesio, tas nevertas.
0: Tie žanrai verti būti kažkaip tai pašlovinami, o kiti ne.
1: Taip, tai kadangi esu to portalo redaktorė, tai mano darbe akademinė muzika yra kartu su metalu, su džiazu, su eksperimentais, su garso menu ir visais kitais dalykais, nes visa tai ir yra Lietuvos muzika. Ir negalima sakyti, kad tie, kas yra, tarkim, baigę mokslus ar gavę kažkokį apdovanojimą, yra geresni ar vertesni negu tie, kurie lygiai taip pat renka sales ir kuria ir rašinėja albumus, gastroliuoja ir taip toliau ir panašiai. Tai tikrai labai nemėgstu tokio skaidimo, labai esu griežta ir nepritariu įvairių kažkokių net ir kvotų įvedimui, nes matau tame labai daug rizikų pačiai saviraiškai, žmonių laisviai ir taip toliau.
0: Atsirastų savicenzūra tada?
1: Taip, ir netgi kitas dalykas, iš tikrųjų, tarkim, vakarų Europoje labai daug kur yra ir lyčių lygybės klausimai ir taip toliau. Tai Lietuvoje mes tikrai turime daug kur dar įvairiausių problemų su tuo, bet muzikos sferoje aš iš tikrųjų matau, kad mes pakankamai neblogai laikomės. Ir kai kada net pasakojant, tarkim, apie mūsų šalį, apie kūrėjus, kurie čia dirba ir kūrė, ir ta muzika puikiausiai juda ir skamba, tai daug kas nustemba, kad vis dėlto moterų yra tikrai daug, nes vat ir centrui moteris vadovauja, ar ne, ir iš tikrųjų ir centras prieš tai turėjo nemažai stiprių moterų vadovių, už ką aš labai jas sveikinu, nes iš tikrųjų aš manau, kad tas ryštas ir tos pastangos, kurios buvo įdėtos, mus dabar vat atveda į tokią poziciją, kada tu galėti daryti tikrai labai daug durų.
0: Bet čia aš dabar staptelsiu, nes prisiminiau pokalbį su keletu muzikologių. Ir tada mes diskutavom apie tą moterų atėjimą. Ir sako, bet neapsigaukim, ar negali būti taip, kad ten, kur yra mažiau apmokamos pozicijos, arba ten, kur netvarka yra ir kai reikia viską suimti į rankas, ten jau ateina moteris, o vyrai išeina kur nors, kur yra greičiau, pelningiau, paprasčiau.
1: Yra to, tikrai taip, bet iš esmės, kadangi perimi tą vairą pati, tai tu gali viską susikurti. Ir kalbant ir apie finansinę dalį, ir apie turinio dalį, apie partnerius, apie visą kitą, tai mes tikrai turime daug laisvės rinktis. Ir tikrai galiu pasidžiaugti tuo, kad tikrai čia yra didžiulis ir kultūros tarybos indėlis į tai, kad į daugelį metų mes tiesiog galėjome gan stabiliai tos dalykus daryti ir tikrai pagerėjo ir atlygio klausimas, ir ypatingai autoriam, ir savo patiem. Bet aišku, tikrai, tai vis dėlto palyginus su kažkokiais rodikliais, kurie vyruoja mūsų šalyje, nu visada tai yra taip. Bet iš kitos pusės tu tada save visą laiką tarsi guodi, kad mano atveju tai yra tai, kad šitas darbas yra tas, kuriame aš galiu panaudoti visą savo žinias. Kitos tokios pozicijos Lietuvoje nėra. Tiesiog nėra.
0: Ir gerai jautiesi tame.
1: Ir taip ir ne, bet aišku, galbūt va tas nepatogumas ir neleidžia užmigti ir visą laiką tada galvoji, ką čia dar būtų galima padaryti ir taip toliau. Tai čia, aišku, galima ilgai fantazuoti.

0: fantazuoti ir taip toliau, bet ta realybė jinai tokia yra, kur visada yra to nepritekliaus, visada yra stygiaus, visą laiką yra kažkokių dalykų, kurių tu nori, bet negali padaryti čia ir dabar. Ir aišku, tada tu renkiesi, tu turi rinktis ir galvoti apie tos prioritetus ir aišku, tenka pasakyti ne, tai kažkada būna labai ir liūdna, ir gaila, ir skaudu, ir nusivelia kažkokie žmonės, kad tu negali kažko padaryti, visą tai yra labai ribota, bet nepaisant to, kai metų gale tenka teikti kažkokias ataskaitas, galvoti apie kažkokius apibendrinimus, kas buvo padaryta, tai yra šimtai žmonių, kurie pajuto kažkokią naudą, kurie pamatė kažką, kurie sužinojo. Ir net kai vyksti kažkokius didelius renginius atstovauti Lietuvai, jie mus mato kaip kažkokius tikrai labai pažangius, labai įdomius, kai kada dar vis egzotiškus. Ir jie tikrai atvažiavę į Lietuvą po to, jau kai tu juos pasikvieti čia, labai nustemba ir sako, o Dieve, kaip mes anksčiau nežinojom, kad čia taip gerai.
1: Pafantazuokim, Radvilė, dabar šiek tiek apie tai, kas yra muzika ir kas yra gera ir bloga muzika. Atradai savo atsakymą? Nes kalbėjom apie tą diskriminacinį momentą, kalbėjom apie paskatą žmonėms, kad jie kurtų, kad jie darytų ir kad nebijotų. Bet vis tiek tenka kažkokias atrankas daryti ir darbe, ir namuose tikriausiai. Tai kaip tu vertintum, ar yra skirtis, kas yra gera, kas yra bloga muzika?
0: Na, čia turbūt kiekvienam žmogui individualiai, ar ne, yra dalykai, kurie tave suvirpina, rezonuoja, sujaudina ir sukelia kažkokias mintis, arba priverčia judėti greičiau, arba kaip tik tave sulėtina, bet aš tikrai vat, nemėgstu tų etikečių ir galbūt čia galėtų man padėti šitą klausimą atsakyti tai, kad dabar vis dėlto dirbtinis intelektas labai stipriai kišasi visą šitą sferą ir tai yra didžiulis iššūkis ir vis dėlto, kadangi mes dar neturime tinkamo teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje, ar ne, tai dar yra tokia pilka zona.
1: Bet turbūt, kad ir Amerikoje dar to teisinio reguliavimo
0: nėra. Aišku, bet vis tiek, kadangi mūsų dalykus ir veiklas reguliuoja būtent Europos Sąjungos įstatymai, tai čia vis dar yra tokia pilka zona, kada tai tarsi yra ir puikus įrankis kūrybai, bet ir iš kitos pusės tada jau didžiulės muzikos klausimosi platformos šimtais ir milijonais šalina tokius muzikos kūrinius, jeigu taip galima pavadinti, iš savo sistemų, tai čia matyčiau, kad yra vat, galbūt tas geras ir blogas, nes tikrai nereiktų pabijot galbūt pasakyti, kad ne visa muzika yra galbūt vertinga arba istoriškai įdomi, arba tiesiog kažkaip, čia reikėtų jau giliau eiti į tai, bet kadangi aš nesu muzikologė, tai aš neįsimsiu įvardinti ar vertinti ir visą kitą, tai galbūt yra dalykai, kurie tiesiog lengviau suranda tam tikrą kontekstą, kurie gali suspindėti. Ir tada yra dalykai, kurie tiesiog galbūt šiuo metu yra neįdomus, bet tai nereiškia, kad po 5 ar po 10 metų jie nebus įdomus, nes tai galima labai lengvai iliustruoti viena iš mūsų vat, veiklų centre, tai, kad pavyzdžiui, į mūsų archyvą kartais kreipiasi žmonės, kurie tyrinėja, pavyzdžiui, praeito šimtmečio dalykus ir, pavyzdžiui, kažkokias, nežinau, simfonijos, kurios buvo parašytos, pavyzdžiui, 75-aisiais, tai kad ir dabar gal čia atrodo neįdomu, bet tu niekada nežinai, koks nors mokslininkas iš kito pasaulio galo tau gali parašyti laišką ir tai taps įdomu. Tai čia yra toks labai sąlyginis dalykas.
1: Grįžtant prie dirbtinio intelekto, ar manai, kad tai vis dėlto labiau yra mūsų pagalbininkas, ar tai yra grėsmė? Nes skirtingas rytis paėmus mes galime na, galvoti, kaip mes su juo draugaudami, jį panaudojame ir kaip padedame savo, bet kita vertus ta pagalba savo kartais virsta ir grėsmėmis didelėmis.
0: Tai iš tikrųjų yra viena iš pagrindinių dabar muzikos industrijos temų, apie ką žmonės aktyviai diskutuoja tiek susitikimuose, tiek konferencijose įvairiose ir pranešimuose, tai tikrai tos baimės ir nerimo yra daug, bet kažkaip visi pritarė, kad vis dėlto mes turėsim susitaikyti su šita, kaip madinga sakyti, nauja realybė. Ir reikės galvoti, kaip su to gyventi, tai tikrai daugelis pritarė, kad tai yra puikus pagalbininkas, kai tau reikia kažką surinkti, sužinoti arba staigiai atlikti kažkokią užduotį techninę, bet vis dėlto aš labai esu linkusi skatinti ir dirbti su gyvai žmonėmis ir netgi jeigu, tarkim, leidžiu

0: albumą, pasiūlytum ryškiam autoriui jo tekstus parengti su dirbtiniu intelektu, tai būtų tiesiog labai netaktiška ir taip geriau tikrai nesielgti.
1: Mhm. Aš atsimenu, kad neseniai tokį albumą klausiau. Yra sudėtinga atskirti, ar tai yra žmogaus balsas, nes net atsikvėpimai yra kažkokie gyvi, ar tai yra dirbtinio. Ir pasirodo, kad ten buvo dirbtinio intelekto įrašas ir kūryba visa. Na. Ir tada tu tikrai pagauni save galvojant, kad neliks tų specialybių, ar ne? Galbūt nereikės dainininkų ir kodėl tada turėtų reikėti, jeigu štai tokį šedevrą galima, na, aš čia aišku šaržuoju, sukurti.
0: Aš manau, kad šitoj vietoj galima tiesiog pasitikėti žmonėmis ir siekiant gyventi kokybiškoje terpėje, tiesiog toliau daryti tai, ką ir reikia daryti, nes tikrai nenorėčiau kažkokio atlygio maitinti toms mašinoms ir išsiųsti kažkokias galbūt ir netaikias šalis. Tai tikrai mano asmeninė misija yra padėti Lietuvos kuriems gyventi iš to ir sėkmingai kurti. Tai tam intelektui jam, taip, jisai visą laiką bus šalia ir tikrai, tarkim, IT sistemose, kurių mūsų darbe yra tikrai nemažai, jisai taps kai kada gal net ir užvaldančią dalimi, bet kūryboje, nu ne, nes vis dėlto į koncertą, kuriame yra holograma ant scenos, atėję žmonės, nu negauna tų emocijų.
1: Gal vieną kartą pasižiūrėti įdomu?
0: Taip, tai egzotika, kaip nežinau, nueiti kažkokią parodą, kur irgi rodomas įvairios kažkokios inovacijos, taip tikrai smalsu. Bet tai neduos tokio pojūčio ir tokios patirties, kokios tu iš tikrųjų norėtum.
1: Mūsų pokalbiui priartėjus prie beveik pabaigos, kokios patirties įkvėpimams arba kažkokiems naujiems planams tu šiandien labiausiai pasilgsti, ko labiausiai norėtum gyvenime?
0: Aišku, poilsis visada yra geras dalykas, kurio labai trūksta, bet iš tikrųjų didžiausias draivas ateina tuomet, kada veikia, viskas veikia. Aš esu tas žmogus, kuris konstruoja tam tikrus tiltus, kažkokias schemas, ekosistemą. Ir man yra smagiausia matyti, kada žmonės bendradarbiauja, kada jie kalbasi, kada jie dalinasi, kada jie vyksta vieni pas kitus, kada jie kūrė kažką kartu ir man tiesiog didžiausias turbūt džiaugsmas ateina iš to, kad tada tu gali tiesiog galbūt sėdėti savo balkone, lietai gurkšnuoti kavą, glostyti katę ir žinoti, kad visa tai kažkur veikia. Tau net nebūtina galbūt dalyvauti tenai, bet tai juda, tai kažkokia kraujotaka, kažkoks kvepavimas, kažkokie va tokie procesai, tai yra tai, kas man yra įdomiausia ir ko aš sėkiu turbūt kiekvieną dieną.
1: Tai to labiausiai ir linkiu, ir kad tavo tas karingumas niekur neišgaruotų, kad jo būtų labai labai daug, nes turbūt tokių vedlių ir tokių veiklių žmonių apskritai gyvenime ir reikia gerai valstybei, ypač prie kultūros tam tikrų procesų vairo. Tai ačiū Radvilė, kad savo įtemptoj dienotvarkiai radai laiko atvykti. Labai gera buvo pasikalbėti ir išgirsti daug svarbių minčių. O tiems, kurie mus girdite ir tiems, kurie mus matote, tik tai primenu, kad šiandieną LRT klasikos ir LRT plus eteryje laidoje be kaukių dalyvavo Lietuvos muzikos informacijos centro vadovė Radvilė Buividienė. Centrą dar kartelį sveikiname su 30-mečiu. Tie, kurie dar apie jį negirdėjote, dabar puikia proga išgirsti. O aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū, kad esate kartu ir linkiu užsukti į LRT radioteką, LRT mediateką arba YouTube platformą, susirasti laidą be kaukių ir pasiklausyti šių gražių minčių dar kartelį. Likite su LRT. Iki.

0: LRT klasika. Nauja plokštelė. 85
1: metai ir ji vis dar lipa į sceną, o grodama atjaunėja keliais dešimtmečiais. Laba diena, mėly LRT klasikos klausytojai, prisijungė prie laidos Nauja plokštelė. Tikriausiai nebuvo sunku įminti, jog kad tik nuskambėjęs sakinys skirtas legendiniai pianistei Martai Argerič. Pianistė galbūt jau lėtina savo karjeros tempą, tačiau net ir sulaukusi tokio amžiaus nestokoja muzikinės kokybės ir energijos. Tad šiandien su laidos svečiu pianistu Simonu Poška pristatysime Argerič albumų serijos susitikimas ketvirtąją plokštelę. Bet šiek tiek pakalbėkime apie

apie šią unikalią pianistę, kuri klasikinės muzikos pasaulyje neįtikėtinai traukė ir vis dar tebetraukė tūkstančius klausytojų. Buenos Airėse gimusi legendinė argentiniečių šveicarų kilmės pianistė jau daugiau nei 70-mečių žavi klausytojų savo grojimo intensyvumu, interpretacinę laisvę bei techniniu meistriškumu, kuris iki šiol neturi sau lygių. Nei kiek netikinti žvaigždės statusų pianistė pirmumą teikia klaviatūrai, kuri anot menininkės atskleidžia žymiai daugiau nei žodžiai, taip sukurdama tikro atsidavimo menui ir savo amatui įspūdį. Argerič kelias į tarptautinę šlovę prasidėjo ypač anksti. 8 metų ji jau debiutavo su orkestru, atlikdama Mozarto koncertą de mol bei pirmąjį Beethoveno koncertą fortepijonui, o tai buvo didžiausias šeimos akstinas keltis į Europą ir kurti neįtikėtinų gabumų mergaitės karjerą Vienoje. Teisingas sprendimas lėmė talento skleidimasi, o pianistės tarptautinė karjera suklestėjo, kai 24 metų Marta Argerič laimėjo tarptautinį Chopino konkursą, pavergdama visą komisiją ir sužavėdama klausytojų širdis. Tačiau įdomu, kad menininkė nepasidavė konkurso šėlsmui ir nepradėjo rengti nesibaigiančias gastroles atlikdama rečitalius. Vietoj to ji pasirinko ilgas pauzes, kai norėdavo gerai įgroti savo patinkančias programas, spontaniškus koncertų organizavimus, o svarbiausia bendrystė su kitais muzikais. Tokį unikalų požiūrį į muzikavimą Argerič išsaugojo ir savo grojime, kuriame pirmumą ji visada teikė meniniam kūrinio atlikimui, kuriam atskleisti techniką anot menininkės turi būti tik pagalbinė priemonė. To paties pianistė moko ir savo pasiekėjus. Nors Argerič oficialias meistriškumo pamokas veda itin retai, jos įtaka jaunesnei pianistų kartai yra neginčitina, o vietoj to, kad muzika pamokų metu nagrinėtų sausais akademiniais metodais, Argerič moko savo pavyzdžių įtraukdama į procesą. Ji yra pagarsėjusi savo teiginiu, kad nemėgsta aiškinti muzikos žodžiais, nes tiki, kad menas galiausiai turėtų kalbėti pats už save. Jauniems menininkams, kuriems pasisekė pasidalinti sceną su ja, mentorystė yra klausymosi spontaniškumo ir emocinės drąsos pamoka, kurios moto tapo pačios pianistės žodžiai. Nebijokite klysti, bijokite to, kad neturėsite ką pasakyti. Argerič visada norėjo likti menininkė, kuri atsisakė būti įsprausta į rėmus, žiūrint į fortepioną ne kaip instrumentą, kurį reikia nugalėti, o kaip į beribę visatą, kurią kiekvienu pasirodymu galima tyrinėti iš naujo. Taigi tyrinėkime ir mes, bei pasiklausykime Martos Argerič ir ilgamečio jos bičiulio, senos partnerio violončelininko Mišos Maiskio atliekamos Chopino sonatos violončeliai G-mol opus 65 pirmosios dalies. Ir sugrįžkime po šio muzikinio intarpo į studiją, kur kalbinsiu kitą pianistą Simoną Pošką.

0: po frederiko šopeno sonatos violončelei gemol pirmos dalies grįžtame į lrt klasikos studiją, kur naujos plokštelės laidoje džiugiai pasitinku mūsų pianistą Simoną Poška. Labas, Simonai.
1: Labą dieną.
0: Simonai, smagu tave matyti, žinau, kad esi bėgime ir lėkime ir įvairiose įvykiuose. Šiandien iš tiesų apsiverčia mūsų ratas, nes dažnai praėjusiais metais tu kalbinai kitus muzikus, šįs įkalbinsiu aš tave. Ir pradėkime būtent nuo tavęs, nuo tavo gyvenimo, kuo dabar kvėpuoji, kas vyksta tavo gyvenime ir kokie vėjai pučia, iš kurių krypčių.
1: Vėjų daug pučia ir aš visą laiką jiems esu atviras ir juos priimu. Dabar jeigu iš mano, kaip sakoma, profesinio kelio, tai pabaigiau savo bakalauro studijas Vokietijoje, Hanoveryje ir kaip tik va dabar pradėjau magistrą Paryžiuje.
0: Sveikinu.
1: Žodžiu, aš dabar esu paryžietis.
0: Paryžietis, tai bet kalbėsime dar šiandien lietuviškai.
1: Taip, pirma kelionė į Lietuvą iš Paryžiaus buvo va dabar, tai va.
0: Tai spėjau tave pagaut.
1: Taip, šiandien ir išskrendu jau
0: ir ko,
1: atgal.
0: Ar jau buvo pradžia studijų?
1: Taip.
0: Ir kaip jį pirmieji
1: Taip.
0: Įspūdžiai?
1: Dar kol kas viskas po truputį įsivažiuoja.
0: Mhm. Ir Simonai, šiandien mes kalbame apie kitą pianistę kartu su tavim ir tavo patirtimi, Martą Argerič, legendinė pasaulinė žvaigždė. Ar yra tekę kada nors ją girdėti tau gyvai?
1: Reikia dar šitą patirti. Lenkijoje, Varšuvos filharmonijoje mes tenais bandėm su draugais patekti į koncertą, kuris, na, nebuvo bilietų, aišku, niekada nebūna bilietų į Martos koncertus.
0: Taip.
1: Bet tai buvo jau gan seniai ir mes atsimenu, taip ir nepraėjom, bet užkulsiuose ten buvo dar tokia begalinė eilė, kur žmonės laukia parašų ir šiaip pamatyti ją laukia.
0: Išvysti.
1: Ir tai iš tikrųjų yra jos tokia tai vadinama aura ir tuo momentu jinai tiesiog praėjo pro mus ir aš... Va dabar laidoj vien tik apie praėjimą galiu pasakot, nes iš tikrųjų jinai va tiesiog tai praėjo, aš kažką jai pasakiau, taip trumpai, jinai labai ten trumpai padėkojo, bet vis tiek, reiškia, Marta praėjo. Tikiuosi labai dar su ją artimiau susipažinti ir mano daug draugų vis apie ją pasakoja ir kaip jie kažkur koncertavo kartu su ją ar kažkur pasimatė, tai... Tai va, aš vis dar laukiu šito savo...
0: Sėkiamybė, ar ne? Simonai, kaip manai, kaip apskritai įmanoma išlaikyti formą iki tokių metų? Tai yra tiesiog genetika tokia, ar yra kažkokių paslapčių?
1: Sunku pasakyti, galbūt sėdėjimas prie fortepiono galbūt yra natūralesnė pozicija negu smuiką laikyti. Galbūt dėl to ir yra kažkokių aspektų, bet aš manau, čia labiausiai tai yra su savo... kūno prisižiūrėjimu ir su mentalitetu. Reiškia, kaip tu žiūri tai, ar tu jau savo pasakėjai,

0: Gal jau viskas, gal jau sustabdom, ar tau tiesiog yra baisiai smalsu ir tu negali be to. Bet Marta, jinai turi tokią visiškai išskirtinę techniką ir pas ją tas yra taip įdirbta, kad tiesiog tas visas toks milžiniškas įdirbis, kad jo taip lengvai ir neatimsi. Ir jeigu jinai tiesiog pati užsibrėžia, nu, tą mentalitetą parodo, jinai ir gros.
1: Bet labai įdomus dalykas, kai ruošiausi laidai, man labai patiko Argerich frazė, kad ji nekenčia repeticijų, bet kai pradeda repetuoti, tada jinai jau žodžiai įsitraukia į šitą dalyką. Tai matyti tai, ką tu sakai, kad tai yra kūne, tai yra pirštuose, matyti tai ir veikia. Bet kadangi tu esi, Simonai, tos naujosios, jaunosios kartos, ar ne, atstovas, pianistų turiu omeny, kaip tu pats matai muzikinio verslo kismą? Ir pavyzdžiui, jeigu dabar Argerich atsuktume laiką ir būtų tavo metų, ar jinai, kažin, taip pat įsitvirtintų šioje sferoje, kaip tu pats manai?
0: Taip, mūsų laikas yra kitoks negu tada, kai jinai šovė į viršų. Mūsų laiku yra daugybė įvairiausių formatų, pradėkime nuo to. Yra įvairiausių tiesiog žanrų, kaip tu gali save išreikšti, būdamas pianistu. Tai nėra vien, kad tu ateini, reiškia, dviejų dalių solo rečitalis, netaręs nė žodžio, nusilenki. Pertrauka, vėl pagroji pusvalandį, tada vienas kitas bisas ir viskas. Nes šitas formatas, jis vis dar yra labai populiarus ir per pastaruosius metus begalę nerealių koncertų tokiame formate išgyvenęs, klausantis, bet yra ir daug įvairiausių kitų, ir žmonės ir rengia spektaklius kažkokius ir bendrauja su publika, gal dar daugiau negu groja, su šokiu jungia savo muziką atlieka ir projekcijas visokias pasitelkia ir panašiai ir panašiai. Aš manau, kad vis tiek toks menininkas kaip Marta Argerich, tokia menininkė, jie tiesiog yra, jie ne tai, kad labiau prisitaiko, jie tiesiog yra ir mano nuomone, klasikos visada reikės. Klasika visą laiką turi savo vietą meno istorijoje ir nesvarbu, kaip kažkas judės, kažkas keisis, kas yra labai džiugu, aš labai labai džiaugiuosi dėl to, bet aš taip pat ir džiaugiuosi, kad yra ir va tas va mūsų ta gal net niša vadinama ta va klasika, kaip atspirties taškas, nuo ko galima judėti į priekį. Grįžtant prie Martos, tai na, kiekvienas menininkas turi savo istoriją.
1: Na, jinai, jeigu taip jau diskutuojant apie Martą Argerich nuo pat pradžių, kai laimėjo Šopeno konkursą, ar ne, jinai neįsikibo į rečitalį toli gražu. Ir va tavo nuomonė dabar, ar ne, kai yra pasauliniai konkursai, ar toksai jau neįtikėtinas tempas ir rečitalių rengimas ir begalinis koncertavimas, tai yra jau kaip ir privaloma jaunam laimėtojui kažkokio tai pasaulinio lygio konkursui, ar galima taip leisti sau pasirinkti, ar visgi jau įsikinkai ir turi važiuoti taip, kaip tave jį priverčia šios sąlygos.
0: Tu žmogus turi būti laimingas.
1: Taip, bet
0: Tai.
1: ar tas laimingumas, jeigu tave iš karto pamirš po didžiulio konkurso, nežinau, čia laimė tada įvyks.
0: Nu tai va čia ir yra klausimas, ar žmogus, kuris groja keletą koncertų, vieną koncertą į metus, bet jis kažkaip va taip susidėliojo, kad tas koncertas yra labai svarbus, pavyzdžiui, ir nu jam neišeina taip
1: Daugiau.
0: varyti tuos
1: Taip.
0: arklius, nu jam ne, nes, nesigauna,
1: Taip.
0: jisai jaučiasi, kad neišsako galbūt, pavyzdžiui, arba kad pervargsta ir čia įvairiausių, čia sakau, kaip menininkas, taip visiškai sava istorija, visiškai savas kažkoks požiūris ir savo pasaulis ir aš vat labai džiaugiuosi, jeigu menininkams pavyksta tai susikurti. Aišku, yra, nu, yra tam tikrų koncertų, kur tu jauti, kad gerai, čia reikia
1: Taip,
0: susigroti,
1: čia reikia pabūti, ar
0: čia reikia
1: ne?
0: pabūti, bet čia yra toks menas nebandyti būti kažkuo kitu, kad čia viso gyvenimo to galima mokytis. Bet reikia širdies klausyt, nu, reikia.
1: O mes ne tik širdies pasiklausykime, Simonai, paklausykime Šumano fortepijoninio kvinteto S dur, opus 44 trečiosios dalies skerco, tad nukeliaukime kartu su muzika šiek tiek į pauzę ir sugrįžkime dar į studiją.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos studiją, į laidą Nauja plokštelė, kur šiandien su Simonu Poško kalbame apie Martą Argerič. Ir prieš pertrauką pradėjome ir prieš Šumano kvintetą kalbėjome apie konkursus. Konkursai tau, tavo gyvenime ir apskritai jauno žmogaus pianisto karjeroje, ar jie vis dar turi tokį pat svertą, kaip turėdavo anksčiau, nes tarkim laimi vieną konkursą arba du tokius jau pasaulinio lygio ir tada atrodo, kad karjera jau iš karto yra suplanuota. Kaip tu pats manai?
1: Turi, bet apskritai